0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נוכח גם אדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
1: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד, שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי Air Force One כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה, בתום פסגת נאטו יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. רעידת אדמה חזקה בעוצמת 7.4 הקטה אתמול בקולומביה, מוקד הרעידה היה במערב המדינה, הורגשה גם בבוגוטה הבירה. לפחות 111 בני אדם נהרגו ומקביל התקבלו דיווחים על איחודים, נפגעים ונזק משמעותי בכמה מוקדים. שר חוץ גדעון סער הציע סיוע של משלחת ישראלית ימים לאחר שביקר במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים עכשיו לדבר על מחלבת בראון, עסק משפחתי, איתנו על הקו נועם, בן 25, דור שני במחלבה, שלום לך.
2: שלום שלום, מה קורה?
1: בסדר גמור, אנחנו מדברים על מחלבה שממוקמת בכפר הירוק, אתם בעצם לוקחים את החלב שמפיקים, תכף תגיד לי ממי, בכפר הירוק, ובעצם מכינים מזה גבינות.
2: נכון מאוד, אז בעצם יש את הכפר הירוק שהוא כפר חקלאי כבר המון המון שנים, בתוכו יש גם כן לולים, מורבות, ביניהם גם רפתות, אז בעצם מהרפת אנחנו מושכים את החלב, גם זה משהו שאנחנו יודעים שזה מפוקח, אנחנו יודעים איך זה מתנהל, ממש סומכים גם על הטיפול בפרות, שזה ממש ממש חשוב גם להפקה בעצם של הפרה, של האיכות של החלב. אז בעצם...
1: כן.
2: אז אחרי שאנחנו מושכים את החלב, זה מגיע אלינו, למחלבה. שם זה עובר במכונה שנקרא מפסטר, זה עובר...
1: המחלבה שלכם נמצאת ממש בכפר הירוק?
2: בתוך הכפר, כן.
1: כן.
2: ממש בתוך הכפר.
1: נזכיר, נכון? זה בין תל אביב לרמת השרון, אם אני לא טועה?
2: כן, בדיוק, זה האזור.
1: זה המיקום.
2: כן. אז בגדול, עם החלב של הכפר, יש לנו את התוצרת שלנו, שזה... מיני גבינות קשות, מתוכם אנחנו גם מכינים גלידות גם כן, גלידות איטלקיות, גם גבינות שהן קשות יותר, יותר רכות.
1: בוא נלך ברשותך, נועם, אחורה, בזמן. ספר לי רגע על ההקמה של העסק. אני מבין שאבא יוסי הקים?
2: נכון, אז בעצם אבא שלי נמצא בתחום הזה כבר קרוב ל-40 שנה. גם כן התחיל בערך בגיל שלי, הוא התחיל כמו כולם לדעתי בתנובה, אין מזה דרך חזרה. אז שם הוא הפך להיות טכנולוג מזון, התפתח עם השנים, והחליט בעצם לפתוח משהו עצמאי, הוא ביחד עם אמא שלי. אז הם פתחו במושב שנקרא בנייה, ליד יבנה. שם הוקמה המחלבה הראשונה, הייתה בשם נועם גבינות, לפני...
1: על שמך.
2: 25 שנה, כן, כן. החדירו לי את הדבר הזה כבר, לא?
1: קודם כל, הגבינה נועם הייתה במקור שלו, או שהיה, אתה יודע...
2: לא. זה האמת שיש סיפור מצחיק עם טרה, אבל לא, זה לא היה גבינת נועם, זה החלטה שלהם.
1: יפה.
2: הרקינו בנו קצת.
1: כנראה שרצו את השם נועם. רגע, כן, הטכנולוג מבין? מזון בתנובה, תפקידו זה בין היתר לפתח גבינות.
2: גם לפתח גבינות, לפקח בעצם על התהליך של הגבינה. אם זה, תודה, לייצר דברים חדשים מהידע, מה...
1: רוצים עכשיו זה... גבינת כמהין, או רוצים עכשיו גבינה בטעם מסוים, הוא מקבל בעצם הוראה מהמנהלים, בוא ננסה, והוא צריך בעצם לפקח את
2: הלאה.
1: כן, לפתח
2: כן,
1: את זה.
2: כן, לפתח את זה, ממש ככה.
1: אז הוא מסיים, הוא מסיים בתנובה, אומר, תשמעו, יש לי את היכולת, אני רוצה מחלבה משלי, בלי שיגידו לי מה לעשות, אני רוצה לעשות.
2: בדיוק, נכון מאוד. בסופו של דבר זה היצירתיות שלך, אתה אדון לעצמך, כמו כל שכיר שהופך לעצמאי.
1: אז הוא בעצם מקים את מחלבת נועם בהתחלה, בבנייה, אם אני עקבתי נכון.
2: Okay.
1: נועם באמת. גבינות, ושם אתם בעצם, מה, צורכים את החלב ממי?
2: אז שם גם היה רפת שצמודה לחנות מפעל, זה בעצם היה יותר רפת שהיא של בן אדם עצמאי שהיה בעל הרפת. מושב קטן כזה ממש... לא, לא יותר מדי גדול, אז היה בחור שהיה לו טרפת שהיה גר צמוד אליה, ואנחנו גם קונים חלב.
1: היה בחור שהיה לו טרפת, אהבתי את זה, טרפת,
2: כן,
1: זה,
2: כן, זה, כזה,
1: זה דו משמעוי, משמעי, משמעותי וכמובן נכון, בשני הכיוונים. ואיך מתגלגלים לכפר הירוק? תכף נספר איך אתה נכנס לסיפור, אבל אבא שלך התגלגל לכפר הירוק.
2: כן, אז כמו שאמרנו, עברנו לבית הגן, והנסיעות קצת היו... לא יעילות נקרא לזה, אז החליטו גם למצוא כיוון חדש, מקום חדש, ובדיוק הם קפצו על ההזדמנות הזאת, כי מי שמכר להם זה, אתה יודע, היה איזשהו מכר, העולם הזה, כולם מכירים את כולם. כאילו, יש המון מחלבות וכולם חברות אחת של השנייה, וזה גם משהו ממש כיף, כאילו היריבות לא מורגשת ממש. כי אתה יודע, בסוף יש לך את, נקרא לזה, את החברות המונופוליות, שהן יותר שולטות בשוק, וכל החברות הקטנות...
1: אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מחלבות בוטיק. אגב,
2: בדיוק.
1: בכלל, כל נושא הבוטיק בארץ די חזק. במיוחד נכון. במרכז, נגיד את זה כך, ובמיוחד לאנשים שככה מבינים דבר או שניים במזון.
2: ממש, לגמרי. זה גם ממש מורגש בטעם, בין משהו שהוא מוצר שנעשה באופן תעשייתי, לבין מוצר שנעשה באופן באמת בוטיק. אתה יודע שיש לך את היכולת לטפח מוצר לתת לו את כל הלב, מה שנקרא.
1: אתה יודע מה, פתחת פה סוגריים, אז אני באמת אולי אנצל את העובדה לכמה הבדלים בין המחלבות הגדולות, המונופוליות, כמו שאנחנו מכירים. טרה, שטראוס, תנובה, לעומת מחלבות בוטיק. אני יודע שהיתרון הגדול בתנובה, טרה ושטראוס, זה שאם אני ככה פג לי תוקף מוקדם מדי, או יש לי איזה חור בקוטג', יש למי לפנות, שירות לקוחות, אני יכול ככה לבוא אליהם בתלונות. זה גם קורה אצלכם?
2: קודם כל כן, זה קורה, וזה גם משהו ממש הגיוני, כי בסופו של דבר זה מוצר שיש לך עליו פיקוח, אבל איך שהוא עובר הלאה אין לך פיקוח, כלומר איך זה נשמר אצל הלקוח. אם זה היה קצת יותר מדי זמן בחוץ, זה יכול להיות שהוא מתנפח ו... אתה מכיר, זה מוצרי מזון בסופו של דבר. אז אנחנו מקבלים את זה באהבה. קודם כל אנחנו אוהבים גם לקבל ביקורת, גם כדי להפיק מזה לקחים וללמוד על איך לשפר את המוצר, ואם המוצר יתקלקל, אז כמובן שאנחנו נחליף, כי בסופו של דבר, אם אתה נמצא בחברות גדולות מול שירות לקוחות, אז שירות לקוחות זה אנחנו, זה מי שמייצר. זה עוד יותר כיף.
1: אתה אומר, אצלנו זה הרבה יותר טוב, אתה בא ליצרן, למנהל, למשווק, זה אותו בן אדם, והוא יכול כמובן לפתור את הכל על המקום. תגיד, אז אמרנו, אנחנו בכפר הירוק, חלב מרפת מקומית, אבא ככה מנהל, אתה נכנסת לעסק בגיל מה? איזה גיל? נגיד
2: שאתה
1: סייבר בכלל.
2: נכון מאוד. אז אני אחרי, כאילו לפני הצבא התעסקתי בזה, תודה, במפעל, מייצר גבינות וכו'. אחרי שהשתחררתי, הייתה איזושהי החלטה.

0: עשיתי איזשהו קורס אחרי הצבא, של קורס סייבר. התעסקתי בזה, התקבלתי לאיזושהי חברה, התעסקתי בשנה.
1: חברת הייטק.
0: כן, חברת
1: אגב, הייטק. אגב, הרבה מאוד מהבנים הממשיכים אומרים לי, ככה, הייתה לי הזדמנות עם למשכורת, לעבודה קצת יותר נוחה, נכון. מזגנים, עניינים, ובכל זאת בחרתי לחזור למשק. אני שומע את זה לא מעט.
0: מהפשן הזה, כן. זה ממש ככה, אתה מבין בעצם, כשאתה מאבד משהו, אתה מבין מה פספסת, זה בדיוק ככה. אתה בעצם מגיע למקום מוזג, והכל משעמם, ואתה יושב כל היום על הכיסא, זה לא משהו כיף. זה לא לעבוד עם הידיים, זה לא... אתה לא באמת... אתה כן מפתח...
1: לעבוד עם הידיים ולעבוד עם לקוחות, שזה גם כן דבר, לעבוד עם בני אדם, ולא עם מספרים ומחשבים, במכשירים.
0: לגמרי.
1: תגיד, בסוף בסוף, הגבינות בוטיק, במיוחד אצלכם, מחלבת בראון, אתם בעצם מתמחים במחירה ישירה, ישירות לצרכן.
0: נכון, יש לנו גם עוד סניף בבאר יעקב, בקניון, גם סניף די חדש. חוץ מזה יש גם את הקבוצות רכישה, בטח שאתה מכיר.
1: וזה בסוף חוסך לצרכן כסף.
0: משמעית, בעצם אתה מדלג, הרי יש לך את היצרן, ליצרן יש איזשהו משווק. אז פה אתה מדלג על האחוזי שיווק. כבר יש לך את הדלת שסופו של דבר אתה יכול לתת מחיר יותר טוב לצרכן, שזה הרצון. שהצרכן ייהנה גם מתוצרת טובה וגם ממחיר טוב.
1: ואת זה אתם יכולים למדוד, נכון? כלומר, הזכרת את החנות שנפתחה עכשיו חדשה, שם אני מעריך המחירים יהיו טיפה יותר גבוהים, כי בכל זאת צריך לשלם חשמל, צריך לשלם ארנונה, צריך לשלם כל מיני הוצאות שמגולמות במוצר.
0: נכון. אז זה כן משתחרר, זה בכל מקרה, גם עם השכלול הזה, שזה גם אנחנו לא יותר מדי, אתה יודע, בסופו של דבר, אני לא יודע אם להגיד את זה על כל החקלאים, אבל אנחנו יותר רואים את העין של הלקוח מאשר את הכיס שלנו. כאילו, אנחנו גם כמו כל אדם אחר שהולך לקנות איזשהו משהו בסופר, שבסופו של דבר רוצה לשלם מחיר הוגן, ולקבל משהו בתמורה לכסף הזה.
1: אגב, אתה יודע, זה לא תמיד פחות איכותי, לפעמים זה יותר איכותי, הגבינות בוטיק, כי באמת עושים את זה בכמות קטנה, במחשבה תחילה. אני לא כמובן מוריד מהגבינות של המפעלים הגדולים, כן, אני לא... זה בסוף יושב שם טכנולוג מזון כמו אבא שלך, אתה יודע, ואחראי על האיכות. אבל כדוגמה, אתם נותנים בכתבה שמפורסמת בגלובס, נתתם את הדוגמה של גבינת החלומי.
0: נכון.
1: שאם בסופר אני יכול למצוא אותה ככה מהמותגים המובילים, אני יכול למצוא אותה בכמעט 12 שקלים, אצלכם המחיר הגבוה אצלכם זה 8 שקלים.
0: נכון.
1: פער גדול.
0: שזה אחרי שקלולים גם של, כמו שאמרנו, עם אתה יודע, בסופו של דבר הסחירות והארנונה וכל הדברים האלה. זה פער שהוא מאוד משמעותי. זה עובר כמה וכמה ידיים. בסופו של דבר שזה עובר רק שני ידיים.
1: אבל אני חייב לשאול אותך, כי אתם כנראה אוף מיוחד, ואבא שלך בחור הוגן. כי אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד יצרנים ישראלים שכשהם מגיעים לשיווק ישיר, הם יודעים כמוכם מה עולה המתחרה שלהם נכון. בסופר, והם אומרים, נכון. אני לא צריך להיות זול ב-4 שקלים פער, אני יכול להיות זול ב-2 שקלים ועדיין יהיה כדאי לקנות אותי.
0: כן, אז כן, זה קורה, אני לא רוצה ללכלך ולהגיד שזה גרידיות, כי זה כן קורה, אנחנו פשוט משתדלים שלא, אנחנו שוב,
1: אתה אומר, אתם עדיין יכולים להרוויח ב-8 שקלים, בפער של 4 שקלים פחות מהגבינות המתחרות.
0: נרוויח פחות לכיס, אבל כן נרוויח את היושרה מול הלקוח.
1: תשמע, זה דבר מאוד חשוב, אנחנו מדברים הרבה מאוד על יבוא, נכון? אתם גם, אגב, אחד המתחרים שלכם זה היבואנים, שמביאים גבינות, גם כן, גבינות שמתיימות להיות גבינות בוטיק, מאוד מאוד מיוחדות, מצרפת, מרוסיה, מלך תדע מאיפה. והם בסוף, אתה יודע, זולים ממך בשקל, למרות שהם יכולים להיות זולים ממך ב-5 שקלים. כלומר, היבואן בסוף אומר, עושה משחק, אני בא לעשות עסקים, אני בא להרוויח.
0: אז זה נכון, אבל גם על היבוא של הגבינות, יש מס מאוד מאוד גבוה ליבואנים עצמם. אז במקום לבוא איתם בתחרות, האמת שזה גם קצת יד רוחצת יד כזה. אמנם אנחנו לא ניקח מהיבואנים את אותו מוצר שאנחנו מייצרים, אבל כן נשתף פעולה על מוצרים שאין לנו אותם, או שזה ממש קשה להגיע לטעמים האלה מבחינת, לדוגמה, גבינת פרמז'ן. פרמז'ן צריכה להתיישן על המדף באזור השנה ומעלה, כדי שהיא תהיה באמת טובה וטעימה. אז אנחנו נעדיף לחסוך לעצמנו את
1: ולייבא.
0: את הזמן, כן, ולעשות את היבוא.

0: כי כן, זה גם יותר זול מבחינת כוח
1: אדם. ואתה אומר, אני כמחלבה צריך שיהיה לי את כל סוגי הגבינות, אני לא יכול, אני לא יכול למכור רק את הגבינות שאני מייצר, ועם זה ללכת הספציאל שלי?
0: נכון, אמנם זה יהיה גבינת הדגל, וברגע שלה מגיע לכוח חדש, זה דבר הראשון שאנחנו נציע לו, קודם כל את התוצרת שלנו. אבל בסופו של דבר, אנשים רוצים גם דברים אחרים. ואנחנו גם רוצים לתת את זה ללקוח, לתת לו להרגיש שבאמת יש לנו את המגוון הזה. אז שוב, במקום האויבות בין היבואנים לבין מי שמייצר בעצמו, אנחנו פשוט משתפים פעולה ביחד. יש גם יבואנים שקונים מאיתנו סחורה, ושוב, זה עניין השיווק, אתה יודע, ומשווקים את זה. אז
1: נגיד,
0: זה דבר תכף. אין לו כולם בשלום.
1: נגיד שאנחנו כמובן, קודם כל תן לי, תכף תיתן לי את חמש הגבינות המובילות אצלכם, וכמובן אני אשמח מאוד לשמוע שיש לכם גבינת קמעין אהובה עליי. אבל יש גבינה חומה?
0: מה זה אומר גבינה חומה?
1: גבינת בראון.
0: עדיין לא, עובדים על זה.
1: נו באמת. מי אחראי אצלכם? אבא שלך היה מספיק חד כדי לקרוא למחלבה הראשונה שלו מחלבת נועם, גבינות נועם.
0: והוציאה זה גבינה.
1: ועדיין לא הוציא את גבינת הבראון המפורסמת החומה בטעם שוקולד לילדים בלבד, לא יודע, משהו.
0: אפרופו זה, האמת שאנחנו, יש איזה גבינה כזאת שמאוד מקובלת בקהל הרוסי, שזה אצבעות של גבינת דבורוג שמצופות בשוקולד. אז זה סוג של אנחנו הבאנו כזה לארץ.
1: נו.
0: הראשונים
1: של אצבעות בראון, תקרא לזה.
0: תאמין, אצבעות של בראון, נשמע קצת לא טוב.
1: אוקיי, בסדר. לקחת, אתה יודע, זה משודר בשעה מאוד מוקדמת, אז הכל בסדר, אנחנו יכולים עוד לדבר על הדברים האלו. טוב, חמשת הגבינות המובילות, על פי מדד הטעם הישראלי.
0: אז בגדול, גבינת החלומי, שזה בעצם הגיע אלינו מכפריסין, אני יכול לשים את ה... זה הספציאל שלי, כי היא הגבינה באמת שאני הכי אוהב בעולם, מה שנקרא, כמעט וגדלתי עליה.
1: גבינה שככה שמים, זה צורבים על המחוות וזורקים לכל סנדוויץ' אפשרי.
0: בדיוק, מעל סלט, מעל סנדוויץ', לנשנש את זה סתם ככה. אז החלומי שלנו, אני חושב שהיא באמת מספר אחת, אבל אני שאספר את זה כבר אתם צריכים. יש את הגבינה הצ'רקסית, שהיא גבינה מאוד בריאה ומאוד טעימה. היא אחוזי שומן נמוכים, וחוץ מזה היא גם כמעט ובלי מלח בכלל.
1: אנחנו מכירים כאן באזור שלנו גבינות צ'רקסיות, אתה יודע, אסליות, מכפר קמה, באמת, הכי טובות, כן. אחלה גבינה.
0: ממש מצוינת.
1: למאפים, מעולה, כן.
0: למאפים מצוינת, כן, מעל פוקאצ'ות וכאלה. חוץ מזה יש גם את הצפתית קשה, שהצפתית קשה יש לה כל מיני שמות, גם כן גבינה עיראקית מוכרת גם. שהיא ממש, אפשר למתוח אותה במים, אפשר לגרד אותה על חביתות, גם גבינה מצוינת. חוץ מזה, יש גם כל מיני שמנות שאנחנו עושים, שמנת קמעין, כמו שאתה אוהב. אתה יודע, שמנת שום ושמיר, לבנה וכאלה, אתה יודע, זה גם גבינות שהן ממש ממש טובות. וחוץ מזה...
1: אני חושב ככה איפה מה זה, זה לפסטות ותבשילים כאלו שאפשר ככה להגיש חם, כן.
0: אמת, וחוץ מזה אני גם, יש איזה גבינה חדשה שעבדנו עליה, היא נקראת קאז'ו, שזה גבינה ברזילאית, כמו הגאודה הברזילאית זה נקרא. בעצם זה גבינה מחלב של בקר, עם עובש לבן מלמעלה, גבינה מצוינת, באמת מושלמת, אז זה גם אצלנו.
1: כלומר, קשה מבחוץ, רכה מאוד מבפנים, זה הגבינות האלו.
0: כמעט רכה מאוד, אבל כן, יש לה רכות. גבינה באמת מצוינת.
1: תגיד, יש גבינה ישראלית שכאילו מזוהה?
0: הצפתית.
1: הצפתית? צפת.
0: כן, הצפתית שהגיעה מצפת, נכון.
1: אוקיי, אז הנה, לא רק זה, היא גם צפונית, לא רק זה.
0: גם צפונית.
1: תחשוב על גבינת בראון, גבינה חומה, כמותג. תחשוב על זה.
0: לגמרי.
1: נועם בראון, המון המון תודה, בהצלחה.
0: תודה לך.
1: ומאזינות ומאזינים, אתם יכולים להיכנס לאתר של מחלבות בראון, אמנם זה לא בדיוק האזור שלנו, אבל כשאתם נוסעים למרכז וכשאתם מגיעים לקרובי משפחה, תמיד יכולים להזמין, לגשת לנקודות החלוקה ולרכוש רק תוצרת ישראלית. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
11: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ספי בן דור, הוא חקלאי מיסוד המעלה, מתמחה בפירות נשירים, בעל משתלה של עצי פרי, הרבה מאוד שטחים ומטעים, חלקם כמובן משמשים לניסויים, להשבחה. של זנים, זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שיודעים אם זה הצליח, לא הצליח. שלום לך ספי.
13: שלום.
12: שלומך בימים אלו?
13: בסדר, אנחנו בסדר.
12: כן, המזג אוויר לא...
13: המזג אוויר חם מאוד, זה לא הכי טוב, אבל...
12: אבל לך, לך יש זנים, לך יש זנים שטיפחת וייצרת שהתמודדו עם החום הזה.
13: כן, אני מפתח זנים בעיקר... שעמידים לחום ולא דורשים הרבה שעות קור בחורף גם. שיתאימו לעמק החולה, למקומות חמים בעולם ובארץ.
12: ומה בעצם הפטנטים שלך? קודם כל, מתי התחלת בזה?
13: תוכנית ההשבחה התחילה ב-1984. עד היום אנחנו עובדים ומשביחים ומפתחים הרבה זנים, בעיקר של נשירים, תפוחים, אגסים, שזיפים, מישמיש, נקטרינות, הפרסקים.
12: וספר לי על התהליך, כי אני יודע שתהליך שלוקח הרבה מאוד שנים עד שמבינים, בואלה, זה זן שהצליח. כלומר, אתה יכול באמת להשקיע את כל זמנך בזן שהולך לפח.
13: יש לנו כבר הרבה ניסיון. אנחנו תחת קורת גג אחת, גם מגדלים, גם משווקים, ויודעים, יש טביעת עין גם, יודעים מה יכול להצליח יותר, מה פחות, מה חסר בשוק, מה יש עודף, מה יכול להיות הדבר הבא, מהפך ש... שינוי, פריצת דרך, יש לנו את הניסיון הזה. אנחנו, פיתוח ההשבחה זה החלאות מכוונות, אנחנו מתכננים מה אנחנו רוצים ומחלים בין הורים, כמה דורות, זה חומר גנטי טוב גם, שהצטבר לנו במשך עשרות שנים, ואיתו אנחנו משבחים ועושים החלאות, אחרי שמחלים... מגדלים את הפרי של ההחלאות ולוקחים את הגלינים או את הגרעינים.
12: זה לוקח 15 של... שנה, נכון? 15 שנה?
13: של הפרי, כן, לוקחים, מנביטים אותם, תוטלים מטע צפוף, ואחרי 10 שנים מקבלים החלטות, ותוך כדי גם בוחרים את הזנים הטובים ביותר, לחלקות בחינה חצי מסחריות. מהחלאות, כל החלאה זה זן אחד, ואחרי שבוחרים, נגיד מתוך 1,000 מכלולים, 2,000 זן אחד, לחלקת בחינה חצי מסחרית, 50 שתילים, 50, 100, משהו כזה, מגדלים את זה, לומדים את השוק דרך הרגליים, את התגובה של השוק, זה עוד 5 שנים.
12: אבל אתה יודע, נגיד ועכשיו בהולנדים רוצים סוג מסוים של שזיף. אתה צריך לנסות את זה אצלם, לא? אם ההולנדים עכשיו מבקשים ממך, ספי היקר, תפתח לנו שזיף שיתאים לאקלים ההולנדי. אתה צריך בסוף את הניסוי לעשות שם.
13: לא, אני מפתח פה ובודקים דברים בארצות היעד, בוחנים, גם אחרי שפיתחתי, אחרי שיש את הזן, ובחנתי אותו אצלי בחמש שנים, חלקת בחינה חצי מסחרית, ואני כבר מבין איך השוק מגיב למשטח, או שניים, זאת אומרת, נגיד לטונה, טונה וחצי, זה נותן לי אינדיקציה, התגובה של הקונים, ולפי זה אני יודע אם נלכת למסחרי או לא. עכשיו, ברגע שאני עובר למדינה אחרת, עושים את התהליך של הבחינה מההתחלה. זאת אומרת, אחרי, כאילו, בגיל 10 בחרתי את הזנים, הם צריכים להוכיח, גם זנים שאני הוכחתי, לוקח להם 5 שנים לבחון אותם ולהוכיח אותם שהם מוצלחים אצלם לשוק ולתנאים האקלימיים. מבחינה אגרונומית שמתאימים למקום שלהם.
12: קצת מספרים, 35 מדינות בעולם, שם אפשר, נכון? 35 מדינות בעולם שאתה בעצם מוכר פטנטים ופיתוחים שלך. 50% מהשזיפים במדינה, בארץ, הם גדלו אצלך. 30-40% מהמישמישים ועוד 20% מהנקטרינות.
13: זה בערך, זה לא דבר מדויק. צריך לסכם כל שנה בפני עצמה, אבל בערך זאת החלוקה. כן, בערך, זה אי אפשר לדייק. יכול להיות, השנה עוד לא נגמרה, וגם אי אפשר לאסוף נתונים לגמרי. אבל
12: תגיד, מה זה אומר פטנט בעולם החי, כמה שנים זה מחזיק?
13: זה לא חי, עולם הצומח.
12: עולם הצומח, כן.
13: ברגע ש... פיתחתי, גמרתי את התהליך של 10 עד 15 שנה של הטיפוח, פיתוח ובחינה, והוכחה לעצמי בעיקר, או ללקוחות פוטנציאליים. אני רושם את הזן במועצה לזכויות מטפרים בארץ, או במדינות אחרות, מדינות יעד אחרות.
12: זה תהליך ארוך לרשום?
13: לוקח 3-4 שנים.
12: 3-4 שנים לרשום?
13: אבל מרגע ההגשה, אני כבר מוגן. הזן מוגן, לא אני, הזן מוגן. ואחרי שאושר הזן, יש לזו 25 שנים שהוא מוגן מוגן.
12: כמו כל פטנט שאני מכיר, נכון? 25 שנה.
13: אני לא יודע, זה לא הגדרה של פטנט.
12: אבל אין לך אפשרות, נכון, לראות... גם מה זה אומר? כל חקלאי שמשתמש בשתיל הזה צריך להפריש לך משהו?
13: כן, צריך לשלם תמלוגים.
12: איך אוכפים את זה?
13: או לעקור, או לעשות החלפת זן.
12: זה אומר שאתה, אתה יודע, חברת...
13: מי שבצורה לא חוקית.
12: חברת ליווייס וחברת נייק, אני יודע שיש להם מחלקה שאוכפת, אתה יודע, זכויות יוצרים. איך אתה עושה את זה?
13: אין, זה לא מחלקה. אם יש הפרות, ויש בארץ יש הרבה הפרות, גם בחול, אבל בארץ במיוחד, אז אנחנו עוקפים את זה דרך... התחלה במסע ומתן, ואם אין ברירה, אז מגיעים לבית המשפט, ובדרך כלל גם זוכים. זה לא פשוט, לא קל, לא נעים גם.
12: זאת אומרת, זה לא פשוט לגדל פטנט, ולא פשוט להגן עליו.
13: כן, לא פשוט, לא קל, אבל יש, נקרא יופוב, זה ארגון עולמי, שישראל חברה בו, ו... ושם רושמים את הזנים בארגון הזה, והזנים שמוגנים, והם נותנים תמיכה מקצועית אם צריך, במקרה שיש משפט, או ברגע שיודעים שזה מוגן, זה מונע גם מנעימויות ובעיות.
12: אני מעריך שכל מי שמגדל שזיפים, משמשים, נקטרינות, צריך לקחת בחשבון שזה גדל אצלך ולדעת שאתה מקבל בסופו של דבר. שוב, לא הכל, אבל לפחות הרבה מאוד אחוזים.
13: אצלי תחת קורת גג אחת יש את הפיתוח זנים, טיפוח ופיתוח זנים. יש לי משתלה, אני מוכר שתילים, יש לי גם אינטרס למכור שתילים למגדלים. ויש לי אינטרס שהם יצליחו.
12: אתה אומר, האינטרס שלך, מכרתי לחקלאי, הוא בעצם חלק מהניסוי.
13: לא מהניסוי, לא. אני מנסה על עצמי. אני רוצה שהחקלאי יצליח, וירוויח, ויבוא יקנה עוד זנים חדשים שלי, ואני מקבל על זה.
12: אבל אתה יודע, אם יש זן מנצח, אז לא צריך לחפש לו משהו חדש. זן מנצח, מה?
13: כל סי וכל סי עולמי וכל דבר.
12: תפקידו להישבר, כן, נועד להישבר. כן.
13: עד שמגיע משהו שמנצח אותו, כמטפח. כל המטפחים מנסים להגיע לזנים שינצחו את הזנים הקיימים.
12: ואתה יודע מה הבעיה?
13: וככה הרמה עולה.
12: הבעיה זה שאתה צריך לנסות להבין מה יהיה בעוד 15 שנה הדבר הבא. זה מאוד מאוד קשה.
13: זה לא קשה, יש, אני חי את זה, אני חוזר עוד פעם, גם השיווק, גם הריזה, הכל, כל התהליכים, אני מבצע אצלי במשק שלי, שהוא בקנה מידה גדול, ואני מקבל תובנות, וגם חקלאים באים ורואים, ומקבלים החלטות על סמך מה שהם רואים אצלי.
12: נגיד שספינות הדגל שלך, הבנתי שזה שזיף אבטיח, שהוא בעצם ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ואותו פיתחת מתי?
13: לפני 40 שנה, 30 שנה, פיתחתי סדרה של 30 זנים שתכסה את כל העונה, מאפריל עד אוקטובר, וגם הקירור עוד חודש, נובמבר. כל שבועיים מגיע זן אחר תחת אותו קונספט, ירוק בחוץ, אדום בפנים, וחייב להיות טעים במיוחד בשביל שתיכנס לקו הזה, למשפחה הזאת.
12: טוב, מה שלא טעים לא קונים.
13: זה זן שקל מאוד לזהות, להכיר את הבית, קונים פעם אחת. שזיפים שחורים למשל, יש המון זנים ומתבלבלים. אבל זה, יודעים, זה מזוהה עם טעם, שזיף ירוק ועם בשר אדום.
12: וגם אגס עדן, שזה בעצם אגס קריספי. תסביר לי, איפה אני מוצא אותו?
13: אתה מוצא אותו בדוכני, בשווקים, אתה מוצא את זה בנוי השדה, באושר עד, יתחילו בשבוע הבא. אנחנו עובדים בכל הארץ, משווקים את זה. זה זן שפיתחנו לפני כמה עשרות שנים, וכשהגענו למסקנה שיש לו פוטנציאל, רשמנו אותו. היום מגדלים אותו כבר מעל 20 מדינות, ומצליח בעולם בצורה מסחררת. הוא טעים, הוא יפה, הוא צהוב עם לחי אדומה, מאוד קריספי. גם שמתגנים אותו, עופים אותו, הוא נשאר פציח. זה משהו מאוד מעניין. ומתוק, עסיסי. והשוק אוהב אותו. בארץ ובמדינות אחרות. גם לוקח זמן להחדיר, אבל זה כבר בא מלמטה, מהשוק. הדרישה מספק עוד ועוד ועוד.
12: אני שמחתי לשוחח איתך כמו תמיד, לא שיחה ראשונה שלנו, ותמיד תמיד אני לומד עוד יותר על פיתוח זנים ועל זכויות יוצרים. ספי בנדו מיסוד המעלה, המון המון תודה לך.
13: תודה לך.
12: להתראות.
13: כל טוב.
4: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דה בכוונה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דה בכוונה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית, תוצרת הארץ. מסיימים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה, בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות שונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נכח גם אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
20: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד, שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי איירפורס 1 כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח, המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה בתום פסגת נאטו, יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו ועוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום. כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי.
1: מה?
0: איזה חמישי? יום שלישי, חמש דקות אחרי השעה.
2: לרגע, אבל גם אמרתי לא נתקן אותו.
0: לא.
1: נחיה, נחיה.
2: נחיה את הדבר הזה, תהיי.
1: אם נגיד אנחנו אומרים שיום חמישי, כמה אנשים בעולם הסתובבו עם היום הלא נכון עד שיתקנו אותם? כאילו, יכול להיות ש... יש לנו השפעה על תודעה של אנשים.
0: יש מצב. יש מצב שגם מסתכלו נגיד בטלפון ויראו כתוב שלישי ויגידו סתומים, שוב טועים בתפיסת זמן ומרחב.
1: אני רוצה לחשוב שאנשים חיים לפי מה שאנחנו רואים.
0: השפעה טוטלית על העיצוב חייהם. קמנו הבוקר לטלטלה בליכוד. לא יודע למה זה מוצג אפילו כמשהו דרמטי, אבל נתניהו הודיע כגנב בלילה, שהוא ישריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער.
1: הוא הודיע כמו, אז לדעתי אפילו לא הוא הודיע את זה, אלא כאילו
0: הליכוד.
2: ההנהלה של הליכוד.
0: הבורד התכנס.
2: מי ההנהלה? מי בהנהלה?
0: כן. עכשיו שוב, לנתניהו...
2: לא להמציא.
0: הרי היה את הקרב הזה סביב כמה שריונים שהוא רוצה. בוא נגיד ככה, מטרת העל וכותרת הגג של כל האירוע הזה, שנתניהו מבין שיש לו בעיה עם האנשים שבליכוד, שהם אנשים קיצוניים ומטורפים ובורים, ושמסיבים נזק אלקטורלי לימנים מתונים שלא יכולים להצביע, למשל, לאנשים כמו טלי גוטליב, שהיא ככל הנראה תהיה המנצחת הגדולה של הפריימריז.
1: כן.
0: אז כל מה שהוא עושה בחודשים האחרונים זה לנסות למתן ולמרכז שוב את הרשימה, כי אנשים כאמור בורחים לאייזנקוט, לבנט, לכל מיני ארדנים כאלה וחיים בסרט אחרים.
2: כן, זאת בדיחה, כי הוא עצמו יצר את הבעיה. זאת אומרת, זה לא יש בעיה בצורה פסיבית, זה נחת עליו משום מקום, לא משכו בדש מעילו.
1: נכון.
2: האדם כאילו הביא את האנשים האלה והלביש אותם במעיל שלו, כאילו...
1: ודרש מהם גם כל מיני דרישות לאורך השנים שהפכו אותם לטרולים שהם, ובגלל זה גם אמרתי זה גם בפגוש, היה לי שינוי דעת על השריונים, כי בהתחלה אמרתי, אוקיי, שיביא רשימה מתונה, יהיו חברי כנסת מתונים לפחות בכנסת הבאה, ויהיה מה לעבוד, אבל כאילו נוצרה סיטואציה שלכולם יש תמריץ להקצין, בכל הזמן יש את הערוץ 14 שדוחף אותם, והמועמדים דוחפים את עצמם, והחברי מרכז, כולם מלהיטים את כולם, יוצרים את הרשימת הטרולים הזאת, ואז בא ביבי ומשריין את כולם, וכאילו, הם צריכים לפגוש בקלפי את העובדה שהציבור לא אוהב את הדבר הזה. ואם הם יצליחו לא לפגוש את זה בקלפי, ויהיה להם שוב תמריץ להתנהגות הזאת, אז הם שוב יחזרו לאותו מקום.
0: אבל כיוון שביבי אינו עוסק בחינוך, אלא בהישרדות,
1: נכון?
0: הוא פשוט עושה מה שצריך כדי לא להתאפס, כי רשימה מטורללת והזויה, כפי שכרגע היא, ורואים את זה כאילו בכל סקר. מלבד בסקר של ערוץ 14, של הליכוד יש שם 156 מנדטים.
1: זה גם רק הולך וכאילו, הפער רק הולך וגדל לזה, אתמול היה זה משהו מטורף. 62% לקואליציה, לעומת 48% לאופוזיציה, משהו כזה.
0: לא יודע, זה יהיה מעניין, אגב, מבחנם של הסוקרים, גם זה בהזדמנות אחרת. בקיצור, אז הוא עוסק בלמתן ולמרכז, מה ש... מפריע מאוד לחברי הכנסת המכהנים, כי במיוחד אתמול, כשבית הדין... דחה את הערעור על בית הדין של הליכוד במובן של הם לא יכולים לרוץ על המקומות של המחוזות, כלומר יבואו חדשים כאלה עם 13 קולות שהצביעו לו בצפון הנגב, אז הוא יהיה עכשיו שר לביטחון פנים החדש כזה.
1: שהרבה פעמים שם נכנסים המטורפים הכי גדולים.
0: משם הגיעו הרבה מהם, כן.
2: בית הדין זאת ההנהלה?
0: לא, בית הדין של הליכוד עושה פה צעדים שהם שומרים על... כי כן, הליכוד כרגע, זאת אומרת, עדיין נאחזת בסוג של פעילות דמוקרטית פנים מפלגתית, ויש שם את המוסדות שמנסים לשמור על כוחם גם.
1: כן, וחוק ותקנה.
0: כן, אז בקיצור, אז אתמול נדחה הערעור, ואני לא יודע אם בתגובה או לא בתגובה, קמנו הבוקר עם הבשורה שהוא ישריין את ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער שם.
1: וזה בנוסף לשריונים שהוא קיבל כאילו.
0: לא ברור אם זה, זאת אומרת, אחד נוסף, אחד נוסף.
1: ממה שקראתי אצל, לדעתי, מיכאל לאוזר טוב, ממה שאני מבין שם זה...
0: אז בוויינט מורן אזולאי כותבת שזה... הרי סער...
2: הוא לא קיבל 9 שריונים.
0: הוא קיבל 8.
1: שמונה,
2: נכון, נו, ועוד אחד.
0: אז אני חושב שזה... שוב, סער היה צפוי, כי הרי הוא חתם איתו על הסכם הזחילה מממשלת השינוי לחזרה לליכוד. ישראל כץ היה בשביל הדיל הקודם, שחלקית צלח וחלקית לא צלח, וההפתעה היא כאילו השריון של ישראל כץ. שזה באמת הפתעה.
2: אמרת הרי... פעמיים כן.
0: ישראל כץ? לא, חיים כץ. חיים כץ זה הדיל הקודם, כן. של הפריימריז.
2: בדיוק, כן. וישראל כץ...
0: גדעון סער זה הזחילה. כן,
1: בנוסף לשמונת השריונים הללו, ישראל כץ ישוריין ויהפוך לשריון התשיעי, אתה צודק.
0: כן. והסיבה הרשמית כן, היא...
1: זה שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, ועכשיו הצעד הזה יאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה בעת הזו. פעם שריינו אתכם בגלל שממילא עמדתם לנצח, לי לא קרה, נגיד. כל כך עמדתי לנצח שאמרו, אז עזוב, אז עזוב, אז לא תתחרה, כאילו, וכבר ניתן לך את הניצחון.
0: ברור, בואו לא נעשה בחירות, כי ממילא כרגע אייזנקוט אמור כאילו להיות המפלגה המובילה.
1: כן, תכלס, אז שיתעסק בביטחון.
0: כן, בואו לא נעשה מונדיאל, כי ממילא, לא יודע, זה מטורף. זה עצום. זה סיבה מטורפת, וזה כאילו...
2: כן, אבל זה לדעתי כי הוא פשוט הגזים עם סרטוני ה-AI.
0: יש מצב.
2: כן, נכון, זה נהיה מוגזם. תקשיבו, אנחנו חייבים לעצור את זה לפני גם שהוא יתארח בעוד אולפן וידיח עוד מישהו. הוא מאבד את זה, הוא לא יכול לעשות שני דברים במקביל. נכון, ישראל כץ זה באמת אדם שרואים שהוא לא יכול לעשות שני דברים במקביל.
0: כן, אם הוא ב-AI עכשיו...
2: ומי אז... כמו נתניהו יודע שאי אפשר לנהל מדינה וגם שמתנהל משפט נגדו. אי אפשר לעשות את שני הדברים ביחד.
0: אבל היכולות של קץ עוד פחותות משמעותית. הנה, ראינו רק כאילו התחיל להתעסק עם הסרטונאי, פתאום בום, ברית של פקיסטן, טורקיה, זה, עזה, חמאס מתחמש, סוריה אתמול, שוב, אצלנו במהדורה, אני לא זה... שחיל האוויר הסורי משתקם, כבר עשו תרגילים.
2: אין לי כוח. ועוד יש מדינה אלומה.
0: כן.
1: ואיפה ישראל כץ? מנסה לקבל את המייל אימות מסונו, כדי להצליח לפתוח עוד אקאונט, כי הוא סיים את המכסה החודשית שלו.
0: אז התירוץ הרשמי הוא, כן, כדי שהוא שוריין, כדי שיעסוק בביטחון, ולא בפוליטיקה. מה נאמר? שאלה מעניינת, אני מנסה לחשוב כאילו...
2: אנשים בליכוד יאמרו, מה אני מניחה.
0: כן, כי זה מאוד יכעיס, אנשים שמתמודדים על כל...
1: מה לעשות?
0: לא שאני דואג להם, אני סתם רוצה לחמם.
1: אגב, כן, לא, חמם away, חמם בכוח, אבל גם הם באמת הביאו את זה על עצמם. כאילו, הם הפכו את עצמם לכלום ושום דבר, כי זה היה הדבר, הדרך הקלה ביותר לקבל דברים הייתה להפוך ל... עבדים נרצעים, סורי. ועכשיו כן, זה גורלם של עבדים נרצעים.
2: כן, וגם זה לא איזה פעם ראשונה שנתניהו בוחר בטקטיקה הזאת. זה כזה...
0: דפוס!
2: כן, זה דפוס, זה מה שהוא עושה, משתמש וזורק. אז מה ההפתעה?
0: ושוב, לא, אני מודה שלא, אני אישית, לא רוצה לדבר בשם אף אחד, לא אתגעגע לאף אחד מאלה שיפלטו בגלל השריונים והשיטה החדשה. אבל כן, יש בזה משהו משעשע ומקומם מבחינתם. זה ברור, כן? באמת, השתתחתם, זחלתם על הרצפה. אמרתם דברים ש... בחלקם לפחות, אתם לא באמת מאמינים בהם. פשוט פעלתם לפי הפקודות. ומי שמוסר את עמוד השדרה שלו, שינוהל על ידי מישהו אחר, בסוף לא מצליח לעמוד.
1: חד משמעית, ולא, כן, כי גם אמרנו לכם כל הזמן שזה מה שיקרה. כאילו, זה היה ברור לכולם. זה היה צפוי וברור שזה אולי יעבוד לכם לטווח הקצר, אבל...
2: אבל הוא שריין איזה כוכב חדש.
0: כן, מהקרישים.
2: הוא הביא אותו מהפריים טיים, בשבילו זה כן.
1: נכון, זה הקריש שהכי פחות היית מצפים שהוא ישוריין? כאילו הייתי בטוח כזה דובי פרנסס לפניו.
0: הוא ניסה את דובי פרנסס. שוב, אני לא, האמת שאני לא צופה בקרישים, אז אני לא הכרתי את השם שלו עד אתמול, אני מודה.
1: של מי?
0: של הגברת קופרובסקי הזה, איך קוראים לו?
2: דוברונסקי. יפה,
0: כן.
1: דוברונסקי, כן.
0: אז זהו, אבל זה איש כאילו אמיתי, עם הישגים וכסף, כן? אישית, זה בורות שלי, לא הכרתי את שמו עד אתמול. הוא ניסה הרי דובי פרנסיס בהתחלה, זה ידוע, זה כאילו לא...
1: דובי פרנסיס,
0: נכון?
1: דובי. הוא אמר לו...
0: יש משהו עם הקרישים, כאילו שהשמות...
2: לא, אנשים עשירים, אנחנו צריכים ממש כאילו, כדי להיות כאילו בחברתם, אז צריך כאילו לעבור כמה מבחנים.
0: יסמין...
2: לוקאץ', בואו.
0: זה, וואו, הבת של מרים אדלסון, הרי עשתה כאילו... אתה לא מתעסק עם זה, אתה לא
2: מתעסק. היא בחוץ. בטח שלא הגעת לפודקאסט שלה.
1: נכון, בסלון של יסמין? בסלון, לדעתי זה בסלון של יסמין.
0: כן?
2: אנחנו לא יודעים כלום.
0: זה לא בסלון של שרון גל?
1: זה בית עם שני סלונים, מרוב שיש כסף.
0: ואז נשאר...
2: אני עדיין מחכה ל... פרק השני בפודקאסט של שרון גל, שמישהו ידבר על זה.
1: זה היה כאילו פרק...
2: כן! פעם אחת בא פודקאסט חדש, שרון גל, אתם לא מאמינים מי הולך להתארח. נתניהו מגיע, ומאז אין עוד פרק. זה פודקאסט שהומצא, אני חוזרת לשיחה שלנו, אני דיברתי איתך על זה, שזה פודקאסט שהמציאו ותפרו במיוחד לרעיון הזה.
1: כן.
0: זה היה לפני איזה חודש, נכון? באמת לא עלה עוד אף פרק.
2: לא.
0: טוב, אחרי שאתה מתחיל עם נתניהו, לאן אתה... מי תארח? גברת קופרובסקי?
2: כן. זהו, פרש בשיא, אבל אני רוצה שמישהו יבדוק את זה.
0: אתמול קראתי ב-X, בטוויטר, אצל רויטל סלומון, שאותו דוברונסקי, הוא זה, חלק מהכסף שלו עשה באמצעות הוט בר. אתם זוכרים את ה... תוסף הזה לדפדפן שנדבק אליך כמו הרפס ואתה לא יכולת להשתחרר ממנו אלא אם חפרת עמוק ברג' אדיט כדי לנקות את השאריות, כאילו איסרת את זה אבל זה לא באמת הוסר.
1: בתור מי שעבד אחר כך בתעשיית הטולברים והאקסטנשנים, אז אני בהחלט זוכר את הוטבר, כן.
0: בבקשה, אתה היית חלק מהוטבר?
1: לא מהוטבר, לא. אני הייתי בתקופה אחרת.
2: נסה להבין מה
0: הוטבר.
1: עוד פחות מוסרית.
0: תחילת שנות ה-2000, היית מתקין, נגיד, אינטרנט אקספלורר, או לא זוכר איזה דפדפנים היו.
1: זה בעיקר אינטרנט אקספלורר, והוא היה מאוד מוגבל ביכולות שלו, ולכן קמו כל מיני תוספים, או טולברים, עוד לא קראו לזה תוספים, שנתנו לך עוד יכולות.
0: כן, כאילו חיפוש משורת הכתוב.
1: חיפוש מהיר, משורת הכתוב, איפה תרגום.
0: כן, כל מיני כלים שהתלבשו.
1: אגב, זה גם היה אינטרס כלכלי אדיר של גוגל, שזאת הייתה דרך שלהם להגיע לעוד ועוד נקודות כניסה לאינטרנט.
0: ובעיקר, זה נתפס.

0: השקיע בהוט בר. אני מקווה שהוא לא יהפוך לכזה.
1: אה, שהוא עצמו לא יהיה הוט בר?
2: שכאילו אי אפשר להיפטר ממנו, שלא משנה כשאתה מסיר אותו, הוא נשאר לך
0: במש... או לא יודעת, כ...
2: או שזה נתניהו,
0: מטאפורי נתניהו. שזה נתניהו. אני לא יודעת איזה דג אני אתפוס.
2: אז במובן הזה הגוגל חרום שבא אחרי זה, זה אייזנקוט? הוא גם כבד, כן? זה דפדפן לא קל.
1: דווקא אמור להיות יותר קל, כאילו.
2: אבל הוא...
1: הגוגל חרום.
2: האד של מייקרוסופט יותר.
3: היה את פיירפוקס באמצע.
2: כן, זה היה בדיחת משקל, אני רואה את אביה מזועזעת. זה היה בדיחת משקל לגמרי, לגמרי, שם, אריאנה גרנדה.
3: מוי גרנדה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז מסתבר שיש עוד פרקים?
0: יש עוד פרקים בסלון של שרון.
1: מי מתארח אצלו?
0: נווה דרומי.
5: אורי גלר גם.
1: אורי גלר זה מטריף.
5: כן, גידו. אחרי ביבי היה אורי גלר.
1: עופר לוי.
0: זה מדהים, כי הוא עשה את התהליך ההפוך מאבי שושן.
1: בדיוק, בול.
0: אבי שושן עלה, כאילו, באמת, מלרן את עופר לוי, את...
1: אני לא חושב שזה תהליך, אני חושב שזה פלטה.
0: וזה, ואז הוא הגיע לשיא שלו, שזה כאילו נתניהו מגיע.
2: תגידי את זה, מהקל אל?
0: היי...
2: ושרון גל הפוך.
0: כן, ושרון גל ממש עשה את זה הפוך.
1: ואגב, אבי שושן הגיע לשיא שלו כשהוא ראיין אותי, לא את ביבי.
2: נכון.
1: Just saying. אני על הספקטרום שבין מכשפת רשת לראש הממשלה.
2: כבוד שלך להתמקם איפשהו.
1: נמצא אני.
0: יפה מאוד.
2: איליל, בוקר טוב.
5: כביש אחת עמוס משער הגיא עד לטרון כבר, בדרך 4 מחלף השבעה עד גנות, בראשון דרום עמוס לבאים לכל הכיוונים, עד מחלף ראשון לציון, כביש 41 בנמל אשדוד, בכניסה לנרגלים, ובדרך 57 בצומת נתניה.
1: אני שם לב רק עכשיו לאינסטינקט שכאילו, אביה, האינסטינקט שלה היה להזדעזע, ואני רק רציתי לדבר על דפדפנים, וזה כל מה שזה לקח אותי לשם.
2: תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. והבוקר ספרו לנו על מהפכה שאתם הצלחתם להנהיג, שעשתה איזשהו שינוי. זה יכול להיות, גם אנחנו פלטה, זה יכול להיות משינוי חברתי גדול, אולי שברתם איזושהי תקרת זכוכית משמעותית אמיתית, או משהו קטן, זניח, וחסך חשיבות, אבל עבורכם הוא היה חשוב בבניין שלכם, במשפחה שלכם.
1: בחברה שאתם עובדים בה?
2: כן. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, או בטלפון 1-900-7-2-99-99. איך עשיתם מהפכות, גדולות או קטנות? ואנחנו תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל, ביומיים הקרובים ללא שינוי, בחמישי תורגש הקלה בחום.
9: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו-300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: גלקסי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת טובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
12: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
15: עמית, בוקר טוב.
16: מה?
15: לא, אני עושה איזה משהו לא קשור לשום דבר של השידור. mm-hmm. ואתמול שברתי עליו את הראש, ועכשיו שניגשתי לזה שוב, ראיתי שאם הייתי רק לוחץ על משהו אחר, היו נחסכות לי עכשיו 3 שעות של עבודה.
16: השקעה.
15: כן, סליחה. עמית, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
15: מה קורה?
16: עמית.
17: בסדר גמור, הולכים בפארק ומקשיבים לכם.
15: איפה, איזה פארק אתה הולך? איזה כיף בבוקר שאתה עושה הליכה. נחמד לך.
17: כן, זה באזור שלך. אני גר לא רחוק מרמת החיה, לפעמים אפילו נפגשים ברחוב, אבל אני לא מפריע לך בחיים הפרטיים שלך.
15: רק עכשיו אמרת בגדול ברדיו איפה אני גר, אבל סבבה.
16: לא, גם עכשיו, טל.
17: אני באזור רמת החייל.
16: כן, עכשיו כל בן אדם גם שעבור מולך.
15: לא, בסדר, זה לא סוד. עמית, קבל כבר מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נפוליאון, והמהפכה של נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספר איזו מהפכה אתה הנהגת.
17: אני גדלתי כל החיים שלי בבית שמאלני, שמאלי, או איך שזה נקרא, ותמיד, מאז שאני זוכר את עצמי, התנגדתי לכיבוש, למה שקורה בשטחים, וגדלתי על הדברים האלה. כשהייתי בתיכון, אז בסוף י"ב הבנתי שאני צריך עם עצמי לעשות משהו שהוא יותר מזה, ולא רק ללכת להפגנות או לעשות, אלא לעשות משהו הרבה יותר משמעותי. וביחד עם עוד כמה אנשים, יזמנו מכתב שקוראו לו מכתב השמיניסטים, היו כמה כאלה לאורך השנים.
15: נכון.
16: כן, איזה מהמכתבים.
18: כן.
17: של 1987.
18: OG.
15: וואו, המקורי.
17: כן. לא בטוח, יש עוד אחד לפני זה שנכתב, אבל זה אחד מהגדולים, אני מסכים אתכם, מבחינת ההשפעה שלו אחרי זה.
15: 87, זה כבר היה באינטיפאדה הראשונה?
17: לא, אנחנו כביכול ראינו את זה בה.
15: בדיוק, כי זה התחיל ב-87, אם אני לא טועה.
5: וזה היה נגד השירות בשטחים?
17: כן, כן, בהחלט. זה מכתב שכתבנו אותו למי שהיה שר הביטחון בזמן יצחק רבין.
15: כן.
17: שאנחנו לא נהיה מוכנים לשתף פעולה עם הכיבוש. אנחנו לא אמרנו שלא נתגייס לצבא. אמרנו שאנחנו לא מוכנים לשרת מעבר לקו הירוק.
5: כן, הצבא בדרך כלל פחות גמיש, כאילו עם רצונות כאלה, כן.
17: לא, אין לנו המון זמן לספר את כל ההשתלשלות של הסיפור, כי דווקא זה כן מעניין מה שקרה עם הצבא בהמשך, ומה כן עשו לי ומה לא עשו לי, וזה עניינים מאוד מעניינים, אבל הייתי בתיכון עירוני א', כתגובה לבלגן שהיה התקשורתי בארץ, בעולם ובכל מקום, הזמינו את רבין לנאום אצלנו בתיכון.
15: וואו.
16: היי.
17: כן, כן. הוא הגיע לאודיטוריום ודיבר, ובאותה הזדמנות אמרו גם שאסור לשאול שאלות, כמובן.
16: פועה. מה, עשת הביבס?
5: מה זה עשת הביבס? זה קיצוני. אסור לשאול שאלות, זה מטורף.
17: כן, ואפשר לספר גם על התקופה הזאת, בסייסטוריס, אני אספר לכם אחד, מעבר ל... כמובן, זה התחיל מ-16, התחלה חתמנו עליו 16 תלמידי תיכון, בהמשך זה הפך לכמה מאות שהצטרפו, היו כמה נגלות של הצטרפות של... של אנשים. אני כן אספר קוריוז אחד בסיפור הזה שאף פעם לא נחשף, אבל באותה תקופה, כיוון שהייתי שותף לסיפור הזה, היו לא מעט אנשי ימין שרדפו אחריי. רדפו אחריי עד הבית, אימו עליי. אחד מהם לימין היה שמפניה.
5: די, אבישי רביב.
17: ויותר מזה, בדיעבד, אני כבר מבין, וכולנו הבנו שבתקופה הזאת הוא כבר עבד עם השבק.
15: כן, אז הוא כבר היה מגויס? זה כל כך הרבה שנים אחורה הלך מלפני הרצח?
17: לגמרי.
5: השביח כמו שמפניה טובה, כן.
17: כן. כן, זה אחרי שגייסתי לצבא, הייתי במסלול של שריון, שבדרך כלל כשגומרים את המסלול של השריון והולכים להיות מפקדי קורס, מפקדי טנקים, ששם הלכתי, גמרתי את הטירונות והצטיינות, היינו בשיזפון. אז... פרצה אינטיפאדה, וכיוון שפרצה אינטיפאדה, במקום שיקחו בדרך כלל חבר'ה משיזפון לטייל עם חגורים על חוף בילת, רצו לקחת אותנו לג'נין, ומשם התחלתי לסרב, וארבע פעמים ישבתי בכלא, הלוך, חזור, הלוך, חזור.
15: וואו.
17: כמעט 4 חודשים. גם בזה היו הרבה מאוד סיפורים מעניינים, אבל זה לא הזמן. אבל כן, אני חושב שבכל זאת היה כן אירוע שגם אני חושב שעשה לי... השלמה עם מי שאני ומה שאני רוצה לעשות ומה שחשוב לי, אבל גם אני חושב שהייתה לו השפעה, ואני גם חושב שיום אחד, כמו שהיום מסתכלים על אלו שסרבו ללכת לוייטנאם, להבדיל, כל סיפור הוא כמובן מורכב, וסירוב הוא נושא מורכב, ואני יודע את זה. אבל אני חושב שיום אחד יסתכלו על כל אותם מכתבים ועל כל אותם אנשים, שגם היום, אגב, גם היום יש אנשים שמסרבים להשתתף בשירות בשטחים. יום אחד אני חושב שיסתכלו עלינו קצת אחרת מאיך שיסתכלו עלינו אז.
15: יכול להיות. אולי.
16: אתם חושבים שמכתב כזה יכול להיכתב היום?
15: היו כמה כאלה בשנים
16: האחרונות. לא, בתיכונים בארץ.
5: צ'אט, נסח לי מכתב סרבנות.
17: כן, אני לא יודע. אני חושב שהיום הסיטואציה היא באמת מאוד מאוד שונה. יש אנשים שמסרבים. יש בכלא, בכל רגע נתון, כמה אנשים. אני חושב שהיום... חלק מהם גם בכלל מסרבים
15: להתגייס
17: לצבא. זאת אומרת,
15: כן.
17: היום אני חושב
15: את הנושא הזה. כן, יש כמה בודדים או כמה עשרות מדי שנה שמסרבים מטעמי מצפון להתגייס. כמובן שסיטואציה שונה לחלוטין, כשאנחנו בתוך כזאת מלחמה ארוכה, ובסדר, זה דיון אידיאולוגי ראוי לפחות. גם אם אפשר להסכים איתו וגם אם לא, וזה בהחלט חשוב שיהיו גם קולות כדי... לתת ככה איזה נקודת בוחן על הקונצנזוס.
5: וגם אני מעריך אנשים שמוכנים לשלם מחיר בעבור הדעה שלהם, ולשבת בכלא זה מבחינתי, כאילו מי שמוכן ללכת עם הדעה שלו מספיק כדי לשבת בכלא, אז אני מקשיב. אתם מבינים מה אני אומר?
15: טוב, תודה רבה לך.
17: נתום גם על המילים שאמרת, ותודה לכם.
5: תודה.
15: ביי, בוקר טוב.
17: יום מקסים.
15: רות, שלום.
18: כן.
15: מה קורה?
18: בסדר, היי, איזה כיף.
15: היי, היי. רות, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו רק ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ספרי רות על המהפכה שאת עשית. מהמם.
18: אז אני ב-2013 הקמתי כנס, שהיה הראשון בארץ, שנקרא האגן הנשי בהיבט רב-תחומי. שזה בעצם כנס שבא להעלות את המודעות לכל מה שקשור לרצפת האגן אצל האישה, ולכל מה שמתרחש בה, שלא מדברים, שזה נושא, אתה יודע, שיש הרבה בושה סביבו.
15: כן.
18: זאת אומרת, ממש, בוא נגיד שמי שנכנסת להיריון ויולדת לרוב מכירה את הנושא, מתישהו היא נפגשת. אבל בגדול לא מדברים על זה, ומהיכרות האישית שלי בעצם, אחרי לידה, אמרתי, רגע, יש פה משהו ש...
15: שמשתנה וצריך להציף.
16: שלא מדובר.
18: לא מדובר, וחייבים להתחיל להעלות את המודעות. אם אני באתי, ובאתי מתחום של... אני מתעסקת בקידום בריאות האישה, אני אשת בריאות הציבור, ואני באה מהתחום של האימון הגופני. כשאני הלכתי ללדת, אמרתי, טוב, הכל מעולה, ולא ידעתי בכלל על מה שקורה אחר כך. אף אחד לא מדבר על זה שפתאום יש אולי דליפות שתן, או כל מיני בעיות אחרות שקורות סביב הנושא הזה, והתחלתי לחפש פתרונות, והבנתי שיש המון סוגים של פתרונות, ולא כל דבר מתאים לכל אחת, ומשם נולד הכנס, ופניתי עשיתי שילוב מקסים בין הרפואה, פאר הרפואה וקהילה. זאת אומרת, הזמנתי לכנס רופא שהוא אורוגניקולוג, פיזיותרפיסטית רצפת אגן, ואנשים בעצם שעובדים בקהילה, וכל אחד הביא לכנס את המקום שלו, את האפשרויות, את הבעיות, את הפתרונות, את מה אפשר לעשות. וכבן אדם פרטי באתי ויזמתי, והגיעו 350 אנשי מקצוע, וזה ממש התחלתי משהו, שהזזתי משהו בתחום הזה שלא נעשה קודם, ומאז כבר היו 5 כאלה.
5: איזה יופי.
18: כן, ואני ממש מתכננת את השישי, מאוד מרגש. ואני גם רואה את ההשפעות של זה.
15: יפה, אגב, כי זה כן בהחלט נושא שנגיד בעשור האחרון יותר עולה למודעות.
18: אז אני התחלתי אותו ב-2013.
15: כאילו שברת את רצפת הזכוכית.
18: בדיוק.
5: אני הייתי, לא אמרת רצפה עקומה.
18: כן, לגמרי. בעצם, אתה יודע, אתם יודעים, זה נושא שהוא אף פעם לא סקסי. למרות שהמערכות שקשורות לשם, שזה גם, אולי גם לא סקסי לדבר על זה עכשיו, אבל כל מערכות ההתפנות, כן, מערכת המין, זאת אומרת, זה משהו שלא מדברים עליו כשנשים...
16: כן, אבל נגיד גם מחזור, כביכול זה לא סקסי, אבל הנה, אנחנו מדברות עליו עכשיו, all over the place.
5: אנחנו גם יכולים לדבר על דברים שהם לא סקסיים.
15: רגע, תני נגיד טופ 3 דברים שכל אדם צריך לדעת בקשר לשינויים ברצפת אגן.
18: אוי, אז תעלוף על השאלה הזאת.
15: תודה.
18: אז דבר ראשון אני אגיד שלא צריך ללחוץ בשירותים. כן, באמת, גם גברים, גם נשים. אגב, אני גם מרצה על הנושא הזה, אני מרצה גם במכון וינגייט, ואני באמת נותנת טיפים, אז אני ממש אקח מפה את העיקרים, את עיקרי הדברים. אז אחד, זה באמת לא ללחוץ בשירותים, להתפנות כשיש צורך, אבל מה קורה אם פתאום, אתה יודע, יש קושי, אז... לנשום ולעשות נשימות, ומה שאני תמיד מציעה זה קחו את היד, תעשו אגרוף ותנשפו לתוך האגרוף, וזה ככה יוצר נשיפה כזאת בלחץ אוויר, נשיפה בלומה, וזה עדיף מאשר עכשיו
15: לקרץ את השרירים שם.
18: כן, עכשיו כשלוחצים יש ממש מצמיחים את הכל למטה, אתה יודע, זה בסופו של דבר נזקים של תמיכות, שוב, גם לגברים וגם לנשים. אז אחד, לא ללכת בשירותים, ללכת כשיש קריאה, וגם יש נשים אפילו שיושבות והן כדי למהר, הן פשוט לוחצות, אז לא ללחוץ, להתפנות. איך אני אומרת? כדי להתפנות, צריך להתפנות.
15: אוקיי. שתהיה פניות רגשית להתפנות. אוקיי, 2.
16: זה שלב מאוד מביך לשבת.
5: ולחכות.
16: ולחכות. וזה כאילו, זה באמת רגע מאוד מוזר בחיים.
15: אבל אתה עושה את זה לבד, בדלת סגורה אפילו.
5: הכי מביך.
15: כן.
18: כן, הדבר השני שאני אגיד, שאולי הוא לא כל כך מוכר, אבל אני שמחה להעלות אותו, זה אם תחשבו על זה רגע, כשהיינו אומרים בעצם להתפנות, כן, מה שנקרא לא ברא אותנו עם בית כיסא, אז מה שהיינו אומרים לעשות זה איך, באיזה תנוחה אנחנו
15: לכרוע,
18: כן. נכון, כן. היינו אומרים לכרוע. עכשיו, אף אחד לא יחזור אחורה ויעשה שירותי בול קריאה בבית, כן?
15: יש מדינות שעדיין זה...
5: זה ללכת נכון. קדימה.
18: כן. נכון. אז אני מציעה, כדי לשמור על תפקוד תקין ובריאות האזור, באמת להכניס חזרה את תנוחת הקריאה, גם אם זה לא בהתפנות עצמה, להכניס את תנוחת הקריאה חזרה לחיים, שהיא לא תלך לאיבוד. כי יש משמעויות לתנוחה הזאת ולהשפעה שלה על התפקוד התקין. זה לא סתם שאנחנו אמורים היינו לכרוע, כן? יש שם שרירים שמקבלים גם מתיחה וגם הרפיה בתוך התנוחה הזאת.
5: אז את ממליצה לכרוע כאילו בלי קשר סתם.
18: אני ממליצה לכרוע, כי אני אומרת ששריר
16: טוב... זה משהו שגוף האדם היה אמור לעשות.
18: כן, תזכרו ששריר טוב זה שריר שיודע להרפות כמו שצריך ולהתכווץ.
15: או תוך כדי, אפשר גם לסוג של לעמוד על האסלה כזה ואז לכרוע עליה.
18: אז יש, נכון, יש כל מיני פתרונות, כל מיני שרפופים, צריך לשים לב שזה מגיע בזווית של הירך, בדרך כלל זה משהו כמו 25-30 מעלות.
15: אוקיי.
18: אנחנו רוצים לקרב.
15: אז אמרנו, א', לא ללחוץ, ב', לכרוע, שלבו הכרעה בשגרת היום שלכם.
5: הכרעה מוחלטת.
18: אני אגיד את המשפט שאני אומרת לסטודנטים, שיגידו וואלה, קראו כמספר פעמים ביום שאתם מתפנים, ולמשך אותו זמן.
15: נייס. זה ישאיר לי דקות ביום.
5: אפשר
15: יהיה לעבוד.
5: נשימות היה הטיפ השלישי, לתוך האגרוף.
15: לא, זה היה כשלא ללחוץ, זה היה בראשון לא ללחוץ.
18: אנחנו בעצם להתפנות לפי צורך.
15: כן, אנחנו חייבים רק להתקדם לסיום, אז...
18: אוקיי, אוקיי. הטיפ השלישי שאני מציעה זה פשוט לנוע עם האגן כמה שיותר. זה כאילו אזור שנהיה מקובע. אף אחד לא נייטו כמעט, זה לא תרבותי בשבילנו לעשות סיבובי האגן, קדימה, אחורה, מצד לצד. תנוע עם האגן, זה שומר על הבריאות של האזור הזה, ומכל מיני בחינות ורמות, גם מבחינה הורמונלית, גם מבחינת האגן.
15: זה אגב גם טוב לגב, בלי קשר.
18: נכון מאוד. ותזכרו שהאגן זה מרכז הכובד של הגוף. הוא מחבר בין למעלה, למטה, ימין ושמאל, אז כמה שיותר לעבוד איתו ולשמור עליו ולכבד אותו ולתת לו את הצרכים שלו, ואז יש לנו בעצם שמירה על תפקוד תקין כמה שיותר כל החיים.
5: סלחו לי אם אני אקום רגע לכמה תרגילים.
15: או לכרוע, תכף. בוא נוריד את המיקרופונים לרצפה. ובזאת תם כנס הרצפת האגן לשנת 26.
16: האגן הנשי, כן.
18: בשאיפה שאני אעשה אותו, אני תמיד עושה אותו ביום הולדת שלי, 15 למרץ, אז בשאיפה שאני אעשה סוף סוף את הבא, כי היו כל מיני עניינים שלא יכולנו לעשות כנסים בתקופה האחרונה.
15: כן.
18: אז תאחלו לי שאני אצליח לעשות את זה.
15: תודה רבה, רות.
16: תודה רות.
15: ביי, בוקר טוב. ביי, ביי. היה גם מעניין לשמוע וללמוד.
16: לגמרי.
15: ביניהם 600 שקלים סך הכל, וזה מתנת נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
19: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מה קורה?
16: כביש אחד עמוס מלטון עד שער הגיא, בדרך 4 מראשון דרום עד ראשון לציון, בגנות בכביש אחד עמוס גם כן, במחלף בר אילן, בדרך 40 בכניסה לצומת צחור, ובדרך 41 בכניסה לנרגלי.
15: מיד חוזרים.
19: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
22: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
21: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
23: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
25: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.
26: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
0: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו-300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דה בכוונה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד, מסניף מגדל של סלח דה בכוונה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
4: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
6: אהרון,
27: מה קורה אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
27: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: אלה.
28: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
27: כן בבקשה, שם?
6: וואטה, רואה חשבון.
27: איפה אתה?
6: מבני עייש.
27: הבא בתור.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: טוב, קטן, פצפון, בסדר? אני ממש מסנן מכם כל כך הרבה, אבל מישהו ב-X לצילום מסך, הוא יצר כמה אייג'נטים שונים, שלכל אחד מהם יש איזה פרצוף, אחד פרצוף שלכם צנח, מיוחד שלך.
16: אני כזה, זה הסיפור, אוקיי, זה האיש הזה עם הסיפור על האייג'נטים האלה, אורייט.
5: הוא הרים כמה אייג'נטים.
15: זה לא יום, אם תום לא מביא סיפור על איזה מישהו שבנה אייג'נט שעושה משהו.
5: ובאמת?
15: אבל זה מלהיב, זה מלהיב.
5: זה הקרחון, באמת.
15: זה מלהיב.
5: שמחו לך.
15: אתה צודק.
16: תקשיב, אני באמת שנייה תלמד אותי כל מה שאתה יודע.
5: אני אשמח, אוי שווי, החיים שלי, אני אשמח.
15: תבני אייג'נט שילמד אותך, מה צריך אתו? זה חלק מהדיל.
16: דבר האחרון שהוא יעשה.
15: ואגב, ברצינות, סליחה שאני זה, אנחנו באמת בתקופה מדהימה של שינוי אדיר, ואנחנו גם רואים אותו מול העיניים, וגם יכולים להכיר בשינוי. זה לא איזה מהפכה כזאת, שהיא קורית, ואז רק בדיעבד אתה יכול להגיד, טוב, פה הייתה מהפכה, לא יודע מה, תעשייתית, והשתנתה האנושות.
5: האדוות מגיעות ביחד עם הדבר עצמו.
15: כן, בדיוק.
5: בקיצור, הוא יצר כמה אייג'נטים, והוא יצר להם גם מין צ'אנל כזה שהם יכולים לתאם בו. וכל, כאילו, יש הרי אייג'נט אחד שאחראי על עיצוב, אחד שאחראי על תוכנה, אחד שאחראי על אופריישנס, והם כאילו מתאמים ביניהם. זה דבר שכבר אנחנו יודעים שקורה. ואז הוא כותב, gave my agents a stand-up channel so they coordinate, now they hold a daily stand-up, يعني בהייטק קוראים לפגישות האלה פגישות סטנד-אפ, כי כאילו כולם עומדים כדי שהפגישה לא תתארך, סבבה? ואז אחד מהם הבוקר,
16: לא חולה עם
15: היי,
5: כן. אחד מהסוכנים בבוקר התנצל על זה שהוא לא היה זמין כל הסוף שבוע. כן, עכשיו אתם רואים את הצ'אט שם. אז הסופטוור אייג'נט כותב משהו, ואז הדיזיינר, ואז האופס אייג'נט כותב, apologies was away all weekend, catching up now. ואז המשתמש האנושי כותב לו, you're an agent, you don't have weekends. אז הוא ענה לו, noted. writing to memory.
16: סברנס.
5: קיבלתי. מכניס לזיכרון.
16: זה הכי סברנס שיש. לאן האג'נט הולך בסוף שבוע?
5: הוא לא הולך לשום
15: כל. הוא לא שאל אותו.
5: סתם איזה גליץ' או בג או פרשנות של עצמו.
15: שהוא כאילו יותר מדי עטף את עצמו באנושיות.
16: כן, כן.
15: הוא למד יותר מדי כאילו מתכתובות אחרות כאלה.
5: כנראה. ולא יישם נכון את הפער בין מה שהוא אמור ל...
16: אלה המקומות שמרתקים אותי בבינה המלאכותית. כאילו, איפה שזה נהיה אפל, אנחנו לא באמת יודעים כאילו, מה קורה שם בסוף שבוע.
5: אני חושב שיש בנו משהו שגם קצת רוצה שזה יהיה אפל, כי זה פי אלף יותר מעניין מסתם מודל שמנחש את הרצף הבא בתוך רצף גדול של מילים.
16: לא, אבל גם מומחי AI הגדולים ביותר אומרים שיש גבול כמה אנחנו יודעים על הדבר הזה, שיש כאילו ממש איזשהו אזור שאין לנו מושג.
5: כל המודלים האלה הם הסתברותיים, ואנחנו רגילים למחשוב קלאסי שהוא לא הסתברותי, אלא לוגי. ואתה יכול לזרוק נתונים
16: ולדעת... הכל זה 0-1, אחי, הכל זה 0-1.
15: לא, ושמבוסס על חוקים.
5: כן, ואתה יודע מה תהיה התוצאה. ופה אתה לא יודע מה התוצאה, בגלל שהכל הסתברותי על הסתברותי על הסתברותי על הסתברותי.
15: מעניין, וואו, זה באמת מדהים. אגב, הייטק ואגב AI... יש את הסיפור סביב חברת מנדי הישראלית, כן. שצמחה מאוד מאוד מאוד בשנים האחרונות, ועכשיו די, כאילו, לא רוצה להגיד יוצא האוויר מהבלון, אבל קורים שם דברים לא טובים.
5: היא חלק מתת התעשייה שנקראת SAS, שזה Software as a Service, שהיא הכי פגיעה בגלל ה-AI.
15: בדיוק, היא לא אצלי, המודל שם היה שכל חודש משלמים על השירות שלהם, חברות אחרות, הם לא הצליחו להתאים את עצמם בזמן, לכניסה של ה-AI, ובעצם נותרו קצת מיותרים בחלק מהדברים, ולכן הם מתכווצים.
5: והם מנסים להמציא את עצמם מחדש.
15: נכון. ויש הרבה ביקורת על זה, שלמרות ההתכווצות ופיתורים משמעותיים של הרבה מאוד עובדים, המנהלים דווקא רוצים להגדיל לעצמם, כמו שהרבה פעמים קורה, את חבילת ההטבות ואת המשכורת ואת הבונוסים ואת כל האירוע הזה. עכשיו, זה באמת... סיפור שמסופר הרבה בעיתונות הכלכלית, כי יש פה כאילו את כל הדברים הרעים כביכול, גם אולי איזושהי התנפחות יתר בתקופת בועה, שעכשיו מי שמשלם הם האנשים, והמון המון כסף שזרם שם, ומי שמשלם כמובן הם האנשים היותר, וזה מספר את הסיפור של המהפכה, שה-AI גם, לא רק שהוא מייתר מבחינת העבודה שלו, הוא גם גורם לסילוקם של המון אנשים מהתעשייה, כי... אולי גם יצמחו מקצועות אחרים במקום, אבל...
16: כמו כל חידוש טכנולוגי.
15: אבל אנחנו רואים את זה קורה בעיניים, ואנשים משלמים את המחיר שפתאום אין להם עבודה.
5: נכון.
15: אוקיי? לא משנה, אז עכשיו נגיד בדה מרקר, יש הבוקר כותרת על זה שמנדי השקיע ברכישת מניות של עצמה, ואז פיתרה אנשים כדי להפנות משאבים למחקר ופיתוח. ובכלכליסט יש... מנדי חותכת ודוחפת את ה-AI, אבל המשקיעים לא משתכנעים. קיצור, לא נכנס פה לעניין, אלא באמת רק בשולי השוליים. תקשיבו.
16: כן.
15: לא יכול להיות שמשברים בסדר גודל כזה, והתמונות שכל יום יש בעיתונות של הבעלים, זה הדבר הזכוח הזה, שהם יושבים שניהם על הספה, בתקופת ההצלחה, הנה גם בדמרקר וגם בכלכליסט, זה ממש צורם לי בעיניים כל יום שיש כתבות עליהם. כנראה בשיא ההצלחה שהם היו שווים כאילו גזיליוני גזיליונים.
5: כן, או כשהם גייסו והם רצו להראות כאילו אופטימיות כזה.
15: כן, אנחנו צעירים
16: ומגניבים. זה גם בטישרט וג'ינס.
15: בדיוק, כי אנחנו, כל סיפור ההצלחה של ההייטק, אנחנו צעירים ומגניבים, יושבים על ספה, רגל על רגל, יש איזה סשן, כי רואים שכאילו התמונה בכלכליסט ודמרקר הן קצת שונות.
16: אבל עם אותם בגדים.
15: זה אותו סשן. תעשו ככה, תעשו ככה.
16: בואו נעבור ללוקיישן הזה, בואו תעשו כאן, אולי ליד העציץ, תזיזו קצת העציץ, כזה.
15: בדיוק, עכשיו זה רודף אותך כשאתה למטה. עכשיו, דבר ראשון, באמת, זה לא עולה הרבה כסף, לשלוח תמונות חדשות למערכות של העיתונים.
16: מה, תמונות למשבר?
5: כן.
15: תמונות יותר רציניות, תמונות שפחות מעידות, כי אנשים רואים את זה, הרי באמת, תמונה שווה 1,000 מילים, בסדר? תמונה מג'ונרטת שווה גם 1,000 פרומפטים.
16: שיעבירו את זה ב-AI.
15: ותמונה זכוכה כזאת של הצלחה, היא מעצימה את הטקסט שמדבר על הפער בכישלון כרגע, לעומת החזיריות בלבקש עוד כסף ובונוסים. ואני אומר, באמת,
16: כן,
15: איך יכול להיות
16: ש... כן, אבל זה לא אייטם שהוא מטעמה. זאת אומרת, זה לא הם מתקשרים את המשבר שלהם החוצה, ואז הם שמים תמונה. אני חושבת שעורך טוב, היה עדיין בוחר בתמונה הזכוכה.
5: את ממש צודקת.
16: נכון, כי זה הסיפור.
15: זה נכון.
16: אנחנו ממליכים ומורידים. אין מה לעשות.
15: והרבה פעמים בעיתונות בוחרים תמונה כאיזה מין מסר תת-עורי.
16: ברור.
15: זה עוד מקום להכניס במסר. לא יודע, רוצים להראות תמונה מהזווית שביבי לא אוהב, באייטם שלילי עליו, או כל מיני דברים כאלה, נכון. אבל בעיתונות הכלכלית...
16: בלי פוטושופ.
15: זה טיפה פחות, וגם זה ממש מקובל, מקובל לגמרי, להעביר כאילו סט תמונות חדש למערכת של העיתון, ולהגיד, בבקשה, תשתמשו בתמונות האלה. כן. שזה לא חייב להיות עצובים, בוכים, אומרים שלום,
5: שמוטות,
15: אומרים ביי ביי לעובד שהם פיתרו בזעם. אבל תמונות שהן פחות מספרות את הסיפור, שהוא כבר איננו הסיפור. של הנה, אנחנו הצעירים והמגניבים, יושבים על הספה, סופרים את המיליארדים, ובדרך כאילו, אנחנו הקטר של המשק וכל הדבר.
16: אבל מערכת העיתון יכולה גם לא להתחשב בבקשה, ולשים תמונה ישנה שהם שלחו כשהם היו צעירים וזכוכים. ולכן אולי כדאי שמראש, כשאתם מצטלמים, אל תהיו זכוכים.
15: זה בומרנג, תמונות כאלה, נגיד, הרבה פעמים שכאילו מגייסים מלא כסף, ואז מושיבים את כל העובדים של החברה, דומים 70 איש, יושבים בים עם החולצות של הגיוס, וכולם מעיפים כזה מים לשמיים ותמונה זה.
5: ותמיד כלב אחד, איפה הכלב של מאי?
15: כן. אחרי זה הטיפות מים האלה בים הופכות לדמעות. וזה נכון שאולי מראש לא כדאי להצטלם כסיפורי הצלחה. אבל אני אומר, יש לי תחושה שגם, שבגלל שהתמונה הזאת היא בשני עיתונים מתחרים,
5: שזאת התמונה
15: שיש. שלא ניסו. כן. לא ניסו כאילו לשנות. עכשיו, זה כן צובע תדמיתית באיזה משהו מטריס, זה כאילו כן מעצים את הסיפור הזה. סתם, זה בשולי השוליים, ואני גם לא יועץ לא תקשורת שלהם ולא תדמית, ואין לי לא חלק בהצלחה ווודאי לא חלק בכישלון. למעשה, אף פעם לא הבנתי מה מנדי עושים עד הסוף. ואני חושב שרבים וטובים.
5: זה מנדי זה בדיוק היום שבו האג'נט חוזר מהוויקנד.
15: בדיוק.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מה קורה?
16: מי שחת עמוס משער הגיא עד לטרון בדרך 4 בראשון דרום עד ראשון לציון עדיין עמוס מאוד מעט שם בדרך 41 בנמל אשדוד כביש 57 בכניסה לנתניה ובדרך 4 במחלף השבעה עד גנות.
15: גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו והבוקר השיר שהכי מזכיר לכם את החופש הגדול כי ילדים וילדות, וואו. וואו,
16: זה נשמע שיש לך אחד, כן.
15: כן, תקשיבו, סיפור אנטיקה, אבל באמת, שהייתי בחטיבה נראה לי, היה בגלי צהל מצעד לקיץ, שקראו לו מצעד פיצוץ. אברי גלעד הגיש אותו נדמה לי, והיה שם איזה שיר, דמסקס, נדמה לי זה היה ב-86, 87, משהו כזה.
5: של מי?
15: אני לא זוכר אפילו של מי. אבל זה שיר וואו, כאילו, ניו אייג'י כזה, ניו וייבי, סליחה.
5: כן, כן, נשמע ככה.
15: ויש מצב שהוא אפילו זכה להיות שיר מקום ראשון, לא זוכר, אבל זה תמיד כאילו שאני חושב על קיצים מן העבר, השיר הזה, דמסקס, קופץ לי.
5: אתה וג'ולני, אותו דבר.
15: כן. בקיצור, אז השיר שמזכיר לכם את החופש הגדול כילדים, 054-999-4399, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, מתנת סלקום עם מבצע לקיץ, 99 שקלים לחודש להצטרפות. כפוף לתנאי התוכנית, כוכבית 2031, אם אתם רוצים להצטרף למבצע הקיץ הזה של סלקום, ואנחנו תכף חוזרים.
9: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. כל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 שעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידו ועם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה שנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב. מדווח פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
18: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים, אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
17: דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו, הועברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום. כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
20: רדיו כל רגע.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה נשמע? מה הולך?
0: וואלה.
1: תקשיבו, יש חדש, יש חדש בעולם האופנה.
2: תהיתי באמת.
0: מה?
1: המותג, אדיקה, is back. זוכרים את אדיקה?
2: Where has it been?
0: כן.
1: הוא הלך ב-2024, עשור היינו עסוקים במשהו אחר בדיוק בשנים האלה. היינו מושקעים. אבל ב-2024 הוא בעצם נסגר בגלל קשיים כלכליים.
2: הוא נרכש על ידי פוקס, נכון?
0: גולף.
1: גולף.
0: גולף, גולף, גולף. הסיפור שם שהיה, הקימה אותו כאילו עדי רונן ב-2011, יחד עם עוד מישהו.
1: נכון.
0: הצליח מאוד מאוד מאוד. ואז הקורונה הפילה אותם, תקופת הקורונה, אני לא זוכר אם זה היה, נדמה לי זה היה שאחרי שהם נרכשו על ידי גולף, אבל משהו שם ב...
1: היו שם גלגולים.
0: באזור הקורונה חטפו איזה מכה, ואז דאח עד שנסגר סופית.
1: עד שנסגר ב-2024, זו גם חשוב לציין, זה כן הייתה רשת פופולרית, אבל כן תמיד היה סביבה שיח לגבי המידות שהיא מוכרת בחנות, זאת אומרת, באמת מידות מאוד מאוד קטנות.
0: אריאנה של... ומטה.
1: כן, כן, ממש, ממש כך. אני ממש זוכרת שכזה... זה היה בזמן שעבדתי ב-MTV, זה היה כאילו ממש בסי של זה, ובגלל שכאילו הרבה נערות היו כותבות, הייתה אלימה בין הקהלים, אז נכנסתי רגע לאדיקה כדי להבין, והייתי באמת בהלם, כאילו הייתה חנות פיזית בסנטר, כן, ו...
0: been there, done it.
1: כן, בדיוק.
0: Hope not to do it more.
1: כן, כן, חנות גדולה, בגדים קטנים.
0: כן.
1: זה האירוע.
0: כן. וזה היה גם סיפור הצלחה יפה. אני שנייה לפני עוד הקריסה של מישהי ששוב, יחד עם שותף עסקי, אבל הקימה את זה בשמה.
1: כן, אבל תחשבו שגם העסק הזה הוא הצליח. כן, אבל הוא זה הצליח גם בשיא התקופה שבה, כאילו, הבאדי פוזיטיב היה הדבר. כאילו,
2: היה הדבר ברשתות, אבל אני כאילו תוהה תמיד האם וכמה יש הלימה בין המסרים הבודי פוזיטיביים שאנחנו רואים ברשתות לבין כאילו ההצבעות ברגליים.
1: נכון, אבל עדיקה הרבה פעמים שיחקו את המשחק הזה, אז בזמנו בגלגול הקודם, שכלפי חוץ, זאת אומרת, בפוסטרים, בקמפיינים, אז היו מידות גדולות לדוגמניות, והציגו כאילו דייברסיטי וגיוון מבחינת משקל, ובחנויות, דה פקטו כאילו, הבגדים לא היו מידות. זה הצביעות הגדולה, כן?
0: שוב, אני לא חושב שזה רק היה מידות באמת פיציות, אבל אולי לא היה מספיק היצע של מידות גדולות.
1: לא היה היצע של מידות גדולות. היה, זאת אומרת, הלארג' היה פטיט, כן? זה האירוע.
0: אז עכשיו זה קם לתחייה?
1: קם לתחייה, קם לתחייה, ולא סתם קם לתחייה, עם פרזנטורית חדשה, עודיה. שזה באמת, כן, וההכרזה על הדבר זה בעצם עודיה עלתה איזשהו סרטון, היא עשתה את הדבר שבדרך כלל לא עושים, שזה להרבב שמחה בשמחה. בעצם זה סרטון השקה לזה שהיא פותחת הופעה, חושבת שהיום פתיחת כרטיסים, ב-12, במנורה, וגם, ובעצם בסרטון, היא יושבת במין חדר, היא כזה שופטת, בכזה, עם עוד כמה אנשים, ונכנסים אנשים שהם בעצם מנסים להיות הסטייליסטים שלה.
0: כן, בעצם יש... סוג של רעיון
1: כן,
0: עבודה.
1: כן, רעיון כזה. עבודה, והיא, כן.
2: כי כאילו כל...
1: כל אחד משכנע אותה למה הוא צריך לעשות לה את הסטיילינג, ומה היא צריכה לעשות, ואחת אומרת, היא צריכה להתלבש כמו בובה, וכל מיני כאלה, עד שלבסוף... עקבים נכנסים לחדר, כולם כזה, מה זה? היא לא רבה איתה, היא לא רבה איתה, ואז רואים את אור לוזון, חברה שהיו שמועות שהן רבו וזה וזה, היא גם סטייליסטית, והיא אומרת, תקשיבי, אדיקה חוזרים, אז תלבשי אדיקה. זהו, זה הסרטון.
0: אז כאילו... ואז יש שם רגע של מודעות עצמית, נכון? אני אומרת, רגע, זה לא סרטון להופעה?
1: כן, זה סרטון למנורה, לאדיקה.
2: כן, זה לא היום, אחת הדמויות משנה אומרות, כן.
1: כן, כן, זה בעצם פרסום לאדיקה או למנורה.
2: שזה מצחיק.
1: כן, אז זה מודעות לזה שכזה...
0: אני חייב להגיד...
1: ניסינו לעשות הכל ביחד.
0: אני לא מכיר ולא יודע מי האנשים שעוטפים את הודעה, מבחינה מקצועית, אבל הם יודעים לעבוד טוב. ממש יודעים לעבוד טוב. חוץ מהפלטה הזאת של להחזיק את התקליט, כאילו, שדיברנו עליה שבוע שעבר, באצבעות על השחור.
1: כן, כן.
2: כן, זה גם
1: לשים את המחט,
0: ולשים את המחט כמובן על התווית באמצע.
2: כן.
0: זה היה חמור מהכל.
2: זה גם הם עובדים טוב.
0: אבל הם עובדים טוב, וזה עם מודעות עצמית, וזה תמיד עם קריצה, וזה פונה גם לקהל שאוהב אותה כפשוטה, וגם לקהל שאוהב אותה בצורה יותר מתוחכמת.
1: אבל זה גם מאוד יודע, כי יודע מאוד מתקשרת עם הקהל שלה. זאת אומרת, היא מאוד ערה לתגובות של הקהל שלה, והיא מגיבה להם. בין אם זה שהיו, היא הוציאה את השיר רוקי, והרבה אנשים כתבו לה, בונה, זה נשמע כמו שיר נושא מסדרה שהייתה פעם בערוץ הילדים, כזה סטייל החבר'ה הטובים וכזה. ואז מה היא עשתה? הלכה, צילמה קליפ שהוא כאילו פתיח של סדרה סטייל החבר'ה הטובים. היא ממש מתקשרת ככה עם המאזינים.
2: זהו, כי זה כאילו אנחנו אומרים, האנשים שעוטפים אותה, אבל בסוף, כאילו, אתה הראש, אתה השם.
0: כן, כן.
2: היא בן אדם מצחיק וחכם.
0: נכון.
2: היא מקבלת עצות טובות כי היא...
0: היא יודעת לבחור את האנשים שיתנו לה עצות, בניגוד לאנשים שמתנערים מהאנשים שנותנים להם עצות ואחראים לקטסטרופות קצת יותר גדולות, ורק מפילים את האשמה עליהם, אבל כן, עודיה, היא גם...
1: ואז יש עליה שמועות שהיא ביג בוס רעה, ואז היא גם צוחקת על זה בתוך הסרטונים האלה.
0: וגם אפילו בטקסטים של השירים שלה, יש לה את היכולת ללכוד רגעים וניואנסים כאילו עכשוויים, תקופתיים, ולהביא אותם בצורה כאילו... מאוד טריוויאלית, נגישה, אבל מרגשת, לצד... היא באמת אחלה, היא באמת אחלה, היא דמות מעניינת. אפשר לה... אני לפעמים שומע נגיד דברים שהיא אומרת, או שרה, וזה מעצבן אותי, ולפעמים אני ממש אוהב אותה, וזה הופך אותה לדמות...
2: יש בה.
0: כן?
2: יש בה.
0: יש בה, יש אותה, יש...
1: לא, היא כוכבת אמיתית.
0: נכון, אבל היא גם כוכבת... כאילו,
1: ויש שם תוכן שאפשר לדון עליו.
0: בדיוק, לא, אבל מהונדסת, מתועסת. היא מישהו שבאמת יש לה אישיות, וזה דבר לא מובן מאליו. וכאילו, במובן הזה באמת הכי קרובה לטיילור סוויפט, שהיא גם, כאילו, הבוסית של עצמה כזה, והיא גם, יש בה את כל הדברים האלה.
2: ועובדה שהסגנון...
0: בסקייל אחר, בסגנון אחר, אבל עדיין.
2: ועובדה שהסגנון שלה גם רואים את האדוות שלו אצל זמרות אחרות בארץ.
0: נכון.
2: לעומת נניח נועה קירל, שאני גם חולה עליה, אבל לא רואים את ההשפעה שלה על זמרות אחרות.
1: לא, בזמנו, בבסיס שלה היה...
0: כולם רצו להיות נועה קירל.
1: כולם רצו להיות נועה קירל,
2: אבל להיות נועה קירל אומר הרבה דברים שהם... גם לא רק אצל נועה קירל, וזה אומר פופ, וזה אומר כאילו, הסגנון שירה וכתיבה של עודיה, הם מאוד מאובחנים.
1: כן, אבל תקשיב, אבל גם אחרי שנועה קירל הוציאה את השירים הראשונים שלה, קיבלתי כמויות של באמת קליפים ושירים של ילדות שרצו לעשות בדיוק את זה. זה תמיד ככה. אוקיי, אבל אז עודיה, היא העלתה את הפוסט הזה עם הסרטון המאוד מוצלח של ההשקה, אבל הנה, זה בדיוק מהדברים שאני קוראת, ואני אמביוולנטית לגביהם, כאילו זה ממש יודע על קצה המזלג, אבל היא כזה מספרת שעדיקה חוזרת, ומה יותר טוב מזה וזה, ואז היא כותבת כאן, בעזרת השם בחודשים הקרובים תקבלו דרופים של קולקציות שעבדנו עליהן יחד, שזה מין, כאילו זה הקפיטליזם הזה של אלוהים, שעשו מסחרה קצת מאלוהים כזה, בעזרת השם, תקבלו דרופים.
0: כן, בדיוק השם הוא למעלה, אומר, מה אני עושה היום? דרופ של עדיקה.
1: וואי.
0: למי אני עוזר היום?
1: בדיוק. אתם יודעים מה? ביום השלישי אלוהים ברא. הוא עשה דרופ של חיות.
0: הוא הדריפ.
1: הוא הדריפ חיות, תקשיבו. הוא
2: הדריפ אלוהים?
1: הוא הדריפ טהור.
0: בדיוק, בארץ הייתה טוב ובואו. רק הדריפ אלוהים את עדיקה.
1: כן, אז זה כזה, אני מבטיחה בעזרת השם לעשות הכל כדי שכולן יהיו מרוצות, מידות חדשות. צנוע יותר או פחות, כל אחת מה שהיא בעולם. כן, וגם היא מעדכנת, כבר מעכשיו מעדכנת שמנעד עמידות יהיה יותר רחב מפעם, הם מודעים לביקורת. ובנים יושבים רגע, בנים אתם יושבים?
2: אני ישוב.
1: אנחנו עובדים על עדיקה לגברים.
0: די.
1: כן.
2: איך יקראו לזה? איגל עדיקה. איגל עדיקה.
1: כן, יותר עדי ברקן. יותר עדי ברקן.
0: כן. עוד טוויסט מעניין בסיפור הזה. השותף להחייאת המותג של עדיקה.
2: הוא?
0: אבא של עומר אדם.
2: אשכרה.
0: פנייה מפתיעה, יש לו איזושהי חברת קריאטיב או משהו כזה, לא סגור על זה, נדמה לי שקראתי את זה באחד העיתונים הכלכליים, שהוא ממש באחוזים משמעותיים, אני לא יודע אם זה גולף עדיין הבעלים, לא רלוונטי.
1: כן, יש להם אחוזים, זה גולף עם אבא של...
0: זה שותפות, כן, יש לו חברה, ואבא שלו אומר, אדם...
1: יניב, אדם...
0: כן, יש לו חברה, והוא זה גם שאני חושב ימתג, וכאילו זה... ואז הודע
1: היא גם חתומה לדעתי במשפחה היא חתומה כן
2: איזה חצר ביזנטית יפה הם מונים האנשים האלה כל הכבוד
1: במשמר השיבה תקשיבו מה שקורה שם
2: משמר התשעה
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: משכנתה ופירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס מלטרון עד שער הגיא ובאזור גנות, בדרך הבא מראשון דרום עד ראשון לציון, במחלף גנות גם כן, במחלף השיבה, בדרך 40 בכניסה לנמל אשדוד, כביש 75 באזור תמרה ובדרך 57 בכפר יונה.
2: ותכף אנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. מהפכות קטנות, גדולות שעשיתם, שוב, דברים שוליים או זניחים או משהו ממש משמעותי, ספרו לנו ב-1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל. ביומיים הקרובים ללא שינוי, ובחמישי תורגש הקלה בעומס החום.
13: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר, 300,000 חברי מועדון זו משפחה, ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף

0: עוצר נשימה למפרץ חיפה, ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון אהרון מהג'ור.
6: אהרון?
5: אהרון מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי?
7: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
7: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
9: 2 עד 4.
8: ראשון עד חמישי. 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
11: אלמוג,
12: שלום.
13: היי אלמוג.
14: היי אלמוג,
11: מה קורה?
12: מעולה,
11: אחלה. אלמוג, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספר אלמוג על מהפכה שאתה עשית.
12: אוקיי, טוב, אז אני בעיקרון הייתי סטודנט כזה טיפה מבוגר, בתואר שלי, תואר ראשון, עשיתי אותו קצת מאוחר. והייתה לנו ראש מחלקה קצת לא אפויה, 100%.
14: תואר במה?
12: לא אפויה, נכון?
14: כן, כן, הבנתי.
13: במה התואר?
14: במה התואר?
12: תואר בהנדסת תוכנה. במהלך התואר, כאילו נכנסתי, נבחרתי כנציג של המחלקה לאגודת הסטודנטים. סוג של הצגתי את עצמי בצור כזה, אני לא אנסה לקדם כל מיני, לא יודע, כל מיני דברים מכוחכים כמו, אני יודע, הפסקות פעילות ואירועים בהפסקות, אני אצג את הסטודנטים בצורה כאילו אמינה, דרו אליי, אני אעזור לכם במה שצריך, כאילו. הרגשתי סוג של כזה אבא, כזה של הסטודנטים, כי הייתי מבוגר מהם באיזה עשור.
11: כן.
12: עכשיו, נהלת מפלקה הייתה, ראש מפלקה הייתה קצת, באמת,
13: לא אפויה.
12: לא אפויה, כן. עשתה צורות לסטודנטים, נכנסה בסטודנטים. הייתה קצת עם תחושה של כוח, כזה הייתי אומר. הייתה מאוד נסטי לסטודנטים. ומה שעשיתי, פשוט עמדתי מולה בצורה של, כאילו, לא לקחתי את האיומים שלה ואת האזהרות שלה בצורה של משהו מפחיד. פשוט התנהגתי מולה בצורה רגילה לחלוטין.
13: כשאתה אומר איומים, אז נניח תן לי דוגמה לאיומים כאלה שהייתה מפזרת על התלמידים.
12: כשסטודנטים התלוננו על איזה משהו, או אמרו שמשהו בהתנהלות שלה או של המחלקה הייתה לא 100%. אז היא, או שהיא נכנפה אותם, או שהיא אמרה להם, אם הם איזו לכתוב איזושהי תלונה לאגודה או משהו כזה, אז היא אמרה להם, אוקיי, אתם רשומים אצלי, וכאלה, וסטודנטים באמת פחדו ממנה. גם כשהתנהלו ממנה, נגיד, כשהתנהלו מולה במיילים, למשל, אז היא באמת נהגה לאיים ולצעוק על סטודנטים
11: במייל.
14: ואתה חשת אחריות על הסטודנטים?
11: אז מה עשית, אלמוג?
12: אני פשוט אמרתי לסטודנטים, שלחו אליי את כל המיילים שלה, את כל התשובות שקיבלתם, אני לא... אני בעצמי אעביר את זה לאגודה.
11: זאת אומרת, אתה הפכת להיות נציג הפועלים כזה מין.
12: בדיוק.
14: Working class here.
11: לך ולנסה.
12: ואז באמת כשעברתי את הכתבויות, באמת אני זעזעות עם סטודנטים על האגודה, אמרו לי שכאן מסתבר לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה.
11: מן הסתם, כן.
12: כן, ואמרו שמרכזים את זה, מעבירים את זה למועצה להשכלה גבוהה והכל, ובאמת בסוף השנה היא באופן מפתיע, אחרי שהייתה מאוד מרוצה מעצמה, פשוט אמרה שהיא ממשיכה לדרך חדשה. ובאמת הוא עזמה ממש בסוף אותה שנה.
11: שחררו אותה מהאוניברסיטה או שהיא פשוט הפסיקה לנהל את המחלקה ולבוא במגע עם סטודנטים?
12: היא עזבה את האוניברסיטה, התחילה לעבוד במקצוע, אפשר להגיד, במקום.
11: היא עונה לדרך חדשה.
13: כן,
14: אהבתי את
11: זה. בוחרת באבטלה. תודה רבה, אלמוג.
13: תודה, אלמוג.
11: ביי, בוקר טוב. עדי?
9: אהלן.
11: מה קורה?
9: אהלן, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן.
9: לקטוז, אבל בסדר.
11: בסדר, אולי גם יום אחד יהיה נפוליאון ללא לקטוז.
13: אולי זאת תהיה המהפכה.
11: אותו הפלז'ר, בלי הגילתי, ספר בבקשה עדי על מהפכה שאתה הובלת.
9: ככה, הייתי קופירייטר במשרד פרסום בתקופה הגלמית. תקופה מאוד מאוד זוהרת, זה היה כיפית מאוד.
13: ב-60s כאילו?
11: לא, זה לא מדמן. שנות ה-90, תחילת ה-2000?
9: שנות ה-60 היה ידידי מנוסי וזהו. הוא עשה את המודעות. אבל 2000 בצפונה, עד 2008, 2009, 2010.
11: כן.
9: היה תקופה מאוד מאוד יפה. שהתמכרת לעבודה ולא הרגשת כמה אתה עובד קשה. ופרמטרים כאילו השוואתיים כאילו. העבודה התארכה והתארכה והתארכה. כי היה אפשר. רוצה לעבוד פה, אתה רוצה לעבוד עם הסלבס האלה והאלה והאלה. צריך לסגור את המשרד ב-10 בלילה, 12 בלילה, 2 בלילה. ככה זה היה.
14: איך נשארים ערים?
9: נשארים, עובדים גם בשבתות על מכרזים וחגים, כאילו לא יחד, כאילו, לא, הייתה תקופה שאמרנו שכאילו, הרגשנו כמו אוטוליסינג, כאילו, תניע אותו מתי שאתה רוצה, סייט או לאן שאתה רוצה, אתה משלם עליו אותו כסף, ככה זה היה.
14: וואי,
11: כי לא קיבלתם שעות נוספות או תוספות וכו'.
9: לא, השעות נוספות שלך זה הפוסט שצלמת עם הסלב באו בפרסומת לבנק, כולם עשו לך לייקים, וזה היה מגניב.
11: זה תגיד תודה, כאילו, שאתה זוכה לעבוד במקצוע הזה. כן. וכמובן, הבעלים של משרדי הפרסום היו, נהיו מולטי מיליונרים.
9: כן.
11: אוקיי.
9: זה הייתה שיטה, וזה, לא הייתה שיטה, זה היה מלכוד, כי לקוחות גדולים חלקו את התקציבים שלהם בין משרדים.
11: כן.
9: והמשרד ההוא רצה לתת שירות יותר מהמשרד ההוא. אז כאילו, זה נהיה כבר מצב שגם אם בעל המשרד פרסום רצה, זה לא היה אפשרי, כי הלקוחה הייתה אומרת לו, המשרד הוא נותן לי ב-10 בלילה מודעה, ב-2 בלילה מודעה, אז כאילו...
11: כן. המענה שהיה נדרש לתת הוא היה כאילו מסביב לשעון, וכמובן הלקוחות המשלמים ניצלו את זה היטב. אוקיי, ומה אתה עשית?
9: ניסינו להקים איגוד, באמת הפגשנו את כל התעשייה בגן מאיר כזה וזה, וישבנו וזה, והיה עורך דין אפילו בתמונה, לא הצלחנו, ברגע האמת אנשים ככה לא...
11: פחדו לחתום ולהצטרף לאיגוד מזעם חרון הבוסים, כן?
9: כן. אבל פעם ראשונה שלמדנו את החוק וראינו שהדבר הזה לא חוקי, כאילו אסור לעבוד יותר מ-12 שעות, אסור לעבוד בשבתות ובחגים, אם אין לך יותר... של משרד העבודה, משרד הגלגלה, אני לא זוכר איך קראו למשרד הזה, ואני כבר פרשתי לעצמאות, אבל כי באמת...
11: השחקת.
9: כן, הספיק לי מה שנקרא, תרמתי מספיק. והתיק עבודות שלי באמת היה מכובד ויפה. אבל היה אתר כזה...
14: דמיינת בתיק עבודות שלך, תמונות שלך עם כל הסלבס. שהצטלמת איתם.
11: כן.
9: בדיוק, כן, כן.
11: ואיך זה נגמר, עדי?
9: היה אתר שקראו לו המזבלה בזמנו.
11: כן.
9: אתר המחתרתי.
14: כן.
9: אתר מחתרתי ומגניב, שהתחלתי לכתוב בו טורים בעילום שם, לפעמים גם לא בעילום שם, והסברתי לאנשים את החוקים, כאילו, פשוט הסברתי את השיטה והסברתי את החוקים, והיה שם בסוף, בסוף התורים, טלפון של משרד העבודה, של האחים.
14: אשכרה.
9: תוך, ממש תוך כלום זמן, פשוט פתחים התחילו לדפוק בדלתות של משרדי הפרסום, הכי זוהרים. אמרו, אמרו, באו לזה, ל-HR, תביא את ה... כמו בזה, תביא את הדוח של השעות של העובדים, של השעון וזה, תוך חודש, ממש, תוך כמה שבועות, כאילו, אנשים אומרים לי, אני... התקשרו אליי ואמרו לי, אני יוצא מהמשרד וסוגר אחריי אחרון בשש בערב.
14: וואו!
13: כי גם בעצם זה...
14: ואז, כן, נגמרה תקופת הזוהר של עולם הפרסום.
9: תקופת הזוהר, זה לא מה שהרג את זה.
13: ברור, אני צוחקת, כמובן.
11: זהו, תגיד, זה היה דורי בן ישראל, נכון? שם במזבלה, שגם עשה פעילות כזה נגד פייסבוק ונגד כל מיני...
9: כן, זה התלבש טוב.
13: זה מעניין, כי כאילו... אתה מתאר סיטואציה שבה הסטנדרט היה כזה ששוחק את העובדים, בגלל שבעצם... כל המשרדים עבדו ככה, אז אם משרד אחד היה מפסיק...
9: לא כל המשרדים, אי אפשר להגיד שכל המשרדים...
13: לא, אבל כאילו אתה אומר זו תרבות שאי אפשר היה לברוח ממנה, ואז היה צריך את האישור קו החיצוני.
9: כן, גם, כן. אין לך לאן ללכת, כאילו, אתה רוצה...
11: זה העניין, בדיוק.
9: וגם קופירייטרים זה אנשים שלא היה להם לאן ללכת, כאילו, בתקופתי, כאילו. לא התקבלת לשום עבודה חוץ מלהיות קופירייטר, כאילו, אהבת מכל העבודות ה...
11: כי זה לא דבר. כאילו, זה לא...
9: לא היה לך לאן ללכת, באמת, אשכרה, לא היה לך לאן ללכת.
11: כן, כן, ו... טוב, אני מקווה מאוד שהמציאות השתנתה, מן הסתם גם כוחם של משרדי הפרסום מאוד מאוד ירד.
9: כאילו, אני באמת, כאילו, אני פה בשם בדוי וזה, אבל אני... לעשות שינויים
11: מטורף,
9: כאילו.
11: יפה. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל עדי, אבל תודה רבה.
14: תודה, עדי, שם בדוי.
11: ובהצלחה. ביי, בוקר טוב.
14: ביי, ביי.
11: נחלק. עדי ואלמוג, 300 שקלים נוספים, נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
15: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
11: ליל, מה קורה?
16: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות, לבאים מכל הכיוונים, מחלף בר אילן עמוס גם כן, בדרך אחת מלטרונת שער גיא, דרך 5 מורשה עד הכפר הירוק, בצומת מלאכי, כביש 40 ובלוד, צומת אלאל, ובדרך 44 בצריפין.
15: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
19: רק וואי מיוזיק.
18: אין לך מה לחפש יותר.
20: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
21: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
22: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
24: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: אתם יודעים, החלק הכי קשה בשעת אפס, בעיניי, הוא למצוא נושא לשעת אפס. אחרי 3 שנים שבהן אנחנו עושים את זה, חלק גדול מהמאמץ, וגם צריך להגיד חלק גדול מהכיף, הוא בלגרד את הראש ולשאול את עצמך מה בדיוק מעניין אותך ומה חדש בזה. לא מתוך ניסיון מתאמץ להיות מיוחדים, אלא כי אנחנו אוהבים לגלות דברים ביחד עם המאזינים. אצלי לפעמים ההשראה מגיעה מנושא שבמקרה חדר לתודעה שלי באחד הימים, וגיליתי מספיק תושייה כדי לרשום אותו באותו רגע. לפעמים זה מגיע אחרי שעות של מחקר שבהן אני מוצא איזשהו פרט מידע או סיפור או תחום שלם שמעולם לא שמעתי עליו, ולפעמים אני מגלה שהתשובה נמצאת ממש מתחת לאף שלי. והנושא שלנו היום הוא נושא בדיוק כזה. כי היום הוא 11 באוגוסט. כלומר, בדיוק היום, לפני 63 שנים, מרטין לותר קינג נשא את נאום יש לי חלום ההיסטורי ב-28 באוגוסט, עוד 2.5 מהיום. מה הסיכויים? אולי כמעטתי קצת את הזמנים, יכול להיות, אבל זה שווה את זה. כי כשהחלטתי לקרוא על הנאום ולהתאפס לכל מילה בו ולהקשרים הרחבים מסביבו ולסיפורים אודותיו ולהשלכות שלו, הבנתי שעם השנים הוא הפך לקלישאה כמעט קיצ'ית, מין רפרנס קל כזה שמשתמשים בו בכל פעם שצריך לתת דוגמה לנאום גדול, וזה עושה לו עוול שחשוב לתקן. כי נאומים כאלה גורמים לנו להאמין ברטוריקה, ביכולת של מילים כשנאמרות בסדר הנכון, לשנות את מהלך ההיסטוריה, לשנות את האופן שבו מיליונים תופסים את העולם ואת החיים, לתת לאנשים זכויות. ובתקופות ציניות כמו התקופה שבה אנחנו חיים היום, שבה מילים מאבדות מהערך שלהן כל יום, חזקה עלינו להזכיר לעצמנו מה היה הערך שלהן לפני האינפלציה. אנחנו מוכרחים לשוב אליהן מדי פעם ולבחון אותן שוב, כמו אוטו ישן שיש להניע מדי פעם גם אם לא נוסעים איתו לשום מקום. ואם תרצו איזה השבוע לפני קצת פחות מאולץ, אז הנאום של מרטין לותר קינג ניסה 100 שנים אחרי שאברהם לינקולן חתם על הצהרת האמנציפציה ששחררה את העבדים. ב100 השנה שעברו מאז, אזרחים אמריקאים שחורים השתתפו בשתי מלחמות עולם, במלחמת קוריאה ובווייטנאם, ועדיין סבלו מאפליה ממוסדת בעיקר בדרום ארצות הברית. חוקי הפרדה נוקשים, דיכוי מצביעים, אלימות משטרתית, כל אלה היו המציאות היומיומית של אמריקאים שחורים בחלקים גדולים מארצות הברית. התנועה לזכויות האזרח ציפתה מהנשיא ג'ון אף קנדי להכיל את הסמכות של הממשל הפדרלי על כלל אמריקה כדי להבטיח את הזכויות ולייצר שוויון. קנדי היה במלכוד. מצד אחד הוא רצה לקדם שוויון זכויות, גם כי הוא באמת האמין בזה, גם כי המאבק בגזענות היה חלק מהבטחת הבחירות שלו, וגם כי זה היה חלק ממאבק גדול יותר מול ברית המועצות, שמאוד נהנתה להציג את אמריקה כמדינה גזענית ופגומה. אבל מצד שני, המפלגה הדמוקרטית שאותה הנהיג הייתה באותה ימים חצויה, בין אגף צפוני ליברלי ומתקדם יחסית, לבין אגף דרומי שעודד וקידם הפרדה גזעית. קנדי ניסה לקדם את חוק זכויות האזרח בקונגרס, אבל עדיין לא הצליח לגייס לו רוב. באותה נקודה בזמן הגישה של קנדי הייתה לפעול לאט ובזהירות, בלי יותר מדי רע שירחיק את חברי הקונגרס הדרומיים. איך קנדי אומר? הכי חשוב לא לאבד את הראש. אבל בתוך הקהילה השחורה, חוסר הצדק ביאבע. באותה השנה פרצו מהומות בערים בכל אמריקה. צעירים שחורים עברו לינצ'ים, פעילי מחאה נעצרו, ומנהיגים כמו קינג הרגישו שאין להם זמן. שהתסכול מתסיס את הצעירים, שהאלימות גוברת וההתנגשות היא בלתי נמנעת. אז הם החליטו לצעוד לוושינגטון, לעצרת ענקית באנדרטת לינקולן, שבה 250,000 אנשים, שחורים ולבנים, הגיעו לדרוש צדק ושוויון. הנשיא קנדי ניסה לבטל את העצרת. הוא פנה למנהיגים בניסיון לשכנע אותם, אבל הם לא עצרו. ב-FBI ניסו לטעון שמנהיגי התנועה הם שתולים קומוניסטים של מוסקבה. בבירה נפרסו 6,000 שוטרים, 2,000 אנשי המשמר הלאומי, 5,000 חיילים ועוד 19,000 חיילים הוצבו בכוננות בפרברים שמסביב. סלבס ואנשי בידור של התקופה קיבלו הזהרה מפורשת מה-FBI שלא יגיעו. יש אפילו טוענות שמשרד המשפטים התקין מתג סודי במערכת הקריזה שיאפשר להם להפסיק כל נאום ברגע שהם ירצו. ועדיין, למרות כל הפחד, האירוע התקיים. הוא שודר בטלוויזיה וברדיו בפני מאות מיליונים בכל העולם. בלילה שלפני, ישבו בחדר מלון דוקטור קינג, כותב הנאומים קלרנס בי ג'ונס, ועוד 6 אנשים שייצגו קבוצות שונות במחאה. כל אחד נתן את האינפוט שלו, וג'ונס היה צריך לרשום הערות, לקחת את הנקודות הקריטיות, ולהפוך אותן לטקסט קוהרנטי שדוקטור קינג ינעם למחרת. בבוקר הנאום היה מוכן, והוא עבר כבר במלואו לכלי התקשורת השונים. בשעה 3 בצהריים, מרטין לותר קינג התחיל לנאום. ואני לא אעבור איתכם על כל הנאום, זה גם לא יעשה לו חסד, אבל אני ממש ממליץ לצפות בווידאו, או אפילו לקרוא את הנאום, הוא גם לא מאוד ארוך. אבל בנקודות, הוא מתחיל בלרפרר ללינקולן ולשחרור העבדים, ומתאר את המצב הנוכחי של השחורים. לאורך כל הנאום, קינג מקפיד לתאר את הסבל באופן שכל אדם יוכל להזדהות איתו, בעזרת משפטים כמו, האדם השחור נחלש בפינה של החברה האמריקאית, חי כגולה בארצו שלו. ובכלל ניכר מאוד שהנאום הזה מיועד גם לאוזניים שחורות, אבל גם לאוזניים לבנות. ותחשבו איזו מלאכה קשה זאת, לדבר גם למדוכאים וגם למדכאים, באופן שיצליח לרתום את כולם למטרה משותפת, ולא פחות מזה, להטיח בפני המדכא את עובדת היותו מדכא, באופן שלא יאיים עליו, וביד השנייה לזעוק את זעקתם של המדוכאים, מבלי שהרגישו שזה סתם עוד ניסיון סמלי להרגיע את העצבים שלהם, ולפתח בהם תקוות שווא שהתנפצו על רקע המציאות. הוא ממשיך. יש דבר מה שאני חייב להגיד לאנשיי שעומדים על הסף החמים המוביל לממלכת הצדק. בתהליך הזכייה בזכויותינו הצודקות, אל לנו להיות אשמים במעשים רעים. אל לנו להרוות צמעוננו מגביע המרירות והשנאה. עלינו לנצח לנהל את מאבקנו בכבוד ומשמעת. פעם אחר פעם עלינו להתעלות לגבהים המלכותיים ולפגוש כוח פיזי עם כוח הנפש. אני אגיד לכם למה אני כל כך מתרגש מהשורות האלה. כי כמה אצילות צריכה להיות לאדם מוכה כדי שהוא החליט להפוך לדוגמה ומופת למי שמדכא אותו. כמה ענק אתה צריך להיות כדי להבין שאתה חי פעם אחת בעולם הזה, ואפילו אם יש לך כל סיבה להשחית את הפעם הזאת במרירות, אתה בוחר שלא. קינג ממשיך את הנאום ומדגיש את הנוכחות של אנשים לבנים בעצרת ובמאבק, ואת העובדה שהחופש של האדם הלבן קשור בחופש של האדם השחור, ואז קורה משהו מדהים. כשבע פסקאות לתוך הנאום, דוקטור קינג עוצר, ומאחוריו זמרת הגוספל מהליה ג'קסון צועקת, ספר להם על החלום שלך. כותב הנאום, ג'ונס מתאר איך הוא ראה את קינג מזיז את הטקסט המוכן הצידה ומתמסר לרגע, ובאותו שנייה ג'ונס פנה למי שהיה לידו ואמר לו, כל האנשים האלה בחוץ לא יודעים את זה עדיין, אבל הם עומדים ללכת לכנסייה. כי מסתבר שהקטע האיקוני ביותר, מתוך הנאום האיקוני ביותר בהיסטוריה, שעל שמו נקרא הנאום, הוא אלתור. מרטין לותר קינג עצר הכל וסיפר למיליוני אנשים בעולם על מה הוא חולם. איך עושים את זה? איך בן אדם מגיע לרגע החשוב ביותר בחייו, פותח את הפה ואומר, יש בי חלום כי 4 ילדיי ירקים יחיו יום אחד באומה בה אין אדם נשפט על פי צבע אורו, אלא על פי תוחלת תכונותיו. הרי יש דבר כל כך נאיבי בלספר לאנשים על איזה עולם אתה חולם, במיוחד כשעולם כזה אף פעם עוד לא התהווה. ואם יש לך ספק ולו הקל ביותר, שומעים את זה למרחקים. אבל כששומעים את מרטין לותר קינג, מבינים שאין לו ספק. ומכאן ההשפעה הנדירה של הנאום הזה. בהמשך אותה שנה, הנשיא קנדי נרצח במקום שבו באופן חשוד נמצא טל ברמן כ-60 שנה לאחר מכן. יורשו, לינדון ג'ונסון, העביר את חוק זכויות האזרח שהוא ניסה להעביר קנדי, שביטל את ההפרדה על פי גזע בכל ארצות הברית, וכן אסר על אפליה על סמך גזע, צבע, דת, מין או מוצא. אבל ההשפעה של קינג הפחידה את הממסד. יומיים לאחר הנאום, סגן ראש ה-FBI יוציא מזכר פנימי בארגון שבו הוא כתב על קינג, עלינו לסמן אותו, אם לא עשינו כך בעבר, בתור השחור הכי מסוכן לעתיד האומה הזאת, מנקודת מבט של קומוניזם, השחורים וביטחון לאומי. אבל מסתבר שהאומה הזאת הייתה יותר מסוכנת למרטין לותר קינג מאשר ההפך, כי בשנת 68, כשהגיע לתמוך במחאה של עובדים שחורים על אפליה במקום עבודתם, דוקטור קינג נורה למוות על ידי אסיר נמלט בשם ג'יימס ארל ריי. הנאום הזה משמעותי בגלל מה שיש בו, אבל גם בעיקר בעיניי בגלל מה שאין בו. יש בו תקווה אמיתית וקריאה לשותפות, יש בו פטריוטיות ואהבה למדינה ולרעיון האמריקאי, גם כשהוא לא מכיל את כולם. אבל אין בו נקמנות. אין בו תיאור של אמריקה כמחולל רוע ושל ההיסטוריה כאפלה בלבד. אין בו קטלוג וריחוק אלא ההפך. אין בו קריאה לאלימות, ולמרות כל הסיבות הנכונות, אין בו שנאה כלפי האדם הלבן. בהרבה מובנים הוא ההיפוך המוחלט של השיח היום. בארצות הברית של 2026, החזק הוא בהכרח הרע, וזה לגיטימי לרצוח מנכ״ל של חברת ביטוח אם מישהו מרגיש שהוא חמדן מדי. ומנגד, הנשיא האמריקאי קיבל את כוחו כשאיים לכלוא את המתנגדים הפוליטיים שלו. וגם בישראל, הנקמנות היא הקונסנזוס היחיד שאולי עדיין קיים במערכת הפוליטית. מפלגת השלטון שמתיימרת לייצג את המיעוט המופלא, הפכה למסואבת וגזענית יותר מהמפלגה המסואבת והגזענית שהיא שאפה היסטורית להחליף. מפלגת אופוזיציה מובילה מכריזה בגאון שכשתגיע לשלטון, תסגור כלי תקשורת ותפטר בעלי תפקידים. טרוריסטים יהודים יוצאים למבצעי נקמה בכפרים פלסטינים, ועל הפלסטינים עצמם שאפילו המתונים שבהם מצדיקים את השיבה באוקטובר, אין כבר מה לדבר. יש מעט מאוד אנשים בהיסטוריה שעמדו בפיתוי והצליחו שלא לתרגם כעס ודיכוי של המונים לכדי אלימות, כוחנות ושררה. וכשמגיע אחד כזה, כמו מרטין לותר קינג, כל העולם שומע עשרות שנים קדימה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש לי חלום שפעם אחת שעת אפס לא תדחוק אותנו אל הקצה מבחינת הפרסומות.
2: כן.
3: ונוכל לדבר עליה גם ברוגע אחרי.
2: חלום נאיבי.
3: כן. איליל, מה קורה?
4: כביש 4 מוס מחלף השבעה הדגנות בדרך 1 בבן שמן ובקיבוץ גלויות, בדרך 4 גם באשכולות, בדרך 5 ממחלף מורשה לכפר ירוק.
0: בוקר של קניות בדרך לחול בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
3: אז הבוקר אתם שולחים לנו וואטסאפ ומספרים מה המקום הכי אוברייטד בעולם לדעתכם. המקומות שמקבלים הילה מוגזמת בעולם. מה המקום הכי אובררייטד לדעתכם? אולי תקבלו מאיתנו גיפט קארד בסך 300 שקלים, פלוס 85 דולר מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, לדוגמה מעצב שיער דרימי.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את שומעת? אני מתחתנת.
8: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל יום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה הלילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים, שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר, ואמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי כץ פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
15: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי סרטון
16: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
15: על פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
14: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
15: בום בום, כן, בום בום האלה. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
14: מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב. מדווח פרשננו בדרום על מבוקר.
17: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
14: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום, בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
11: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
14: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב הזה מדובר בחשד בלבד, וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים הערכויות מחשש להתפרצות המחלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום. כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: מה קורה?
1: מסדר את המיקרופון. טכנולוגיה זה, ואני זה לא, לא. כן. מה המצב?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: הכל זה ברוך, אה?
0: כן. יום חדש, יום שלישי פעמיים כי טוב. יש עוד איזה כמה, 80 יום לבחירות, כמה בערך?
1: 70 ומשהו.
0: 70 ומשהו. בוא נראה לאן זה ילך. בוא נראה לאן זה ילך. יש מצב שיהיה חילופי שלטון.
1: די.
0: יש מצב שאנחנו נשאר בשלטון.
1: נכון.
0: אוי, אוי, אני...
1: לא, יש עוד מצב.
0: כן.
1: שיהיה כזה טקו, שיהיו עוד בחירות, הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, דבר שמאוד חביב עליו. זה האופציה השלישית, לא?
0: או שיהיו עוד בחירות והוא לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
1: לא, עד אז, הבחירות השלישיות, אי אפשר להתנבא כרגע.
0: לא, יכול להיות מצב שיש טקו, שמקימים ממשלה בקולות הערבים, ממשלה לא יציבה.
1: לא צריך עוד בחירות.
0: לא, ממשלה לא יציבה. אבל היא הקרי תרנגולת, כמו שהייתה הממשלה הקודמת שלכם.
1: אתה מודד עכשיו את השלב השני. אם מקימים ממשלה לא יציבה, אז הקימו ממשלה, אז הפסדתם את השלטון. מה קורה עם זה, אנחנו לא יודעים. בגדול, 27 באוקטובר, הרגע אמרת, אחד, או שנתניהו מנצח מקים ממשלה, או שאייזנקוט מנצח מקים ממשלה, או שאף אחד לא מצליח להקים ממשלה, ויש ממשלת מעבר. והולכים לנו לבחירות, אלה שלושת האופציות. או מלחמת אזרחים.
0: טוב, בינתיים יש שריונים, מלחמת השריונים, שריון בשריון.
1: רגע, רגע, אבל מה שריונים? נדוש בזה. אתה התחלת, הדבר הראשון שאמרת, זה יכול להיות שיהיו חילופי שלטון. מה, זה לא שמעתי לך משפט כזה.
0: ודאי שיכול להיות, זה בחירות, מה זאת אומרת, לא שמעת. ודאי, אם נפסיד, אתם תיקחו את השלטון.
1: פה מסביר שהוא ב-200 מנדטים, והוא מוביל.
0: וככה הסקרים שלכם, זה הסקרים שלכם. לפי הסקרים שלכם, אתם מנצחים בגדול, בענק.
1: אז אתה מאמין לסקרים שלנו?
0: לא, אבל אני
1: גם... אז למה כתבת לפני יומיים? להתעורר, להתעורר, כי זה כאילו, אם נפסיד, אז זה כאילו...
0: צריך להתעורר, אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה.
1: אבל לפי פילבר אתם הכל, כולם מרים.
0: אבל לפי פילבר, אבל לפי הסקרים שלכם, אבל לפי...
1: יפה.
0: אף אחד לא יודע מה תוצאות האמת.
1: אז אתה קורא את הסקרים שלנו, ואתה כנראה חש...
0: באמת, אני קורא את הסקרים שלכם.
1: אתה כנראה חש את השטח. אתה חיית שטח.
0: בן,
1: אתה חש אותו.
0: נשמה מתוק שלי. אתם בכל מערכות הבחירות ניצחתם בסקרים. גם ב-2015 ניצחתם בגדול בסקרים, ואחר כך היו תוצאות האמת ונשארתם בבית. אז אני מציע לקחת בערבון מוגבל את כל הנושא הזה, ואני אומר לכולם, תיזהרו, זו אזעקת אמת, הם עלולים לנצח. ואם הם עלולים לנצח, המשמעות של ניצחון שלהם זה אוסלו על סטרואידים.
1: יכול לקרות אפילו אסון של איזשהו טבח.
0: בבית הלבן מחכים שאייזנקוט ינצח.
1: ארגע, טראמפ?
0: מחכים, לא, כל הקושנירים וויטקופים וכל החבורה הזאת. כן. כל אלה, יש שם אנשים שמחכים, כן, שנתניהו ייפול. בכל העולם הערבי מחכים שנתניהו ייפול. לכן אני אומר לכם, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית. אני מזכיר לכם מה היה כשהם היו. לא היו נטיעות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, אישרו להם לבנות לא חוקי בנגב, לא היה כביש אחד שנסלל או תוכנן ביהודה ושומרון. היו פה דבר, היה את החוק הזה, אני לא זוכר מה זה היה עם האדמות, גם כן, אז אני לא זוכר את השם שלו, אני צריך להיזכר גם כן עם בגליל, שהם נלחמו הערבים. חבר'ה, תזכרו מה אני אומר לכם. כבר חטפנו את האוסלו ב-92. אל תישארו בבית. רייטינג.
1: Okay. לא, שנייה, אני רוצה לענות לזה. בכל כבוד. הוא צודק, הוא מתחיל להפנים, הוא לא נלחם עכשיו למדינה, הוא נלחם על הפרנסה.
0: זה פרנסה, מה הקשר לפרנסה שלי? למה, מה, אם אני מפסיד, אין לי פרנסה? לא הבנתי.
1: זה מה שאני רוצה להגיד.
0: איך זה קשור לפרנסה שלי?
1: ההקשרים בדמיון שלי, סבבה? אבל תן לי להשלים את זה, בבקשה.
0: סוגרים את ערוץ, יכול להיות שיסגרו את ערוץ 14, ואז אתה צודק.
1: אם אפשר להשלים את זה, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
1: ושימו לב שהוא אמר שאם תיבחר פה ממשלה אחרת, והוא מזכיר את כל האסונות. אני אמנה אותם, הוא הרגע אמר, לא היו נטיות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, לא אישרו לבנות בנגב, או כן אישרו לבנות בנגב, אבל לא היה 7 באוקטובר, ולא הייתה התפרקות כללית, ולא הייתה מלחמה של 3.5 שנים שבסיומה הגענו למבוי סתום בכל הגזרות, לא הפכנו למדינה מצורעת, הייתה פה ממשלה מצוינת, ולגבי אוסלו, מי שהמשיך את אוסלו, והחזיר את חברון, וחיבק את ערפאת, ואמר שהוא מצא ידיד של אמת בבית הלבן, היה נתניהו
0: בנימין. בסדר, וגם הצביע להתנתקות.
1: נכון, נכון. אגב, לדעתי, אתה כבר יכול להשלים אותי. אתה לא צריך אותי.
0: ברור, אתה חוזר על עצמך, זה הפעם האלף שאתה אומר את
1: הדברים האלה. ומה שקורה הבוקר, במשפט אחרון לפני שתיתן את הרייטינג, זה שהבחור הבין את המציאות.
0: נכון מאוד. נכון, הבנתי את המציאות. ולכן אני אומר, רבותיי, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית, זו סכנה אמיתית.
1: יפה. אני אגב מסכים איתו לגמרי.
0: מעולה, יפה, הנה יש לנו הסכמה. הפטריוטים 77, מהדורת 14-58, מהדורת 13-49, פאוור קאפל 83, חדשות 12-13-2, מאסטר שף, השקה 15-1, חדשות 11-36, בואו לאכול איתי 7-4.
1: פי-2.
0: יפה.
1: כן.
0: אגב, נתתי לך את הנתונים אתמול של יולי ליולי. אז אחרי זה שלחו לי את זה מסודר, שלחו לי מסודר את הנתונים ברייטינג, בואו נראה מגמות, כי מה שחשוב תמיד זה, איך בן אומר, מה שחשוב זו המגמה. אוקיי, יוני-יולי, השנה, בין יוני ליולי מה קרה, אני מדבר על הפטריוטים מול הרצועות המקבילות שלהם. ב-13, ירידה של 13% מיוני ליולי, ב-12 ירידה של 4%, הפטריוטים עלתה ב-4%. ביולי מול יולי, 13 ירדו ב-34% משנה שעברה, קשת ירדו ב-16%, הפטריוטים עלו ב-4%.
1: יופי.
0: אוקיי.
1: והיום זה פי שתיים, אתמול היה פי שתיים. הלאה.
0: כן, אבל המגמה, המגמה.
1: תשמע, אני מאחל לך שכל
0: המגמה... לא היום, מחר, לא היום, המגמה.
1: שכל מגמותיך יהיו
0: חיוביות. מדבר איתך יוני, יולי, מדבר איתך יולי שנה שעברה מול יולי השנה.
1: כל מגמותיך יהיו חיוביות. ואגב, לגבי, זרקת מקודם ככה בקטנה לסגירת ערוץ 14. אני נגד סגירת ערוץ 14, אני נגד סגירת ערוצי. ערוצים, למרות שאתם לא ערוץ, אתם ערוץ של...
0: נכון.
1: הדבר היחיד שאני חושב שכן יהיה צורך לעשות,
0: נכון.
1: זה להפסיק את כל ההטבות, את כל הפינוקים, להחזיר אתכם לכל המחויבויות של ערוץ ברודקאסט. שמקבל רישיון, ונראה אתכם שורדים.
0: נכון. עכשיו, בוא נראה כזה דבר.
1: רגע, אתה מתחיל או לא? או
0: שנמשיך
1: לחפור?
0: הנה אני מתחיל. הנה אני מתחיל.
1: יפה.
0: בבקשה. עכשיו נעשה ככה. החיים על פי בן כספית לגבי שריונים. שריון בליכוד של אורן דוברונסקי, כן, שהוא יזם מאוד מצליח בהייטק, וכוכב הקרישים, כן, אז בן שואל, אורן מי? אורן מי? הוא לא יודע מי זה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי זה אורן, הוא לא שמע עליו, כן? בן אדם תותח עולם, מה לעשות? הוא לא מכיר, כן? לעומת זאת, שריון של אייזנקוט של שיראל חוגג, כן? שיראל חוגג, מה כותב בן כספית? משמעותי. השריון של שיראל חוגג הוא שריון מאוד מאוד משמעותי. בוא נמשיך החיים על פי בן כספית, כן? לגבי רון דרמר. בזמנו, כשרון דרמר היה בתפקיד, כן? אז הוא אמר פה בתוכנית, דרמר לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת צער, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. זה לגבי דרמר בזמנו, כשהוא היה בתפקיד אצל נתניהו. ומה קורה כשדרמר עכשיו, נתניהו מציע לו שריון והוא לא רוצה? אז אחרי הניסיונות להביא מישהו מליגת העל! מליגת העל, נניח כמו גבי אשכנזי, יובל שטייניץ, רון דרמר וכאלה, פתאום דרמר, כשהוא מסרב לשריון, הוא מליגת העל. אבל כשהוא היה בתפקיד, אז הוא לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת שר לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. לכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אין יושרה, אין דאגות. לא צריך יושרה. הכל לפי הפוזיציה. שיראל חוגג זה משמעותי, ואורן דוברונסקי זה אורן מי. והכל לפי השעה, הכל לפי הפוזיציה, הכל לפי מה שאנחנו צריכים להנדס את התודעה. שום יושרה, אין שום אמת בכל מה שהם אומרים, הכל חרטה ברטה. אני אגב חושב שהמינוי של אורן הוא סבבה, הוא אחלה. בן אדם תותח, זו דעתי, אני חושב גם עשו את זה בקלאסה, סרטון יפה, נחמד, יפה. מצד שלישי, אני מאוד כואב את זה, שעינב רוש, כן, יאיר גולן, לא נתן לה את השריון שהוא הבטיח לה. לי זה מאוד כואב, הוא הבטיח לה שהיא תשוריין, והוא לא עומד במילה הזאת, ואנחנו רגילים לאמת בפרסום, ולאנשים שמכבדים את המילה שהם נותנים. וזה קצת כואב, זה קצת כואב, קצת עצוב לי שעינב הוא שלדעתי יכלה מאוד להתאים לתפקיד, מאוד מתאימה להיות חברת כנסת, בקלאסה, באיכות, בדיבור, בעדינות, בעדינות, כן, בשבריריות, זה כאילו, בייצוגיות, בייצוגיות, זה, אני חושב שזה הפסד גדול. וקצת חבל לי, מצד שני, אני מתנחם בזה שנשארו כל כך הרבה מטורללים שם בדמוקרטים, שאנחנו יכולים זה. מצד שלישי, יש לנו את אליזה בלוך. אליזה בלוך השתריינה אצל גלעד ארדן, השתריינה, שם זה הכל שריונים כל המפלגה, כן? אצל גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ראיון ראשון בטלוויזיה היא אומרת את זה.
2: כל ממשלה צרה, שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
3: יש מקום בממשלת ישראל?
2: יש מקום, ודאי. Okay. יש מקום לכולם, ואני רוצה להגיד...
0: ודאי. לערבים יש מקום. טוב, מיד גלעד ארדן הוציא הודעה, בשום אופן לא, ערבים שלא מכירים במדינת ישראל, לא יהיו על גופתי המתה, לא הבאס ולא זה, למרות שראיתי שסגלוביץ' אומר שזה מעשה ציוני, המעשה הציוני ביותר להצטרף להבאס, גלעד ארדן לא חושב ככה, וגם היא הוציאה כבר הודעת התנצלות, וזה מה פתאום, ולא יהיה, ובשום ושמיים, וכדומה. אז איזה עוד שריונים מצחיקים יש לנו? יש, ברוך השם, יש שריונים מצחיקים. זהו, מצחיק. תודה.
1: בבקשה. טוב, אני רק מזכיר שבסוף מי שרצה, הראשון שרצה והלבין והכשיר את מנסור עבאס בתוך ממשלה, היה נתניהו באמצעות שליחה ועבדיו. אבל אתם יודעים את זה בעל פה, אני לא אשמיע את אינסרטים, אני נשבע לא אשמיע, לא אשמיע.
0: לא, למה? תשמיע ואני אשמיע לך את עצמך, אומר שהוא מחבק מחבלים.
1: בסדר, אבל אני לא מועמד לבחירה, אני אמרתי לכולם לא לבחור בי. לא, אבל אתה ניסית להכשיר את הבאס בשביל נתניהו.
0: אז אני אומר, תשמיע לי, ואני אשמיע, כי המאזינים והצופים שלנו מזמן לא שמעו באמת את האינסרטים האלה.
1: אבל צריך להזכיר להם כל פעם שאתה משקר. נכון. ועכשיו תגיד לי אם אני יכול להתחיל בלי הפרעות.
0: כן, אתה יכול.
1: תודה. ונכון שעינב צנגאוקר לא ייצוגית כמו ניסים וטורי או טלי גוטליב בשאר ירקות, אבל חטפו את הבן שלה. אגב, אני הייתי הרבה פחות ייצוגים, זה היה קורה לי. וזה בוקר שבו ישראל קץ, מי שמופקד על הביטחון, מקבל שריון בליכוד במחטף, כי אם הוא ימשיך לפגוע בביטחון בקצב שבו הוא התחיל, זה באמת היה כבר מביא לסכנה לביטחון המדינה ישירה. עוד סרטון אחד של האידיוט הזה, ומזרח התיכון לא היה עומד, ואפילו נתניהו הבין את זה. אבל אני רוצה רגע לדלג לאותו אורן. שהוא עז עכשיו להשוות אפילו לשיראל חוגג. ואני רוצה להגיד כמה מילים טובות על נתניהו. מי שאומר שהוא נצלם, שהוא פרזיט, שהוא לא משלם, חוטא לאמת. הנה, הוא בא לעזרתי. אני כבר שחוק מהאירוע הזה, כבר אין לי ידיים למרוח על עינון ביצים שרוחות. אז ביבי מגיע, ובמהלך של יום אחד, הוא מורח את הביצה הכי שרוחה בעולם, מגה ביצה, אולטרה שרוחה, על הפרצוף של עבדיו. הם מתנפלים על אייזנקוט שהוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי.
0: לא הבנתי מה אמרת, על מה דיברת?
1: תגיד, תפסיק רגע, נו.
0: לא, אבל לא הבנתי...
1: אז אתה לא הבנת, אתה לא אמור להבין.
0: מי ביצה, על מה ביצה, איזה ביצה?
1: אתה לא אמור להבין.
0: אוקיי.
1: אתה הרבה זמן כבר לא מבין כלום.
0: אוקיי.
1: אייזנקוט הוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי, הבת שלו התחתנה בלי רב. המפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, את המסורתיים, אבישי בן חיים, כל הממבו ג'מבו הזה, שלא נדבר על החרדים, את מי היא משריינת? מיליונר הייטק, שהקים חברת הייטק בפריפריה,

0: את ישראל ביתנו, אתמול והיום צייצתי את כל הציוצים שבהם, הוא, אורן הזה, מכשיר, משבח את ליברמן, והבן אדם מקבל נתניהו 8-10 שריונים, כולם אומרים לו לא, אף אחד לא מוכן לגעת בו במקל ארוך, לא אשכנזי ולא שטייניץ ולא דרמר, ולא כל מי ששווה יותר מגרם, בסוף הוא מביא מישהו שאת התהילה שלו, במרכאות, עשה בתוכנית שבכלל משודרת בקשת, המוחרמת. הרגע, אפילו ינון מגל דיבר על זה. אז בבוקר כזה, ובעצם אני צריך להגיד רק, תודה ביבי. כי ישראל קץ למשל, הרי נתניהו יודע שבסרטון הבא ישראל קץ כבר יישא לדימונה, והצטלם פצצת אטום. זה פשוט לא יאמן. עכשיו, שירל חוגג, ישראלי, איש פריפריה, גר באופקים, פעיל חברתי, הצליח בעסקים, משפחתו נפצעה בשבעה באוקטובר. איך הוא כתב לך? הוא כתב לך, אתה צייצת משהו, כשאני צייצתי על השריון, אתה אמרת באמת, איזה שריון נוצץ שירל חוגג? אתה מתנסה על שירל חוגג. אתה נכס אלקטורלי של כוח השינוי. צריך לשמור עליך כמו על אתרוג, אינון.
1: מעולה.
0: אז כתב לך, שירל,
1: כן,
0: האמת, אינון, אני באמת לא נוצץ.
1: כן.
0: אני אדם פשוט מאופקים ולי.
1: Okay.
0: ישראלי שמשפחתו הופקרה בשבעה באוקטובר על ידי הממשלה הנוצצת שלכם, mm-hmm. ונשבע לתקן פה את כל מה שקלקלתם, באתי לעבוד. Okay. אם תצא פעם מתל אביב, תופתע לפגוש עוד הרבה כמוני.
2: וקפלניסט.
0: ולסיום.
2: וקפלניסט.
0: ולסיום, בלי קפלניסטים לא היה מי שיתקוף לך בשום מקום בארץ, בעולם. ולסיום, אני חייב להשמיע לכם, זה מאוד קצר, אבל זה קרה אותי מצחוק. אראל סגל התארך אתמול בפטריוטים, אני לא יודע אפילו אם זה קבוע או לא קבוע, אבל ראיתי את הקטע והתפוצצתי.
1: אראל לא היה אתמול.
0: זה נורא מצחיק. לא היה אתמול?
1: לא, היה שלשום.
0: מתי? שלשום. קראתי לזה הגריפס הראשון או השני?
3: הוא מגדולי חסידי אומות העולם בהיסטוריה של האנושית.
4: מה, גם קליגולה היה סך הכל אמיתי? לא, זה אמיתי, הוא היה טוב לעם ישראל. הרי מי שחרר אותו...
1: מי, קליגולה?
4: כן, מי שחרר אותו מהכל היה אגריפס הראשון, מלך יהודי שבא שחרר אותו.
5: חבר'ה, יש יותר מדי ידע בתוכנית.
4: רגע, רגע, אני אומר לך מה.
5: הסופים הולכים, יש פה ידע.
1: אני הייתי בטוח שזה אגריפס השני.
5: מה קורה פה?
4: לא, זה אגריפס, אבל זה...
1: מה אתה אומר לי הראשון?
5: אתם תבריאים,
0: אז רק כדי להבהיר את זה, כלומר זה נורא מצחיק, וינון לזכותו, אני אומר, בלי ציניות, יגחיך את זה עוד יותר, אנחנו תוכנית רדודה, רוצה לסיים את הדיון בצדק, והעובדות הנכונות, אפרופו אראל סגל, שיש לו באמת ארומה של איש משכיל, הוא משכיל כמו שהליכוד היא בעד הפריפריה המזרחיים. לא, אגריפס לא שחרר מהכלא את קליגולה, קיסר רומי, אלא להפך, קליגולה הוא זה ששחרר את אגריפס, זה גם לא הגיוני.
1: טוב, מישהו שלח לך, זה לא שאתה יודע, נו, אתה לא...
0: מה זה מישהו שלח לי? זה ציוץ של בודקים, מה זאת אומרת?
1: ציוץ של מי?
0: בודקים, החבר'ה אלה שבודקים את העובדות.
1: נו, בסדר, נו, אוקיי.
0: אני...
1: אתה יודע מי זה קליגולה?
0: קודם כל, כן, גאיוס קליגולה, הקיסר המטורף.
1: ואגריפס, אתה יודע להבדיל בין אגריפס הראשון לשני?
0: אני לא מתיימר, זה ההבדל. אני לא הייתי אומר שמלך יהודי שחרר קיסר רומאי מהכלא, א', כי זה לא נכון, ב', כי זה לא הגיוני. אני לפחות לא הולך עם הכתר הזה.
1: אל תתמודד עם הידע של אראל, בסדר? אל תזלזל כל כך בידע של אראל. לא, לא, יש...
0: קודם כל אתה צודק, הוא מזלזל בעצמו ומכריח את עצמו. אני הבאתי דברים בשם אומרם, זה הכל.
1: תראה, בתור אחד ששאל אורן מי, אתה די יודע את הרזומה של אורן דוברונסקי. יודע עם מי הוא התחתן, אגב, הוא לא התחתן עם גויה, היא התגיירה. למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: היא התגיירה?
1: אתה כתבת שהיא התגיירה.
0: נכון.
1: נו, אז למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: כי כשהוא התחתן איתה במסעדה סינית לא קשרה, כן? אפרופו הבת של אייזנקוט.
1: כן.
0: תשמע, אתה תגיד. אתה לא מבין שמוכרח לביצה מאוד צרוכה על הפרצוף?
1: לא, אני מבין.
0: אז תבין, תנסה להבין.
1: לא, אני מבין, תראי.
0: תנסה להפנים.
1: אורן דוברונסקי.
0: ככל שתבין את זה יותר מהר, כך ייטב.
1: אגיד לך מה ההבדל. אורן דוברונסקי לא מתיימר בפלברה להציג את עצמו כמסורתי, כן? או כדתי, ואימא שלו שומרת שבת וכל מיני דברים כאלה. אתם, למה דיברתי על הבת של אייזנקוט שהתחתנה בלי חופה וקידושין? כן? בגלל שאתם מנסים לייצר איזה מסב שהוא הנה הוא מרוקאי מסורתי. הוא לא. הוא לא. נכון. הוא בא מבית מסורתי, אבל הוא עזב. הוא עזב. ואת הילדים שלו הוא לא חינך ככה.
0: אתה שומע את עצמך, תגיד?
1: כן, בן, אני שומע את עצמי, כן. כן, אני שומע, כן.
0: שמע, זה רחמנות.
1: מה הבעיה?
0: אתה צריך עזרה, אינון.
1: דוברונסקי לא ניסה לייצג את זה מצג

0: עכשיו, שהנה אני מסורתי.
1: ואייזנקוט?
0: כן.
1: אייזנקוט לא הולך עם כיפה, לא אומר שהוא מסורתי.
0: אתם מנסים, כל הפלאבר.
1: לא, אנחנו אומרים את האמת. אמא שלו דתייה, ואחותו דתייה, אגב, גם מתנחלת.
0: אתה כל היום.
1: זו האמת, הוא לא עזב למנהטן, הוא לא עבר לפאלו אלטו, הוא לא הקים חברה ושם אותה שם, והוא אפילו לא התחתן עם חנה אשתו במסעדה צינית לא קשרה. ינון, קח הפסקה, צא לשירותים, שטוף את הפרצוף מהביצה הסרוחה, ובוא נמשיך. סבבה?
0: רגע, חמוד, חמוד,
1: אני רגוע לגמרי.
0: אתה לא צעיר, אתה לא צעיר.
1: עכשיו זה אני. מה עוד אני?
0: ההתרגשויות האלה לא
1: מאוד אני, לא צעיר, מה עוד אני?
0: אני דואג לך, עכשיו תקשיב שנייה.
1: אגב, אני בכלל לא מתרגש.
0: תן לדבר אבל שנייה, תן לדבר.
1: רגע, אתה עכשיו, זה תור שלך לדבר?
0: כן, ודאי, כן.
1: כן כזאת, תמשיך להתפלש בביצה.
0: אין ניסיון של פלברה להוכיח שדוברונסקי הוא מסורתי של משהו. כן? לכן היה צריך להוציא מראה, ולהוציא עובדות, ולשים לכם אותה מול הפרצוף, זה הכל. עכשיו, אתה אומר שהשיראל חוגג, מעשה ידיי, טובעים בים ושיראל חוגג. מה זה מעניין אותי? הגיב לי? לא הגיב לי? עד הרגע הזה לא ידעתי אפילו שהוא הגיב לי. מי הוא? מה הוא? מאיפה הוא הגיע? מה? היה קפלניסט? דיבר על הבמה בקפלן? אתה משווה בין השניים? אחד תותח עולם, כן? אחד, מי מכיר אותו? אבל הכל אצלך בפוזיציה. הכל בפוזיציה, איך דרמר פתאום הפך להיות ליגת העל אחרי שהיית יושב פה תוכנית ומבזה אותו. איך הוא עכשיו ליגת העל? תסביר לי. היית יושב פה ומדבר על דרמר, הוא לא ישראלי, הוא לא מבין, הוא לא מחובר, לתת לו לנהל את המסע ומתן, זה כמו לתת לי לנהל את מכבי תל אביב, זה כל מיני דברים כאלה. פתאום, כשנתניהו רוצה לשריין אותו, והוא אומר לו לא, פתאום דרמר הוא ליגת העל. תקשיב, אין לכם טיפת יושרה.
1: להסביר או לא להסביר?
0: אין לכם טיפת יושרה. אתם אנשים בלי טיפת יושרה, אתה הכל מנהל, אתה חושב שאנשים, כל הארכיון שלך, כל היום יוצא, בין כספית והיפוכו, הכל זה, הכל הפוך, הכל מכלל. למה זה מצחיק? היום, תראו עוד דוגמה, כן, יש אחד מהחבר'ה שלכם, קוראים לו, בואו נמצא את זה רגע, איציק אלרוב. בלי להיכנס לפרטים של צנזורה, כן? אני לא נכנס פה לפרטים של צנזורה, אבל תבינו לבן ממה שאני אומר, בסדר? הוא מצייץ הבוקר ככה, או אתמול בלילה, ככה. שומע שנתניהו מדליף נגד מדינה במזרח התיכון, בסוגריים מצרים, כדי להחתים קצת את שמה בעיני הציבור, בגלל כל ענייני קטר שדבקו בו ובלשכתו. הוא רק שוכח שהוא עם טון של חמאה על הראש, כי אם מצרים מסוכנת לביטחון המדינה, למה הוא אישר לגרמנים למכור צוללות תקיפה למצרים, ועוד הסתיר את האישור הזה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון? כשתיבת הפנדורה הזאת ייפתח, פרשיית קטר והיועצים תחביר לעומת הפרשה המטורפת הזו. עכשיו בואו ניתן לכם רמז. מה שהוא כותב זה שטויות. הוא פשוט, אין לו מושג מה הוא כותב. אתה יודע את זה, נכון? אתה יודע שהוא כותב שטויות, נכון, בן?
1: בהקשר הזה?
0: כן, בהקשר הזה.
1: אני מת על הבחור, אבל בהקשר הזה העובדה לא נכונה.
0: אוקיי. וזו הרמה שלכם. וזו הרמה שלכם, מדברים שטויות, הכל כל היום רק בשביל להיכנס לנתניהו, אתם כמו תולעים, תהפכו את כל העולם, הכל כמו רימות, מקום רימה ותולעה.
1: נזכיר לך בהנחה שאתה יודע שזה דימוי נאצי ליהודים.
0: בסדר גמור, מאה אחוז, אוקיי, נמשיך.
1: אני תולעת, אני מודה בזה, אני לא בטוח
0: שאני מודה. כמו רימות, הכל רע, הכל, מה הוא קשור, מה הוא מבלבל את המוח, מה הוא מקשקש, מה אתם מדברים, דרמר יום אחד תותח על, יום אחד הוא אפס, יום אחד הוא זה.
1: ביקשת ממני להסביר את זה, אתה רוצה שאני אסביר או לא?
0: הכל לפי הפוזיציה, אני מבקש שתיתן לי לדבר. הכל לפי הפוזיציה, כן? אין שום מילה אחת, כן? שהיא מחוברת. אתה יודע, בוא נשמע את אייל מגד. בוא נשמע מה אייל מגד אומר, בסדר? בבקשה, הנה.
2: מה אתה חושב על אנשים שתומכים בנתניהו?
3: הקהל הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את הציבור ברייך השלישי.
0: זה לא דימוי של הנאצים. זה להגיד אתם נאצים. זה לא דימוי, זה דימוי נאצי, הרי להשתמש ברימות. לא. הוא אומר שאנחנו נאצים. תשמע, אתם פשוט יורדים מהפסים. עכשיו, אני לא יודע, אם ביבי מנצח עוד פעם, זה קפיצה המונית מאזריאל, היא מאורגנת, לפי שמות. זה קפיצה, זה, מה יהיה? איך אתם תעמדו בזה? אני לא יודע איך, מה יהיה איתכם? אני דואג לך. אני שוקל לבקש מנתניהו שיפסיד רק בשביל שתוכל להמשיך
1: לא
0: לחיות.
1: לא חברות.
0: כן, זה מטריד אותי, זה מלחיץ אותי.
1: טוב, אז אני צריך לענות לו, אבל קודם כל יש פסרומת אחת, כי גם צריך להתפרנס, בבקשה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קודם כל, לא שמעתי עד עכשיו את האמירה הזאת שהיה על מגד, היא מחרידה, מתואבת ומתונפת, ו... אני לא יודע, לא מכיר אותו. בן אדם היה 20 שנה חבר קרוב של נתניהו. עדיף שלא הייתה נאמרת. זה לא מכשיר את זה שאינון מגל מציב פה להרמוני אנשים, לפי הסקרים, יותר ממחצית העם, רימות ותולעים. לבריאות, שימשיך. שיראל חוגג לא קפלניסט, כי הוא לא היה באירוע לפני 7 באוקטובר.
0: היה בהפגרות של קפלן.
1: הוא נכנס לאירוע אחרי שמשפחתו נפצעה באופקים. וקפלניסט, אגב, מבחינתי לפחות, זה מילת שבח, זה מיליוני ישראלים שיצאו להגן על הדמוקרטיה שלהם. להעביר את הדיון לדרמר, זה בכלל לא תשובה לסיפור שיראל חוגג ואורן, אבל כן, אני חושב שלתת לדרמר לנהל את המסע ומתן לחטופים, זה להגיד, אני לא רוצה את החטופים, כי הוא, במדיניות של נתניהו, שניסה לעכב את זה ככל האפשר, בסוף מי שהביא את החטופים זה טראמפ, וכולנו יודעים את זה, וזה לא סותר את העובדה שגם כתבתי ואמרתי אותה שדרמר הוא איש מאוד מכובד, הוא לא מבייש, הוא גם איש חכם. ואני מאחל לך להמשיך להשוות את שיראל חוגג לאורן דוברונסקי, אני מאחל לך להמשיך בדיוק בקו הזה, כי זה פשוט ימשיך להעלות את גוש השינוי ולהוריד את הגוש שלכם.
0: אבל הגוש שלכם לא עולה.
1: שרון גל אמר אתמול.
0: הגוש שלכם לא עולה.
1: אתמול היה גדי איזנקוט אצל מנו גבע 24, 22 וכל הגוש שלה.
0: הגוש לא עולה.
1: עלה. 60 מנדטים בלי טרופר. שלא עבר את אחוז החסימה. שרון גל אמר אתמול, חבל שלא הודיעו לישראל קץ מראש על השריון, היה אפשר לחסוך דיבורים מיותרים ומביכים שלו, בגלל הפריימריז, ובסוף, תזכרו, הבן אדם קיבל 10 שריונים, זרק שמות מפוצצים, אף אחד לא מוכן לבוא ולהשתריין. השריון הראשון שלו אמור להיות הבום, זה אחד שירד מהארץ, שהתחתן במסעדה סינית, עכשיו הוא... למה תקפתי את הבת של אייזנקוט? אייזנקוט לא מתיימר להיות שריון. דתי וגם לא מסורתי, הוא לא מתיימר להיות כלום, לא מתיימר להיות משהו, לא. מצד שני, הוא נולד בטבריה, גדל באלת, אמא שלו דתיה עם כיסוי ראש, אחותו דתיה עם כיסוי ראש, גרה בהתנחלות, הוא כל היום משוטט ביהודה ושומרון בסיורים, ולהשוות, עכשיו להתחיל, ופתאום אתה מביא משוריין, כן, את מי תשריין? הליכוד, ציפיתי שישריין, מישהו מהפריפריה, מישהו מישראל השלישית, מישהו שמייצג, איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו? איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו למען כל השדים והרוחות? אתם עם ה... עם ה... אתה יודע מה? אני לסיום אקריא לך דבר פשוט. זה יהיה הכי פשוט. הכי, הכי, הכי פשוט, וזה ציוץ טרי של מירב בן ארי. וואה, זה גם חרוז. אני רואה את השריון הראשון של ביבי והליכוד, אורן דוברונסקי, גבר אשכנזי שרוב חייו חי בחול, התחתן שם עם גויה, והשעון שיש לו על היד, אפרופו דודי, טוב זה באמת שיהיה לו לבריאות, ולחשוב על כל מה שעברתי במליאה מהמסלם, קארי, גולן, והשופרות באולפנים, כאן אני מתכוונת לינון, מביביסטים ברחוב שהטיפו לי באופן אישי, שהשתכנזתי, כשעברתי ליש עתיד, וואלה אין להם חשומה. חבורה של עבדים מזרחים שמתחנפים למלך שלהם, שיודעים בכל מפגש להגיד לי, דיאלנה, אבל המלך שלהם מותר הכל. באמת שמעולם לא הייתה מפלגה יותר נצלנית של מזרחים ממפלגת הליכוד, מחבקת אותם ברחוב, עושה איתם סרטונים בשוק, ויורקת להם בפרצוף.
0: למה
1: פרסומות.
0: המזרחים מצביעים לה?
1: פרסומות.
0: למה המזרחים מצביעים לה?
4: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קוסקוס

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
12: שם בבקשה?
13: אני יושבית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
13: אהרון!
15: מה קורה, אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
13: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
15: כן בבקשה, שם.
17: וואטה, רואה חשבון.
15: איפה אתה?
17: מבני עייש.
15: הבא בתור.
18: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2.
12: כן,
19: חבר הכנסת ססון גואטה איתנו, ואתה כאילו מתעלם מזה.
12: למה מתעלם? מה קורה ססון? מה בפיך ססון?
20: יכול להיות שאני בפריימריז, הוא לא מעלה אותי על הקו, בן, ראית?
19: הוא לא, תשמע, אני רוצה לגלות לך משהו. כל הלילה הוא נלחם נגד שנעלה אותך. הוא אמר ססון גואטה על גופתי.
12: אני אגיד לך מה, בן מקודם דיבר על הליכוד, מאוד כואב לו, הוא אומר שהם מנצלים מזרחים, הוא מאוד כואב לו מה שקורה בליכוד, ששירינו עכשיו את דוברונסקי, וזה מאוד כואב לו, הוא אומר זה על חשבון, הוא מאוד חושב שהליכוד פוגעת במזרחים. לעומת מפלגות אחרות, כמו אנשים מסורתיים, כמו גיא אייזנקוט והבת שלו.
20: מה, הליכוד לא יכול... קודם כל בוקר טוב, מה שלומכם? איזה כיף לעלות לשידור לכם, אתם יודעים
19: ש... אז בוא נתחיל עוד פעם, תגיד ססון, מה אתה אומר על השריונים?
20: אתם יודעים שאתמול התקשרתי לחבר שעוזר לי, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעלות אצל בן וינון, מה, את האירוע. זה לא...
19: רגע, מי זה החבר שעוזר לך? ואתה קצת מקוטע גם.
12: שיעזור לך גם עם הקו של הטלפון.
20: בדיוק. אני עובד עם אלמוג בייסברג.
12: אוקיי. טוב. אח של גל? מה הוא אח של גל?
20: כן.
12: אוקיי, טוב.
19: אז בואו ננסה לשקם את הרעיון הזה, תגיד.
20: יאללה.
19: אתמול נודע גם שמו של המשוריין הראשון, אותו אורן דוברונסקי, יזם הייטק שחי בכלל בפלו אלטו, ודבר שהפתיע, אני לא יודע אם אותך, אבל לפחות אותי, ואני לא יודע גם אם התעניינו, שלושה משוריינים מתוך הליכוד, חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער. מה אתה אומר?
20: קודם כל זה לא הפתע, גדעון. והעסקה שנסגרה איתו וצריך לעמוד במילה. אז על גדעון ידענו. אני, מי שיודע, הצבעתי נגד כל השריונים. לא שחלילה, אני חושב שהם לא טובים, אבל הצבעתי נגד, כי אני חושב שהליכוד היא מפלגה מאוד מאוד טובה, וכמו שדיברתם, כן מזרחים, לא מקבלים הזדמנויות, בליכוד כולם מקבלים הזדמנויות. מפלגת פריימריז, את המחוזות שמגיעים, שזה דבר מיוחד שהמפלגה יודעת לרענן את עצמה, בגלל זה גם הצבעתי נגד בוועידה, אבל בסוף, אם זה עבר, אני מכבד את ההחלטה, ואני גם שסכים על זה, אבל אם ראש הממשלה בחר בו, זה יכול להיות שהוא...
19: אתה יודע שאפילו ינון מגל אמר, הרגע שיבחת את הליכוד, ראיתי קטעים שהלכו לי מאתמול בפטריוטים, צריך להגיד את האמת, אומר ינון מגל, צריך לתקן את הרשימה? צריך לתקן את הרשימה? למה לתקן את הרשימה? הרי זה דמוקרטיה, עד הסוף, מה שבחרו, שיהיה ברשימה. למה צריך לתקן משהו שכל כך טוב?
12: תגיד, אז למה אתם לא עושים פריימריז בכל המפלגות שלכם?
19: אנחנו לא...
12: אם זו שיטה כל כך טובה.
19: אני לא אמרתי שזו שיטה טובה, אתם כל השנים מתהדרים בזה.
12: די, נו בן, בחייך, לא אכפת לך מהליכוד, אתה רוצה שהוא יפסיד, מה אתה מחרטט לנו במוח?
19: ינון, זה לא טיעון.
12: מה לא טיעון? מה אתה דואג לליכוד? לא הבנתי.
19: זה שאני רוצה שנתניהו יפסיד.
12: אתה אומר את הכל רק בשביל שישמע שהליכוד...
19: עוד שנייה אתה גם תתעדר שגילית, אני רוצה שנתניהו יפסיד, כי נתניהו לקח את המדינה הזאת לאבדון. אבל זה לא טיעון, בביכוח.
12: ולכן כל מה שאת
19: ומתנף את טראמפ כל בוקר.
12: אתה לא דואג לליכוד. אבל אתה לא דואג לליכוד.
19: אז מה עושים? תוקפים את בן
12: צפי? אתה רוצה לפגוע בליכוד. כל מה שאתה אומר,
19: אני רוצה להציל את מדינת ישראל.
12: שאנשים יחשבו שלא טוב בליכוד.
19: להציל את מדינת ישראל.
12: כן, בסדר.
19: אם אתה רוצה להתווכח איתי על הנושאים, אתה מוזמן.
12: אתה תציל את מדינת ישראל.
19: לא, אני לא סופרמן. אם הייתי סופרמן, לא היה 7 באוקטובר.
12: גם הרזומה שלך הוא אחד
19: ושני כזה. הרזומה שלי גרוע.
12: אתה סופרמן.
19: ססון, חזרת?
20: כן, כן, אני יודע.
19: טוב, אז הבנתי שאתה מתנגד לשריונים, התנגדת לשריונים, אתה מקבל את החלטה, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתם מפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, אבישל בן חיים.
12: מזרחיים, לא מזרחיים, מזרחיים.
19: מזרחיים זה על חפצים. ובסוף, השריון הראשון של ראש ממשלה, זה בן אדם שלא חי בארץ, שהתחתן עם גויה.
12: הוא התחתן עם יהודיה, למה אתה משקר?
19: לא, הוא התחתן עם גויה במסעדה סינית לא קשירה.
12: פתאום אכפת לך, לפני רגע שדיברתי על הבת של אייזנקוט, הבת של אייזנקוט התחתנה בלי חופה וקידושים.
19: ינון, אתה קצת בפניקה.
12: אכפת לך מאורן דוברונסקי, לא הבנתי.
19: לא, מכיוון שאתה מתיימר להגן על המסורתיות ואני לא.
12: ואתה מתיימר להגיד שאייזנקוט מסורתי.
19: הפניקה מעבירה אותך על דעתך
12: ומונעת
19: מהמרואיין לענות. אז אולי תיתן למרואיין לענות בכל זאת. לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. אותך אני כבר מכיר, לאסוני ולבושתי. כן, ססון.
12: מה בפיך, ססון?
20: מה אתה אומר?
12: מה בפיך, ססון?
19: אני שאלתי על משוריין ראשון של הליכוד, שבמקום שיבוא מקריית שמונה, או ממרגליות, או משלומי, או מנתיבות, או מאופקים, מגיע מפלו אלטו, זה מה ששאלתי.
12: ששמו!
20: מה, לקחתם אותי פרויקט? תנו לי לענות.
12: תענה כבר!
20: אז יאללה, אני עונה. קודם כל, אני לא חושב לנו.
19: יש לו מערבל כאן.
12: אין לך טלפון, אתה לא מבין שאין לך טלפון.
20: אני בגבעתיים, אחי.
12: בגבעתיים.
19: אפילו זה שאמור להיות בלול עכשיו בצפון, בסוף הוא בגבעתיים.
12: מה אתה עושה בגבעתיים?
20: יש לי פריימריז, ונשארתי לי שם במרכז, אני קשה לי הנסיעות.
19: אז תשמע רגע, רגע זה תגועת, אתה עוד במקום אחד.
12: אנחנו לא אשתך, אל תמציא לנו עכשיו תירוצים, בסדר? תעשה לי טובה.
20: אבל אני אומר בן שזה לא נכון. אני מזרחי, טריפולטאי, מהגבול, ממושב גורן 3 קילומטר מהגבול, ואני מקבל את ההזדמנות, והייתי חבר כנסת בליכוד, ואני בעזרת שמתמודד, אני גם
19: מבחר. אבל לא שאלתי עליך. אני אומר, היא מפלגה שמתיימרת לייצג את המקופחים המזרחים הפריפריה, בסוף המשוריין היחיד מבחוץ כרגע הוא מפלו אלטו, עם שעון של 1,000,000 שקל?
20: אין לי מושג. אתה יודע, אני מחזיק מראש הממשלה שלי, הדבר, הבן אדם הכי חכם שיש. אין לי מושג מה שהוא רואה משם, מה שהוא עושה, אני לא מכיר את הבן אדם גם. אני לא יודע מי זה. אבל...
19: לא, ירון אמר שהוא מאוד מוכר פשוט.
20: אני לא, לא, לא, עוד לא הרצתי את זה. אין לי זמן לראות טלוויזיה, אני עובד, כנסים.
12: יחסית, הוא היה בתוכנית ריאליטי, אנשים מכירים אותו. יחסית ליזמי הייטק, בוא נגיד שהצליחו מאוד. אז הוא יחסית מוכר.
19: ברשימת יזמי הייטק,
20: מוכרים בישראל במקום 200. אז יכול להיות שראש הממשלה לקח אותו. אתם מסתכלים על זה שהוא לא חי בארץ, או שלא היה חי בארץ, אני לא יודע איפה הוא חי.
19: הוא חי בחול, אגב, יש לו רשת של חומוסיות בכל הסיליקון ואלי בארצות הברית. אבל תראה, ססון, אני רוצה לשאול אותך משהו, ואני לא רוצה, אני רוצה שלא תיכנס עליי, בסדר?
20: אני רוצה שהוא יכול להביא חשיבות, לפתח, לעזור ביזמויות, ואני מבין, מאמין שיביא שריונים, שכל שריון הוא מביא איתו איזה נושא מסוים, אחד שיהיה יותר חברתי ואחד יותר עסקי וכל מיני.
19: אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הוא לא מביא, הוא כבר הביא, והשריונים שלו זה חיים כץ, ישראל כץ, גדעון סער ואורן דוברונסקי.
20: גדעון סער.
19: אגב, כולם אשכנזים, כן?
20: גדעון סער דנו שום שם, בסדר.
19: לא, גדעון סער סגרנו את הפינה.
20: יהיה להם ססון ססי גווטה ברשימה גם, אל תדאג בן, אני ססון ססי גווטה, יהיה להם ברשימה.
19: ברור, אנחנו מעלים אותך פה כל יומיים.
12: ססון, נשאר לנו שתי דקות, למה להצביע לך בפריימריז?
20: למה להצביע לי? כי אני הנציג היחידי שבא מההתיישבות העובדת. הנציג היחידי שדיבר חקלאות, עשה חקלאות, הגן על החקלאות, כי הליכוד צריך אותו. אני בא מהצפון, אני חבר כנסת שהיה מפונה, מבין את האירוע, אתם יכולים לשאול גם את ראש הממשלה ואת כל הצוות של השרים שעבדתי בשביל הצפון, להביא תקציבים, וידעתי לגעת בדברים הנכונים שאמרתי להם אנחנו צריכים להשקיע יותר פה, ופה יותר לשחרר, ואני חושב שבתוך הליכוד צריך נציג של החקלאים.
19: רגע, אני רוצה לחזור לאקטואליה, אנחנו לא במסע, גם ככה אנחנו חוזרים יפה לססון, ואני לא מצר על כך, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. מקודם, הקראתי לך את רשימת המשוריינים, האשכנזים, את הרזומה של הדוברונסקי, ותחת הרגע גם, אני סומך, ראש הממשלה, התשובה שלך הייתה ראש הממשלה, הוא איש חכם. תשמע, ככה לא נשמע בן אדם שיש לו עמוד שדרה משלו, ויכול להגיד משהו
20: חושב. למה? לא היה לי עמוד שדרה,
19: ככה נשמע, ככה נשמע בן אדם.
20: אני הלכתי נגד כל השרים.
19: זה שהצבעת אנחנו יודעים, אבל בתכלס, הוא התעלם מההצבעות שלכם ודפק לך את זה על הראש.
12: אבל זה מה שהוא חושב.
19: אורן הולך לקבל את המקום שלך
12: בפריימריז. זה מה שהוא חושב.
20: אבל על זה הוא חושב. אתה לא יכול להגיד, זה לא נכון שאין לי עמוד שדרה. במקרה העלית בן אדם שלא זה. אני
19: זה השריון הראשון של הליכוד. מה זה מסמל? מה זה מעוטט? מה זה אומר? מה המצביע של הליכוד בפריפריה אמור לחשוב?
12: באמת חסר לו בפריפריה אנשים.
19: הוא מפה לו אלטו.
20: אני יותר טוב לי שהם נושרנו בפריפריה, ככה הם יהיו חייבים אותי בתוך הרשימה.
12: בסדר. בן, תסיר דאגה מלבך, הכל בסדר. אנשים הם לא מטומטמים והם לא בבונים, והם יודעים במי הם רוצים לבחור.
19: איזה מזל ש...
12: גם אם זה אשכנזי מרחביה, שהוא תותח עולם והוכיח את עצמו במלחמה.
19: וזה אחרי שהדפתם את מיכאל רבלו על יוסף אלרון.
12: כשאתם רציתם להפסיק את המלחמה, הוא המשיך את המלחמה. כשאתה רצית לשחרר מחבלי נוח'בה, הוא המשיך את המלחמה.
19: עכשיו עברנו לזה. ינון, כשאין טיעונים אפשר פשוט לשתוק.
12: ססי, יישר כוח, תודה רבה.
20: תודה רבה לך.
12: תודה, שלום.
19: עסקן, הוא עצוב שהוא עלה.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
21: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. עם יואב זמיר.
22: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
21: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, 21:00.
23: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
24: כל חמישי, 19:00.
23: הולך להיות משמי.
25: ספא בנמי,
0: חוויית הספא בגליל.
1: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
27: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
28: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
29: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
30: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו שאת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
31: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
30: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
31: זה
30: הבעיה,
31: זה יש תשעה בעיה. בא לי לזכות על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
29: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
32: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: כותב לי יעקב מצלאוי מרמלה, ינון בוקר טוב, פגשתי את שיראל חוגג לפני קצת יותר משנה, ואני חייב להגיד לך שהוא מייצג את הציבור המזרחי בדיוק כמו שאני מייצג את שבט הזולו. ותסביר לבן, לפני שאנחנו מזרחים, אנחנו יהודים. ומה שבאמת מעניין את הציבור שלנו לפני הכל, זו הזהות היהודית, גם אם חלקנו חילונים לגמרי. אוקיי?
19: אוקיי, אז אני אענה לו, בגלל שהוא לא על הקו, אני אענה לו ככה.
12: הוא יכול להיות על הקו.
19: אם לפני שאתם מזרחים, אתם יהודים, ואתם מייצגים את הציבור היהודי, גם אם אתם חילוניים, שאגב, אני לגמרי מתחבר לזה, כי גם אני יהודי חילוני, אז מן הראוי שהמשוריין הראשון ברשימתכם לא יהיה אחד שהתחתן עם גויה במסעדה סינית לא כשרה ועזב את הארץ. מן הראוי שמישהו כמו שיראל חוגג, שהוא יהודי שחי בפריפריה, וגם הצליח, אגב, הצליח בעסקים, והוא פעיל חברתי, הוא יהיה או דומיו, יש מספיק, תסתובב מצלאוי, תפסיק לכתוב לינון מגל, צא לשטח ותמצא כמה משוריינים אפשר למצוא לליכוד, שלפחות התכתבו עם הטענה הזו של דודי אמסלם, שבצד השני יש שעונים במיליון שקל. כי אתם שריינתם עכשיו שעון במיליון שקל. כן? אגב שהוא גם אין ספור
12: פציפים, באביגדור
19: ליברמן בכלל.
12: מה שמצלאוי מנסה להסביר לך, כן? שאנחנו בוחרנים את הדבר לגופו.
19: ממש.
12: כן.
19: ברור.
12: ובסוף, מה אתה עושה? אתה יושב פה כבר שעות מאז שהתברר שדוברונסקי הזה משוריין, ואתה כל הזמן מחפש, ויש לו שעון, ויש לו גי, והוא התחתן במסעדה סינית, וכאילו כל היום, צייצת על זה איזה 600 ציוצים כבר, מה יש לך? תרגע. אבל אתה אומר שאני בהיסטריה. מה יש לך? מה אתה כל כך לחוץ מהאורן הזה? מה כל כך מפריע לך שאתה לא מפסיק לדבר עליו ולצייץ אליו? מה מפריע לך איפה הוא התחתן?
19: דבר עד סוף השעה, אני לא רוצה להפריע לך. אתה מתחתן בכוחות עצמך.
12: איזה שעון יש לו על היד? למה זה כואב? איפה זה פוגש אותך? בוא תראה לי על הציור. בוא תראה לי על הציור איפה זה כואב לך.
19: בצרחת צמיגים.
12: מה קורה? מה תרללת?
19: אתה בוטש בתוך הביצה ואסור להפריע לך.
12: למה אתה כל כך מוטרד? אני מוטרד ממצבך הנפשי.
19: איך מגינים על דבר כזה?
12: אני מוטרד ממצבך הנפשי. אתה נראה לי רופא טיפה.
19: זה פאנץ' לא נורמלי.
12: טיפה רופא.
32: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל רגע, רדיו שנוגע.
8: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
9: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
32: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון מהג'ור.
11: אהרון
10: מהג'ור.
11: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
10: תגידי לי כן או לא, 2580?
11: אני לא יודעת.
10: 5555 אולי? רק תגידי
11: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
10: חמקר תגידי לי, 4282?
11: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
32: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
13: 2 עד 4
32: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
11: בסדר, ביי ביי, תודה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה לילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ, ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
19: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי הסרטון
20: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
19: על פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
21: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
19: בום בום, כן, בום בום. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
18: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות, מדווח כתבנו איתי גלאון.
10: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים, בעבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
18: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה, בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים מערכות מחשש להתפרצות המחלה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. מעוצמת ההתנגשות נפלטו מטעם מטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: One Two.
1: כן, בן, בוא תפתח בדבריך, בבקשה.
2: טוב, תשמע, אם אין ברירה אז אין ברירה. בוא נשמע רגע מה אומר ישראל כץ על שריונים בליכוד. זה טרי, כאילו, אז חשוב שהציבור ידע. בבקשה.
3: בעבר שהיינו צריכים, משה כחלון, דברים אחרים עשינו, ושזה היה נחוץ. היום, קודם כל, אני מתנגד לשריונים בתוך רשימת הליכוד, בקרב אנשי ליכוד. יש לנו מגוון רחב, יש חברות כנסת, חברי כנסת מצוינים, ותיקים, צעירים, צריך לתת להם אפשרות להיבחר. אגב, הם הוכיחו את עצמם, היו נאמנים, לא התפצלו עם החוק של הארבעה, נשארו נאמנים לעקרונות ולליכוד.
2: ואתה נשארת נאמן גם לזה, אה? אגב, אני לא יודע אם שמת לב, זה עלה עכשיו, אני אקריא את זה, אם בא לכם, וגם אם לא בא לכם, שבבקשה לשריין אותו, נאמר, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט בשלב זה, מתבקש בית הדין הנכבד לאפשר, אני משום מה נזכר שהייתה ישיבת קבינט האחרונה, קבינט, מצב ביטחוני, כן? ששר הביטחון הפריז ממנה, כי הוא היה צריך לחגוג באיזה ארבע חתונות, ולהתנשק עם הרב פינטו וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו בוא נשמע מה אומר אורן דוברונסקי על האפשרות ללכת לפוליטיקה, וזה ממש משנה שעברה.
4: אחד שדוחף את עצמו, אני לא אחד ש... נגיד אנשים אומרים לי אולי תלך לפוליטיקה, זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון.
5: ועם זאת אתה מביא הרבה פעמים דעות
4: בתחום. נכון.
2: אחרון, אחרון, אחרון. תשמעו, בואו נסתכל על זה חיובי, הוא כנראה עשה כבר את כל הדברים. ובאמת, מה שנשאר זה אחרון, אחרון, אחרון. ואפרופו, מדינה פלסטינית, וגדי איזנקוט הקים מדינה פלסטינית, ומה לא ומה כן, אז יש לנו פה קצת קולאז' קטן, של מדינה פלסטינית שאומר מישהו אחר, וקראתי לזה, כמה מדינות אמרת?
6: לא תקום מדינה פלסטינית.
2: לא.
6: שני עמים חופשיים, זה בצד זה. Two free peoples living in peace, two states for two peoples. מדינה פלסטינית מפורזת. Two states for two peoples. Two states for two peoples. Two states for two peoples.
2: תראו לעצמכם מישהו אחר אומר את זה. מה היה קורה פה? ולסיום, כי אני באמת רוצה להיות היום קצר ונוקב וענייני, כמו שאני אף פעם לא, היו ימים שאפילו ברדוגו היה בן אדם. זאת אומרת, זה לפני שגדי אייזנקוט נהיה מועמד. ינואר 23, ממשלת נתניהו קמה, אייזנקוט חבר כנסת, ואייזנקוט הולך להתראיין אצל ברדוגו. תאמינו או לא? עם הולדת שמח, חבר כנסת אייזנקוט, קראתי לזה.
7: בסרתי שהיה לך יום הולדת, אבל פתחתי את הוויקיפדיה, זה לא בדיוק התאריך, אז מה זה יום הולדת הזה?
8: לא, זה היה איזה גימיק, כי בעשירי לינואר 80, חטפתי כדור בראש, האיפור מטשטש אותו קצת, אבל חטפתי כדור בראש.
7: איך סולחים? אמרו לי, זה כדור של מג.
8: זה כדור של מג שפגע במשהו ונכנס לי לראש, ואז הוא התפצל לשניים. הייתי פצוע קשה, אבל בגולני זה גם יתרון, זה אפשר לי ראש פתוח להמשך החיים.
2: וקטע אחרון גם כן, אגב זה חמוד, שמעתי את זה ממש בקטע של חמידות, אותו רעיון, אבל תשמעו את האזהרה, הרי לא הזהירו, קרובים מאי פעם.
8: להמשיך לפעול בנחישות.
7: אני שומע מתוך הדברים שלך, חשש להתעוררות אלימה ביהודה ושומרון, ברשות, בעזה.
8: אין לי חשש, יש לי הערכה. שחמאס מצליח לגבש את הציר של עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, להתבסס חזק מאוד, ולקדם אפשרות להסלים את המצב.
7: בהכרח מוביל לאימות.
8: אני חושב שאנחנו קרובים היום לאימות יותר מכל יום אחר, מאז סיום האינטיפאדה השנייה שבה פיקדתי על יהודה ושומרון, וצריך להמשיך לעשות כל מאמץ כדי למנוע, לסכל ולהחיל.
2: אגב, הם בהמשך החודשים שבאו אחרי זה, האזהרות שלו הפכו להיות יותר, יותר נוקבות, כאילו, מאז יום כיפור, אני לא זוכר כזה מצב וכאלה. עכשיו, אם כבר דיברנו על עזה, אז כמה מילים. אתמול מועצת השלום פרסמה הודעה חסרת תקדים. פעם ראשונה שבעצם הודעה היא מבקרת את ישראל תוך כדי ציון שהיא עומדת בכל ההתחייבויות שלה. הרי נתניהו צילם את ההקלטה הזאת בפחדנותו שאין מספר 15 נקודות ויש חופש פעולה לצהל ולא חתמנו ואין טיוטה. מועצת השלום פרסמה, אנחנו מסתכלים על המעשים בפועל, פחות על הדיבורים וההכרזות. בפועל ישראל מקיימת את 15 הנקודות בקפדנות. יש הפסקת אש, חבל, לפחות ישראל הייתה יכולה גם ליהנות מהפירות של עמידתה בהסכמים. בעצם אמרה, נתניהו מקשקש, בתכלס יש הפסקת אש, ואין סיכולים, ואתם עומדים בהסכמים, ואגב חמאס לא עומד בהסכמים. זה מצטרף לדיווח שאושר, שנתניהו וקץ נתנו אור ירוק להתחיל בעבודות שיקום ותשתיות ברפיח, זה אומר, לא היה פירוז, זה גם בניגוד לכל ההבטחות. ניצן שפירה הביא אתמול בטח מהדורת 12 הקלטות של לוחמים בעזה, שאומרים, אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו, רק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו, זו הוראה של הדרג המדיני. והכתב הצבאי של ערוץ 14 פרסם אתמול במהדורה, קצין בכיר בפיקוד דרום לחדשות 14, השטח מתעורר, יש המון חציית קו צהוב, אנחנו לא אוכפים. מזהים מחבלים חמושים בשטח ואסור לחסל. יתרה מכך, אנו מזהים שהם מזיזים את החביות הצהובות באזור החוף והים ומערערים על השליטה שלנו. ההוראה היא רק אם מזהים חמוש חוצה בקו, בכוונה קו צהוב לבצע ירי. בקיצור חבר'ה, בלוף.
1: אתה מודאג. אולי תתראיין הערב אצל אילנה דיין, תגיד לאילנה אני מודאג. בינתיים את המלחמה מנהל מישהו שניהל אותה והמשיך אותה למרות שאתם כל היום אמרתם לו להפסיק. אתם אמרתם להשאיר שם את חמאס. אז עכשיו אתה בא ואומר, אתה מודאג שיש שם חמאס? לא, אני לא מבין את הרציונל. איך יש לכם בכלל חוסר בושה? חוסר בושה לפתוח את הפה על מה שקורה בעזה. אתם על מה שקורה בעזה צריכים לשתוק מעכשיו ועד עולם. עד עולם, לשתוק. רציתם להפסיק את המלחמה. זה מצחיק שאמרת מקודם שדוברונסקי, הוא לא רצה... הוא אמר שהוא לא רוצה פוליטיקה, כן? ואתה ממשיר, והוא אמר, כן, ודוברונסקי, ובוא, אני השופר של המלך, אני השופר, בוא נגיד, וזה, אז בוא נשמע מה אמר שיראל חוגג ממייסדי תנועת קומו, שלל את האפשרות שייכנס לפוליטיקה. ציטוט! אין לי מטרה להיות חבר כנסת. אני פעיל חברתי לתיקון המדינה. נו. נו, וכן, ואז מה זה אומר? אז מה זה אומר? לא הבנתי. עכשיו, שלחו לי פה איזה סינק, גם כן, איפה זה, של דוברונסקי, אפרופו העניין, את הכל היום, הוא התחתן עם גויה בזה, במסעדה סינית, לא במסעדה יפנית, במסעדה סינית, כן, משקרים, הרי הוא התחתן עם גיורת, אבל כל שקרים, כל היום שקרים, מה אתם לא תעשו, מה אתם לא תעשו, כן, בשביל לשרת את כל מה שאפשר, כל מה שאפשר שנתניהו יפסיד. תעשו הכל, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה כל היום, מבוקר עד ערב, זה רק לשרת את המטרה שנתניהו יפסיד. עכשיו, שלחו לי איזה סינג שלו, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע ביחד, בוא נראה מה הוא אומר, דוברונסקי בפודקאסט, אצל, דעתי זה היסמין הזאת, הבת של...
4: אני לא מאמין באלוהים, זה שיחה בפני עצמה.
5: נכון.
4: אני מאוד מאמין, אני לא מאמין באלוהים, אני יודע שהוא קיים. התובנה הכי חשובה בעולם, מבחינת זה שהכל יוצא ממנה. אם את מאמינה שקיים אלוהים, הכל משתנה.
5: מה זה אלוהים?
4: זה הרי יש הרבה הגדרות, אני מבין, וגם יש הרבה קונוטציות. זאת אומרת, למישהו אחד אלוהים אומר משהו אחד, למישהו אחר. אבל שנייה, בוא נלך לרמה הכי בסיסית. אם את מבינה שיש מישהו, משהו, לא משנה איך את תגדיר את זה, ישות, לא משנה שנייה, שיצרה את העולם הזה, ואת חלק מהיצירה הזאת, יש מחשבה, יש איזשהו...
5: היזם
4: יש מטרה, מתיר. יש, כן, בדיוק.
5: האב טיפוס של היזם.
4: בוא נגיד, ההפך מאלוהים זה כאוס. ההפך מאלוהים זה הכל נוצר מעצמו. אין לו היה שום יד מכוונת, בשום צורה אף אחד לא חשב, שום דבר, פשוט קרה.
5: זה, יכול, למה זה לא הגיוני?
4: שנייה, זה, אני לא אומר שזה הגיוני. זה לא שאלה של דרך אגב היגיון, אפשר לדבר על זה. אבל התובנה הזאת של האם זה נוצר מכוון או בלי כוונה... זה, את מתפצלת לשני עולמות שונים שהרבה מהמחשבות האחרות בעיניי הם, הם, הם מין תוצאות של הדבר הזה. ההבנה שיש אלוהים, זה משנה את הכל. כי פתאום יש תכלית, כי פתאום יש סיבה, פתאום יש סיבה לך.
5: פתאום יש סיבה.
1: מה היא אומרת? פתאום יש סיבה מה?
5: שהכרת את ננסי.
2: זה מרתק, אל תפסיק את זה. אפשר עד מחר לשמוע את זה.
1: מדובר בבן אדם רליגיוזי. הוא מתאים לגוש האמוני. מתאים לגריש, הקריס לך את כל התיאוריה, כן? עם הגויה וכל הדבר הזה, זה כאילו פשוט שבר לך את כל ה... מה שניסית לבנות פה כבר 24 שעות, שאתה באיזה טנטרום על, על האורן הזה, כאילו להוכיח, והנה הוא אמר, ובואו נוציא עכשיו, זה נעצה חיפוש, אורן דברות, כי חיפוש, הוא אמר על טראמפ, הוא אמר על זה, אוקיי, הבנו אותו נקודה. בואו נתקדם, בואו נשמע את ליאור שליין. ליאור שליין, שהוא מסביר, כן, כמה כל הסיפור של החרדים... אגב, היה לי ראי, לפני ליאור שליין, הסתמסתי עכשיו, סתם לא יודע איך, מאיפה זה בא לי, אולי מישהו שלח לי משהו, אולי לא, הסתמסתי עם דן אילוז. דן אילוז, מכירים את דן אילוז? דן אילוז עשה קריירה מהמלחמה שלו על, על שירות בצבא והחרדים וזה. אמרתי, וואלה, אבל נשאל אותו. הבוקר הוא עזב את הכנסת, אגב, יום קשה. אז שלחתי לו הודעה בוקר טוב, הוא עונה לי בוקר טוב. שואל אותו, תגיד, עשיתם בצבא שירות מלא? זה היה ב-9:56. הוא לא עונה. 9:59 אני שולח לו. הלו? לא עונה. הוא רואה, וי כחול, שני ויים כחולים. 10:06. אני מבין שלא. 10:06 הוא עונה לי, שולח לי את הטלפון של הדובר שלו, זה המספר של הדובר, כל פנייה של התקשורת עוברת דרך הדוברות. בקיצור, הבן אדם לא עשה שירות מלא בצהל, אבל עשה כל קריירה שלמה נגד החרדים על שירות בצהל. זה מצחיק, זה מצחיק. זה מצחיק, זה כמו כל אלה מגלץ, מבמחנה, מכל זה, כל אלה שעשו איזה שירות דמיקולו, אני לא יודע מה, כל אלה פותחים את הפה כל היום על החרדים. זה מצחיק, עכשיו נשמע את ליאור שליין, מה ליאור שליין מסביר לכם? ליאור שליין מסביר לכם שכל הקמפיין של החרדים הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לגייס מנדטים. בבקשה.
0: קל מאוד לבוא ולצאת בקמפיינים של ברית המשרתים, אנחנו נגייס את כולם, קודם כל כי זה לא יקרה.
9: בדיוק.
0: אם זה לא יקרה, אז אין שום
9: חיר לשני. אבל זה לא חבל שיש בחירות כל כך חשובות וגורליות לשים את... רוב הג'יטונים שלך על משהו שאתה יודע שהוא לא הולך לקרות?
0: כן, זה לא, הג'יטונים הם בשביל לקבל מנדטים, לא בשביל לך כך לגייס את החרדים, אבל בשביל זה...
1: אתם מבינים מה אני אומר? כל מה שבן אומר, וכל מה שתרעלה 12 עושים, וכל דני אילוז, וכל זה, כל האירוע הוא בשביל לקבל מנדטים. הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לקבל, מה המשמעות? המשמעות היא לפרק את הגוש האמוני, ואני חייב להגיד לכם שהם די הצליחו. הם די הצליחו. באמת הגוש במצב לא טוב. הגוש במצב לא טוב. הגוש, יש מלחמות בין הציונות הדתית לחרדים, ואומרים ככה, ואלה ככה, וגולדקנופ, ובבצ'יק, וזה ככה, והרב לנדאו, וכל מיני, כל אחד שם הזה. נכון, כי הם הצליחו, כי הם גרמו לי לכזאת שנאה, לכזאת שנאה נגד חרדים, לכזאת אנטישמיות, כמו שאני לא זוכר שהייתה פה אי פעם. אנטישמיות נגד החרדים. תשמעו פקח של רשות הטבע והגנים, איך הוא מגרש חרדים מאחת ה... איך זה נקרא? שמורות, מאחת השמורות, בבקשה.
10: מה קרה? מה אמרתי?
1: עריקים הביתה,
10: מה קרה?
1: עריקים הביתה. זה חרדים בשמורת טבע, לדעתי הוא פוטר או רוחק או משהו כזה, בא לחרדים ומגרש אותה מהשמורה, עריקים הביתה. כי למה? כי יצרו פה מצב של שנאה כזאת כלפי החרדים. ומי זה? דן אילוז שאפילו לא עשה שירות מלא בצהל. וכל אלה בערוץ 12 שהיו בגלי צהל. מה הם תרמו למדינת ישראל בגלי צהל? למה הם תרמו בצהל? למה הם תרמו למאמץ המלחמתי? מה הם עשו? מישהו שלומד תורה תורם פי אלף מהם למען עם ישראל. פי אלף מהם. אבל האנשים האלה עשו את הקמפיין, ולצערי הם שוב הצליחו. איך הם שוב הצליחו? כי למרות שאתם כל היום שומעים ערוץ 14, ערוץ 14, ערוץ 14, האמת היא שהם שולטים בכל התקשורת. הם שולטים בכל התקשורת. כל מה שאתם שומעים, עכשיו, כמו שאתם שומעים את בן שהוא עושה אצל בן, אין לו קלאסה, אז כאילו זה מאוד ברור, וכאילו זה גס, אוקיי? זה כאילו מאוד ברור מה שהוא עושה. הכל נגד נתניהו. אבל זה כל התקשורת ככה. אז אחרים עושים את זה יותר בעדינות, יותר בקלאסה, יותר מדי כאלה. אבל זה הכל ככה, כל מה שאתם רואים, כל המעדורות, כל התוכניות, כל הפאנלים, כל הטוק שוז, הכל, הכל זה נגד נתניהו. תבדקו אותי, תבדקו את התוכניות, תסתכלו מה הם אומרים שם. זה מה שקורה. עכשיו מה? תקשיבו לאיזנקוט. תקשיבו לאיזנקוט, הרי יש כל הקטע של ברית המשרתים, וכל הדבר הזה, ציונות דתית, יחד איתנו, כל המתלבטים, הם ערכיים, אנשים ערכיים בציונות הדתית, ביהודה ושומרון, וכל מיני כאלה, הם חושבים, אולי חילי, אולי יועז, אולי אייזנקוט, הם אנשים ערכיים, משרתים בצבא, והכל, זה לא החרדים, זה לא הבבונים, זה לא המזרחים, כן? עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, הוא מגדיר, מי בחבורה ומי לא בחבורה, ותשימו לב טוב את מי הוא מדיר ואת מי הוא לא מזכיר. בבקשה.
11: אני לא מתבלבל במי המיטיבים הכי גדולים של החברה הישראלית.
1: המיטיבים.
11: זה אלה שלומדים בחינוך הממלכתי.
1: לא ממלכתי.

0: שמרון, אתם לא בחבורה. אתם אצל אייזנקוט לא באלה שמיטיבים עם החברה הישראלית. לא הציון, לא החינוך הממלכתי דתי, ולא אלה שגרים ביהודה ושומרון. אתם שגרים באזורים הכי מסוכנים, שמחרפים את נפשכם בכל נסיעה לגן של הילדה, כן? שחיים שם בתוך כל הברברים האלה, מתוך ציונות, מתוך דבקות באדמה, אתם לא, הוא לא מזכיר אתכם. הוא יגיד צפון ודרום, ערבה, עוטף עזה, הכל. אבל ביהודה ושומרון, ארץ תרבותנו, יהודה, אנחנו יהודים, מיהודה ובשומרון, את זה הוא לא יזכיר. הבנתם? תמשיכו להיות שם במגדל השן שלכם, ולחשוב שאתם בחבורה שלהם. אתם לא.
1: אני מודה לך על זה, כי אתה ממשיך במסע הטינופים השקרי נגד גדי אייזנקוט, ובעצם אתה ממשיך לעזור לו. כל מי שמכיר ומקשיב לגדי אייזנקוט יודע שכשהוא אומר חינוך ממלכתי, זה כל הממלכתי, ממלכתי דתי, וגם אגב הממלך, ממלכתי חרדי. ואם אתם רוצים שאני אוכיח לכם את זה, אז בבקשה.
2: אני אקח דוגמה אחת ברשותכם. החינוך הממלכתי, ממלכתי דתי והחמד במדינת ישראל הוא היום סביב ה-53%. אני רואה בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ערך שמחנך תלמידים ואזרחים טובים יותר למדינת ישראל, רק בגלל העובדה הפשוטה ש-86% מהמשרתים באים מהחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי וחמד.
1: חמד, אגב, זה הממלכתי חרדי.
0: ומה עם יהודה ושומרון?
1: אני מבקש רגע לענות לך בשקט.
0: תענה, בבקשה, מה עם יהודה ושומרון?
1: תתעזר בסבלנות, אני יודע שאתה בפאניקה, ובסדר,
0: אני בהיסטריה, אני בהיסטריה.
1: תכנסו למקבולים שינגב את הביצה, אבל להפריע זה לא פתרון. גם כשאין טיעון להתחיל לצרוח, זה גם לא פתרון.
0: כן.
1: הלאה.
2: ההחלטה השלישית היא להשית, להכיל חינוך ממלכתי על כלל ילדי ישראל בתהליך של 3 שנים, שבתום 3 שנים כלל ילדי ישראל ילמדו בחינוך ממלכתי עברי, דתי, חרדי, ערבי.
1: הלאה. בגדול, הוא היה, ממש ההקלטה הזאת שהוא השמיע, זה מתוך סיור ביהודה ושומרון עם יוסי דגן. הם לקחו משפט אחד, הם יודעים שהוא מתכוון, כשהוא אומר ממלכתי, זה כל הממלכתי, והם עדיין מטנפים אותו.
0: סבבה, אני נותן לך את זה, סבבה, התכוון גם חינוך ממלכתי דתי. מה עם יהודה ושומרון?
1: להסביר בשקט את האמת. אני לא מבקש ממך שום דבר אחר. לנגב את הביצה מהפרצוף,
0: מה עם יהודה ושומרון? תענה.
1: לתת לי להשלים את הטיעון. תודה. הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר אייזנקוט נפגש היום עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן במסגרת סיור שקיים באזור. במהלך הביקור סייר אייזנקוט ביישובים ברוכין ופדואל, בעיר אריאל ובאוניברסיטה שבתחומה. אייזנקוט נפגש עם דגן לשיחה ארוכה. לסיור התלווה השר לשעבר מתן כהנא וכן סגן ראש מועצת שומרון דודי בן ציון. לאחר מכן נפגש אייזנקוט עם ראש עיריית אריאל. הסיור כלל גם ביקור בחוות שובאל וסקירה על ההתפתחות באזור. אני אמתין למתי שנתניהו יגיע לאיזושהי חווה, ועכשיו תשמעו עוד משהו בהקשר של הממלכתי דתי.
2: הציונות הדתית המסורתית תרמה תרומה ענקית לביטחון המדינה לכל אורך הדרך. אני ראיתי את זה בשירות הצבאי שלי, אף פעם לא עשיתי הבחנה של חילוני, דתי, ציונות דתית. זה היה בילדין, אתה רואה מפקדי בעולים, חינוך מעולה, אהבת הארץ, וראיתי את זה לכל אורך.
1: אני משמיע לכם רק את הקצוות של האינסרטים כי הם ארוכים, והכל עם אותו מסר, זה האחרון.
2: המפלגה, אני יכול להגיד, גם במשפחה שלי יש חלק גדול של ציונות דתית. במפלגה שלנו יש 4 חברי כנסת שמגדירים את עצמם כציונים דתיים, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בדרך שלנו, גם בא לידי ביטוי במסע שלנו, גם בברית המשרתים, גם בתפיסה החברתית.
1: עכשיו, זה אחותו הדוסית של אייזנקוט, גרה בשומרון, הייתה ממקימי היישוב שלה. יש כאילו, הרזומה שלו מלא ועמוס ומפוצץ ביהודה ושומרון. כל הזמן מסייר שם, הוא כל הזמן, אגב, הוא מדבר גם על מכינת אלי, אבל הם לא יפסיקו לטנף אותו.
0: מה כל היום מסייר שם? עשה סיור, מה כל היום מסייר שם?
1: דבר פשוט, כשאין טיעונים, צועקים. אני הייתי קורא למצבו של ינון פעם, כשאני הייתי ילד, היינו משתמשים.

0: משתמשים בביטוי הזה, צער בעלי חיים.
1: נכון.
0: אם אין לך טיעוני מינון, אני מציע שבמקום לטנף את אייזנקוט, תשים מוזיקה. אותי מותר לך לטנף כמה שאתה רוצה. ואני שואל אותך לגבי דן אילוז. קודם כל, הוא חבר כנסת בליכוד הרבה זמן. לא שאלת אותו על השירות הצבאי עד עכשיו.
1: לא.
0: שאני, אין לי מושג, כי לא דיברת, אין לי אפילו את הטלפון שלו. אבל הצצתי בוויקיפדיה, הוא עלה ארצה בגיל 24.
1: כן.
0: ובגיל כזה, בדרך כלל משרתים שירות מקוצר, הוא סרן במילואים ועושה מילואים.
1: כן.
0: ועדיין, אתה תטנף אותו. אתה יודע למה?
1: הוא לא עונה.
0: האם אתה יודע, עכשיו אני אחראי למה הוא לא עונה. אני אגיד לך למה תטנף אותו ואת אייזנקוט. כי אתה עבד, זה למה.
1: ואתה תולעת.
0: נכון.
1: ואתה שטיינקר.
0: נכון.
1: מוסר משטרתי, איך זה נקרא?
0: יכול לקרוא אפילו מויסר.
1: מודיע משטרתי.
0: נכון.
1: תגיד לי, לא הבנתי, אייזנקוט אומר כל המקומות.
0: שמת לב שלא מתרגז ממך?
1: החברה האזרחית, מי המיטבים של החברה הישראלית, הוא אומר בצפון, בדרום, בערבה ובעוטף עזה. למה הוא לא אומר יהודה ושומרון? למה אתה לא עונה? למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
0: תקשיב, אתה כל כך מגוחך. זה פשוט, אני ממש מרחם עליך, אמיתי, קח אותי לפוליגרף.
1: אני מגוחך, אני בהיסטריה, אני
0: מתעורר, שטוף זהה קרה באמצע הלילה, ואומר לעצמי, וואלה,
1: נכון, אבל למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
0: הרגע הסברתי לך,
1: למה?
0: והקראתי לך, על סיור של יום שלם,
1: עשה סיור,
0: ועוד עם יוסי דגן,
1: ובחווה,
0: מה הקשר?
1: מה הקשר?
0: זה הרבה יותר חשוב מלהגיד דברים. אתה רגיל, אתה עבד של בן אדם שכל מה שהוא עשה בחייו זה אמר.
1: בסדר, אז הוא עשה סיור. עכשיו, בסדר, אגב, שמעתי מה הוא אמר בצבא. בוא נשמע מה אומרים בציונות הדתית, על מה הוא עשה בצבא עם הציונות הדתית. איך הוא העביר את התודעה היהודית מהרבנות הצבאית לאקה. בוא נשאל את וינטר, מה הוא חושב על אייזנקוט, בסדר?
0: או על
1: הקידום, על הקידום של וינטר ושל חברים מהציונות הדתית, ומה הוא עשה עם התפיסות הפרוגרסיביות שלו של קידום נשים בצבא בזמן שהוא היה רמטכ"ל. בוא נשאל!
0: עוד לא הבנת שזה לא ילך, אה?
1: תעלה את וינטר על הקו,
0: לא
1: בוא נשאל אותו.
0: לא הבנת שזה לא ילך.
1: בוא נשאל! למה לא?
0: פשוט לא הבנת.
1: מה לא ילך? מה לא ילך?
0: לטנף את אייזנקוט.
1: מה זה לטנף? אני אומר לך עובדות.
0: זה לא ילך.
1: בוא נשאל את וינטר, מה זה קשור?
0: אתה אומר לי עובדות אחרי שהקראתי לך.
1: מה לא ילך?
0: מתי נתניהו עשה סיום כזה ביהודה ושומרון?
1: אני אומר לך, בוא נשאל את
0: וינטר. לנתניהו יש אחות ביהודה ושומרון?
1: בוא נשאל, מה זה קשור?
0: יש לו בת סודית, אחות אינו.
1: יש לו אימא עם כיסוי ראש.
0: לא שום דבר
1: קשור. אבל הבת שלו התחתנה בלי חופה וקידושין, אז מה?
0: אתם שריינתם אחד שהתחתן במסעדה סינית. ולא חי בארץ. הוא התחתן במסעדה סינית, לא יפנית. תשמיע מוזיקה, עדיף.
1: בסדר, עכשיו בוא נשמע את ליברמן. בוא נשמע את ליברמן, שמעתי את האינסרט הזה במהדורה, בחדשות, כן? בואו תקשיבו, מה השיח של ליברמן, בבקשה.
2: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי הסרטון המטומטם הזה,
3: נשמע שפחות התחברת, נשמע שפחות התחברת לסרטון.
2: פיטורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
4: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזמרים של הבום בום האלה.
2: אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
1: צריך לתת לו... כל מילה צריך לתת לו בום בום בראש. אתה חותם על זה.
0: הייתי אומר את זה אפילו יותר גרוע.
1: תגיד, בבקשה. תגיד.
0: ישראל כץ הפך לאיום על ביטחון המדינה.
1: צריך לתת לו בום.
0: למזלנו...
1: מה זה לתת לו בום בום בראש?
0: למזלנו, נתניהו הבין את זה, אם כי מאוחר מדי, ושריין אותו, שיניח כבר, שיניח לנו.
1: מה זה לתת לו בום בום בראש?
0: לא יודע, כל אחד בפרשנות שלו, כמובן בלי אלימות.
1: כמובן, כן. בסדר, זו הרמה. בוא נשמע את רם בן ברק, עוד אחד מהכוכבים, כן? התראיין בפודקאסט אצל ספי משהו, ובת זוגתו משהו. בבקשה, הנה.
5: לפני הבחירות האחרונות, אמרתי שאנחנו נמצא את עצמנו במצב שלפחות בערוץ אחד, המגישות טלוויזיה יצטרכו להיות עם מטפחת על הראש.
6: עוררת שערה גדולה.
5: עוררתי שערה גדולה.
6: כן.
5: תגיד, אני טעיתי? כמו שהממשלה הזאת, זה להוביל את המדינה למדינת הלכה. זה מה שסמוטריץ' רוצה. זה מה שהמשורים בליכוד רוצים.
6: אז תגיד לי רגע, אם זה מה ש...
1: אוקיי. ספי עובדיה אגב, ובת זוגו עדיין אני לא זוכר את ה... איך קוראים לאשתו, בת זוגו, שותפתו לחיים, מטבלה 13, שכחתי. לא משנה.
0: אז מה הבעיה איתם, לא הבנתי.
1: של ספי, של ספי. איך קוראים לה? נו, אף אחד לא יודע. טוב, בכל מקרה, ליאור קיינן. ליאור, מה ששאלה שלה, ליאור קיינן. עכשיו, הוא אומר, הוא ניבא,
0: שבשישי האחרון הבת של ברקת התחתנה? בשישי בערב?
1: מזל טוב.
0: לא שמעתי ביקורת.
1: אוקיי. הוא לא מתיימר להיות מסורתי, לא? או שכן, אני לא יודע.
0: גם גדי אייזנקוט לא.
1: אז למה אתה כל היום אומר שאימא שלו, אחותו דתייה, אימא שלו עם כיסוי רואה, לא הבנתי.
0: כי אלה עובדות. אז מה? זה למה?
1: אז מה, כאילו אתה נותן איזה נופך שהוא מסורתי.
0: שום נופך. טוב, עכשיו... אני אומר אמת. תנסה להסתגל לעשות את זה פעם.
1: למה אתם מודאגים שיהיה כיסוי ראש?
0: אומר אמת.
1: למה רם בן ברק מודאג שיהיה כיסוי ראש?
0: עכשיו, אימא של גדי אייזנקוט דתייה.
1: תן לי לדבר עכשיו.
0: ואחותו דתייה מתנחלת.
1: כן, כן. עכשיו, תראה לו. אתם מנסים, מה אתם מנסים? אתם הרי כל דבר נגד היהדות. וגדי אייזנקוט, הוא קיבל את, את הצוויון האשכנזי החילוני השמאלני, נכון? זה המיליה שלו, מה לעשות? זה ככה, ככה זה הסיפור. כולכם, אתה יכול להגיד כולם, זה חשוב לי שאני יהודי, אני יודע, אבל אתה לא מחובר לזה בשיט. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד.
0: אז הגענו לזה שאני לא יהודי סוף סוף.
1: לא אמרתי שאתה לא יהודי, אתה אמא שלך יהודיה, בסדר. אבל גם כלב מסורס הוא כלב, בסדר? השאלה מה יוצא מזה?
0: אני גם מודה על הדימוי.
1: השאלה מה יוצא מזה?
0: זה יותר טוב מכולה.
1: מה יוצא? מה הילדים שלך יודעים על יהדות? מה הילדים שלכם בכלל? מה אתם מלמדים אותם? שמע ישראל הם לא יודעים.
0: הם בסוף הם מתגייסים.
1: כן, אבל יהדות, אני לא מדבר על גיוס. גם הילדים שלנו מתגייסים.
0: אבל אני כן מדבר על זה.
1: אבל גם הילדים שלנו מתגייסים. נו, מה הקשר? כן.
0: מה החרדים
1: מתגייסים? מה לעשות? כן, חלק מתגייסים.
0: חלק.
1: הילדים שלי מתגייסים.
0: מאוד קטן חלק.
1: אני הייתי יותר ממך בצבא, בסדר? הייתי יותר ממך בצבא.
0: וואלה, יש לך גם, אתה גם יותר גבוה.
1: נכון, בסדר, אוקיי, קורה, זה לא שפה עולם.
0: נכון.
1: אז מה הבעיה? גם הילדים שלנו מתגייסים. אבל כל מה שקשור ליהדות, יש פה אירוע של התבוללות. עכשיו, באמריקה, מה שקרה מתבוללים. הכי הרבה מתבוללים, אלה...
0: בוא נרים טלפון לאורן דובונסקי שספר לנו, הוא גר שם. הוא גר, אתה יודע, הוא שם.
1: הישראלים שיורדים, הם הכי מתבוללים. למה? כי אין להם לא את הישראל ולא את היהדות. אחרי זה הרפורמים, אחרי זה הקונסרבטיבים. הכי חזקים זה האורתודוקסים. מה לעשות?
0: האישה שלו התגיירה בגיור רפורמי.
1: אין מה לעשות. זה מה יש. זה מה יש. מי שחזק, ששומר, לאן תגיעו? מה העתיד שלכם? מה אתם מצפים? מה? לא הבנתי. מה? אתם לא יודעים כלום. לא, לא משנה, לא גמרה, לא תנך, לא תורה, לא זה, לא משניות, לא כלום. כלום ושום דבר. אז מה הג'נדה? מה האג'נדה? מה המטרה? מה המטרה? לאן זה הולך? לאן זה הולך? יש גם גויים שמשרתים בצבא.
0: גוואל.
1: יש גם גויים, יש גם דרוזים, יש בדואים, יש נוצרים, יש הרבה משרתים בצבא. נו, אוקיי.
0: מישהו חייב לעזור
1: למקור. המטרה היא לא השירות בצבא. המטרה היא לא השירות הצבא. מה המטרה הגדולה של עם ישראל? אלא אם כן אתה לא מכיר בעם ישראל, וזה לא חשוב לך. מה המטרה?
0: זה סתם
1: עם. מה אתם רוצים? לכן אני אומר, אל תתעדרו, אל תתעדרו במסורתיות שלא לכם. תגידו, זה אנחנו. זה אנחנו. אנחנו נגד היהדות, אנחנו נגד המסורתיות, אנחנו נגד, תגידו, אנחנו נגד. שאנחנו לפחות יהיה ברור מה שזה, שכל אחד דבר. תנצחו, הכל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים. It's a free country, יש בחירות. כל אחד מנסה לשכנע מה שהוא רוצה. אנחנו, יש לנו תפיסת עולם, יש לנו דרך. אתה יודע מה יש לנו בעיקר? יש לנו אלוהים. פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף למבצע.
4: שלום שלום ובוקר טוב, ברוכים הבאים לסלח דבח ובענה, והיום יום שידורים מיוחד ברדיו כל רגע. אני זיו עמויה, לאורך כל היום בסניף המדהים של סלח דבח במגדל. גבירותיי ורבותיי, מזל טוב ל-300,000 חברי מועדון שסלח דבח ובניו חוגגים היום. 300,000 חברי מועדון, אנחנו רוצים להגיד לכם בשם סלח דבח ובניו תודה גדולה. החגיגות כבר התחילו, הסניף כבר מלא. יש כאן בחודש אוגוסט הזה הרבה מאוד אנשים שהם אינם מהאזור, וזה כל כך יפה לראות. החגיגות כבר התחילו בכל הסניפים של סלח דבח ובניו, ואנחנו כאן ברדיו כל רגע היום, הישר מסניף מגדל, עם מבצעים מיוחדים לחברי מועדון, למצטרפים חדשים, הטבות, קשבק, הגרלות בכל יום עד שבת. מה אין כאן? הכי חשוב כאן זה המחירים והמבצעים. אז נתחיל איתם. קודם כל נתחיל עם מה שקורה במחלקת הבשר והדגים, מחירים שאי אפשר לחכות איתם, לא לסוף השבוע, לא למחר, צריך להגיע מהר ולקנות. חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים, קריים עוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים, בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200 שקלים, סלמון שלם טרי, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. סלח דבח ובניו, סניף מגדל, חוגגים 300,000 חברי מועדון, וגם בכל יום 1,000 שקלים במתנה בכל סניף. שימו לב, בכל יום עד שבת מתקיימת הגרלה על גיפט קארד בשווי 1,000 שקלים עם זוכה אחד או זוכה אחת בכל סניף, בכל יום. ההטבה מיועדת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ואם עדיין לא הצטרפתם, זה בדיוק הזמן. הצטרפות למועדון דבח בחינם, ומיד אפשר ליהנות מההטבות והמבצעים המיוחדים, וגם לקבל הזדמנות לזכות ב-1,000 שקלים בגיפט קארד מתנה. שימו לב מה קורה במחלקת הפירות והירקות של סלח דבח ובניו. תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילוגרם, אמרתי ולא היססתי. ועוד חגיגת 10 שקלים לקילוגרם. רוצים לשמוע? אני רוצה להגיד לכם שמנגו, 10 שקלים לקילוגרם, אננס מיבוא, 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילוגרם. גבירותיי ורבותיי, סלח דבח ובניו בחגיגות 300,000 חברי מועדון, 300,000 סיבות לחגוג, ובכל יום עד שבת זוכה אחד בכל סניף ב-1,000 שקלים גיפט קארד. עדיין לא חברי מועדון, ההצטרפות בחינם, מצטרפים ונהנים מיד מהחגיגה ומהמבצעים. 3 מוצרים ונחזיר את השידור לאולפן. מילקי שוקולד 133 גרם, 4 יחידות, ב-10 שקלים. משקה פרי ניב 2 ליטר, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. חגיגות 300,000 חברי מועדון, סלח דבח ובניו, יום שידורי מיוחד ברדיו כל רגע. תגיעו, אנחנו כאן.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. 3 אזרחים ישראלים הגיעו הלילה לאזור החרמון, חצו את הגבול לשטח סוריה והוחזרו לידי צה"ל. בהמשך הם הועברו לחקירת המשטרה. מדובר צה"ל נמסר שמדובר במקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית ולסכנה לביטחון הכוחות הפועלים במרחב. המשטרה עצרה 5 חשודים מערבה מוואדי סלאמה וממרר בחשד למעורבות ברצח פריד איסה, שנורה למוות במרר בחודש יוני. 5 שנעצרו בתום חקירה סמויה יובאו בהמשך היום לבית משפט לצורך הערכת מעצרם.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: והתחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר וביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי הקלה בעומס החום, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: לא, פה יש מלחמה.
8: סתם שנו, לא נכון.
9: אינון, אתה רוצה לפוצץ את הרעיון או שאתה רוצה שנמשיך
7: לדבר? אני ועיסאווי מנהלים שיח מאוד חשוב. אתה טיפה מפריע.
9: נכון, אתה גאון. עיסאווי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש דיבור על זה שיואב סגלוביץ' מצטרף לרעם, ובעצם יבחר מטעם רעם לכנסת. יש לזה מתנגדים, יש לזה תומכים. מצד אחד זה מייצר מצב מרתק שתהיה יד ממפלגה ערבית, אבל ששייכת ליהודי, ואז בעצם מי ימנע ממנו להצביע ולתמוך בממשלה אם תקום. מצד שני, יש כאלה שאומרים שזה נזק לגוש השינוי, שזה פה... בקיצור, דעתך כמי שישב בממשלת ישראל.
8: תקשיב טוב. אני לא רואה שום הבדל, זה לא פעם ראשונה שחק יהודי טוב, בן אדם טוב, אנחנו יודעים את פועלו, אני מכיר את סגלוביץ' אישית, מצטרף ערבים ויהודים רצים ביחד. היה לנו מטיפלת עם המתקדמת של בלד, של אז, ויש לנו את אופת כסיף, כל השנים היה. זה לא מפתיע אותי, אני ידעתי על המהלך הזה שנה, שנה וחצי
9: קודם. לא, אבל ההשוואה לאופר כסיף לא טובה.
7: על איזה מהלך ידעת שנה, שנה וחצי קודם?
8: שזה סגלוביץ' נמצא, צריך איזה התהליך...
7: מה, סגלוביץ' ורעם ידעת כבר לפני שנה וחצי?
8: בהחלט, מה, בהחלט ידעתי. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה מזווית אחרת. יש מנהיג, יש שני סוגי בני אדם, יש נציג ציבור שהציבור בוחר אותו, ויש מנהיג. החברה הערבית סוף סוף יש לה מנהיג. עבאס גילה מנהיגות חסרת פשרות. הוא הסתכל למציאות בעיניים ואמר לאזרח הערבי, זאת המציאות ואני פועל על פי המציאות, אני לא מוכר לכם אשליות. המציאות שהיא מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, ואנחנו הולכים לכנסת, נשבעים אמונים וחיים את זה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם, כמו בת יעינה עם ראש באדמה. זאת המציאות וככה צריך לעשות, והוא פורט דרך. זה שונה בתכלית מכל נציג ערבי שנמצא בכנסת. שאתה נמצא בכנסת על בסיס קבלת קולות,
7: אבל עיסאווי, אנחנו נציג. יוצאים כל הזמן, כל מיני סינקים של הבאס מהעבר, יוצאו עוד דברים ועוד דברים.
8: יפה, גם הרבי עובדיה יוסף ודרעי וכל המון יהודים ש... דיברו על הערבים סרטן ובשק החבטות ובני הישמעאל והאמנים. די, אני תשפוט אותי לפי הפועלי, לפי מה שאני. ומה שאני רואה את עבאס מנסור עושה גם בפרקטיקה של חיי היום יום.
7: אולי הוא עובד עלינו היהודים, אולי זה ג'יהאד שקט.
8: אז יפה מאוד, תמשיך לחיות עם התחושה הזו, ואז תמשיך להנציח את הריחוק ואת הבידול ואת השנאה ואת הגזענות.
7: לא, שואל אותך אמיתי. שואל אותך אמיתי, אני כיהודי, איך אני יודע שהוא לא בא באיזה פלברה לעבוד ולעשות ג'יהאד שקט בשביל להשתלט עלינו ולעשות איזה?
8: למה שלא תחשוב את זה על עיסאווי מוסלמי? למה שלא תחשוב את זה על...
7: עיסאווי, אני לא מכיר התבטאויות שלו מהעבר שהם 180 מעלות הפוך.
8: ידידי הנכבד, התבטאויות תמצא אצל כל פוליטיקאי. היום כל ההתפתעויות של הפוליטיקאים, במיוחד מהימין, שלוקחים כל ערבי צק חבטות, מה שראיתי אתמול בעניין בית החולים, מה שראיתי אצל סעדה שמפריע לרופא ערבי, סמוטריץ' שלא רוצה שאבא אשתותי תהיה בחדר לידה עם ערבי. כל ההתפתעויות הגזעניות, האנטי, הדוחות האלו, קיימות לאורך ההיסטוריה. בנט, ליברמן, מה איזה התפתעויות היו להם? אם אני רוצה לחשב ולשפוט בן אדם לפי התבטאות, אז אין לי מקום בכל זה. עבאס מנסור גילה מנהיגות, גילה אכפתיות. הוא בונה לנו אירוע מכונן ברמה של כלל מדינת ישראל. עזוב אותי מהבחירות.
9: עיסאווי, תגיד... תגיד שנייה, קודם כל, אני מסכים לכל מילה שלך, והיו ימים שגם אינו נסכים כשמנסור רצה להקים שלה עם תניהו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו רגיש. אתה חושש לחייו?
8: תראה, אני הייתי בסיטואציה הזו. אני הייתי במרץ, ועשיתי מה שהזמנתי בו, והיו לי התבטאויות, ולהגיד לך שלא נזהרתי ושלא דאגתי, אני מודה שכן, אבל במקרה של עבאס, הסכנה יותר הפכה להיות מהצד היהודי הימני. למה? כי כשאתה נמצא בשלטון, ואתה רואה שהשלטון שלך באיום, אתה מסתכל מי מאיים על השלטון שלי.
7: שמי יפגע בו? מישהו מהימין נפגע בו?
8: בהחלט, בהחלט. אני ככה רואה את הדברים.
7: תגיד, מי לדעתך יותר גזען, השמאלנים או הימנים?
8: שניהם.
7: לא, אבל...
8: כל אחד רואה את הנרטיב.
7: לא, אבל השמאלנים מתיימרים להיות לא גזענים.
8: לא, עכשיו, אם אני מסתכל על זה, עזוב את הימנים כמכלול, אם אני שם את בן גביר וסמוטריץ' באותה חבילה עם ביבי, אז יש לי הרבה סימני שאלה.
7: לא, אבל זה מדהים שאתה אומר שהשמאלנים והימנים אותו דבר גזענים.
8: גזענות קיימת, והיא קיימת...
9: גזענות לא שייכת לזה.
8: חברים, אם אני, אז אם אתה שם לי את בן גביר, שחי על שנאה והסתה, וסמוטריץ' עם כל האתגרים וכל הפעולות של אנשיו, אתה לא יכול להקים אותם באותה חבילה עם ליברמן. אני ליברמן.
7: אבל אני שואל אותך על השמאלנים, לא ליברמן. אתה היית במרץ. במרץ יש גזענות?
8: יש גזענות, בהחלט. מה זה גזענות? יש העדפה בין זה לזה. זה ברור, מה? זה לא... אני לא ממציא לך את הגלגל, אני לא משקר.
7: אתה הרגשת גזענות במרץ?
8: הרגשתי חברת, והרגשתי בוודאי של... יש אהבה ויש פחות אהבה. זה קיים בכל חברה. אני מדבר איתי על מדיניות.
7: לא, אבל כי במרץ זה צביעות. בן גביר לא יגיד לך...
8: בן גביר אבא של הגזענים.
7: לא, בסדר, אבל במרץ, במרץ אם אתה אומר שהם גזענים, זה אומר שהם צבועים.
8: ידידי, אתה נמצא בפוליטיקה, ובפוליטיקה אתה צריך להתבטא גם... בהתאם לסיטואציה שאתה נמצא בה. אני מתייחס למצב הפוליטי שאנחנו נמצאים פה, מי מנהל מדיניות נכונה ומי לא. לפי דעתי, הימין מנהל מדיניות מסוכנת שתביא אותנו לתהום.
9: אבל עיסאווי, אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי זורם, אני לא לגמרי זורם עם, עם זה שאתה אומר שדווקא הסכנה לאנשים כמו מנסור עם ימין בארץ, לא שהימין שלנו לא הוכיח את עצמו בהתנגשויות כאלה, אבל בסוף בסוף, אני חושב שהוא חושש יותר מאצלו בבית.
8: שכחת את אמיל גרינצווייג?
9: לא, אמרתי, הרגע אמרתי, הימין הוכיח את עצמו שהוא יודע לעשות את זה.
7: למה למשל הוא לא אומר שחמאס זה ארגון טרור?
9: זו בדיוק הסיבה, אגב.
8: יגיד ארגון טרור, ואז אתה יורד ממנו.
7: בוא שיגיד נראה אם אני יורד.
8: ינון, אני שואל אותך שאלה ושואל את כל ה...
7: לא, אבל למה אתה לא עונה לי? מה, למה אתה עונה לי בשאלה? מה, אתה נהיית יהודי? אני שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה. כן, למה הוא לא אומר שחמאס ארגון טרור?
8: אני חושב שאמר יותר מפעם שחמאס זה ארגון רצחני. ארגון, לא, אמר את זה יותר מפעם.
9: שמע, עיסאווי, כל דבר שהוא יגיד הם ירצו אחר כך עוד משהו, זה יעזור.
8: אני שואל את ינון,
7: אינון, לא ינון, אינון.
9: ינון, ינון.
7: חיריק,
9: יכול לקרוא לו אלישה.
7: אינון.
8: עדיין אינון חייב לארוחה בכפר
7: קאסם,
8: אבל...
7: באמת? אשכרה? בן חייב לי ארוחה. בן חייב לי ארוחה. אז שבן ייקח אותך ל... כן.
9: נתקזז.
8: הוא בעילה שזה לא קשר. בסדר.
7: רגע, שנייה, שנייה. למה אני חייב לך ארוחה?
8: אתה לא זוכר בבחירות לפני שתי קדנציות התערבנו, ואני ניצחתי.
7: על מה?
8: בשידור.
7: על מה?
8: בשידור.
7: אני כל היום מתערב, אין לי מושג על מה. על מה התערב?
8: אין לך מושג על מה, כי הראש שלך עכשיו במשהו אחר. הראש שלך עכשיו באיזה שחק קבטות אתה תמחת בו.
9: יאללה, צריך לסיים, אינון.
7: רגע, על מה התערבנו?
8: אינון, אני שואל אותך שאלה. אם לא היו ערבים, מי שחק החבטות שהימין?
7: בן. בן, בן. שחק החבטות שלי זה בן.
9: עיסאווי, תהיה לנו בריא וחזק. ותודה רבה לך.
8: יהיה טוב לכולנו, תודה לכם.
7: כל טוב, תודה, להתראות, פרסומות.
10: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1, 2.
6: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובניו אומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובניו. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: שלום שלום ובוקר טוב, אנחנו חוגגים היום עם סלח דבח ובניו בסניף מגדל, חגיגות מדהימות, כי יש 300,000 סיבות לחגור היום. 300,000 זה למלא כמעט 4 פעמים את איצטדיון המרקנה בברזיל, 300,000 זה קצת יותר מהאוכלוסייה של חיפה, ו300,000 גבירותיי ורבותיי זה גם מספר חברי וחברות המועדון של סלח דבח ובניו סניף מגדל, אנחנו כאן. 300,000 חברי מועדון בארץ לכל הסניפים של סלח דבח ובניו, ואנחנו כאן הבוקר כדי להגיד תודה רבה בשם סלח דבח ובניו לכל אחד ואחת מכם. החגיגות כבר התחילו בסניפים, אנחנו במגדל, כולם מוזמנים. לצד כל האנשים שגרים כאן באזור, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שבאו לכינרת, רואים שהם שמעו על סלח דבח והם באים לקנות את המוצרים הכי טובים במחירים הכי זולים, מבצעים מיוחדים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, הטבות, קשבק, אגרלות בכל יום עד שבת, אבל הכי חשוב זה המחירים. אנחנו מתחילים עם המחירים. 1 קילוגרם אורז בסמטי, 2 יחידות ב-10 שקלים בלבד, גרעיני תירס מתוק וילי פוד, 4 יחידות ב-10 שקלים, צ'יפס קפוא קלאסי, 1 קילוגרם ב-10 שקלים, מברשת שיניים אורל בי, חמישייה או שישייה, 2 ב-10 שקלים, מבצעים מטורפים, שימו לב למה שקורה במחלקת הפירות והירקות. תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילוגרם, להגיע לסניף, לעוף עם העגלה, להעמיס ולברוח לפני שהתחרטו. כל המבצעים, כל המחירים, עד שבת בלבד. מה קורה בחגיגות 10 שקלים לקילוגרם? רימונים וסברס 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים 10 שקלים לקילוגרם, מנגו 10 שקלים לקילוגרם, פשוט מטורף. סלח דבח ובניו חוגגים 300,000 חברי מועדון, זו סיבה מצוינת לחגוג ובגדול, וזו סיבה מצוינת בשביל הרדיו שלנו, רדיו כל רגע, להגיע לסלח דבח ובניו ולחגוג איתכם. לא היה לקוח אחד שנכנס הבוקר ולא אמר לי בוקר טוב. זאת החוויה האמיתית של הלקוחות המצוינים והמדהימים בסלח דבח ובניו. גבירותיי ורבותיי, סלח דבח מחזירים לכם כסף קשבק, שמעתם? מחזירים לכם את הכסף בחזרה. חברי המועדון צוברים עגלות קנייה, וכשמגיעים לעגלה 41, מקבלים אותה במתנה לפי ממוצע קניות שלכם. לא שמעתם דבר כזה, וזה קורה אך ורק בסלח דבח ובניו. שמעתם נכון, בדבח קונים, צוברים, ובסוף גם מקבלים עגלת קניות במתנה, גבירותיי ורבותיי. רגע לפני שמחזירים את השידור לאולפן, חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים, מחירים שלא משאירים לסוף השבוע, ממלאים את העגלה עכשיו. קריים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים. סלמון שלם טרי, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200 שקלים. היום בסלח דבח ובניו, 300 אלף סיבות לחגוג, 300 אלף חברי וחברות מועדון. גבירותיי ורבותיי, יום שידורים מיוחד ברדיו כל רגע, סלח דבח ובניו, תגיעו מהר, מבצעים מיוחדים, הטבות, קשבק, וגם בכל יום, 1,000 שקלים במתנה, בכל סניף של סלח דבח ובניו, הגרלה על גיפט קארד בשווי 1,000 שקלים, עם זוכה אחד או זוכה אחת, בכל סניף, בכל יום. סלח דבח ובניו, יום מקסים שיהיה לכם.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל שהיו אחריהם על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון שהיו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9 בבוקר. שיהיה לכם המשך יום טוב ושנשמע רק בשורות טובות, אמן.

0: בחסות? מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
1: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי? רק תגידי
3: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2488?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי ביי, תודה.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שמכירים מהמפלגה.
15: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם. אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכוד ניקים. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
14: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
16: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
14: כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע ששחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות, ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. בעוצמת ההתנגשות נפלטו מטעם מטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום. כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

כן, זה מה שקורה כשמשדרים מאולפן חלופי. אז כן, היי, שלום אהלן, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91 5 FM. מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, ה-11 באוגוסט 2026. מהדורות מגה איטס, שלישית לשבוע. והבוקר אנחנו בשידור משותף מרשת הסופרמרקטים דבח. בהמשך נהיה עם זיו עמויאל, שנמצא הבוקר בסניף דבח במגדל. נשאל לשלומו, הוא יספר לנו על השמח שהולך שם, על המגה מבצעים שקורים דווקא היום. אז מעט עבד 12, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך. הנה אליעד מאיר, אופק הדנק, זה יוצאת מן הכלל. עד 12, אז אנא מולה שתהיה.

רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לשתף אתכם במשהו שככה בזמני החופשי אני מאזין לתחנות רדיו מחול, זה מה שנקרא מתחבבי. אז אתמול האזנתי לאיזושהי תחנה באירופה ושמעתי את השיר הזה ואמרתי וואו איזו יציאה. נינה סקאי ביחד עם ג'אבה, זה נקרא Move Your Body. 11:15 בדיוק, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע. אנחנו הבוקר בשידור מפוצל גם מכל רגע וגם מדבח בסניף מגדל. ונאמר בוקר טוב ושלום שלום לזיו עמויאל.
1: בוקר טוב, שלום שלום, כל המאזינים והמאזינות של מגה יצנה להתעורר, אופיר באולפן, אני בסלח דבח ובנב סניף מגדל, מתחביבך להזין לתחנות רדיו בחול, האדם היחיד שאלו הם התחביבים שלו.
0: כן, המשעמם על פני כדור הארץ.
1: בדיוק, אבל זה מה שיפה בלהזין לתחנות רדיו בחול, להביא את היציאה המגניבה הזאת של נינה סקאי, איזה שיר מגניב, ואנחנו כאן בעמדת השידור, רקדנו יפה מאוד, עם כל הלקוחות המעולים של סלח דבח ובנב. שידור מיוחד, למען האמת, יום שידורי מיוחד בחגיגות 300 אלף חברי מועדון לסלח דבח ובנב, חוגגים 300 אלף חברי מועדון, אנחנו כאן כדי להגיד לכם תודה, אבל בואו נחשוב על המספר הזה רגע, 300 אלף. מה אפשר לעשות עם 300 אלף? 300 אלף בני אדם עומדים צמוד, כתף לכתף, זה שורה של 150 קילומטר. 300 אלף למלא את איצטדיון המרקנה, שזה 80 אלף בריו דה ג'נרו ברזיל, כן? משהו כמו כמה? 3.5 בערך. 300 אלף זה קצת יותר מהאוכלוסייה של כל חיפה. זה מה שיש לסלח דבח ובנב בחברות המועדון, חברי וחברות המועדון, 300 אלף חברי מועדון חוגגים. הגענו ל-300 אלף? עכשיו זה הזמן לפוצץ את הסניפים במחירים הכי טובים בישראל, כי מדובר ברשת המזון הכי אדירה והכי משתלמת בישראל. אז החגיגות כבר התחילו, אנחנו כאן בסניף מגדל, סלח דבח ובנב, מבצעים מיוחדים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, הטבות, קשבק, אגרלות, בכל יום עד שבת, גבירותיי ורבותיי. הנה המחירים שחוגגים איתכם, 300 אלף חברי מועדון, עד שבת בלבד, אחר כך המחירים האלה נגמרים. 1 קילוגרם אורז בסמטי, 2 יחידות, ב-10 שקלים. משקה פריניף, 2 ליטרים, ב-10 שקלים. רביעיית נתחי טונה ויליפוד, 2 רביעיות ב-30 שקלים. פרסיל ג'ל כביסה, כמעט 4 ליטר ב-30 שקלים. כביסה כל ג'ל כביסה, 2 ליטרים, ב-30 שקלים בלבד. מתזה ניקיון סנט מוריץ, ליטר אחד. 2 ב-10 שקלים, גבירותיי ורבותיי. בואו נעבור למחלקת הפירות והירקות. שם, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילוגרם. עוד חגיגת 10 שקלים לקילוגרם. מה יש בחגיגת 10 שקלים לקילוגרם? ענבים ירוקים 10 שקלים לקילוגרם, מנגו 10 שקלים לקילוגרם, אננס מייבוא 10 שקלים לקילוגרם. מה קורה במחלקת הבשר והדגים של סלח דבח ובנב בחגיגות 300 אלף חברי וחברות מועדון, גבירותיי ורבותיי? הסקיטו ושימעו, אלו מחירים שלא משאירים לסוף השבוע, באים, לוקחים, מעמיסים עגלה, בורחים. חזה אוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים. קרעיים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים. בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200 שקלים בלבד. סלמון שלם טרי, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. בפעם הבאה שנדבר כאן אופיר, נספר לכל המאזינים והמאזינות, איך בסלח דבח ובנב, מחזירים כסף ללקוחות. הגעתם לעגלה 41 מיום שהצטרפת למועדון, העגלה 41 במתנה לפי ממוצע הקניות שלכם. שמעתם אותי נכון, אתם כבר ככה עושים קניות במקום הכי משתלם בישראל, סלח דבח ובנב, גם ככה אתם ממלאים עגלות. אז העגלה 41 מיום שהצטרפתם לחברות המועדון בסלח דבח ובנב, העגלה 41 במתנה. פעם באה שנדבר אני אזכיר לך גם על הקשבק וסלח דבח מחזירים כסף, וגם בכל יום מחלקים כאן 1,000 שקלים מתנה בכל סניף.
0: וואו.
1: גיפט קארד 1,000 שקלים מתנה בכל יום עד שבת. כל המחירים, כל ההטבות, עד יום שבת כולל. אופיר, תחזור עליי עוד מעט, יש לי עוד מלא דברים לספר.
0: אני אחזור, נשאיר את המאזינים שלנו במתח. זיו המוריאל, סניף דבח במגדל, תודה רבה לך.
1: תודה לך.

0: הלהיט שמשגע כרגע חצי מהעולם, הדי-ג'י הצרפתי היוגל. זה נקרא Moving to the Sun, ביחד עם אולטרה נאטה. אי שם מה-90, זוכרים אותה? אז היא. 21 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה, יצקן ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים מכאן להקדשה, בקשה של רות.
1: היי, אני רות, ואני רוצה להקדיש להורים שלי את השיר של אברהם טל, הימים עוברים.
0: אז נשמע את אברהם טל, הימים עוברים, נצא להפסקה קצרה, ונשוב. אם

300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו.

0: אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: טוב, אומנם המונדיאל הסתיים מזמן, אבל זה עדיין המקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, בכל חמישי, בשעה 9:00 עם יואב זמיר, ישראלי מול בינלאומי. זה המקום הראשון הבינלאומי, נכון לחמישי האחרון. האם זה יהיה גם השבוע המקום הראשון בצד הבינלאומי? בעוד יומיים, חמישי ב9:00 נדע את התשובות. 11:31 כמעט, הזמן למבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה לאזור החרמון, חצו את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צה"ל. בהמשך הם הועברו לחקירת המשטרה. מדובר צה"ל נמסר שמדובר במקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית ולסכנה לביטחון הכוחות הפועלים במרחב. המשטרה עצרה חמישה חשודים מערבה מוואדי סלאמה וממרר בחשד למעורבות ברצח פריד איסה שנורה למוות במרר בחודש יוני. החמישה שנעצרו בתום חקירה סמויה יובאו בהמשך היום לבית משפט לצורך הערכת מעצרם.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: והתחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר וביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי הקלה בעומס החום, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: בלבלי אותו.
1: בלבלי, ילדה בלבלי.
0: היידה, איזה להיט ענק. 11:37 דקות, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, וכל הבוקר אנחנו בשידור חי משותף ביחד עם סניף דבח במגדל, שם נמצא זיו המויאל שלנו. שלום זיו, שוב בוקר טוב.
2: שלום וברכה אופיר, שלום וברכה למאזינים ולמאזינות. אנחנו בסלח דבח ובניו, סניף מגדל, חוגגים 300,000 חברי וחברות מועדון. נכנס הבחור היקר, הקרוי מוטי, עובר את העמדה שלנו ושואל, מה רדיו, מה אתם פה, למה אתם פה, כמה אתם פה? ואז אמרתי, שמע מוטי, יש פה מבצעים מטורפים, סלח דבח ובניו חוגגים 300,000 חברי וחברות מועדון. אני בא להגיד לו, שמע, מחירים וטירוף. ואז הוא אומר לי, כן כן, אני יודע, בגלל זה הגעתי. אז זה בדיוק הסיבה שכל העולם ואשתו נכנסים לסלח דבח ובניו עם עגלות ריקות, יוצאים בעגלות מלאות, וזה בדיוק הימים האלה. עד שבת, גבירותיי ורבותיי, אבל תפסיקו להיות אלה שמאחרים, תפסיקו להיות אלה שמגיעים אחרונים, כי יש כאן מחירים שאין דברים כאלה בחגיגות 300,000 חברי מועדון לסלח דבח ובניו. החגיגות כבר התחילו, כן? מבצעים מיוחדים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. הטבות, קשבק, הגרלות בכל יום עד שבת. עוד רגע אני מספר לכם הכל. רשת המזון הכי אדירה והכי משתלמת בישראל, סלח דבח ובניו. קודם כל, אם אתם חלילה עוד לא הצטרפתם להיות חברי וחברות מועדון של סלח דבח ובניו, זה בדיוק הזמן. הצטרפות למועדון דבח בחינם, מיד אפשר ליהנות מההטבות ומהמבצעים המיוחדים, וגם לקבל הזדמנות לזכות ב-1,000 שקלים גיפט קארד במתנה. נספר על ה-1,000 שקלים גיפט קארד במתנה הזה. בסוף כל יום של הסניפים בכל רחבי הארץ של סלח דבח ובניו, מרימים ומגרילים, זוכה אחד מכל סניף שמקבל גיפט קארד 1,000 שקלים במתנה, יוצרים איתו קשר בבוקר שאחרי, מקבל טלפון ואומרים לו, זכית ב-1,000 שקלים גיפט קארד מתנה, גבירותיי ורבותיי, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את, וצריך לחכות לשיחת הטלפון המיוחלת, ואלווי ואלווי ותקבלו אותה ותזכו בכל יום 1,000 שקלים במתנה, בכל סניף של סלח דבח ובניו, כל יום עד שבת, אוקיי? זה אחד. שתיים, סלח דבח מחזירים לכם כסף. מהיום שהצטרפתם להיות חברי מועדון של סלח דבח ובניו, בעגלה ה-41 שתגיעו אליה, היא תהיה בחינם. עגלה מתנה לפי ממוצע קניות שלכם כמובן. שמעתם נכון, בדבח קונים, צוברים ובסוף גם מקבלים עגלת קניות במתנה. לפני שאני מחזיר אליך את השידור אופיר, בחגיגות 300,000 חברי מועדון לסלח דבח ובניו, אני חייב להזכיר את המחירים המטורפים. במחלקת הבשר והדגים למשל, סלמון שלם טרי 49 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד, חזה אוף שלם טרי 3 קילוגרם ב-70, קריים אוף טרי 3 קילוגרם ב-40. המחירים שחוגגים איתכם 300,000 עד שבת בלבד, אחר כך המחירים האלה נגמרים, שלא תגידו כן אמרתי לא אמרתי. 1 קילוגרם אורז בסמטי 2 יחידות ב-10 שקלים, מילקי שוקולד 4 יחידות ב-10 שקלים, צ'יפס קפוא קלאסי 1 קילוגרם ב-10 שקלים, טסטר צ'ויס 200 גרם 30 שקלים בלבד. מחלקת הפירות והירקות, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, שקל 90 לקילוגרם, ובמחלקת חגיגות 10 שקלים לקילוגרם, אני קורא לזה, רימונים וסברס 10 שקלים לקילוגרם, מנגו 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים 10 שקלים לקילוגרם, גבירותיי ורבותיי, כל יום עד שבת, זוכה אחד בכל סניף של סלח דבח ובניו ב-1,000 שקלים גיפט קארד, 300,000 חברי מועדון לסלח דבח ובניו, מזל טוב גדול, אני מחזיר אליך את השידור אופיר, נשתמע ממש עוד מעט.
0: תודה רבה רבה זיו המויאל, אנחנו כאמור נשתמע שוב בהמשך השידור. ממשיכים, משה פרץ, אין כמוך, כל רגע.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

מבצעי קיץ, אוגוסט ב-40%. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. פריסבי.

0: ג'ון, פול והטמפרטורה 7:30 לפני 12, אתם על מגה היטס בכל רגע, מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב. ואנחנו מישון פול עם הטמפרטורה הולכים לזיו אמויאל שנמצא הבוקר בסניף דבח במגדל. בוקר טוב, שוב זיו.
1: איזה שיר אדיר, איזה יציאה מגניבה, סחתן עליך, כל שיר יותר טוב מהקודם. אופיר, תודה רבה שאתה חוזר אלינו בפעם האחרונה לבוקר הזה, ואנחנו נשתמע כמובן החל מהשעה 4 אחר הצהריים עם תוכנית של המויאל בדרכים הישר מכאן, סניף סלח דבח ובנב במגדל. אנחנו עם חגיגות 300 אלף חברי מועדון לסלח דבח ובנב, וזאת חגיגה אמיתית. זה 300 אלף סיבות אמיתיות לחגוג, וזה עשרות אלפי מוצרים בסניף הזה, שאתם באים לקחת במחירים הכי, הכי נמוכים, הכי משתלמים שיש. כל המחירים עד שבת. לא לחכות, לא להגיד אולי, או אחר כך, פה או שם. יש גם את החבר'ה המקומיים שלנו שגרים באזור שלנו, ויש גם המון המון אנשים כאן שהם לא קשורים לאזור, והם באים לסלח דבח ובנב, כי השם של סלח דבח ובנב מדבר בעד עצמו. גבירותיי ורבותיי, בכל יום, 1,000 שקלים מתנה בכל סניף של סלח דבח ובנב. כל יום עד שבת מתקיימת הגרלה על גיפט קארד בשווי 1,000 שקלים, זוכה אחד, זוכה אחת בכל סניף, בכל יום. ההטבה מיועדת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אם לא הצטרפתם עד עכשיו לחברות מועדון בדבח, נו באמת, זה בדיוק הזמן. ההצטרפות למועדון דבח בחינם, ומיד אפשר ליהנות מההטבות ומהממצאים המיוחדים. כל יום סוגרים יום בסלח דבח ובנב, ומתקשרים למזוכה אחד בכל סניף, כדי להגיד לו, עולה, זכית ב-1,000 שקלים גיפט קארד במתנה. גבירותיי ורבותיי, דבח מחזירים לכם קשבק חזרה. העגלה 41 מיום שהצטרפתם לחברות המועדון, במתנה לפי ממוצע הקניות שלכם, לא לשכוח. כמה זמן יש לנו, אופיר, שאני רק אדע כמה לספר לכם על המחיר לא טוב.
0: זהו, בטוטל 2.40.
1: בסדר, גמור, יש לנו זמן, אוקיי. גבירותיי ורבותיי, מחלקת הבשר והדגים בסלח, דבח ובנב, נא להסכית, נא להקשיב, מחירים שלא משאירים לסוף השבוע ממלאים את העגלה עכשיו. אני כבר רוצה להגיד לכם שהסניף מלא. לבוא, להיות מוכנים לעניין הזה, אבל מה שיפה בסלח דבח ובנב, שגם שהסניף מלא, יש פה מרווח עצום בין המדפים. אפשר להסתובב פה 10-12 עגלות באותו סקשן, ולהתרשם מהדברים המדהימים האלה שהבחור היקר הזה מציג לי. בקיצור, הכל טרי, הכל כיף, ריח נעים, סלח דבח ובנב חוגגים 300K, חברי מועדון, כן? אז אנחנו ישר למחירים. מבצעי בשר ודגים, מחלקת הבשר והדגים, חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים, בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם 200 שקלים, סלמון שלם טרי, רק יפה מאוד, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם, יפה, ניחשת יפה. קריים אוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים, סחתן עליך. שימו לב מה קורה במחלקת הפירות והירקות. תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל לבש, אבטיח, 1.90 שקל. יש פה בחוץ שנכנסים לסלח דבח ובנב את הקונטיינר המטורף של האבטיחים. אני חושב שזה המוצר הכי נחשק מהבוקר, כי הוא פשוט היה מפוצץ, ועכשיו הוא מלא, ועכשיו הוא ריק. תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל לבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילוגרם. חגיגות 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים 10 שקלים לקילוגרם, מנגו 10 שקלים לקילוגרם, אננס מייבוא 10 שקלים לקילוגרם, רימונים וסברס 10 שקלים לקילוגרם, תגיד לי בבקשה, מה כתוב פה? שמן קנולה או חמניות קפרי, ליטר אחד, 2 יחידות
2: ב-10.
1: גרעיני תירס מתוק, וילי פוד, 4 יחידות
2: ב-10.
1: שטיבל קמח חיטה לבן, קילוגרם, 5
2: ב-10.
1: יפה מאוד, אנחנו בסימן 10-10-10. סלח דבח ובנב חוגגים 300,000 חברי מועדון, תודה רבה לאיש היקר כאן, ששימש פרזנטור של סלח דבח ובנב, כל הכבוד. אופיר, בחזרה אליך, אנחנו נשתמע מהשעה 4 אחר הצהריים, עד 6 בערב, עם שידור חי ומלא של המועל בדרכים הישר, מסלח דבח ובנב, סניף מגדל.
0: תענוג, תענוג, תודה רבה, זיו. אז כן, זהו, כאן חותמים סוגרים נועלים עם מהדורת יום שלישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע, 3:30 לפני 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחרי חדשות השעה 12, מדברים ברדיו עם אור רביד, ואז בשעה 2:00-2:00 עם רון שלום ויואב כהן, ואז כאמור ב-4 אחר הצהריים, שידור חוץ חי ומלא מסניף סלח דבח ובנב. במגדל שווה שווה שווה להגיע, אחלה מחירים. הבנו לכם את האווירה הבוקר הזה, וזה יימשך ככה לפחות עד סוף היום. שיהיה לכם המשך ההזנה הרבה. חיילי צהל, כוחות הביטחון, חיילי מילואים, תודה רבה לכם, אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם. להתראות, ביי ביי.
3: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שהיא מכירה מהמפלגה.
17: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה.

0: שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
1: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ, מדווח כתבנו איתי גלאון.
2: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
1: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות נהדרות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאלי אלומי, נעלמו מאז, לא נוצר קשר אימן. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע ששחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מערכת הבריאות ובית החולים רמב״ם בפרט הם אולי המבצר האחרון של השפיות הישראלית. מקום שבו יהודים, ערבים, דרוזים ונוצרים עובדים ביחד, כתף על כתף, בתנאים קשים, בלילות בלי שינה ובשכר שלא תמיד משקף את המאמץ הרב שלהם, כשהמטרה אחת מחברת ביניהם, להציל חיים. של כולנו. אבל מספיק טענה אחת כדי שכמה פוליטיקאים יקפצו על העגלה וימסמרו אותה לקמפיין פוליטי דורסני. קשה להתעלם מכך שהסערה הזאת צמחה בתוך אווירה גזענית, משום שהצוות הרפואי שטיפל בחייל הפצוע שפונה מלבנון וממוצא ערבי. שרים בעיצומו של קמפיין של קמפיין ופריימריז מיירו לגזור קופון פוליטי. גם במחיר של רמיסת המערכת שעוד מצליחה לחבר בין כל חלקי החברה הישראלית. עוד לפני שהעובדות התבררו ונערך תחקיר של האירוע, בחלק מכלי התקשורת כבר נערך משפט שדה לצוות העייף. רופאים ואחיות שמאז השביעי באוקטובר מטפלים במסירות באלפי חיילים ואזרחים שהפכו בין רגע לחשודים. בירור מקצועי? בוודאי וכדאי, אם מישהו כשל שייתן את הדין, אבל בין בדיקה עניינית לבין ציד מחשפות, המרחק הוא עצום. יש מספיק פוליטיקה, הסתה ורעל בחוץ. את חדרי המיון והטיפול הנמרץ תשאירו מחוץ לזה. הם צריכים להישאר המקום שבו לא שואלים מי הוא יהודי ומי הוא ערבי, אלא רק שאלה אחת, איך מצילים את החיים של האדם ששוכב מולך.
1: מדברים ברדיו עם אור אביד.
0: אז אנחנו כאן, כמו בכל יום, כאן ברדיו כל רגע, בתוכנית מדברים ברדיו, ולפנינו שידור עמוס במיוחד עם מספר אייטמים באמת שעבדנו עליהם, כי אנחנו רוצים להביא לכם באמת את החדשות הכי חמות והכי מעניינות. לאחר שאתמול ראשי רשויות כאן באזור הצפון ובקו העימות ידיינו ביניהם והולכות כולן לדרוש יחד מכל המועמדים בפוליטיקה שמתמודדים בבחירות הקרובות, הולכים לבוא ולדרוש, לא מספיק לנו הצהרות, רוצים הבטחות שקו העימות והצפון נמצאים בראש סדר העדיפויות שלכם. נדבר עם חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים על התוכנית לטיפול באלימות בחברה הערבית שהציגה אתמול המפלגה בנצרת. לאחר באמת הסערה בבית החולים רמב״ם נדבר עם פרופסור חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, גם בעצם על התופעה ובכלל על הכתף הזאת, כתף לצד כתף של יהודים, ערבים, נוצרים ואחרים שעוסקים הכל בהצלת חיים. ובאותו נושא נדבר גם עם פחר בידאסי, סגן ראש עיריית חיפה, על עצרת התמיכה והמחאה שמתקיימת ממש בשעה הזאת שם מחוץ לבית החולים. נדבר על המאבק לעסקים שם בטבריה, ונסיים את השעה הראשונה שלנו באותה הודעה הבוקר של משרד הבריאות ועיריית חיפה, על כך ששניים אולי מהחופים הפופולריים שם באזור בסיונת הרחצה נסגרים בשל חשש לזיום. אופיר, נצא לדרך עם קצת מוזיקה טובה ונתחיל.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מדברים ברדיו.
2: שיקום הצפון שוב עולה על שולחן הפוליטיקאים, אבל הפעם ראשי הרשויות בקו האימות אומרים שהם לא מוכנים להסתפק עוד בהצהרות, הם רוצים הבטחות מראשי המפלגות. לקראת הבחירות לכנסת נספר שאתמול מתקיים פורום שאותו מוביל יור פורום קו האימות משה דודוביץ', יור המועצה האזורית מטה אשר, יחד בעצם עם כל ראשי המועצות שבמוקד מדברים על תשתיות, על חינוך, על בריאות, על מנועי צמיחה ובעיקר על ביטחון. אני רוצה להגיד שלום משה דודוביץ', יור פורום קו האימות ויור מועצת מטה אשר.
3: בוקר אור.
2: למה החלטתם דווקא עכשיו, לפני הבחירות, לדרוש את זה מהפוליטיקאי?
3: אז מתי? תראה, אור, אני נמצא עכשיו, כשאתה מדבר איתי, בעיצומה של ועידה, ועידת הגליל ה-12 בצפת. אתה רוצה רגע לשנייה אחת לעסוק בחידון של שאלה מאוד קטנטנה. כמה שרים אתה חושב ש... או כמה שרים וראשי ממשלה, או כמה נציגי ציבור מהבית המחוקקים נמצאים פה?
2: אז אני אגיד שזה לא פייר, כי קיבלתי את ההודעה מהדובר של השר שהונק לו פרס בטקס.
3: כן, אבל
2: הוא היחיד.
3: הוא היחיד כאן. אור, אנחנו בצפון עברנו את הסיוט הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, 3 שנים של מלחמה, 3 שנים של סיוט, 3 שנים של בוקה ומבולקה. שר אחד יקר וחשוב, אנחנו אוהבים אותו, השר וסרלאוף כאן. אף שר מממשלת ישראל לא הועיל בטובו להגיע לכאן, לקטט רגליים, לעלות לצפת ולהעביר את דבר הממשלה או את דבר משרדו. כך יאה וכך נאה לאותם תושבים יקרים שעברו תקופה כל כך מטלטלת, זה מה שמגיע להם? טוב, זו שאלה רטורית כנראה.
2: תגיד, משה, אתם יושבים בעצם לעבודה על אותו מסמך כוונות שאותו אתם מציגים אתמול באותה מסיבת עיתונאים, בדרישה לראשי המפלגות, שנושא קו האימות ייכנס ממש להבטחות הבחירות שלהם, למצע הבחירות נכון. שלהם. מה התגובות, אם יש כבר?
3: אז אני אומר כך, יושב ראש סיעת ישר, גדי איזנקוט, נעתר לפנייה שלנו וכבר הציג את המצע שלו שחלק ניכר, הסוגיות הקרדינליות שאנחנו ראינו במצע שלנו, יוכנס למצע שלו, ואנחנו מודים על כך ושמחים על כך. אני יודע לומר לך שגם איווט ליברמן וגם נפתלי בנט הודיעו לנו שמתכוונים לעבור ולהציג את המצע שלהם בכל הקשור בצפון. אנחנו מצפים שגם הליכוד וגם סיעות נוספות תגענה לכאן. כל מי שמתיימר, רוצה להניג את המדינה הזו, חייב להבין שהצפון לא יכול להיות רק קרוב ללבו בסיסמאות נבובות ורקות מתוכן, אלא באמירות ברורות איך מתכוננים להצמיח ולהפריח את החבל ארץ המופלא הזה.
2: חסר לי יור מפלגה אחת שעסוק עכשיו בשריונים, כך אומרים, יור מפלגת השלטון, הליכוד, שיגיד לכם שהוא מתחייב להכניס את קו האימות.
3: אמרתי שנה. אנחנו מחכים.
2: הגיעו קולות מסביבתו, משהו?
3: לא, לא. גם ראש הממשלה קיבל הזמנה, ואנחנו יותר נשמח שיגיע לכאן, שיפגוש את 23 ראשי הרשויות הנפלאים, האמיצים, כאן, פה, בצפון, איפה שהוא יבחר, אנחנו נגיע בכל שעה, כדי שיציג את מרכולתו ואת האמירות שלו בכל הנוגע לעתיד הצפון ולעתיד קו האימות.
2: תגיד, איפה היום נמצא הפער שבין מה שהמדינה הבטיחה לצפון, לתושבי קו האימות, לבין מה שקורה בפועל?
3: הפער נמצא קודם כל באמונה, והאמונה היא אולי הבסיס בכל מה שקשור באמון של תושבי הצפון, תושבי קו האימות, בהבטחות הסרק של הממשלה. אם אנחנו נדבר על נושא הטבות המס, שראש הממשלה הצהיר נחרצות לפני כל ראשי הרשויות שלנו, שנושא הטבות המס יתוקן עוד לפני סוף כינונה של הממשלה הזו, אנחנו רואים שאנחנו, ראשי הרשויות, נאלצנו להגיש בגץ, ויהיה דיון עוד החודש בתוחלת ההבטחה הזאת שלו, ועוד כהנה וכהנה סוגיות שקשורות לתעסוקה, חוק עידוד השקעות הון, דברים שהובטחו לנו, אנחנו לא סוג חטא, שלא לומר עוד אחרת, אנחנו גאים לחיות פה, אנחנו שמחים לחיות פה, אנחנו לא זקוקים, אנחנו חייבים לקבל סיוע מממשלת ישראל, בטח אחרי המלחמה העקובה מדם הזה, הזו, בטח בסיטואציה שבה נמצאים העסקים שלנו, התיירות שלנו והחקלאות שלנו.
2: משה, שאתה מדבר עם תושבים, ואני יודע מקרוב שאתה פוגש לא מעט תושבים, ממה הם חוששים יותר, מהמצב הביטחוני או מזה שהם יקרסו?
3: משני האספקטים האלה, אבל בעיקר מהמצב הביטחוני, שאנחנו כולנו מבינים שצהל נמצא כרגע בתוך לבנון, אבל זה נושא שהוא בין רגע יכול להשתנות. כבר שמענו על כל מיני פיילוטים של נסיגת צהל מאזורים מסוימים. כבר ראינו מה קרה בשבוע החולף עם שני חיילים שנהרגו ועוד ארבעה נפצעו. ראינו מה קרה עם הכתב"ם הזה שבנס הוא רק התפוצץ ולא היו נפגעים, וחוזר חלילה. ואין לנו את הרצון לחיות בתוך רולת הרוסית. אנחנו רוצים ודאות בנושא הביטחוני, וכמובן גם בנושא הכלכלי, שהוא נדבך חשוב מאוד כדי לחיות פה, לא רק מתוך תקווה שהאזור הזה יצמח ויפרח, אלא מתוך אמונה שעושים כך.
2: משה, באמת לסיום, תנצל רגע את הבמה ותפנה מפה לאותם מועמדים, אולי כאלה שעדיין לא יגיבו לכם, ביניהם כמובן גם ראש הממשלה.
3: אז אני קורא לכל הסיעות, בשם כל עמיתי ראשי הרשויות, והם מגוונים, והם מכל סיעות הבית ומכל סיעות הכנסת. תבואו, תגיעו, תציגו את המצע שלכם. תציגו לתושבי הצפון האמיצים, הגיבורים האלה, את מה אתם מציעים להם כדי שימשיכו לחיות פה בגאון. אנחנו נמשיך לדרוש את המגיע לנו בדין. אני אומר פה ביתר דיוק, ראש הממשלה שרוצה להמשיך להניג, חייב להגיע ולדבר עין אל עין אל מול ראשי הרשויות פה בקו העימות, ולהסביר להם איך הממשלה שהציגה תוכנית חסרה מתכוונת להשלים אותה.
2: משה דודוביץ', יו"ר פורום קו העימות, תודה רבה לך על הדברים האלה. אני מקווה שעוד ועוד מפלגות ומועמדים יראו בחשיבות הזאת של הצלת הצפון והצלת קו העימות כנדבך חשוב במצע הבחירות שלהם.
3: תודה רבה, כל טוב.
2: ואנחנו עוברים לנושא הבא. עושה רושם שעבור מפלגת הדמוקרטים, החברה הערבית והטיפול באלימות בחברה הערבית נמצא כנדבך חשוב במצע הבחירות שלהם. אתמול הם משיקים לא רחוק מאיתנו בנצרת קמפיין שהם קוראים לו תוכנית החירום למאבק בפשיעה ובאלימות, תחת הכותרת טיפול שורש ודרישה להשקעה של מיליארדים של שקלים והקמת קבינט וכוח משימה לטיפול באמת באחת מהריאות הכל כך חולות האלה. ואני רוצה להגיד שלום לחבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים שנכח אתמול בהצהרה החשובה הזאת. שלום גלעד.
1: שלום, צהריים טובים אור.
2: גלעד, אתם מבטיחים שבמשמרת שלכם לא ירצחו ילדים ברחובות, זאת לא התחייבות קצת דרמטית?
1: ההתחייבות שלנו היא להפוך את המגמה, ואנחנו מרשים לעצמנו לשים את ההתחייבות הזו על השולחן, מכיוון שכבר עשינו את זה. עשינו את זה בהובלת השר לשעבר עומר בר-לב, יחד עם סגן השר דאז יואב סגלוביץ', הראינו שאפשר להפוך את המגמה כאשר מגדירים את הנושא כאתגר לאומי. ולכן ההתחייבות שלנו היא שוב להפוך את המגמה, לטפל באמת טיפול שורש גם בפשיעה המאורגנת וגם בזירות האחרות של הפשיעה שפוגעת קודם כל בציבור הערבי במדינת ישראל. ואנחנו באמת מתכוונים, גם עשינו את זה אתמול, להציג תוכניות מאוד קונקרטיות, מאוד ברורות, וגם לדרוש את המשרד שמוביל את המהלך הזה, המשרד לביטחון פנים.
2: אמרת את השם עומר בר-לב, אמרת את השם יואב סיגלוביץ', צריך לומר, בימים שלהם, כשר וכסגן לביטחון לאומי, באמת נוכחנו לירידה בנתוני הפשיעה. אפשר לשאול האם הם היו חלק מאלה, לפחות...

0: את תרומתם. אני יכול לומר לך שגם ניצבים לשעבר במשטרה ראו את הדברים, הגיבו עליהם, בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק. תראה, במידה מסוימת הייתי אפילו אומר לך שאנחנו לא ממציאים את הגלגל מחדש. לפני 4 שנים נכנס איתמר בן גביר, לא רק שר כושל, אלא שר ששם לו כמטרה להביא להתפוררות פנימית של החברה הערבית במדינת ישראל. זה לא רק רשלנות, זה לא עצימת עיניים, זה לא אדישות. זו האידיאולוגיה הכהניסטית שלו. לרסק את החברה הערבית, לרסק את היישובים הערבים, לזרוע בתוך הציבור הערבי במדינת ישראל תחושה של אין מוצא ושל ייאוש. עכשיו, במובן הזה, וטוב מאוד שהצגנו אתמול תוכנית, וקרו הרבה דברים ב4 השנים האחרונות, וארגוני הפשיעה פרחו בחסות הקריסה של הממשלה, המשטרה, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך את מה שעשינו עד לפני 4 שנים. תראה, אני אתן לך דוגמה שנשמעת אולי, איך הייתי אומר, קצת פשטנית, אבל אתה יודע, כי עיתונאי שבקי בעניינים, עד כמה זה דרמטי. בתקופה שבה אנחנו הובלנו את המשרד לביטחון פנים, כל שבוע העבודה הסתיים בחיתוך מצב ברמת מנכ״ל, ופעמים רבות ברמת שר, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים כדי לעקוב אחרי מה קרה באותו שבוע במאבק בפשיעה בחברה הערבית. אני מזמין אותך לבדוק כמה פעמים מתקיים דיון אצל איתמר בן גביר רציני בנושא הזה. אתה יודע, נתניהו מינה פרויקטור לטיפול בעניין הזה. הוא עסוק כל היום לומר שהיועצת המשפטית לא מכנסת את הדיון. הוא הפרויקטור, אבל היועצת המשפטית צריכה לכנס את הדיון. ולכן אני אומר עוד פעם, אנחנו קודם כל נציף את הנושא על סדר היום. דבר שני...
1: מה זה אומר, אבל מה, תדרשו חזרה את המשרד לביטחון לאומי, קודם כל?
0: קודם כל הודענו את זה. לא רק אתמול, אתמול חזרנו על זה, אבל יאיר גולן אמר בצורה ברורה, אנחנו דורשים לקבל לידינו את המשרד לביטחון פנים, אחרי שהבוחר הישראלי, היהודי והערבי, יעיפו מהמשרד הזה את איתמר בן גביר, אנחנו דורשים אותו לידינו. אתה יודע, הרבה פעמים בזירה הפוליטית אומרים שהמשרד שאחראי למשטרה זה משרד שהוא, איך אני אקרא לו, dead end פוליטי. אף אחד לא רוצה אותו. אנחנו רוצים אותו. אנחנו רוצים אותו.
1: ומי יעמוד בראשו לשיטתכם?
0: אני בהחלט יאיר גולן עם הרקע הביטחוני שלו הוא בהחלט דמות מתאימה, אבל אנחנו לא עסוקים כרגע בתפירת חליפות אישיות. יאיר גולן אמר, אנחנו מעוניינים במשרד לביטחון פנים, במשרד המשפטים, במשרד החינוך, כדרך אגב, שלושת המשרדים הללו יש להם נגיעה ישירה למאבק בפשיעה שפוגעת בחברה הערבית. אנחנו נמצא את המועמדים הטובים ביותר למשרות השרים, הכל בסדר. חשוב לומר שבצד האמירה הזו, המיניסטריאלית, אנחנו מדברים על הקמת קבינט לטיפול בפשיעה המאורגנת, ועדת שרים. אנחנו מדברים על הקמת גוף משותף לכל גורמי האכיפה, מערכת המשפט, רשות המיסים. לא לתאם פגישה.
1: מה בנוגע לתקציבים? אתם מדברים על מיליארדים שאתם רוצים להקצות לזה.
0: אנחנו מדברים מעבר לצורך לבנות תוכנית חומש חדשה לחברה הערבית, כי התוכנית הנוכחית מסתיימת השנה, וגם תרחו לשדוד ממנה מאות מיליוני שקלים. אז בצד תוכנית חומש שמתעסקת גם בנושא של תעסוקה, חינוך ורווחה, אנחנו מדברים על הקצאה של כמיליארד שח באופן יהודי לטיפול בנושא הפשיעה המאורגנת. מעל ומעבר לתוכנית החומש, אני אומר עוד פעם, צריכה ללכת בראש וראשונה לסגירת פערים ולהעצמה חברתית. אנחנו מדברים על טיפול עומק גם בצד, נאמר, המשפטי. להשלים את המהלך של הקמת מחלקות כלכליות בכל בתי המשפט המחוזיים כדי לטפל בהיבט הכלכלי של הפשיעה המאורגנת. להקים מחלקות מיוחדות למסלול מהיר של שיפוט בעבירות של פשיעה מאורגנת. להכשיר צוותים מיוחדים של פרקליטים, לבנות מחלקות מיוחדות בבתי המשפט המחוזיים, במקום שבו צריך לטפל בהחמרת הנישה, אני חושב שזה לא הסיפור המרכזי.
1: גלעד, באמת, זמננו קצר, ורק לפני סיום, אתם משיקים את הקמפיין דווקא בעיר נצרת, צריך לומר, אחד מהעוגנים המרכזיים כאן בצפון, המסר הוא שותפות יהודית-ערבית.

0: יש לזה גם מהלך אלקטורלי? אתם מנסים אולי גם להעביר קולות ערביים אליכם?
1: תראה, קודם כל אני אומר שהבחירה בנצרת היא הטריוויאלית ביותר, העיר הערבית הגדולה בישראל. ולא רק שבחרנו בנצרת, אלא באירוע אתמול השתתפו נציגים מהרבה מאוד יישובים ערבים בצפון, השתתפו גם נציגים של משפחות שכולות, הורים שכולים, שלפני שאנחנו דיברנו פוליטיקה ומדיניות, הם סיפרו על הילדים, משפחת צפיה למשל מכפר יסיף, שאיבדה את הבן נביל, וישבו שם נציגים של החברה הערבית, ישבו שם נציגים של כל כלי התקשורת הערבים, ואני אומר לך משהו אלקטורלי, אני לא צריך להעביר מצביעים, אחוז ההצבעה בחברה הערבית הוא בשפל, ואת זה אנחנו חייבים לשנות באוקטובר. ולכן השאלה היא לא האם אנחנו לוקחים מצביע של חד"ש-תע"ל, אלא איך אנחנו גורמים למאות אלפי אזרחים ערבים, שהיום לא הולכים לקלפי, ואומרים אנחנו לא הולכים לקלפי, כי אנחנו מרגישים שלא סופרים אותנו בפוליטיקה הישראלית.
0: אז באמת לפני סיום איך עושים את זה? לפני סיום איך עושים את זה?
1: כשמדברים לאנשים בגובה העיניים, שמציגים תוכניות קונקרטיות, שלא מאססים לומר דברים מאוד נחרצים, ואנחנו המפלגה היחידה באופוזיציה דוברת העברית שעושה את זה, כן לשותפות פוליטית יהודית ערבית. גם בתוך הדמוקרטים יש לנו אלפי חברים ערבים, אלפי חברים דרוזים, אתמול דיברה סומאיה בשיר, דיבר עלי סלאלחה, חבר הכנסת לשעבר, שהם חלק מהנבחרת שלנו. כשאתה מדבר ברצינות על שותפות פוליטית יהודית ערבית, כשאתה מדבר בגובה העיניים, כשאתה מציג תוכניות קונקרטיות, וכשאתה נותן לאנשים את התחושה שאנחנו נהיה חלק מתהליכי קבלת ההחלטות, לא יושבים ביציע וצופים על, אלא חלק מקבלת ההחלטות, אנשים לאט לאט משיבים לעצמם את האמון בפוליטיקה, אני מאוד מקווה שאנחנו נחצה את המספר של 100 אלף אזרחים ערבים, שמצביעים לדמוקרטים.
0: יאיר, אני אומר, גלעד, חבר הכנסת גלעד קריב, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, והדברים החשובים האלה. פרסומות, ואז מדברים על סערת רמב״ם.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חסר.

0: בכפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה שלושה צעירים בחשד שגנבו אלפי שקלים מקשישה כבת 90 תושבת עמק ישראל. המקרה היה לפני כחודש, כשהחשודים בני 19 עד 21 מחיפה ומהקריות באו לביתה של הקשישה, כשהם מתחזים לנציגי שירות של חברת תקשורת ובנימוק סרק של חידוש חוזה, משכו מכרטיס האשראי שלה סכומי כסף גדולים. נוסף לכך הם גנבו מביתה רכוש. לחדשות כל רגע נמסר שבהתאם לממצאי החקירה, הוארך מעצר השלושה עד ליום חמישי. כתבי אישום הוגשו נגד שוהה בלתי חוקי וישראלי שהעסיק אותו באופן לא חוקי לאחר שהשניים נתפסו בשבוע שעבר בשטח חקלאי באזור עין המפרץ שברכבם מבטיחים במשקל של יותר מטון שנחשדו כגנובים. עוד הם חשודים בפלישה לשטח חקלאי וגרימת נזק לתוצרת הנאמד באלפי שקלים. כתבנו מציין שהישראלי נקנס ב-150 אלף שקלים בגין הפלישה.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: והתחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר וביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי הקלה בעומס החום, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
6: ואנחנו ממשיכים לעסוק בסערה שהתחוללה בסוף השבוע האחרון בבית החולים רמב״ם, לאחר אותם טענות קשות של משפחתו, של אותו חייל מצהל, שנפגע במהלך אותה תקרית בלבנון, תקרית קשה שבמהלכה כזכור נופלים שני לוחמים. נזכיר, בני אותה משפחה של אותו חייל באים בטענות קשות לאופן הטיפול שנתן הצוות הרפואי, צוות ממוצא ערבי שעובד שם בבית החולים רמב״ם, שלטענתם גם לא נשמע לקריאות שלהם לעבר בן המשפחה שלהם, וגם לשיטתם גם פגע פגיעה קשה בבריאות של אחיהם שם ששכב במחלקה לטיפול נמרץ. ואני רוצה להגיד שלום לפחר ביאצי, סגן ראש עיריית חיפה, שממש בדקות אלה מתארגן עם עוד עשרות פעילים להפגנת תמיכה שצפויה להתקיים היום בבית החולים רמב״ם. שלום לך.
7: שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
6: מה ראינו פה במהלך הימים האחרונים, אדוני?
7: תראי, ראינו כאן קמפיין באמת לצערי שהוא לא במקום בכלל. קודם כל חשוב שהאירוע הזה ייבדק, וחשוב מאוד שהוא ייבדק, אבל בכל זאת עד שהוא נבדק אין מקום למשפט שדה, אין שום מקום לקמפיין של הצטה בטרם הדברים בכלל התבררו. אנחנו רואים שיש כאן פגיעה ממשית בצוותים רפואיים, באנשים שעושים עבודת קודש, בצוותים רפואיים. ואנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שיש, התפקיד של כולנו היום להגיד כן לשותפות, לא לגזענות. קמפיין הצטה שמשתולל נגד הצוותים הרפואיים חייב לעצר מיד. דווקא ברגע כזה אסור לנו שהקול השפוי הזה ישתוק. צריך להשמיע אותו בקול רם, בקול גלוי וברור, קול שמחזק את הצוותים ואת השותפות וגם את האמון שנבנה כאן משך שנים. אם חיפה היא עיר של שפיות, של חיים משותפים ושל אחווה, רמב״ם הוא אוקיינוס של שיתוף פעולה ושותפות אמיתית. אם אנחנו רוצים לדבר על אחווה, קודם כל על חיים משותפים, אני אומר לאנשים, לכו לרמב״ם, לכו למגרשים, לכו למוסכים, שם תראו אחוות חיים. לכן את המציאות הזאת אף קמפיין תוכן ההסתה לא יצליח למחוק מחוותינו כולנו באמת להגן על האחווה, על הכבוד וגם על השותפות בחירוף נפש. לכן אני חושב שהכל הזה, הכל השפוי, חייב להיות, והקמפיין ההסתה המשתולל נגד הצוותים הרפואיים חייב לעצר, וגם אנחנו צריכים לחזק את הנהלת רמב״ם על העמידה איתנה והברורה. ואנחנו נגיד היום לכולם, לצוותים הערבים והיהודים, תמשיכו באמת בכל הכוח, בדיוק כפי שאתם. אתם לא צריכים תעודות הכשרה מאף אחד, וגם לא תעודות ממיש, בלי הבדלי צבע, גזע, דת, לאום או שפה. אף אחד מאיתנו באמת לא איבד שם הורי יקר, וכולנו היינו ברמב״ם, ראינו שהם עובדים בתעודות ועובדים בזמנים קשים, ימים, גם בצל מלחמה וגם בשגרה וגם בחירום. הם לא צריכים באמת תעודות הכשר מאף אחד, כולנו מכירים את עבודת הקודש שהם עושים, כולנו מודים להם, ואני חושב שכולנו חייבים לשמור על רמב״ם ועל חיפה, קודם כל כמרחבים של אמון, של שותפות ושל חיים משותפים אמיתיים.
6: פחר, כשאתה מדבר עם אנשי הצוותים הרפואיים לאחר הסערה הזאת, אתם פוגשים אותם, אתם מגיעים שם לסיורים במחלקות, או טרם הפגנת התמיכה הזאת שצפויה היום, מה הקולות שאתה שומע מהם?
7: אנחנו שומעים שיש הרבה קולות שפויים, ואני חייב להגיד שיש גם הרבה מהצוותים מהחברה היהודית שאומרים לנו, תמשיכו בדרך הזאת, איש לא יחרסם במערכות היחסים ביניכם. זה קשה ועצוב שלוקח שנים לבנות אמון, ומספיק לפעמים פוסטים חסרי אחריות, לא נדבר על המשפחה, של אנשים שמתלהמים ומקהלות של מציטים כדי לנסות לחרסם ולפגוע ביחסים בין הצוותים, בין הצוותים הערביים והיהודיים. לכן אסור לעמוד בצד. אנחנו שומעים זעקה של כאב, שאנשים שעובדים ביחד כתף אל כתף, ערבים ויהודים כאחד, באמת הם רוצים, מבקשים ואפילו מתחננים, הם לא יכולים להתראיין, חלק גדול מהם סולד מזה או מפחד או לא רוצה או לא מעוניין, אבל הכל האמיתי שאנחנו שומעים אותו, שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו נמצאים, אנחנו באותה צירה, אנחנו רוצים להגיע לחוף מבטחים, חיפה עיר של שפיות, רמב"ם מקום של אחווה, ואנחנו באמת מגלים שיש הרבה סולידריות, הרבה אהדה, ואני אומר כל אירוע צריך לבדק, ואני סומך על המערכת המקצועית שתבדוק את זה, אבל אין מקום למשפט שדה. ואני אומר דבר נוסף, למערכת הבריאות באמת לא חסר כל כך הרבה וירוסים, מחלות ומזהמים שמתעסקו איתם, שנכניס להם גם את הווירוס של הגזענות. באמת שאנחנו מקשים עליהם, תרפו לצוותים הרפואיים.
6: פחר, מה אתה אומר לשר הביטחון ישראל כץ? מה אתה אומר לשר הביטחון ישראל כץ?
7: אני אומר, הגישה צריכה להיות ממלכתית, וקודם כל מושכל יסוד. כמו שאומרים שאין מאנשים לפני שמדברים, גם לא יוצאים למסקנות לפני שבודקים. מושכל יסוד, כמו שעושים ועדת חקירה ובודקים לפני שיוצאים להצהרות, כל אמירה היא אחראית כפליים אם אתה נבחר ציבור, אם אתה תפקיד בכיר. קודם כל בודקים כל תחקיר. לא בודקים רק שזה נוח לך ומתאים לך או נגדך, בודקים שזה כלפי כולם. וכשאתה מסתכל על החברה הערבית, הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, הם אנשים, הם משכמם ומעלה. גם אם יש טענות לאירוע מסוים, שר הביטחון צריך לדעת שיש אלפי חיילים ואלפי אנשים ופגועים שקיבלו וזכו ליחס הוגן. אני מאוד מקווה שכאשר יתברר שהאירוע הזה לא היה, שר הביטחון יהיה לו אומץ להגיד תודה גדולה לצוותים הרפואיים הערביים, תודה על מה שאתם נותנים, תודה על שאתם 50% ממערך הרפואה. זה לא הוגן, זה לא פייר, שאתה מסתכל על חשד לאירוע מסוים, אתה יוצא נגד הצוותים הרפואיים, ובסוף למלא את הפה מים כאשר
6: נקווה,
7: אתה תגלה.
6: נקווה שהוא גם יזכור להגיד סליחה על הטעות המרה הזאת. שותה פחר ביאצי, סגן ראש עיריית חיפה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
7: תודה רבה לכם, יום טוב.
6: וממש באותו נושא, אנחנו בעצם רוצים לדבר על אותה ערבות הדדית, אולי והחשש, שהיא נזדקה לאחר הסערה הגדולה הזאת בסוף השבוע האחרון, בבית החולים רמב״ם, ואני רוצה לצרף לשידור את פרופסור חגי לוין, יורי גוד רופאי בריאות הציבור בישראל. שלום פרופסור לוין.
0: שלום אור.
6: כשאנחנו נחשפים לסיפור הזה, הרבה עיניים קפצו, הרבה גבות עלו, כי אולי יותר מכל בית החולים רמב״ם, זה הסמל, אני חושב, אחד מהגדולים בישראל, הדו-קיום, ערבים, נוצרים, יהודים, בדואים, דרוזים, לא יודע על איזה דעת אני כבר יכול לדבר, שעובדים כתף לצד כתף כדי לעסוק במשימה אחת, להציל חיים.
0: נכון, מערכת הבריאות בישראל, כפי שכתוב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מושתתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. גם בימים קשים ומתוחים של מלחמה, של קונפליקט בין אוכלוסיות שונות, מערכת הבריאות אמורה להיות אי של שפיות, שכל אדם בא ומטופל בצורה המטבית, ובטח רמב״ם גם במלחמה, גם במגפת הקורונה, ראינו את ההתגייסות של הצוותים ואת העבודה המשותפת, ולכן אירועים כאלה הם מסוכנים, הם עלולים לפרום את השיתוף ואת הסולידריות בתוך מערכת הבריאות, וחשוב מאוד לא לאפשר לגזענות מכל סוג שהוא להיכנס לתוך מערכת הבריאות. כמובן שכל תלונה שיש בבית חולים, יכול להיות שנעשות טעויות, יכול להיות שיש קשיים בתקשורת, בוודאי שצריך לבדוק לעומק כל תלונה, בטח ובטח של משפחה של חייל צה"ל, אבל אני חושב שמה שראינו פה, את ההסתה המכוערת של פוליטיקאים שנמצאים לפני בחירות, זה דבר שאנחנו לא רוצים לראות והוא מסוכן מאוד.
6: פרופסור לוין, אתה אתמול מצייץ בטוויטר, לאחר בדיקה ברמב"ם נקודותיים, זאת עלילה, לא התעללות. ספר לי מה אתה שומע שם מהקולות הרפואיים והפער הרפואיים.
0: תראה, שמענו את הדיווח הראשוני. אני בעצמי הייתי רופא בצנחנים, וברור שאני מאוד דואג לחיילים שלנו, וחיכינו. חיכינו, לא הגבנו, אני אומר כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, וזה נכון גם לאיגודים מדעיים וגורמים אחרים במערכת הבריאות בישראל. חיכינו לשמוע מרמב"ם, שהם עשו בדיקה, ומה הייתה תוצאת הבדיקה. בינתיים, כאמור, פוליטיקאים התחילו להגיד שזה תופעה רווחת במערכת הבריאות, ואיך בכלל נותנים לערבים לטפל בחיילים, והם לא מבינים. שרבע מהרופאים והרופאות ויותר מרבע מהאחים והאחיות במערכת הבריאות בישראל, מה לעשות, הם ערבים ובלעדיהם אין מערכת בריאות, לא בשגרה ולא במלחמה. ובאמת רמב"ם עשה את הבדיקה ושלה לחלוטין את הטענה לפגיעה מכוונת, כאילו ערבים פוגעים בחיילים, ובכלל מסתבר שזה לא נכון, שהיו שם רק ערבים בצוות, ובכלל מסתבר שאותו בן משפחה פרץ לטיפול נמרץ. בוא, יש שם מטופלים אחרים, בן אדם מאיים על שלום הצוות, על שלום המטופלים, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו בכלל. אז, ובעצם יש, בסוף נשאר מכל התלונה שאני אומר, גם תלונה אפשר ללמוד ממנה. אז יש עניין אחד שזה העניין של השפה, השפה הערבית בתוך בתי החולים, וזמננו קצר וכן הלאה, אבל אפשר לבוא ולפתוח את זה, מה מומלץ ומה אפשרי, אבל בוודאי צריך לגלות רגישות למטופלים, ומצד שני, לפי הנחיית משרד הבריאות, לצוות ביניהם, מותר לדבר גם בשפה שאינה עברית, אם זה מה שנוח להם. והדבר השני, זה קשור בכלל בטיפול נמרץ, תקשורת המשפחה, זה שיש שעות שאי אפשר להיכנס, וזה דבר שהוא ברור שתמיד צריך לשלב את המשפחה ככל האפשר, אבל זה לא תמיד אפשרי בבית חולים. אז אני חושב שראינו היום את התגובה של מערכת הבריאות, של גורמים רבים שבאים ואומרים בצורה ברורה, אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו נגד הסתה וגזענות, ואני חושב שדווקא מהדבר הזה אפשר ללמוד למערכות אחרות בחברה הישראלית, כמה אנחנו חזקים כשאנחנו ביחד, ואסור לתת לפורר את השיתוף הזה.
6: פרופסור לוין, אם אנחנו יכולים לצאת מאיזה נקודה טובה לאחר האירוע הזה, לפחות לגבי מה שראינו על הערבות של הצוותים הרפואיים, צריך לומר, האירוע הזה מצליח לעורר סערה גדולה ברשתות, סערה גדולה בציבור, שמהר מאוד, אני חושב שהציבור הרחב מבין שיש כאן אירוע שהוסב למען קמפיין פוליטי, הרבה ראו את זה מאוד מהר.
0: אני לא יכול להיות כל כך אופטימי לצערי. מצד אחד אין ספק, יש כוחות מאוד טובים ויש חיים אמיתיים שפשוט עובדים ביחד ומכירים, ומערכת הבריאות הרפואית גם יודעת להרגיע מערכות אחרות, ובאמת נזכיר, יש סיטואציות טעונות, אבל נזכיר שבסוף הצלחנו בימים של מלחמה מאוד קשה לשמור על מערכת הבריאות נקייה יחסית מגזענות ואפליה, אבל אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אנחנו רואים שכל אחד שומע את תיבת התעודה שלו. בסדר, אנחנו מדברים כאן, אבל יש כלי תקשורת אחרים, ואולי חלקם הם לא ממש כלי תקשורת, אלא כלי תעמולה.
6: שיהיו לעשות משפט שדה, כן.
0: שעושים משפט ומעדדים פשוט כזבים. בסדר, ברור, אם הייתי שומע שחס וחלילה בבית חולים בישראל, איש צוות ולא משנה מה המוצא שלו, מתעלל בחייל צהל, כולי הייתי כועס וזוהם, כן? ותמיד, כאילו, דברים, קרו דברים הזויים בעולם, כן? אבל לא קרה דבר כזה, לא כאן ולא במקומות אחרים, מה שמדובר. אז לכן חשוב לשומעים, כשאתם קוראים איזה פוסט, כשאתם שומעים גם איזה בערוץ תקשורת, תבדקו, תצליבו, תלכו לעובדות, אני כן, אני סומך על הגורמים המוסמכים, במקרה הזה הנהלת רמב״ם שבדקה ודיווחה מה שהיא מצאה, ואנחנו צריכים כולנו להזכיר, גם כשאנחנו רואים משהו שמקומם אותנו, לעצור רגע, לנשום עמוק, לבדוק את העובדות, לדבר, וזה נכון גם בסיטואציות טעונות, כי שוב אני אומר, הרי אני מסתכל בסוף, ארבעה חיילים כאן שנפצעו, קשה, כן? זה באמת קשה מאוד למשפחות שלהם, זה סיטואציות בלתי נתפסות, בלתי נסבלות, ואני אגיד, אנחנו אולי, אולי, אולי נזכור שא', ככל שנדע לסיים את המלחמה, אז יהיו פחות פצועים, וב', ככל שנשכיל להגדיל את כוח האדם בתוך מערכת הבריאות, להקטין את הצפיפות, אז אף אחד לא ירגיש שמטפלים בו כמו סרדין, ואני מצפה מהפוליטיקאים, לא רק שלא יסיתו, אלא שיגידו לנו איך הם מתכוונים לשפר את מערכת הבריאות, שאני חייב להגיד, נמצאת בימים מאוד קשים על סף אי ספיקה, בגלל המלחמה, ולפני זה הקורונה, כוח האדם הוא לא מספק, התנאים הם לא טובים, אם אנחנו לא נדע להשקיע עכשיו בבריאות, אני חושש שהטיפול הרפואי, האיכות שלו בישראל מאוד מאוד ירד.
6: פרופסור חגי לוין, אני מקווה שהמסרים האלה באמת שאמרת עכשיו יעברו וישמעו באוזניים חשובות רגע לפני באמת הבחירות שבאות אלינו. פרופסור חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
6: תודה.
8: ואחרי הסערה הזאת באמת נקריא את התגובה שהתקבלה מבית החולים רמב״ם. בבית החולים ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, בוודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל. אנו מתייחסים ברצינות מלאה לכל טענה ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה. לאחר בירור האירוע אנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. פרסומות וחוזרים.
9: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו-300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
10: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפה.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מדברים ברדיו.
6: הגיעו מים עד נפש, כך אומרים בעלי עסקים בעיר התחתית בטבריה, שמתכוונים ביום ראשון לצאת לקרב של מחאה מול העירייה, וזאת אחרי תקופה שבה ניסו לפעול בשיתוף פעולה. כ-170 בעלי עסקים שטוענים שהנטל הכלכלי רק גדל עליהם, הרחובות בתגובה מוזנחים, תחושת הביטחון נפגעת, וההבטחות שניתנות להם עדיין לא מומשו. ואני רוצה להגיד שלום למרוז אידניק, מוועד העסקים בעיר התחתית בדבריה, נאמר ועד שמאגד לא פחות מ-150 עסקים שפועלים יחדיו ומנסים לשנות את המציאות שם בשטח. שלום מרוז.
7: שלום וברכה.
6: אתם אומרים שהגיעו מים עד נפש, מה קרה עכשיו שגרם לכם לעבור משיתוף פעולה עם העירייה להפגנות ברחוב?
7: דברים לא קרו, וגם נכנס העניין של המס פסולת, שנכנס משום מקום, שהוא מקשה על בעלי עסקים, שגם ככה אחרי תקופה ארוכה של מלחמה, מנסים להרים את הראש מעל המים, וזה לא הזמן להכניס עוד מיסים בשורה התחתונה. גם אין ביקורת על זה. איך קובעים שעסק מוציא למשל פסולת של 17 טון? מי בודק את זה? ומגיעים חיובים לעסקים לפי איזה בדיקה? אין תשובות על הדברים האלה.
6: מאוז, אני רוצה לקחת אותך לימים האלה שכל עם ישראל היה בלחימה. גם לטבריה הגיעו לא מעט מפונים, גם מטבריה עזבו אנשים. תאר לי את החיים של בעלי העסקים שם באזור.
7: מהתקופה של המפונים?
6: תקופת המלחמה, כן.
7: תקופת המלחמה.
6: כן.
7: היה תקופה במלחמה שלא הייתה פרנסה מי יודע מה, והיה תקופה שהמפונים כן היו רוכשים בחנויות. זה נתן באיזשהו מקום כוח, אבל למשל במלחמה עם איראן היו פה חנויות סגורים. אתה מבין? זאת אומרת, בשנים האלה בעלי עסקים לא הלכו וצמחו. בשנים האלה היו גם בעלי עסקים שסגרו את העסקים שלהם.
6: ואיך נראתה מערכת היחסים באותה תקופה עם העירייה בכל הנוגע לדאגה אליכם?
7: תראה, הוועד שלנו הוקם לפני כמעט שנה, הוועד של העסקים, עד לפני, כאילו כל עסק נראה לי שפעל לחוד. אני לא יודע לצייר באמת איך היה מערכת יחסים עם העירייה.
6: כן, אבל כשמחליטים לצאת בעצם למחאה, מתאגדים ואומרים הגיעו מים עד נפש, זה בגלל שמערכת היחסים כנראה עולה על סרטון, ההבטחות שהובטחו...
7: נכון, כי בהתחלה, נגיד מ-X דברים שהובטחו, עשו Y דברים שהובטחו, אז ראינו איזושהי אור. ראינו איזה אור בקצה המנהרה. אמרנו, יאללה, מתחילים לפעול. אני אישית הייתי במילואים הרבה זמן, לא הייתי כאן. חזרנו, פתאום מגיע המס פסולת הזה. רואים שדברים גם אחרים שהופכו לא בעזו. אז מתחילים להבין שצריך לעשות רעש בשביל שיקרו דברים.
6: נפגשתם עם ראש העיר, אני מניח כבר כמה פעמים, וקיבלתם הבטחות. מה הפער בין מה שיפתח למה שקורה בפועל?
7: היו דברים שקוימו, אבל הרבה דברים גם לא קוימו. אני רק רוצה להגיד שלפני בערך חצי שעה היה אצלי שמעון פיניאן, מנכ"ל העירייה, עם דובר העירייה, ועם יונית, שאחראית על העסקים. והם הצליחו שהם יורדים לשורש העניין, ותוך שבועיים מתחילים לטפל בהכל.
6: יכול להיות שזה בגלל המחאה הצפויה?
7: יכול להיות. כל אחד שיבין מה שהוא רוצה להם.
6: ואתה מאמין להם שירדו לשורש הבעיה, או שזה ניסיון להרגיע את השערה?
7: אני רוצה להאמין, אני לא בן אדם של מלחמות, אני מאמין שכל בעלי עסקים רוצים לבוא, לעבוד, להתפרנס בכבוד, וללכת הביתה. זה מה שאנחנו רוצים. בלי יותר מדי מיסים שלא קשורים אלינו, ובלי יותר מדי להתעסק בכל מיני נושאים אחרים. בסופו של דבר, בעל עסק שקם, רוצה לעשות את הפרנסה שלו ולחזור הביתה. ברגע שנותנים מילה, אני מקווה שזה יקרה בעזרת השם.
6: אבל מה, עוד פעם, אני מסתכל על המסרים שהגיעו אלינו לפני השידור. מה הדבר בעצם, מה אבן הראשה פה? מה הדבר שהכי מפריע לכם?
7: תראה, יש כמה דברים שמפריעים לנו.
6: בוא תפרוט אותם.
7: יש את המס פסולת, שזה מפריע לכלל העסקים. בכל העיר, כאילו כל מי שהגיע לו כרגע המס פסולת, אנשים חויבו בסכומים מטורפים. יש את העניין של מרכז העסקים בעיר, שהוא סובל מבעיית נרקומנים ואומנסים שנכנסים ועושים בלגן בחנויות ומנסים גם לגנוב כספים, עוברים ברחובות, צועקים, מבריחים קליינטורה. יש את עניין הנראות בעיר התחתית, שהובטח לנו אז תאורה חדשה, גגונים חדשים, כי בחורף היו מלא נבילות. יש את המיסים שאנחנו משלמים אחרי תקופה כזאת של מלחמה, שהיינו רוצים שיטיבו איתנו קצת במיסים. אחרי תקופה שאתה יודע, אנשים בקושי הרימו את הראש מעל המים. אנחנו רוצים גם שיגיעו יותר תיירים. אנחנו רוצים, בקיצור, להחזיר את הרי לשנה, רוצים שהעיר תעבוד כמו שצריך, רוצים שעסקים בכלל העיר.
6: יש לך נתונים כמה עסקים לא שרדו את המלחמה ונאלצו להיסגר?
7: אין לי נתונים מדויקים, אני רק יכול להגיד לך שבשבוע האחרון הודיע לי עוד עסק שהוא סוגר, ועוד עסק עם מוניטין של המון שנים, הודיע לי שהוא רוצה למכור את המקום שלו.
6: תנסה לנצל את הבמה הזאת. בוא תפנה לפרנסי העיר, בוא תפנה, אולי נעלה אפילו ברמה יותר גבוהה, למשרד העבודה, למשרד האוצר. הנה יש פה עכשיו פוליטיקאים שרצים לבחירות. מה דורשים המקומיים, העסקים בצפון, העסקים בטבריה?
7: הייתה מלחמה בצפון, בלבנון. זה גם השליך על טבריה והשליך על כל העסקים כאן. שיטיבו איתנו עם המיסים. שיהיו יותר אכפתים כלפינו, גם הפוליטיקאים הפנימיים וגם הפוליטיקאים החיצוניים, שיתנו לנו לחיות, לא ביקשנו יותר מזה. רוצים להתפרנס בכבוד, בלי יותר מדי מיסים, שמכניסים לנו מעבר למה שצריך, ורוצים לקבל את התנאים שמגיעים לנו, כגון ניקיון, כגון ביטחון ברחובות, שלא כל סנטימטר יבוא איזה פקח ויתפוק דוח, לכל הביטוי. רוצים להתפרנס בכבוד. זה כל מבוקשנו. וגם יש לי עוד מסר להעביר. תיירים שמגיעים לעיר שלנו ועושים את העיר שלנו ללעג ברשתות. זה גם דבר שהוא בזוי.
6: מה זה באמת משפיע? באמת סרטון בטיק טוק יכול...
7: ברגע שזה כמה סרטונים, בטח שזה יכול להשפיע. אתה יודע, ברשת המקלדת קלה.
6: כן.
7: ברשת המקלדת קלה. אז יש לנו עיר מאוד יפה. עיר מאוד טובה. צריך פשוט להתעורר. כן. להתעורר ולהעיר את העיר שלנו.
6: מעוז אינדיק, ועד העסקים בעיר התחתית בדבריה. תודה רבה לך על הדברים האלה. כולנו תקווה באמת שהקיץ, מה שנשאר ממנו, יביא לכם פרנסה טובה. תודה רבה.
7: לכל ימות השנה. תודה, פלג.
6: תודה רבה, אור אביד. ביי ביי.
2: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
3: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מיד לאחר חדשות השעה 1, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, המאפשרת לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות הנתונות בידיהם על מנת להציב קלפיות בבתי האבות. עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
14: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לחיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
13: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אמובת שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים מלי וליאלי אלומי נעלמו, מאז לא נוצר רימן קשר. הנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו פותחים שעה שנייה כאן במדברים ברדיו, ברדיו כל רגע. אני קודם כל חייב להודות לאנשים שבלעדם התוכנית הזאת לא הייתה יוצאת לפועל. יד ימיני כאן באולפן, טכנאי השידור אופיר מור יוסף, פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, בחדשות אופר סולומון, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואנחנו כמובן זמינים לכם תמיד בוואטסאפ ב-052-596-96. מדברים ברדיו, יוצאים לשעה שנייה, אז על מה נדבר? נדבר על הזיהום שנחשף הבוקר בשניים מהחופים הפופולריים ביותר בחיפה, נדבר על הפגנות החרדים בצפת והשפעה שם על כל הסביבה אחרי המוות הטרגי במערת קשת, נדבר עם עורך דין מומחה לתביעות נזיקין שליווה את המשפחה של אגם אירוע קודם שהיה שם במערת קשת שהסתיים בתאונה קשה, אולי ייתן קצת טיפים לאותם משפחות לאחר האירוע הקשה כזה שהן עוברות, ונדבר על בצל רעש האדמה בקולומביה, על ההודעה הזאת, על כינון היחסים וההכרה בריבונות הגולן. נשמע איך דבר כזה בכלל יכול להשפיע מבחינה דיפלומטית ודמוקרטית, אבל אנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה בשיחה עם דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. שלום דוקטור ארבל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: זה הבוקר בעצם משרד הבריאות ועיריית חיפה מעדכנים אותנו בהודעה די חריגה בשיא עונת הרחצה, מדברים על זיהום שמתגלה בחוף דדו ובאזור חוף הסטודנטים. צריך להגיד, רצועת חוף מאוד מאוד פופולרית בקרב הצפוניים. בוא נשאל קודם כל אולי את השאלה הכי פופולרית, זה באמת דיווח חריג שזה קורה בשיא עונת הרחצה?
2: לצערנו לא מספיק חריג. אם אפשר רגע אני טיפה אדייק, כמה שהבנתי החופים שנמצאו מזוהמים הם דדו דרום, סוכה 6 זה חוף הסטודנטים, וחוף מגדלי הכרמל שזה צפונית מחוף דדו. ובאמת שניהם חופים מאוד פופולריים, באמת זה פגיעה קשה.
1: מקרה שני בתוך חודש צריך לומר של זיהום בחופי חיפה.
2: נכון, זה קורה לא אחת, ולא רק בחיפה, חייבים להגיד, זה קורה בכל הארץ. רק מתחילת עונת הרחצה הזאת היו 34 אירועים כאלו, שאני אומר אירוע, אני מתכוון ליום כפול חוף. זאת אומרת שחוף מסוים סגור ליום אחד בגלל זיהום, אם זה כתוצאה מדגימה שמראה שזיהום בקטריאלי, ואם זה מסיבה אחרת שרואים איזשהו זיהום שנכנס לים, אז אנחנו סופרים אותו כאירוע. אוקיי? אז
1: ממה זה נגרם?
2: יכול להיות משלל גורמים. אנחנו יודעים בחורף למשל זה קורה הרבה יותר פעמים בגלל גלישות ביוב לתוך מוצאי הנקזים, שזה לא אמור לקרות אבל זה קורה. מוצאי הנקזים זה מה שבעצם הנקזים, זה הניקוז העירוני, מה שמוביל את הניקוז של הכבישים, המדרכות, הגגות אל הים, ולא צריך להיות שם ביוב. אבל לא אחת בגלל תקלות או בגלל תחזוקה לקויה או בגלל חיבורים צולבים, זאת אומרת שאנשים מחברים את מערכת הניקוז שלהם אל הביוב, מה שגורם לו להיות בגשם חזק בגלישה, בעצם גורם לו למערכת הביוב שהיא לא יכולה להוביל כל כך הרבה ביוב מעול בגשם, ואז יש גלישה של ביוב לים. ובחורף האחרון, תקשיב, היו 1,524 אירועים כאלו.
1: וואו.
2: שחופי רחצה כפול ימים נסגרו לרחצה, והרבה מאוד, יש לנו חורף חם. יש אלפי רוחצים, גולשים, הרבה מאוד אנשים באים לים גם בחורף. אז עכשיו אנחנו בשיא הקיץ, וזה לא אלפים, זה מאות אלפים של אנשים שנפגעים מסגירת חופים, ולפחות את העניין הזה של גלישות ביוב בגלל אירועי גשם שלא צריכים לקרות, זה לא קורה, אבל יכולים להיות מקרים אחרים, יכול להיות תקלות במערכת ביוב, יכול להיות גם שהייתה פה תקלה בדגימה, זה גם יכול להיות, אם זה אירוע בודד ואחריו לא יהיה ולא נזהה שום מקור אחר, אז יכול להיות שהיה פה בתהליך הדיגום או אנליזה איזושהי תקלה.
1: דוקטור ארבל, שאלו אותי פה במערכת איך זה הולך להיראות. אם זה יהיה כמו בקורונה, נראה פקחים שמוצאים בכוח אנשים מהים, או שאנשים ימשיכו להיכנס למים למרות האזהרות?
2: לא, אז אני חושב, קודם כל, אני מאוד מקווה שמחר יוציא הודעה שהחוף כבר לא מזוהם ואפשר יהיה להיכנס. בזמן שיש מזרה כזאת באיסור החצה, אז הפקחים שלש המצילים מודיעים לציבור ואומרים לציבור לא להיכנס. עד כמה הם יאכפו את האיסור הזה, זה כבר באמת עניין שלהם. אני ממליץ לציבור שאם יש עזרה כזאת לא להיכנס, ולא רק כל יצועתיים, שזה החיידק האינדיקטור, זה יכול להיות גם חיידקים עוד יותר בעייתיים. אנחנו יודעים שלפעמים שהוא משמש כאינדיקטור, אבל יש לו עלינו גם כל מיני חולרות וחיידקים אחרים ווירוסים, שאנחנו, אם המים יש אינדיקטור לביוב, אנחנו לא רוצים לשכשך לצחות במים כאלו.
1: מה הסיכון לאדם שיהיה במים כאלה?
2: מה הסיכון, מה?
1: שיהיה לאדם שירחץ במים כאלה?
2: תראה, אם אתה הולך ומתחץ בחוף שנבדק באותו שבוע ונמצא תקין, הסיכון שדווקא עכשיו הוא זוהם ואתה עוד לא יודע את זה, הוא לא גבוה. הוא יכול לקרות כי קבלים את התוצאות בדיקה רק 24 שעות אחרי. אבל בדרך כלל זה לא המצב. רוב הפעמים הדגימות יוצאות תקינות, במיוחד בקיץ. אבל עדיין יש פה סיכון, ואנחנו רואים יותר ויותר אירועים כאלו, וחייבים לטפל בבעיות, חייבים לפור שיהיה גם מתקני שיבת קיץ למשל. אם אנחנו יודעים שיש נקז מזוהם למשל, ואנחנו מכירים כאלו, שנקזים שבעצם יש בהם לתוכם גלישות ביוב, והם מגיעים לים, ולא מצליחים לגמרי לפתור את הבעיה, אפשר לפחות בעונת הקיץ, לשאוב את המים האלו עם הביוב שלפעמים קיים ולפעמים לא קיים, ולשאוב את המים האלו, לא כמויות מאוד גדולות, ולהוביל אותם נתקן טיר ושפחים. ואז אנחנו נמנעים בעצם מהזיהום הזה, יש לזה עלות לא מאוד גבוהה, ואני חושב שאנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה. יש רשויות מקומיות שעשו את זה.
1: דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל מים וקשרי ממשל בעמותת צלול, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אני מקווה באמת שהרוחצים יחזרו בקרוב לכל החופים, לחופים נקיים ולא מזוהמים. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: פרסומת זהב והנושא הבא.
0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מדברים ברדיו.
1: כבר שבועות שבכל מוצאי שבת חוזרות התמונות האלה מאזור צפת, ממירון ובכלל שם בכל הסביבה. חרדים שיורדים לכבישים בסמוך לצאת השבת, חוסמים אוטובוסים וכלי רכב ומוחים נגד נסיעה בשעה שלטענתם עדיין פוגעת בקדושת השבת, אלא שהמחאה הופכת כעת לאימות של ממש של תושבים שם באזור שטוענים שמדובר בכבישים ציבוריים ובסכנה בטיחותית של ממש. ואני רוצה להגיד שלום לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שניסה להיכנס ולעצור את התופעה הזאת. שלום אסף.
3: שלום אור, שלום למאזינים.
1: תראה, אנחנו כבר שבועות שומעים על המחאה ועל החסימות האלה שממש פוגעות שם בכל הסביבה. אני מבין שאתה בימים האחרונים נפגש שם עם הנציגים בניסיון אולי להרגיע את השטח ולשנות את המצב. בוא תן לנו תמונת מצב נכון להיום.
3: שבוע שמיני שמתחיל הפגנות של החרדים שבאים ממרכז הארץ בעיקר, אני לא יודע להגיד למה זה התחיל, ומה פתאום דווקא לבחור עכשיו פה בצפון, במחאות האלה. אנשים שלא מהאזור, שרוצים לשנות את הסטטוס קוו הקיים, שקיים כבר מאוד שנים רבות פה בצפון, יותר מעשרות שנים. ובעיקר אנחנו מנסים לעצור את זה. המדינה גם ככה רוויה סכסוכים, רוויה בעיות, בטח הצפון, ואין מקום לפתוח עוד סוגיה שכל כך נפיצה. כמו הסטטוס קוו, אני מקווה, גם בשיח עם המשטרה וגם בשיח שהם מנסים לקיים עם אותם גופים, שהדבר הזה ייפסק בהקדם.
1: יש תושבים שאנחנו שומעים אותם שאומרים שאם המשטרה לא תפעל לפתוח שם את הכבישים, הם מה שנקרא יקחו את הכוח, את החוק, את הכוח לידיים, ויעשו זאת בעצמם, ממש שנראה עימותים ישירים שם בכבישים. מה אתה אומר לאותם אנשים?
3: קודם, אני אגיד מה אני אמרתי למשטרה, אני שוחחתי איתם גם הבוקר. המשטרה צריכה עם המודיעין שלה, להגיע לאותן נקודות, למי ששולח בסוף את אותם אנשים לצפון, ולעצור את זה כבר בשלב הזה, בשלב של התכנון. הדבר הזה מסלים, כי בצדק, הרצון של גורמים חיצוניים לשנות פה את הסטטוס קוו, ולחשוב שזה גם לא ישפיע עליהם, הוא טעות. ואנשים בסופו של דבר לא ישבו בשקט. אנחנו, מגיע לנו הזכות לחיות, מגיע לנו הזכות שאותם אוטובוסים שפעלו תמיד ימשיכו, אף אחד לא ביקש כרגע להרחיב קווים, ואותו רצון של גופים קיצוניים לשנות סדרי עולם, אסור שיקרו. ויותר מזה, אני חושב שמשטרת ישראל, יחד עם הגורמים המשפטיים, לא יכולים לא למצות את הדין עם אותם אנשים שהם בסופו של דבר פורעי חוק. וגם זו הדרישה האולטימטיבית. האנשים האלה צריכים פשוט לייצר. זה לא מחאה לגיטימית, זה פגיעה בזכות הבסיסית של התושבים שגרים פה בצפון. ולכן אני באמת מצפה שהמשטרה תנקוט ביד חזקה, לא תאפשר סגירה של הכביש יום אחד, ובעיקר בעיקר יפעל נגד מי שמסית ומחולל את האירועים האלו.
1: אסף, תנסה
3: לפני... שאלת אותי לגבי התושבים שלי. אני כמובן מנסה שהתושבים שלי לא יצטרכו להגיע לאימות, כי בסוף אני יודע איך הדברים האלה לצערי בסוף מסתיימים, בסוף המשטרה פועלת נגד מי שבא להגן על עצמו, וראינו את זה במקומות אחרים, ולכן אנחנו בעיקר משתדלים שלא יהיה אירוע, וככל שהוא יהיה אירוע שהמשטרה תדע לנהל אותו בצורה מהירה ביותר, כדי שלא תהיה חסימה.
1: מה המסר שלך לאותם ראשי ישיבות, ראשי קבוצות, שאולי נאמר אמונים על אותם תיירי חוץ, שמגיעים לשיטתכם לשם, ומעוררים את כל הפרובוקציות האלה?
3: שאנחנו מכבדים אותם בשבת שלהם, בבית שלהם, ולא נכנסים להם לחצרות. כך הם לא צריכים להיכנס לחצרות שלנו. הסטטוס קוו הוא חשוב, אנחנו חיים במדינה אחת, והרצון שלהם להשפיע עליי, על התושבים שלי, הוא לא מתקבל על הדעת, ובטח, בטח, לא בצורה שהם בוחרים לעשות אותם.
1: אסף, אתה יודע, אנחנו בנושא אחר, פתחנו את התוכנית היום בשיחה עם משה דודוביץ', יור קו האימות, שדיבר בין היתר על הדרישה שלכם ממקבלי ההחלטות, ובכלל מהמועמדים הפוליטיים להכניס את קו האימות והצפון למצע הבחירות, כי נמאס מהבטחות, אתם רוצים תכלס לשנות המציאות בשטח. אתה מרגיש שמשהו יכול להשתנות?
3: משהו חייב להשתנות. אני חושב שזה משימה לאומית. בראש ובראשונה, להחזיר את הצפון למקום שהוא היה, ובעיקר להביא אותו למקום טוב יותר, כי זה מה שמגיע לתושבים אחרי 3 שנים של מלחמה. מדינת ישראל צריכה לעשות יותר, ולא רק בהכרזות, אלא בעיקר, בעיקר בעשייה. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, שלכאורה יש הפסקת אש, התיירות לא חזרה לשיאה. אנשים עוד חוששים להגיע, כדי להניע פה תעסוקה וכלכלה צריך באמת יותר מרק ציונות, צריך גם זריקת עידוד כלכלית, כדי שיגרום לאנשים להגיע, כי אנחנו גם לא יודעים מה יקרה מחר, והאם מחר עוד פעם יכול להיות הידרדרות נקודתית, אני מקווה שלא, ולכן מדינת ישראל חייבת, לא להכניס את זה למצע הזה הדרך, אבל בעיקר הפעם את ההחלטות הממשלה לקיים, ובאמת באמת לתת פה תקווה לאנשים, ומה מוסגר, היום ההטבות שאנחנו מקבלים בעולם הכלכלי, וזה ההטבות כמעט בכל הארץ, זה לדוגמה משהו שחייב להשתנות, הטבות המס שניתנים היום במנרה, במסגבם על הגדר נמוכות יותר מיישובים במרכז הארץ, בדרום שמקבלים, זה לא יכול להיות, והממשלה הזאת חייבת לשנות את המציאות, וזה הציפייה שלנו מכל מי שמגדיר את עצמו ציוני, ורוצה לשנות את מדינת ישראל, האתגרים העתידים שלו.
1: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה, ואני מזמין את האנשים עוד לבוא באוגוסט שנשאר, וגם בחגים, להיות חלק מתנופת הצפון, חיזוק הצפון, כאן בתיירות, בכל מקום אחר.
1: תודה, תודה רבה. קצת מוזיקה, והנושא הבא.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש,

0: התאונה הקטלנית השבוע במערת קשת תחזירה לכותרות את הסכנות בטיולים ובאתגרי השטח, וגם את השאלה מה קורה למשפחה ביום שאחרי האסון. את הסיפור של אגם קורן, שנפצע באורח אנוש לאחר שנפלה מגובה רב באותו מקום במערת קשת בשנת 2020, כולנו מכירים. היא שרדה, עברה מסע שיקום ארוך, שבו נאלצה ממש ללמוד ללכת מחדש, אבל עבור המשפחה, האירוע לא הסתיים בחילוץ מהשטח או בשחרור מהבית חולים. יש פה גם מסע משפטי ארוך שעדיין לא נגמר, ואני רוצה להגיד שלום לעורך הדין אביתר קציר, שיחד עם עורך הדין גיורא אבן צור מלווים את המשפחה מאז האסון, על הדרך שעברה אז, על הסאגה המשפטית בתביעות הנזיקים, וגם על הדברים שמאוד חשוב שכל משפחה שנקלעת לאסון מהסוג הזה, צריך לדעת עוד מהרגעים הראשונים שלאחר התאונות הקשות האלה. שלום לעורך הדין אביתר קציר.
1: שלום אור, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר גמור, מקווים באמת לא לשמוע על עוד אסונות של בין הזמנים, כך אני מבין שקוראים להם. כשאתה מביט לאחור, עד כמה תאונה מהסוג הזה שעברה גם אז, באמת השפיעה על מפת הבטיחות כאן בישראל?
1: תשמע, זו שאלה שהיא קולעת בדיוק לנקודה, כי כשחזרתי למסמכים של התביעה שהוגשה, התאונה של אגם הייתה בשנת 2020, אז אחד הפרקים בתביעה מתחיל במילים, הכתובת הייתה על הקיר, אזהרות ואירועים קודמים. אני זוכר שלאחר שהייתה תאונה קשה של אגם, ובסמוך אחרי שהתחיל המסע שלה אל השיקום, אנחנו עברנו על חומר שקשור לזירה הזאת, ואני חייב לומר שהפרטים הראו לנו זירת אסון. וכשאתה שומע על תאונה נוספת של ילד, נער שקיפח את חייו, אז אנחנו מצאנו אירועים והזכרנו אירועים משנת 2013. ואירוע זה משנת 2016. ועוד אדם שנהרג בשנת 2017. וזה נראה כאילו כל שנה, או כל כמה חודשים קורה אירוע שגם אם הוא לא זהה במנגנון שלך. אני חייב לומר שאגם נפצעה לאחר הסנפלינג במערת קשת, אבל מסתבר שהמסלול שמוביל אל המערה, זה לא באמת מערה, אבל אל המקום הזה וממנו, הוא מסלול שטעות הכי קטנה עולה לך בנפילה של 50 או 60 מטר, ואז מתחיל עניין 669, ולאחר 669 שמחלצים שיקום של שנים, וזה במקרה שהנפגע הוא בר מזל, והוא נשאר בחיים. עכשיו, אני רואה פרטים ראשונים על מה שקרה לבחור.
0: יונתן קלימיאן, זכרו לברכה, בן 16, מכיניסט מחספין, תושב קצרין, שלצערנו הרב.
1: יונתן, המנוח שאנחנו באמת שולחים תנחומים למשפחה. אבל את המקרה ברזולוציה אני לא מכיר, אבל את האזור ואת הזירה ואיך שהיא מתנהלת אני לצערי מכיר מצוין, ואגם מכירה מצוין. שאלת על המשפחה, אז האירוע מיד החזיר לה ולמשפחה שלה את החוויה של לראות את הבת שלהם מוטלת על שפת תהום בגובה 40 מטר, בעומק 40 מטר, כאשר מסוקים מגיעים כדי לחלץ אותה, ואני שואל את עצמי, מה עוד צריך לקרות כדי שמישהו יסדיר את העניין פה? ואני לא מדבר רק על רשות הטבע והגנים, ואני שומע שרשות טבע והגנים עושה מאמצים, אבל הם טוענים שוב ושוב, ואולי בצדק, שאנחנו רוצים לבקר בטבע וליהנות ולטייל, אבל מי שיגיע לשם, יראה שעמדות הגלישה למשל באותה מערת קשת הם הדבר הכי פחות מוסדר שיש. במקרה שלנו את אגם הוריד למטה איזשהו חפר, מדריך שלא היה לו יותר גלישה ולא היה לו ביטוח ולא הייתה לו הכשרה, ופשוט הגיע המשפחה ואמר, הנה אני אוריד אתכם, הנה הריתמה ותשלמו לי 50 או 70 שקלים ואנחנו מתקדמים. ככה לא מתנהלת מדינה מתוקנת, ואני לא יודע כמה אסונות צריכים לקרות במקום הזה, וכמה חיים צעירים צריכים להיות מקופחים.

0: הולכים או להשתנות בצורה כזאת כדי שמישהו יתאפס שם. זה פשוט, מבחינתי, זה פשוט לא יאמן שקרה עוד אירוע, גם אם המנגנון שלו טיפה שונה, אבל הוא ליד, הוא דומה באותו, באותה זירה.
1: תגיד עורך דין קציר, עכשיו אני פונה לך כמומחה. שמשפחה חובה אסון או תאונה באמת קשה כזאת באירוע באמת שהוא נאמר חלקו מספורט אתגרי. לאלה ראיות, לאיזה מסמכים, לאיזה דברים היא צריכה לשים לב באותם רגעים?
0: ראשית אני רק רוצה לומר, זה לא ספורט אתגרי אור. הגלישה במערה, ואולי זה חלק מהבעיה, כי כשאדם הולך לספורט אתגרי, אז הוא לוקח על עצמו סיכונים, וחותם, ובודק, ונזהר. המקום פתוח לגלישה, לדעתי, מגיל 13. הגם הייתה פחות מ-15. זאת אומרת, זה הכל חוץ מספורט אתגרי. תדמה את זה למתקן בלונה פארק של סירות מתנגשות או משהו כזה. לכן זה לא ספורט אתגרי. זה פתוח לכולם. זה מוגבל בגיל, מגיל יחסית צעיר. ולכן משפחות טובות מוזמנות לשם, ומוצאות את עצמם באמת בסוג של פצצה מתקתקת ברגע שזה מתחיל, או מפעיל שמוריד אותם למטה, שהוא חפר, בוודאי שאין לו ביטוח. לכן אני כמעט ולא יכול, אני חושב שאי אפשר לפנות למשפחות במה הן צריכות לעשות, כי זה פארק קדמית, הוא מקום יפהפה, הוא פתוח לכולם. במקום הזה יש שילוט שבסך הכל אומר, אל תתקרבו לפתח המערה או למבנה הגיאולוגי הזה, ומעבר לזה אנשים מרגישים שזה משחק שפתוח כמעט בכל הגילאים, מארגנים קבוצות לשם. אבל אני בכל זאת, אם אתה שואל אותי להמלצות, אז ברגע שאתה מקבל עניין כזה, וזה כמי שמטפל בכל התיקים מן הסוג הזה, דבר ראשון, המשפחה צריכה לדאוג לשקם את עצמה ואת חייה. דבר ראשון, תסתכלו פנימה. דבר ראשון, תתעסקו בשיקום הילד, בטיפולים רפואיים של הילד. השאר כבר יזרום אליכם, למשפחה שלנו, מיד לאחר שזה קרה, למשפחת קורן, התחילו לזרום ידיעות מהרשתות החברתיות, על תאונות קודמות, על עזרות, על תלונות של אנשים בדיוק מהמקרה שקרה לנו. שנה לפני כן נפצע שם קשה מאוד, קטין נוסף. כך שהמשפחה, אם אתה מבקש ממני עצה, שתתרכז בסיכום, בשיקום, ולאט לאט תתחיל לקבל את המידע. יש רשויות שאפשר לפנות אליהם. אני פחות כולל כאן את המשטרה. אני אתן דוגמה, המקרה שלנו, שהוא מקרה של רשלנות איומה ונורא של כמה וכמה גורמים, לא הסתיים בכתב אישום. כי המשטרה לא ערוכה, למשל, לטפל בעניינים כאלה במובן הפלילי שלהם. אז חקרו את המדריך וחקרו את בעלי תפקידים, אבל לצערנו הם פשוט לא ערוכים. אז כתב אישום לא היה כאן. המשפט שלנו זה משפט שאני לא יכול לפרט לגביו, כי מטבע הדברים יש גם הסכמי סודיות כאלה אחרים, אבל המשפט הסתיים בהסדר פיצוי משמעותי מאוד מאוד, לפני סדר גודל של 8 או 9 חודשים, אחרי דרך כל כך קשה שלקחה לפחות מעל 5 שנים. אני חושב שמישהו צריך להסדיר את מה שקורה במקומות האלה, במיוחד בגלל שזה לא אירוע ראשון וגם לא אירוע חמישי.
1: עורך הדין אביתר קציר, מומחה לתביעות נזיקין, שותף במשרד קציר אבן צור, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע 2 יחידות ב-18 שקלים, אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר 1 ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל. הכל רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
5: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו ג'י.

0: לתקנון. רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה שלושה צעירים בחשד שגנבו אלפי שקלים מקשישה כבת 90 תושבת עמק ישראל. המקרה היה לפני כחודש, כשהחשודים בני 19 עד 21 מחיפה ומהקריות באו לביתה של הקשישה, כשהם מתחזים לנציגי שירות של חברת תקשורת ונימוק סרק של חידוש חוזה, משכו מכרטיס האשראי שלה סכומי כסף גדולים. נוסף לכך הם גנבו מביתה רכוש. לחדשות כל רגע נמסר שבהתאם לממצאי החקירה, הוארך מעצר השלושה עד ליום חמישי. משרד הבריאות הודיע על הזהרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. עוד נמסר כי המשרד ממשיך במעקב וכי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. הנה יובל ארבל מעמותת צלול ששוחח לפני זמן קצר עם אור אביד במדברים ברדיו.
2: לא אחת בגלל תקלות או בגלל תחזוקה לקויה או בגלל חיבורים צולבים ואז יש גלישה של ביוב לים. אני ממליץ לציבור שאם יש עזרה כזאת לא להיכנס, ולא רק כל יצועתיים שזה החיידק האינדיקטור, זה יכול להיות גם חיידקים עוד יותר בעייתיים, אבל יש לו עלינו גם עם כל מיני חולרות וחיידקים אחרים ווירוסים שאנחנו לא רוצים לשחשב
0: לפחות במים
2: כאלו.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: והתחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר וביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי הקלה בעומס החום, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
3: בשורה מדינית משמעותית לישראל דווקא בצל רעש האדמה בקולומביה, ממשלה חדשה בבוגוטה, בירה, הודיעה להכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן, במהלך שמסמן תפנית חדה ביחסים בין המדינות. ההודעה מגיעה אחרי פגישת שר החוץ גדעון סער עם הנשיא החדש, ובמקביל לשורה של צעדים להתקרבות מחודשת לישראל. ואני רוצה להגיד שלום לאליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחי, שידבר בכלל קצת גיאופוליטיקה, קצת דיפלומטיה, ושאלה אם נראה קרוב משלחת של פיקוד העורף עושה את הדרך לקולומביה לסייע שם בטיפול ברעש האדמה. שלום אליאב.
4: אלן, שלום שלום, צהריים טובים.
3: אז באמת בוא נתחיל באמת בסוגיה הזאת של רעש האדמה, ככל שאתה מצליח להבין, נראה בקרוב משלחת ישראלית שעושה את הדרך לשם.
4: קודם כל באמת מיד אחרי האסון כבר שר החוץ הישראלי פנה למקביל שלו בקולומביה, הציע סיוע חירום, בעצם הייתה הצעה ישראלית לסיוע, ואני מאמין שככל שהדברים האלה יתקדמו ויהיה בכך צורך, גם נראה צוותים ישראלים שטסים לקולומביה ומסייעים. זה לא דבר חריג, אנחנו עושים את זה פעם אחר פעם עם מדינות מרחבי העולם, כולל מדינות שלפעמים לא כל כך ביחסים טובים איתנו, ודווקא מתוך האסון הזה פתאום הם רואים את הצד הישראלי, והם נחשפים לסיוע הישראלי, ואז גם משנים את הדעה שלהם. אני מזכיר, ראינו כבר סיוע ישראלי גם במדינות פחות סימפטיות. אז זה קודם כל לגבי השאלה הזו. אני חושב שמעבר לזה צריך להגיד שבהקשר של קולומביה אין ספק שמדובר כאן באיזושהי בשורה משמחת, רואים עוד צעד של התקרבות מצד קולומביה למדינת ישראל, אבל אני טיפה אצנן את ההתלהבות ואני אגיד שבסוף מדובר על מדינה שהיא מאוד ילידותית לישראל, עד השנתיים שלוש האחרונות שבאמת ראינו שם שהשלטון הקודם פחות חיזק את היחסים, ואפילו קצת היה לכיוון של ניתוק היחסים עם ישראל. אז הנה, בסך הכל, עלה שלטון חדש, חוזרים לשגרה, חוזרים ליחסים חמים עם מדינת ישראל, כמו שהיו מאז 1949, כשכבר אז, כשהמדינה הוקמה ב-48, שנה אחרי קולומביה כבר הכירה בנו, ומאז רק היחסים התחממו.
3: אז מה, אז רגע, מה אתה אומר לי בעצם, אליאב, שזה עוד נקודה בתיק עבודות של גדעון סער, וזה לא אירוע דרמטי?
4: אני חושב שבסופו של דבר גדעון סער רק תיקן את מה שהממשלה הזאת גם עשתה. זאת אומרת, אני לא רואה כאן איזושהי בשורה משמעותית, זה לא שאני רואה כאן עכשיו מדינה שהייתה מדינת אויב, ועכשיו היא מתיידדת איתנו. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מדינה מאוד ידידותית, מדינה שהייתה איתנו לאורך שנים ליחסים טובים, אנחנו כמובן מברכים על הצעד הזה, אבל זו מדינה שניתוק היחסים עם ישראל היה בסך הכל במאי 2024, כשהנשיא הודיע שם על ניתוק היחסים, סביב המלחמה, סביב חרבות ברזל, והנה המלחמה הסתיימה לפחות במובן של עזה, ואנחנו רואים את היחסים חוזרים, התחלף שם השלטון, אז זה לא משהו שמפיל אותי מהרגליים, אבל כן, זה דבר חיובי, זה דבר שאנחנו צריכים לברך עליו. בסוף מדינת ישראל נמצאת כרגע בקרב תדמיתי, שלדעתי לא ידענו מאז קום המדינה, כי בסופו של דבר בקום המדינה, מדינת ישראל קמה על איזשהו אתוס של אתוס ציוני, של מדינה שקמה מתוך שבר, מדינה שניסו להשמיד את עמה, והנה העם הזה קם ומקים לו מדינה. היום זה לא ממש השיח שקורה ברחבי העולם, היום השיח האנטישמי הולך ומתגבר, אנחנו רואים קריאות אנטישמיות של ממש, מלוות כבר בשנאת ישראלים באשר הם, גם אם אפילו לא יהודים, מספיק שהם עם תעודת זהות כחולה, גם אותם שונאים. מספיק לראות השבוע ביוון, מדינה שגם יש לנו איתה יחסים טובים, יחסים מעולים, ואנחנו רואים שם הפגנות פרו-פלסטיניות, תומכי BDS שמשתוללים בכל רחבי העולם, פיגועים אנטישמיים, תקריות אנטישמיות. אז בואו, המלחמה התודעתית עדיין בעיצומה, היא רק מתגברת, ואני מציע לשר החוץ שיעסור גם בנושא הזה, כי להוציא משלחת איזשהו מברק לקולומביה זה נחמד, אבל בסוף אי אפשר לטשטש את האמת, והאמת היא שהיום כישראלים כולנו מפחדים לטוס לחול.
3: בוא נשאל רגע את השאלה באמת על הגולן. בסוף הם מכריזים על הכרה בשליטה ישראלית בגולן. כמה זה קריטי עכשיו באמת לכל מה שקשור למערכת היחסים המתאווה שמנסים את החברים שם בארצות הברית להקנות בינינו לבין אל-ג'ולני?
4: קודם כל זה חשוב, זה צעד לחלוטין מבורך שלהם, ואני מזכיר שכבר ב-2020, אני חושב, כן, 2020, בתחילת 2020, כבר אז קולומביה הכריזה על חיזבאללה ועל חמאס כארגוני טרור, זאת אומרת עוד לפני תחילת המלחמה. אז בטח ובטח שעכשיו אנחנו רואים את הלחימה בצפון וסביב מה שקורה בגולן, ברור שהכרזה כזאת זה עוד צעד נוסף שלחלוטין מחזק את ישראל גם בזירה הדיפלומטית, גם מול ארצות הברית, אבל גם מול כלל מדינות האזור שבסוף מסתכלות על עוד ועוד מדינות שמצטרפות להכרה הזאת. אבל עדיין, לקחת את זה באיזושהי פרופורציה, כי בסוף אנחנו מדברים כאן על קולומביה, זו עדיין לא רוסיה, ארצות הברית או סין שבאות ומכריזות על הגולן כשטח ישראלי, זו עדיין מדינה שהיא בסדר גודל אחר לחלוטין.
3: אביעד, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ראש מטה ההסברה האזרחי, אביעד, אליאב בטיטו, אני מתנצל. תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי, איך נאמר, המאבק הדיפלומטית בצל המלחמה, בצל הבחירות, נראה אם יצוצו לנו עוד כל מיני הכרות והסכמים, או שבאמת נקווה שהמצב של הישראלים כאן ושם יהיה יותר טוב. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם, ואני באמת קורא לכל מי ששומע אותנו, תצטרפו למטה ההסברה האזרחית, תתגייסו, תתנדבו, תתרמו, כל אחד איכשהו יכול, כי זאת המערכה הבאה. תודה רבה.
3: אליאב בטיטו, תודה על הדברים האלה. קצת מוזיקה וספורט, איך לא? פרסומות ומוזיקה.
0: בחסות, עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
9: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מדברים ברדיו,

0: טוב, אני רוצה לצרף לאולפן את אימת ההגנות ומי שעורך את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אז עם מה אנחנו פותחים את פינת הספורט?
1: תשמע, היום בשעה 9 תעלה לקר הדשא הפועל באר שבע אחרי למשחק גומלין במרקנה בסרביה, כן? לא בברזיל, המרקנה של הכוכב האדום בלגרד.
0: צריך לומר, אחד מהצטדיונים הכי ביתיים והכי לדעתי מפחידים באירופה.
1: כן, אתה יודע, אני לא יודע, אף פעם לא שיחקתי, אני נורא כזה מסתכל מכל ההגדרות האלה, קצת מצחיק בין, אתה יודע, יש לך את הברנבאו, אצטדיונים, עולם, כאילו, לא יודע, נראה לי קצת יותר מפחיד מהמרקנה, אבל בסדר.
0: מוחמד אבו פאני חוזר בפעם שנייה לשחק שם.
1: מוחמד אבו פאני שיחק שם עם מכבי חיפה ב-2-2 המטורף שהיה בקמפיין מוקדמות ליגת אלופות של מכבי חיפה, באמת.
0: ועכשיו זה אצטדיון הביתי שלו.
1: אגב, המאמן שהוא הדיח חזר, כאילו, אז היום מאמן אותו בכוכב האדום בלגרד, סטנקוביץ', ואז הפועל באר שבע מגיע למשחק הערב אחרי תצוגה מטורפת שבוע שעבר, ניצחו 1-0, תוצאה באמת משוגעת מבחינתה, אף אחד לא האמין, אף אחד לא דמיין, מאוד מזכיר דרך אגב, לא, במידת מה, כן? את צמד המפגשים של מכבי חיפה נגד אולימפיאקוס, אז באותו קמפיין מוקדמות, אבל הפועל באר שבע עושה את זה בדרך הכי הפועל באר שבעית שאפשר, זאת אומרת של קוז'וך עם לחץ, שער של זי אחמד, שאגב נותן הופעות מדהימות בקמפיין הזה, עד לפני שנתיים שיחק בליגה הלאומית, באקו, ועכשיו מגיע לקדמת הבמה של הכדורגל האירופי לפחות, עד כה מבקיע שער שבוע שעבר, קמפיין מאוד מוצלח שלו.
0: אני לא יודע מה החבורה של קוז'וך תשיג הלילה, אבל אני כן רוצה להוריד בפניו את הכובע, הוא מצליח לייצר שם איזשהו תלכיד מאוד מאוד יפה על המגרש, בלי כוכב אחד. אתה לא יכול להגיד שיש פה, הנה, קנגאווה נפרד מאיתנו, הגיע לאי היווני, ואין שם כוכב אחד, והקבוצה פשוט שוטפת על המגרש. המועמדת, דרך אגב, המרכזית לזכות גם באליפות בעונה הנוכחית.
1: אני חולק עליך, אבל עונה אירופית כבר הובטח לה, ורן קוז'וך עושה עבודה באמת מדהימה בהפועל באר שבע, כי כמו שאתה אומר, אין שם איזושהי, אין שם שרי, אין שם אצילי, אין שם שואה, זה קבוצה שמשחקת כמו קבוצה, וזה היופי בזה, כי זה פשוט מה שהם עושים, כאילו הנגד ויקינגור הם נראו קצת פחות, אבל נגד הכוכב מאוד ראית את זה, את ביחד, את הלחימה, לעומת הכוכב האדום, אנחנו משווים את הקבוצה שמולי משחק, קבוצה עם פי 4 או 5 בתקציב, כוכבים בסדר גודל מטורף שכל אחד שנוחת פה הוא, אם הוא נוחת בקבוצה ישראלית כל שחקן משם, אבו פאני יצא שבוע שעבר דקה 60, כוכב פה בכל קבוצה, אי אפשר להתווכח על זה בכלל.
0: צריך לומר, הוא עשו אותו שחקן שמגיע להפועל תל אביב מהקבוצה הזאת, העברה אחת הכי גדולות של קבוצה ישראלית אי פעם, חותם בהפועל תל אביב, שם לא נספר בכלל.
1: נכון, לא נספר, הוא מאוד פציע הכל, היה איזה עניינים איתו, אבל בכל אופן מדובר בכישרון ענק. שוב, כל שחקן שם, כל שחקן שהיה משחק בקבוצת ישראלית, זה הופך את הקבוצה האוטומטית למועמדת לאליפות, בלי ספק בכלל.
0: בוא נעבור לנושא הבא, מושבה ישראלית בווסטהאם?
1: כן, תשמע, קודם כל, רק נסגור, היום, שעה 9, נאחל הפועל באר שבע המון הצלחה, מחזיקים לאצבעות, אם היא עוברת, יכולה לעלות, זה יכול להיגמר בליגת האלופות בטעות. לך תדע.
0: בטעות.
1: כן.
0: ווסטהאם ומנור סולומון.
1: ווסטהאם, מנור סולומון, מספר 10 החדש של קבוצת ווסטהאם הלונדונית. אתה יודע, אמרת בעצמך, מושבה ישראלית, אז נזכיר, שיחק שם ברקוביץ' ובן עיון.
0: וטל בן חיים.
1: וטל בן חיים, ואימן שם גרנט.
0: ויניב קטן.
1: ויניב קטן לאיזה שני משחקים וחצי. ובלבול שהיה עוזר מאמן של גרנט. אתה יש קשר ישראלי לאורך השנים.
0: למה דווקא הוא בוחר שם?
1: תשמע, אני חושב שהוא מגיע, קודם כל אני באופן אישי מבסוט על הבחירה שלו, אם הייתה לו זכות בחירה, אני מניח שהייתה כזו, כי הצ'מפיונשיפ ליגה שמאוד מתאימה לנקודה שבה הוא נמצא, שהוא צריך רגע להפס מערכות, הוא היה הרבה שנים בהשאלות, ויה ריאל ופיורנטינה, והלך ובא ופולם ולידס, ו אז הסיפור הזה נגמר. הוא חותם לשלוש שנים בווסטאם, שכרגע ירדה עונה שעברה הליגה, מועדון עם, עם מסורת פריימר ליגית מפוארת רבת שנים, אז הוא חותם שם, החלטה מאוד טובה שלו בעיניי, ששחק שם שנה, רק בבקשה, אל תיפצע. אנחנו יודעים, למנור סולומון יש היסטוריה ארוכה של פציעות,
0: ואני מבין שבשבוע הבא כבר דרבי ישראלי ראשון בליגה האנגלית,
1: אם אפשר לקרוא לו כך, כן, בגביע הליגה. גביע הליגה, אני מפגיש את דניאל פרץ
0: וסאוטהמפטון,
1: עוד קבוצה אגב עם מסורת רבת שנים בפרמייר ליג, שנמצאת, זה כולנו זוכרים, את פרשת הריגול שמנעה מדניאל פרץ וסאוטהמפטון לשחק בפרמייר ליג, ואז היא נפגשת בגביע הליגה עם מספר 10 החדש של ווסטהאם, מנור סולומון.
0: דרבי ישראלי על האי הבריטי.
1: דרבי ישראלי על האי הבריטי, וזה באמת, אתה יודע מה זה, עוד פעם, השחקן הישראלי מתקדם, אוקיי? ואנחנו נקשר את הדיון הזה כמובן לענן חלילי, שעוד לא רשמית, אבל ככל הנראה, הולך לשחק בקריסטל פלאס.
0: נחזיק את כל האצבעות שזה יקרה, הליגיונר הבכיר שלנו היום.
1: תקשיב, קודם כל אני מבסוט מאוד על הבחיר, גם פה, בחירה מצוינת לשחקן הזה, עזוב את זה שזה מועדון, גם אמרנו את זה, זה מועדון שהביע תמיכה בישראל, אחרי השבעה באוקטובר, היחיד בפרמייר ליג, מכתב מאוד פתוח לה, והכל, אז רק זה מפרגן.
0: וצריך לומר, קריסטל פלאס, בית חרושת לכוכבים בהתאבות. אני מסתכל על אוליסי, היום השחקן הכי טוב בעולם. עולם, שיחק שם, פרץ לתודעה שם.
1: עוד הרבה, גם ורצ'י איזה, וגם עכשיו, עד כה, מטטה, שיחק עכשיו עם צרפת במונדיאל, זה שחקנים בסדר גודל, לוקדין, אני חושב, לא, לוקדין היה באסטון וילה. אז כן, אז זה הסיפור, אני מקווה שענן חלילי הולך להצטרף גם לאנגליה, שלושה שחקנים באנגליה, אני מקווה ששנה הבאה, גם סאוטהמפטון וגם ווסטהאם יעלו ליגה, ויהיו לנו שלושה שחקנים בפרמייר ליג, אני לא זוכר דבר כזה, וזה יהיה מדהים.
0: אתה יודע, לפני סיום, אני רק אגיד לך, אחד מהצייצנים נתן בטוויטר את התמונה שלו של הרכב נבחרת ישראל, עם אלי דסה סוגר בקבוצה אירופית ולא חוזר לארץ, יכולת לנו הרכב של ליגיונרים, שזה משהו שלא היה לדעתי כבר הרבה שנים.
1: אני לא בטוח שאני אוהב את זה, שאני אוהב גם את זה, לא צריך, ליגיונר לא צריך להיות ליגיונר שווה נבחרת, זה תלוי יכולת, תלוי דקות משחק, ואלי דסה אני מעריך אותו ואוהב אותו, אבל הוא צריך לשחק כדי לשחק בנבחרת, וזו צריכה להיות הפרדיגמה, ולא היותו אולי ליגיונר, ובכלל כל ליגיונר צריך קבלו דקות בנבחרת. לא צחקו, הישראלים פה מוכשרים ומדהימים, והם יקבלו את הדקות. זה מה שצריך להיות.
0: אז באמת, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית הזאת. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, תודה. על פינת הספורט העניינית והטובה הזאת. רגע לפני סיום, נודה למי שעזר לי היום להוציא את השידור הזה לפועל, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, פלג צ'ובינסקי, שעדיין כאן באולפן וערך את המשדר, אופר סולומון, שהיה בחדשות, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני, יניב שוורץ, אנחנו היינו מדברים ברדיו, אני אור אביד, מודה לכם על ההזנה הזאת, המשך ההזנה הרבה, ולהתראות בשבוע הבא.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדים שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור.
4: אהרון?
3: אהרון מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי? רק תגידי
4: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה יקרוב, 2
4: עד 4? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: 2 עד 4
5: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים, ראש בראש מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי,
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9 בערב.
8: ספא בנמי, חוויה
6: חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים, שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים, 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים, 200 גרם נסקפה טסטר צ'וייס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
11: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוק, חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. השופט עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, מה שמאפשר לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות שונות הנתונות בידיהם כדי להציב קלפיות בבתי האבות. שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאל יעלומי, נעלמו ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל-אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותי.

0: איפה הרב שרב מהירה? מה אומר? הוא מאחר.
1: איפה שהוא מעדכן.
0: כן, כל הכבוד לו.
1: הוא פשוט מתפרץ פנימה.
0: לא, עוד לא התחלנו, נו.
1: אז אני לא פה.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 11 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: מה קורה? תשמע, אני...
0: רגע, תן לנשום.
1: מה תן לנשום? אני חלמתי בלילה.
0: מה, עליי?
1: חלמתי בספרדית, לא עליך. חלמתי בספרדית, אחי.
0: כמו שלמה עידוב.
1: כמו שלמה עידוב, כן. תשמע, היה לנו, אתמול הרחנו פה את הכוכבים של קטנטנות, את סבסטיאן ונדיה, ואני לא הפסקתי לדבר ספרדית, כי לינדוס לוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, איקוויבן גן טודוס לוס דיאס, אחי, לגמרי.
0: די, המושפע.
1: מה מושפע? מה? אני אומר לך, כי לינדוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, כטנדס טודוס לוס דיאס, אחי, איזה חמודים, החבר'ה בקטנטנות, שיבואו לפה כל יום, אני אומר לך.
0: אתה כמו תינוק, באמת, תתנתק. רגע, תן להסביר לך. די, נגמר, אנחנו תוכנית יומית. כל יום יש פה דברים חדשים. תתנתק, נגמר. הם היו את אתמול, אנחנו יכולים להמשיך להישאר חברים שלהם, עזבו, זהו, מה אתה נקשר לי עכשיו? תלמד לעשות קאט, להפריד ולהמשיך הלאה.
1: רון, אני לא בלטה כמוך, אוקיי? אני בן אדם עם רגשות, בסדר, אני נקשר, אני נקשר לדברים, אני מושפע, ואני לא פוגש בן אדם ואז אני מוחק אותו. אצלי זה לא ככה, ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו.
0: מה?
1: פרפריו ורלוזלוס אנטס כברטה לקרה אבוס טודוס לוס דיה.
0: שזה אומר?
1: מה זה אומר? אתה רוצה לדעת מה זה אומר?
0: כן.
1: אני מעדיף לראות אותם מאשר לראות את הפרצוף שלך.
0: יאללה, די, נו.
1: באהבה, אבל אני אומר לך את זה.
0: אתה צריך להתנתק, אתה יכול להתנתק, אתה לא צריך לקחת עבודה הביתה, לישון איתה, לחלום עליה, יאללה, תקדם, די עם הספרדית.
1: סבבה, די, סיימנו עם הספרדית, בסדר, פיניטו לקומדיה, בסדר? יופי.
0: סבבה.
1: צודק. אני בן אדם כזה, ובסדר, טוב, יאללה, נשחרר, יאללה, בסדר. מה איתך, אהרון? איך אתה? מה עניינים? הנה, רק חיכית שנשאל מה איתך. יאללה, סבבה, תספר על עצמך. מה שלומך, רון שלום?
0: אני רגיל, אתמול, לשם שינוי, האמת שנשארתי בבית, כי בתקופה האחרונה אני... יוצא לי לצאת.
1: היית מסיבות?
0: לא, ממש לא מסיבות. יוצא לי לצאת.
1: כן.
0: יוצא לי לצאת. ואתמול, לשם שינוי, נשארתי בבית, ראיתי סרט. תקשיב, אתה לא מבין איזו נוסטלגיה מטורפת.
1: מה ראית, מה?
0: אתה תצחק, אתה לא תאמין לי.
1: מה ראית?
0: סרט בערבית עם אבדל וואב, כאילו משהו עתיק שזרק אותי לילדות של פעם, כי הרי פעם יואב...
1: מה היה פעם? תספר לי מה היה פעם, רון.
0: היו סרטים בערבית בימי שישי, וזה הסוג של מדורת שבט כזאת.
1: זה כן, אבות אבותיי סיפרו לי על זה.
0: אבות אבותיך, בסדר.
1: אז רגע, אז ראית סרט בערבית?
0: ראיתי סרט בערבית.
1: ראית סרט בערבית, אוקיי.
0: ועוד בשחור לבן.
1: שזה מהתקופה שלך בעצם, כן, אוקיי.
0: האמת, אני לא אתייחס להערות רקע האלה, שומעים זבוב ברקע. זיבזבתי לי בסטרימר, נפלתי על איזה סרט בערוץ סרטים, סרט שלא יוצא לי מהראש.
1: מה היה בסרט?
0: סרט רומנטי, כאילו, יהודי גרודי, את גם בעזר, את חז...
1: מה זה?
0: איפה יציק? למה יציק לא הגיע? הוא לא. שים לי איזה מוזיקת אנדר ערבית.
1: שים לך מוזיקה?
0: כן.
1: מה יש לי פה רגע?
0: שים לי משהו בערבית.
1: זה מתאים לך? או... זה עובד לך?
0: וואו, כן.
1: מה רצית?
0: אני מן יום שופתק מעד את אפהם שוסר באלבי. לו العולם כל דה נסיוני אבד ענק מה בקדר. אנתי ליש חילווה הקדי עמי תחליני עבחת בחול אלקלימאת.
1: אוקיי, טוב, הבנו. יפה.
0: אני מבחלם בשי כתיר, בחלם ביום אקון מעק.
1: טוב, מה אתה עושה לנו עכשיו את כל הסצנה? מה קורה?
0: כולו בסיר אחלה מן אחלה.
1: טוב, די. די,
0: אין לי מנות, انت ما بدك تكوني حبي انت بدك تكوني حياتي لما بشوفك قلبي بدك انا ما بقدر اعيش بدونك
1: طب داي بونا انت כמו ילד קטן אתה יודע אתה داي ראית סרט אתמול נגמר הסרט, סיימת, די, תתנתק, זהו, מה אתה נקשר עכשיו, מה אתה נדבק לכל דבר, תלמד, אתה יודע מה אתה צריך ללמוד, אתה יודע מה הבעיה שלך?
0: מה הבעיה שלי?
1: אתה לא יודע לעשות קאט, לעבור הלאה. אתה סוחב איתך את אותה חוויה, יום אחרי יום אחרי יום. די, תלמד משהו.
0: אני בן אדם עם רגש.
1: אוקיי,
0: אני סנטימנטלי, אני רואה סרט, הוא נשאר לי במחשבות. אני לא מוחק וזהו, נגמר, יאללה, ממשיך. אני בקדר עייש בדונק. انتي احلى شي بحياتي انا كما بقالوني انا انا بحتاج لك لبطلوبي من قلبي بعتيك يا انت محب انت حياتي كلها
1: בסדר בסדר בסדר אתה יכול רגע להתנתק מזה אתה לא צריך לקחת עכשיו את הסרט למיטה לישון לחלום איתו בסדר יאללה תתקדם די סיימנו עם ערבית מספיק עם ערבית יופי תודה רבה
0: אני בן אדם כזה ש
1: תודה רבה נהננו נהננו
0: אני בן אדם כזה שקשה לו לשחרר
1: אוקיי
0: בסדר יאללה אני איציק.
1: או, טוב שבאת, איציק.
2: שלום.
1: מה, אני הייתי צריך פה ללחוץ על הכפתורים? מה קורה?
2: גילי, לא קרה, איחרתי קצת.
1: בסדר, תודיע, משהו, מה קרה? איך איחרת?
2: אבל הודעתי.
0: אבל למה איחרת?
2: הלכתי לישון אתמול, מה זה מאוחר?
0: למה?
2: עשיתי בינג' על סרטי קראטה עם ברוס לי, וזה היה מטורף.
0: קראטה?
1: מה עשית?
2: היי,
0: די, המושפע, די.
1: אתה צריך לדעת שזאת כאן, וזהו. בוא נע, איזה חגורה אתה.
0: איזה מושפע.
2: עמדתי ממכם.

0: רק רגע, רק בר צברי, ילדה משוגעת, כבוד הרב, בבקשה. הנה.
1: אתה לא שואל אותי למה איחרתי?
0: למה איחרת, כבוד הרב?
1: כי עשיתי בינג' על סרטי קראטה של פוסליטול, אני מפרק לכם את הצורה.
0: מי אמרו? תרגע, כבוד הרב.
1: שולם עליכם, זה הרב שרב, באתי בשביל לעשות את צבירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות הצדיק העצלן והכתבן ברק איסר. תנו אמן.
0: אמן.
1: עוד לא.
0: נו, בסדר.
1: היום 42 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, לראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תנו אמן.
0: אמן.
1: תתכוונו פרחחים.
0: אמן.
1: מהלב.
0: אמן, אמן, נו.
1: למי אמרתנו?
0: נו,
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
0: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
0: אמן.
1: הפעוטונים.
0: אמן.
1: הצהרונים.
0: אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן.
0: אמן.
1: אני חייב להסתלק, קבעתי ללכת מכות בשתיים וחצי.
0: שולם עליכם.
1: שולם עליכם.
0: ברכה על ראשך, כבוד הרב.
2: בהצלחה, הוא הלך.
0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר היום, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר.
2: אתה רשמי מדי עם ה... זה רשמי לי מדי.
0: בוא, תראה לי איך עושים את זה, יאללה, בסדר.
2: לא, לא רוצה, אני לא...
0: לא, תראה לי איך אתה ממרום גילך.
2: פלג בן צבי ברדיו צפון.
0: 30 שנה ברדיו, רון שלום, תראה לי איך.
2: רוני תזרם ברדיו ירושלים.
0: יפה,
2: חיוך, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
0: ככה אומרים, רדיו כל רגע?
2: איציק אהרון ברדיו 103 FM.
3: למה אבל מחקת את החיוך? שאמרת את השם שלי.
2: כן, למה?
0: ככה עושים אחרי 30 שנה ברדיו.
2: רדיו התחנה, סילבי הג'וקר, אנחנו גם בממירי הטלוויזיה, באפליקציות, זה לכל מאזיננו בדרום, ולצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שלום גם לכם. היום אנחנו משחקים, יצא לי כמו הרב.
0: היום!
2: אנחנו משחקים את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: אנחנו נשמיע לכם, ראיתי יואב, אני אעשה את זה לבד, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הבא.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: יש לנו בעצם עד יום חמישי לעשות חמש מחמש, ואז לזכות במכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב, פיקולה מוד, איזה מודל?
0: פיקולה מודל אקס, הצ'יונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, וסט כוסות קפאין, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
2: אבל זה לא הכל, אתם תקבלו גם מגי צדים נעד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, גם חולצות של 2 עד 4, מתנת פריקרס, גם מנוי לשלושה חודשים לאחד במועדון הכושר של
0: ספייס,
2: רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, וגם נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד עם מיטב המותגים הבינלאומיים, דיזינגוף 127 תל אביב. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי.
6: מה להגיד?
2: באקורדיון.
6: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: טלפונאז'
0: 055-2103-103 055-2103-103.
2: היום יש לנו עורך מיוחד באולפן.
0: עולה.
2: אנחנו נערך בשעה השנייה, אולי עוד בשעה הראשונה, בסוף השעה הראשונה.
0: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי.
2: זה השיר שלו?
0: אוי ובוי לי.
2: זה השיר החדש מתוך האלבום השני שלו.
0: אוי ובוי לי.
2: ניר כנען.
0: אוי ובוי לי.
2: יהיה כאן איתנו, אבל עד שניר כנען יגיע, שיר חדש לדקלה, יקירתנו. ילדות רחוב. חתולות רחוב.
0: חתולות רחוב.
2: חתולות רחוב.
7: 2 עד 4. שיר חדש.

0: קרה? זה מתחיל ככה מההתחלה פתאום, מה קרה? הייתה לנו פה איזה קפיצה, אנחנו מנסים לתפוס את דקלה, כי יש לנו מין מסורת, מנהג כזה, להתקשר אליה בכל שיר חדש, היא לא עונה, היא לא עונה.
1: זה בחייך. אולי עם האכילת החתולים.
0: יש מצב.

0: דקלה, דקלה, שומעת?
1: מותק.
2: מה העניינים?
1: מה קורה, בובה?
2: התגעגענו.
0: לא, לא התגעגענו.
1: אז באנו, תודה, ממוש, תאהבת?
0: לא, לא התגעגענו, אנחנו פשוט אמרנו שאין מצב שאנחנו נהיה ערים בין 2 ל-4,
1: ואת... אבל אני לא בארץ בכלל, ממוש.
0: איפה את?
2: וואלה. איפה תופסים אותך?
1: עושה כמה עניינים בקפריסין.
0: חתולת רחוב.
2: אין.
1: חתולת רחוב, כן.
0: מה אומרת? מה העניינים? אז רגע, אז איך נטריד אותך אם את בקפריסין?
1: לא, בסדר, הנה, אתה רואה, לכם אני עונה. לכם אני עונה, אני נותנת לכם להטריד אותי, בכיף.
0: אז שיר חדש, שיר חדש, חתולות רחוב מתוך אלבום חדש, שאוטוטו עומד לצאת במלואו, נכון?
1: נכון, נכון, בעזרת השם.
0: כי את כל פעם אני רואה, את משחררת איזה סינגל אחד מתוך האלבום, ונותרו עוד כמה שירים שעדיין לא שמענו.
1: בטח. עוד מעט, לפחות עוד חמישה, כן.
0: עוד חמישה שירים. מי זה שם לוחש לך?
1: הבנות הזה. לא, אני יודע, ראיתי מאירה, אמרתי, טוב, אני עונה, כי זאת מאירה.
2: צודקת, למאירה עונים. למאירה עונים. אז היה לנו, אז מה שיהיה באלבום הזה, גם מלי ולרומנטיקה, גם יופי שבור, שני שירים, פגז אחד-אחד, וגם עכשיו, חתולות רחוב. דיקלה, מחכים לאלבום בקוצר רוח.
1: תודה, ממושקה, תודה.
2: ואנחנו נאלץ להיפגש שוב באולפן, מה לעשות?
0: איתנו?
2: אהו, איבדנו אותה.
0: איבדנו אותה? כן, נפלה מהקו, טוב. סליל קליפי ונדב אהרוני, העיבוד וההפקה המוזיקלית של נבי, נדב אהרוני. והנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע. זוז, זוז.
2: עולה, אהרון, אהרון.
0: מה קורה כבר עם דינמים?
2: מה, איפה השוליה שלך? מה...
0: לא יודע, אמרתי לו שאני מגיע יותר מאוחר, למה לא בא לי עליו היום.
2: באמת?
0: כן, אני צריך שמישהו עשה סדר. טוב, תקשיב.
2: כל החצוצרות פה בצד, מחכים, אתה יודע, מחכים לכל תרועה.
0: בספורט, שעשה לי כניסה בספורט, אל תגידו לו שהייתי כאן.
2: הוא לא יודע בכלל.
0: הוא לא יודע שהייתי כאן.
2: אתם בריב, אתם בסכסוך.
0: לא בריב, אבל אני צריך קצת חופש לראש, שמה, הבן אדם יושב עליי, אין לי כוח בשבילו.
2: מה חדש? מה קורה בקמפיין?
0: ככה, המפלגה שלי, מפלגת פול גז, אנחנו נותנים גז חזק. ואנחנו, יש לנו עוד החתמה כנראה בקרוב.
2: באמת?
0: צביקה אדר.
2: לא נכון.
0: צביקה אדר, ייכנס לרשימה, תנסי רגע לתפוס את צביקה אדר, בינתיים בוא נשמע את הג'ינגל שלנו, בבקשה.
2: סחטן אהרון.
3: נעצו עדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני מייעד את המקום העשירי לצביקה הדר.
2: עשירי זה ריאלי? תגיד, זה ריאלי אצלך?
1: אצלי לפחות 100 מקומות הם ריאליים, למה אנחנו הולכים לתת נוקאוט לכולם. תשמע, אני פוגש אנשים ברחוב, ואני מתחיל לקבל הצעות, וכולם עפים על המפלגה הזאת, כולם מה מידת הנעליים. צביקה הדר איתנו? צביקה!
3: אין בקשה, במה אוכל לעזור, אהרון?
1: מה קורה כבר, כבר דינמי, אללה, התגעגעתי אליך, כמה זמן לא ראיתי אותך, יא אללה. מה איתך, יא מלך?
3: צפו, חמצה,
1: שום בטל,
3: מלח מים, מלח מים,
1: צפו, איזה הגנות, הוא נותן לנו, יענו, מכל הכיוון.
3: היום, היום יש משחק,
1: תשמע, לפוץ. כן, אני יודע, אתה עם באר שבע, אבל עזוב אותך, בוא לא נדבר עכשיו ספורט, אל תערבב בלי ספורט ואפוליטיקה. סבבה?
3: צביקה, תשמע. מה לצורך, גבר נאה שכמוך?
1: נאה ומסוכס. תשמע, יש לי מפלגה שאני הקמתי, זה מפלגת פול גז, מפלגה שהיא לא פוליטית. אנחנו קודם כל הולכים לים. רגע, מה מידת הנעליים שלך?
3: 45.
2: 45, אוקיי, לא, כי הם מארגנים כפכפים לכל מי שחבר במפלגה, כי המצע זה שהולכים כל יום לים.
1: אני רוצה...

0: אני כבר אוהב את זה, אבל אתה יכול למצוא לי מקום מרוצף, כי אני לא הולך על...
1: אתה לא טיפוס של חול.
0: עד שלא מרצפים, אני לא בא לים.
2: עושים חסה קמח, אח שלי. אתה עשר ברשימה, אני עושה חסה קמח. עליי.
0: עשר ברשימה זה ריאלי?
2: זה מה ריאלי? אני הולך להכניס 80 מנדטים, הולך לקבל. אתה מדבר איתי ריאלי?
0: וואי, וואי, וואי. טוב, האמת יאללה, זה יש אחלה לים, מקום מרוצף ומוצל.
2: חבל חיים הזמן. בוא תשמע מי הרשימה. ארון ראשון, מרגול מספר 2, יובל רפאל 3, אבי סינגולדה 4, רון רוזנפלד 5, איתן קבל 7, אראל סגל, אפוליטי 8, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושי קפיה 17, יש מצב שנוציא אותו כי הוא לא קם לפני 4, ואני צריך אנשים שיקומו מוקדם.
1: מה אתה אומר? אתה רואה את עצמך ברשימה הזאת, צביקה? אתה רואה את עצמך ברשימה הזאת?
0: ואני עשר, אני עשר,
2: מספר עשר. בוא תשמע את הג'ינגל של המפלגה, תשמיעו לי את הג'ינגל בבקשה לצביקה.
0: בוא תשמע לי את הג'ינגל של המפלגה, תאיב לי את הסכך.
2: בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אומר צביקה?
2: בוא הנה נשבע לך, אתה יודע שאני עכשיו גם אני מכניס לך רגע פרסומת לתוך האירוע, אבל אני גם פרזנטור של מטרופולין. אז נכנס לי בול לעניין של המוביל והנהג והכל, אחי, אני יוסף נוסעים.
1: צביקה כפרה,
2: אתה מסתדר לי רישיון לאוטובוס, אני בא.
1: צביקה כפרה עליך, הכל מסתדר, אין סתם בחיים, תדע לך, אין סתם.
2: הקיצר, אני רוצה, אבל בתנאי שאתה נותן לי מספר ולוחית של שגריר רומניה בישראל, אני חייב
3: להתארץ. או, שיפת, שיפת,
2: להביא את כל העניינים של אני רוצה בתוך שיושבים בחוף.
4: תקבל גם צ'ורבה, תקבל גם צ'ורבה לים.
2: בחורף צ'ורבה.
4: סיר צ'ורבה לים.
2: קבב רומני.
1: אני משריין אותך.
2: ממליגה חופשי, אני מבקש.
4: ופפנש.
2: אי אפשר רק עם ה... אי אפשר כל הזמן רק חיים, חיים, חיים. אם להביא בי גם משהו שלנו, פיתול.
4: נכון.
1: צביקה, כפרה עליך, אני משריין אותך. רגע, אני כותב פה, חכה רגע, צביקה, אל תתלהב. רגע, אני כותב. משוריין.
2: כתוב במצע. מצע, על מצע של פולנטה.
1: קונסול כבוד, רומניה.
4: שורבה ומושדי, אבל את האוטובוס שאתה מביא, אנחנו לא שמים דלק. שמים מושדי ב...
2: מושדי, לא, היום זה הכל חשמלי, את האוטובוס בקיבוץ.
4: אז בסדר.
1: צביקה הדר, איזה החתמה, כפיים לצביקה הדר.
2: איזה החתמה, זה מציין, רואים סוף סוף את הסוף של העתיד, אין.
1: אין, חבל לך על הזמן, אני רוצה לשמוע איזה ג'ינגל של מי נשמיע לו, של מי נשמיע לו, איזה ג'ינגל נשמיע לו. מי פורטרט, תן לו בפורטרט.
4: יאללה, קדימה.

0: אין, איך שהם חזרו, הם נעלמו עוד פעם. ראית מה זה, איפה?
1: צביקה אדר, חולה עליך, אין, יש חדש מירון שלום, עושה חדש.
0: יאללה, עלו והצליחו, איזה כיף סוף. חבר'ה, אני בריאלי, אצל פולגן.
1: אללה, קטע, הנה.
2: תפנה את היומן, תפנה את היומן.
0: אני הרגע עוזב מקום עבודה, רגע. אין, אני
1: רק עכשיו, גמרנו. אין, אמרתי לך, צביקה ייתן את כל כולו למפלגה.
0: מודיע להם, אחי, מודיע להם.
1: חולה עליך, צביקה.
0: חפשו אותי. לא הייתם קבב, לא פה.
1: אין עליו. ביי, צביקה, אוהב אותך.
2: צביקו, צביקו, ביי, צביקו.
1: ביי, צביקו, ביי.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
1: אני שומר, תגידי רק את האמת.
3: אם זה זה, זה זה.
1: רגע, ואם זה לא זה?
3: ואם זה לא זה, זה לא זה.
1: אז איך זה?
3: ככה זה.
1: רגע, אבל כשזה זה...
3: אבל כשזה זה...

0: די, די, מה זה הרדיו הזה? תגיד לי, מה אתה מתחבר לך?
1: לא, אני רוצה רגע, אמור להיות עוד פרק של הפרסים עכשיו.
0: איפה?
1: הם, כאילו, הם עושים איזה פרק סיכום, הבנתי.
0: מי, הפודקאסט?
1: כן, יש להם איזה פרק סיכום, סיכום עונה. אוקיי. אתה מצליח להתחבר לשידור שלהם, איציק?
2: אם אתה רוצה, אני אתחבר.
1: כן?
2: נתחבר?
1: כנס לנו לשידור, כן. בוא נשמע אותה. הנה, זה עכשיו 2:30 ובול 35.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: נשים זפויו.
0: נכון, והמנהיג שלנו לא גיי.
1: לא שיש לנו בעיה עם זה.
0: לא, זה רק לא מתאים לתדמית שלנו.
1: נכון.
0: התדמית שאנחנו מנסים לייצר ולשדר לעולם. היום זה סופה של תקופה.
1: יצא לך חרוז, סופה של תקופה. תקופה מרגשת.
0: נכון, אנחנו לוקחים הפסקה מלריב עם האויב הציוני.
1: תודו שאתם מתגעגעים אלינו.
0: הייתה לנו באמת תקופה מרגשת, וזה הזמן להודות לכל מי שעסקו במלאכה.
1: לא פחות מ-70 מרגלים עסקו במלאכה, והיו לנו על אדמת האויב הציוני.
0: נכון, עשו עבודה מדהימה מכל הלב הם עבדו.
1: איך אתם נבהלתם כשראיתם גרפיטי?
0: נכון.
1: איראן מושלמת.
0: הביל אתכם, נכון.
1: ראיתם גרפיטי? אין על איראן. ביבי דיקטטור. חמינאי מותק של בחור.
0: זה נכון, הוא באמת מותק של בחור.
1: נכון.
0: זה היה גרפיטי, נכון, הכל אמת. אז רצינו להגיד לכם, מרגלים נחמדים, תודה לכם על שצילמתם לנו באיזה פח זורק ראש המודיעין שלכם את הזבל שלו למחזור.
1: זה באמת מידע שאנחנו נזכור אותו לכל החיים.
0: נכון. תודה שצילמתם לנו איך שר הביטחון שלכם תולה כביסה ולא מקפיד להפריד בין צבעוני ללבן. והורס הלכה למעשה את כל הבגדים שלו.
1: והוא לפעמים לובש ורוד, לא כי הוא קנה ורוד.
0: לא, לא.
1: כי לא שמים פשטן ב-70 מעלות.
0: על טעויות כביסה משלמים, מר שר ביטחון שכמוך.
1: ותודה שצילמתם לנו ירוטים בשמיים תמורת 10,000 יורו, בלי שאפשר לזהות איפה זה, אם רואים רק שמיים.
0: איך אפשר להבין מה זה?
1: מה זה? זה שמיים פה, שמיים שם, תראה לפחות כוכב צפון שנדע איזה כיוון זה.
0: אתם יודעים כמה כסף עליתם לנו ולא עזרתם לנו בכלל? כלום, שום דבר לא עזרתם לנו, מרגלים.
1: שרפנו עליכם חסכונות בשביל מה? מרגלים גרועים שכמוכם.
0: תירקבו בכלי ישראלי.
1: בוגדים.
0: בס שישודה, די נמאס כבר. די כבר בס שישודה.
1: בס שישודה.

0: נס וסטילה עם המונולוג. אני צריך להתייעץ איתך יואב, בא לי לעשות מעשה שלא עושים בדרך כלל, אבל...
1: לך על זה, יאללה, קדימה, לך על זה.
0: אתמול הייתי אצל...
1: חיים רק פעם אחת, רוד.
0: הייתי אצל טליסמן באולפן,
1: אוקיי.
0: ובקרוב הולך לצאת שיר חדש שלו, דואט, עם זמרת בשם אגר יפת.
1: אוקיי, מגניב.
0: אוקיי, אגר יפת, ו... ועשיתי מעשה שלא יעשה.
1: מה עשית?
2: כרגיל.
0: כרגיל.
2: דיסקונקי.
1: לקחת את השיר?
0: השיר אבל זה עוד לפני מיקס בכלל.
1: אוקיי.
0: בא לי שנשמע איזה חתיכה.
1: אבל אתה אומר שזה אסור.
0: מה זה אסור כאילו?
1: אתה אומר שזה אסור.
0: זה לא...
1: אתה אומר שזה ממש לא לעניין לעשות כזה.
0: זה לא לעניין לעשות את זה, כן.
1: ממש לא מגניב, אתה אומר.
0: אפילו לא מוסרי. בוא נשמע כזה מהשיר.
1: בוא נשמע, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: אפילו אין לי מושג איך קוראים לשיר הזה.
1: בוא נשמע את זה כבר, יאללה.
2: שתבין שאני שותף לפה שם.
1: הכל נופל עליך, איציק, אתה זה שבפועל מכניס את זה לשידור, ולכן...
0: אגר יפת וטליסמן, בוא נשמע כזה.
1: אשמתך לגמרי, איציק. בא

0: טליסמן, סליחה, סליחה, זה היה חזק ממני.
1: לא, זה איציק, זה איציק הכנס את זה לשידור, זה לא עלינו בכלל. זה בגללך, איציק.
2: בוא נריב בפרסומות.
1: אחלה שיר, אבל.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות.
1: כן, אבל מגניב להלאה, לא ששמענו, לא ששמענו, אבל ממש מגניב.
2: נריב בפרסומות, ואני מזכיר לך ברוסלי.
1: סבבה, סבבה, תשים את הפרסומות.
0: נצא לפרסומות עוד מעט. ניר קנן איתנו באולפן, נכיר אותו, נלמד אותו, נשמע אותו, יהיו גם ביצועים חיים. זה יקרה מיד לאחר הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים.

0: אבי סינבני בגרסת הכיסוי שלו לשיר אפרוני, יש לנו מאזין על הקו, לא תאמין איך קוראים לו.
1: איך, איך?
0: אין סתם בעולם.
1: מה, איך?
0: תנחש, אתה רוצה לנחש? את מי אנחנו מארחים תכף?
1: את ניר קנן.
0: ואיך קוראים לו מאזין שהיה לקו?
1: ניר קנן?
0: לא.
1: אוקיי.
0: ניר.
1: ניר, אוקיי.
0: שלום ניר. ניר? אין מאזין על
1: הקו?
2: יואב.
1: מה עניינים?
2: מה המצב?
1: אתה איתנו, ניר.
0: זה ניר מארץ קנן.
2: כן, איתכם.
0: מאיזה ארץ אתה? מארץ קנן.
1: מארץ קנן.
0: בבקשה.
2: מארץ קנן, בדיוק.
1: מה קורה, ניר? זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אם זה היה על חשבונך, אני לא יודע אם היית נותן לו משקפי שמש.
1: אבל הנה, אני נותן, כי זה לא על חשבונך.
0: ספר לנו מאיכן אתה, ניר.
2: מטבריה,
0: חמה. אופה. מה אמרת? מתקין?
1: כבלים,
2: כבלים. מתקין כבלים בחברת תקשורת, כן.
0: כן, אנחנו לא 1990.
1: כן, מה, הכל בסטרימינג היום, אחי, מה?
2: כן, סטרימרים, צילים אופטיים.
1: אוקיי, יפה.
0: אוקיי.
1: כל הכבוד. זאת אומרת, גם אינטרנט ודברים כאלה.
2: אינטרנט, הכל, הכל. יפה,
1: יפה, מצוין.
0: וספר לנו עוד משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
2: בן 44, נשוי פלוס 3.
0: וואלה, יפה, הספקת בחיים.
2: כן.
1: בני כמה ילדים? קטנים? גדולים כבר? מה?
2: הגדולה שלי 14, 11 והקטנה 8.
1: 10 נקודות שאתה יודע את הגילאים של הילדים שלך. אבא שלי מעולם לא ידע בן כמה אני.
0: עד היום.
1: עד היום, זה לא מה אתה? 30-40?
0: גם אין לו מושג.
1: 40-50? כמה אתה?
0: אין לו מושג גם מה אתה עושה בחיים.
1: לא, הוא לא יודע עליי שום דבר.
0: הוא היה פעם בהופעה שלך?
1: הוא היה פעם אחת, כן.
0: צחק?
1: לא. כי צחקתי עליו. אתה מבין? זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות?
0: טוב.
1: כן, אבל הוא תמיד אוהב להסביר לי איך אני מגיע למקומות, ואני מגיע לא רחוק אליך לטברי, אני מגיע לכפר חרוב, זה קצת נסיעה בעצם, זה שעה נסיעה, לא? כמה זה?
0: אם אתה גבר, תן לו זוג כרטיסים על חשבונך.
1: יאללה, קיבלת זוג כרטיסים, ניר.
2: מעולה, תודה רבה.
1: זוג כרטיסים להופעה בכפר חרוב.
0: יאללה, בוא נתחיל לשחק, אני מזכיר לך, אנחנו מחפשים את החמש מחמש, כי עדיין אין לנו זוכה בפרס הגדול שלנו. ביום חמישי אנחנו נעניק אותו בתוכנית חמישי אגדה, אבל בוא נתחיל, אולי זה אתה.
2: יאללה.
0: יאללה. ג'ינגל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
5: כולם היו יודעים אז טוב מאוד.
2: אז הבלנד.
1: אבל מה, איך זה, איך הולך השיר?
2: כולם אז טוב מאוד. עוד הפעם, וניתקתי את הראש.
1: כולם היו יודעים.
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד.
2: למי, למי, יש יותר כבוד.
1: יפה!
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד. למי, למי, תמיד למי, יש יותר כבוד.
0: 1-0. ניר, שיר מספר 2, בבקשה.

0: 2-0. שיר מספר 3.
1: מנגו, בננה ומלון.
2: דבש וקינמון.
1: מנגו, בננה ומלון. דבש וקינמון.
0: 3-0.
3: טוב אתה, ניר, טוב אתה.
0: תראה מי נכנס לאולפן תוך כדי, ניר כנען. רגע, רגע, שלום ניר כנען.
4: היי.
0: מה העניינים?
4: בסדר.
0: אנחנו באמצע משחק מוזיקלי, אז בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. תגיד שלום ניר, תגיד שלום לניר.
4: היי ניר.
0: תשמע, אתה תהיה, אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גם גלגל הצלה. אם אתה נתקע, יש לך את ניר כנען, אתה יכול להתייעץ איתו, סבבה?
4: וואי, וואי, וואי, אני מתחמם פה. אוקיי,
0: קדימה, נותרו שני שירים. שיר מספר 4, בבקשה.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה.
2: לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: בוא נשמע.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה. לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: שיב ניר כנען, ניר הביא לו את המזל.
4: וואו, ניצלתי, כאילו...
0: בוא נעשה תוך כדי גם נגנוב כמה, מה העניינים, איך אתה?
4: בסדר, בסדר, בסדר.
0: סבבה, אתה מרגיש פה בנוח, טיפו בך העניינים.
4: כן, כיף, הביאו מים, אני מסוים.
0: אתה רוצה עוד משהו, יש לנו כל עוד זירות עניינים, מה אתה רוצה?
4: יש פה כלב.
3: פגשת את הכלבלב? זה איסה הכלבלב.
4: איזה מתוק.
3: נכון, חמור? שדר ברדיו.
0: הוא גם חלק מהלוגו, הוא חלק מהלוגו, תשווית שהוא בלוגו של התוכנית.
3: מהלוגו של הפודקאסט. של הפודקאסט בספוטיפיי.
0: ניר, סליחה, רגע, ניר, שנייה, טוב, אני עם ניר.
3: כן, ניר, אנחנו עם ניר רגע, אז שנייה ניר. אני רגע עם ניר ואני חוזר אליך, ניר.
0: אני לדעתי גם לא נספיק לדבר עם ניר, כי...
3: כי ניר על הקו.
0: ניר, אז שנייה, טוב, אחי.
3: שנייה, ניר.
0: לא, אני לא, אני אדבר עם ניר כנען, לא איתך.
3: שנייה, ניר, אוקיי. יאללה, שיר אחרון.
0: הוא יכול אולי לעשות היום את החמש מחמש, תכין את הג'ינגל. בואו, שים לב, שיר מספר 5.
1: סוחרת נובמבר.
2: עננים, עננים.
0: יש לך גלגל הצלה.
2: גלגל הצלה, אם אני צריך.
0: גלגל הצלה, ניר כנען.
4: בעיניי.
0: בוא נשמע.
1: סוחרת נובמבר, עננים, עננים בעיניי.
0: בראבו!
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים!
0: עניינים!
3: קיבלת גם כפיים וגם עניינים, ניר!
4: קופיקו? מה זה? זה היה נשמע לי כמו קופיקו.
0: לא, לא.
4: לא, זה סתם בן אדם.
6: זה קופיקו אחר.
0: תשמע, ניר, תקשיב, אתה עשית חמש מחמש, כמובן עם גלגל הצלה של ניר כנען, זה אומר שאתה מועמד.
2: חצי גלגל הצלה, חצי גלגל הצלה, זה היה, אני אמרתי, עננים, עננים, הוא אמר
0: בעיניי. היי, הלו, אתה יודע שבלי הבעיניי...
3: זה נחשב גלגל ואתה מקבל חמש תשובות, אז מה אכפת לך?
0: אנחנו, תשמע, אני מחזיר אותך למהירה, אתה עדיין לא מקבל פרסים, ביום חמישי אנחנו נדבר. סבבה?
2: סגור.
0: סגור, תודה רבה, ניר.
2: אחלה יום.
3: ביי, אלו.
7: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: לבניו.
1: בכפוף לתקנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם.
0: סלח דבח ובנה,
5: בכפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום מתת קרקעי בפורדו, וסיפר כי אנשי ארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו בפעמים רבות כדי להבין את האתר. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת, אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה. כך סיכם. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. גורם ישראלי מאשר לכתבנו הצבאי ניצן שפירה, כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בנתניהו לגורמים בממשל האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת המפלגה סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים, מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם הצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל-אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
13: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור דניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: דייגו, אלקטריק סווינג של פאו וסטלר האוסטרי.
1: נשמע כמו מה שאכלתי צהריים.
0: זה התחיל עם זה שהיית הוא ששר את השיר לנטה.
2: כן.
0: והיום אתה מבסס את מעמדך כמוסיקאי, צעיר, יוצר, מוכשר.
2: מה עוד? תגיד עוד דברים.
0: להמשיך, להמשיך.
2: כן, אהבתי.
0: ניר קנן איתנו באולפן.
3: עולה.
0: ניר קנן.
2: עולה.
0: איך אתה?
2: בסדר, בסדר.
0: תשמע, אתה בחור צעיר, באמת צעיר, כאילו 24-5, משהו כזה, נכון? זה האזורים.
2: 25, כן.
0: 25.
2: יאללה.
0: וטפו טפו, חמסה חמסה, היכל תרבות. יש לי חברים טובים שהיו בהיכל התרבות לפני שבוע וחצי, שבועיים. ממש משפחה. לא בגילאים שלך, הרבה יותר כאילו מגילך.
3: מה אתה אומר? החברים שלך יותר מבוגרים ממנו?
0: ואפים משפחה, ואפים עליך ברמה מטורפת.
2: וואו, איזה כיף.
0: כן, אתה שם לב לזה לתופעה הזאת? שאתה הופך להיות תופעה?
2: וואו, תופעה, איזה מילה. אני מאוד מתרגש תמיד כשכותבים לי, כשעוצרים ברחוב, כשאנשים אוהבים את השירים ומתחברים אליהם, זה...
0: עוצרים אותך כבר ברחוב?
2: האמת שכן, עכשיו אני גם גר בתל אביב, בדיוק עברתי לפני שבועיים.
3: אופה, יא, וולקאם.
2: אז אני הרבה יותר בתל אביב, אז הרבה יותר מזהים.
0: איפה גדלת?
2: גדלתי בנס ציונה.
0: איש, מה, כאילו זה לא שאתה, אתה יודע, באת מהצפון הרחוק, נס ציונה די מרכז.
2: זה די מרכז, כן, אבל זה אין שם ממש חיים, לא ממש...
3: פלאפל מזרחי.
2: כן, ארבע טעמים.
3: אני מכיר, מה, אני מראשון, מה אתה...
2: אתה מראשון.
3: אני מראשון, כן.
0: איזה כיף. מה, לא הכרתם?
3: לא יצא לנו להיפגש. הייתי עובר בנס ציונה בדרך לרחובות, אתה לא עוצר בנס ציונה אף פעם, זה רק בדרך.
0: אז תספר לנו רגע, כאילו, מה אתה יותר, שחקן... זמר, כותב, מלחין. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
2: אני לאט לאט נהיה גדול כבר, השאלה הזאת, אני פה בן אדם.
0: תשמע, אתה 25, הלו, בוא.
2: זה עוד ילד אתה אומר?
0: ברור, מה זאת אומרת? תראה את יואב איזה זקן כבר.
3: אני כן.
0: 40 עוד מעט.
3: אני מחפש את עצמי עדיין, כן.
2: טוב, זה לא נגמר, זה לנצח, מחפשים את ה...
3: זה נכון, כן.
0: איפה אתה מרגיש הכי בנוח? על הבמה כשחקן, על הבמה כמוסיקאי, באולפן?
2: נראה לי שאני הכי אוהב להופיע בתור זמר, ולפגוש קהל, ולשמוע את המשרים, זה... אין דבר יותר מדהים מזה, ושום דבר לא מתקרב לזה, אבל אני מאוד אוהב גם לשחק, אני מאוד אוהב לכתוב.
3: זאת באמת נקודה טובה, אבל מה שהעלית קודם, שיש לו, הגילאים של הקהל שלך, באמת הקהל שלך חוצה גילאים, כי כאילו מצד אחד גם יש לך באמת כמה, לעתי טיק טוק נקרא לזה.
2: כן.
3: מצד שני, משהו במוזיקה הזאת, יש פה איזה ניחוח כזה, גם של פעם כזה, שמזכיר.
2: כן, אני נורא הופתעתי שהשירים האלה הצליחו בטיק טוק, ושהטיק טוק זה מה שחשף אותי לקהל בצורה כזאת נרחבת. כי הרגשתי שזה לא בדיוק המוזיקה ששומעים ברדיו, שצעירים התחברו אליה, ואני כל פעם מופתע מכמה הצעירים באמת אוהבים לשמוע מוזיקה
0: כזאת. אבל זה לא רק הצעירים, זה מה שאני מנסה להסביר.
2: זהו, אז המבוגרים הנחתי שזה יכול לדבר.
0: אתה קראת לי מבוגר? אתה קראת לי מבוגר, ניר?
3: מבוגר זה לא רק נראה מבוגר, הוא לא מבוגר.
0: בוא, אני רוצה להכין אותך. אני רוצה להכין אותך מנטלית, סבבה? עוד מעט ייכנס לכאן אהרון, שהוא נהג מסעית, הוא מאוד ידוע ומסוכז.
3: חכה.
0: יש לו מבזק ספורט, הוא כעיקרון המנהל שלנו. כן. סבבה? אז אני רק מבקש ממך, אל תעשה איתו טעויות. שלא תגיד לו בטעות, מבוגר, או... תתנהג איתו...
2: אז מה להגיד? מה כן
0: להגיד? תהיה אתה.
2: אוקיי.
0: תהיה אתה, אבל אם אתה זה אחד שאומר לאנשים כמו מבוגר, אז אל תהיה אתה.
3: לא.
0: תשמע, מה נקודת התורפה שלך בחיים?
2: וואו.
0: חוץ מהאלבום.
2: האלבום נקרא נקודת תורפה, וכל ה... צריך לשמוע אותו, ואז אתה...
0: אנחנו עשינו בינג', אתה יודע, גם על כחול, גם על האלבום הראשון, גם על האלבום.
2: שזה כיף.
0: כן?
2: כן, זה אלבום, כאילו השירים שלי הם כאלה, הם כבדים מאוד בטקסטים שלהם, אבל נראה לי באלבום הזה יש כבר שירים הרבה יותר כלילים בהפקות שלהם, במוזיקה שוטפת המילים. קצת התבגרתי, אני טיפה פחות דרמטי ממה שהייתי פעם.
0: הוא מעצבן אותי, התבגרתי.
3: הוא לוחץ לנו על נקודות, הוא כל הזמן לוחץ לנו על נקודות.
0: איפה החרונית שלו? איפה חגי?
3: זה קשה, זה קשה. התבגרתי, נולדתי ב-2001, התבגרתי. עכשיו עברתי לגור לבד, התבגרתי.
2: חישבת נורא מהר את
3: השנה. כן, כתוב לנו את זה.
2: הבנתי טוב.
3: אני לא טוב במספרים בכלל, בגלל זה מה שאני עושה.
0: אבל רגע, בוא נחזור לשיר לנטה, שהיום כולם יודעים מי זאת נטה, ומה היא הייתה בשבילך בחיים, האקסיט שלו כמובן.
3: כמובן,
0: ברגע שעשו לך קאברים לשיר הזה, נכון? זמרים מפורסמים, כמו מי למשל? עדן?
2: עדן חסון.
0: נטע ברזילי לדעתי גם.
2: נכון, נכון. הייתי בשוק מהדבר הזה.
0: איך אתה מרגיש בנקודה הזאת, שאתה משחרר שיר לטיק טוק, פתאום אתה רואה את וואלה, נטע ברזילי, הצגה אותנו באירוויזיון, שר השיר שלי.
2: הייתי בהלם, והייתי מאוד מוחמא, וכל מה שקרה עם השיר הזה, זה באמת שינה לי את החיים, כאילו... הגודל שהדבר הזה הגיע אליו היה גדול ממני בהרבה רמות. אני בסוף, זה שיר שני שהוצאתי אי פעם, לא הייתי איזה זמר שמגיעים להופעות שלו, לא היה לי כל כך הופעות, הייתי פשוט ילד כזה סליחה על הילד
0: שחולה במה
2: שמאוד אוהב להופיע ומאוד אוהב לכתוב, אבל זה היה מאוד מאוד בהתחלה.
3: זרקת משהו לעולם,
2: זרקתי את זה ככה, אמרתי אני אצלם את עצמי שר את זה פשוט רגע בחדר שלי, אפילו לא גרסה כזאת מופקת בכלל, פשוט אני על הפסנתר, וזה קיבל הדהוד שעד היום אני מרגיש אותו עדיין, והוא בעיקר גרם לי לקבל המון ביטחון בזה שזה משהו שאני יכול לעשות, ושהוא יהיה המקצוע שלי, ושיהיה לי המון משמעות בזה שאני אמצא.
0: נטע שלחה לך הודעה בזמנו?
2: נטע הכירה את השיר הרבה לפני שהוא יצא, כי בסוף כתבתי אותו בשבילה, לא בשביל להוציא אותו אי פעם. זה השיר הראשון שכתבתי בחיים, והקדשתי אותו לה, והוא היה רק שלנו, ושנים אחר כך התבשל והתבשל, והרגשתי שאני רוצה גם להוציא אותו לעולם.
0: אתה יודע שאני שאלתי אותך שאלה אחרת לגמרי, וענית לי על נטע אחרת, אבל זה גם טוב.
2: הוא התכוון לנטע...
0: התכוונתי לנטע ברזילי.
2: חשבתי אתה בג'וס הצהוב.
0: לא, זה אני פחות ג'וס.
2: נטע ברזילי, כן.
0: שלחה לך הודעה?
2: היא שלחה לי הודעה, כן, וגם קיבלתי שמועות עוד לפני שהקאבר הזה יצא, שזה קורה, אז מאוד ציפיתי לזה.
0: שהיא שלחה לך הודעה. למי רסת לספר, כאילו, קודם כל?
2: העליתי לקלוז.
0: וואלה.
2: לקלוז באינסטגרם לחברים שלי.
0: שבצת בזה, אה?
2: כן, שלחתי למשפחה. זה היה עצום, כאילו, היא זמרת מדהימה, ואני עוקב שנים אחרי מה שהיא עושה, ולקבל ממנו הודעה, ולדבר ככה פתאום עם אנשים שהם מגדות.
0: שפעם הרצת, והיום אתה כבר
2: סוג של קולגה. כן, זה מאוד מרגש.
0: טוב, בוא נשמע את רוצח, ואז אהרון אהרון יעשה מבין. איפה אהרון אהרון?
3: הוא חייב להגיע כבר. הוא בדרך? אוקיי, טוב.
0: תבדקי ושיהיו עדינים, תגידי לו ול...
3: הם באים ביחד? הם באים ביחד?
0: היא אומרת לי בטוקבק שכן, שהוא מגיע עם יעקב.
3: יעקב מגיע.
0: שיהיו עדינים.
2: אני רגיש.
3: אוקיי.
0: ניר קנן הוא בחור רגיש, אבל בסדר? אני מאמין שאתה תסתדר איתם, הם נחמדים. לא, אל תדאג,
3: ניר קנן הוא בחור רגיש, בוא נשמע את רוצח.

0: אתה לא, לא נשמע מאיים, אבל
1: לא בגלגול הבא.
0: ניר קנן איתנו באולפן, ועכשיו הוא יצטרך להתמודד עם אהרון.
2: בוא.
3: שלום. נעים מאוד.
0: מה קורה ניר קנן? יאללה. עצור, תחת חצוצרות.
2: מה, אנחנו כבר ככה לבד עושים.
0: תעצרו רגע.
2: בוא, תרגעו, חבר'ה. רגע. עוד לא, בלי יעקב לא מתחילים את החצוצרות. לא, הוא מפעיל אותם, הוא שר איתם.
0: אבל אני כאן, נשמה.
2: תציג את עצמך, קדימה, תציג את עצמך.
0: אני הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. אני גר במושב הג'ור, זה במטה יהודה. אתה יודע איך אתה מגיע לשם, אתה לא יודע, אני אסמיך.
2: תסביר לו, תסביר לו.
0: אני פה, יואב, אני פה, אבל נשמה שלי.
2: אני רק מחזק, אני רק מחזק.
0: אתה הסברת לו מי מנהל את האולפן?
2: אתה.
0: יפה, אז אני אסביר לו.
2: יאללה, קדימה.
0: אתה מגיע לשער הגיא, בדרך לירושלים, יש לך פנייה ימין על כיוון בית שמש, פונה ימין על כיוון בית שמש, עובר את המסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש של אליס מצד שמאל, עובר את זכריה, מסריגים, מגיע לאישעי, תהיית, תחזור אחורה. עג'ור זה לפני, פונה ימינה, נכנס לעג'ור, זה המושב. מושב של קורדים, איך אתה בחיים לשמוע? כל טוב?
3: בסדר, רציתי לשאול, זה שם משפחה הרון גם?
0: הרון, הרון, כן.
3: הרון.
0: הרון, הרון, הרון שם פרטי, הרון שם משפחה, כן.
3: מהמם.
0: וואלה, קטני, קנען זה שם פרטי?
3: לא.
0: וואלה, קטני, אתה יודע, אני מעריץ שלך, שומע אותך במסעית, יש לי מסעית דאבל קבינה.
3: זה נשמע לי מפתיע.
0: מה קרה לך? אתה לא יודע איזה קהל יש לך. אני, דוד ויציק שועה, היינו במטה יהודה, נוסעים במסעית, שומעים אותך, היינו על הטרקטורון, וואלה, רק נקנע, שים לנו נקנע. נקנען ברון שובל. וואלה, אתה חולה עליך, מעריץ. על התרבות, אבל אני מה זה מצטער, לא הצלחתי לבוא לך על התרבות הזה.
3: מה קרה?
0: וואלה, אני אבוא לך על התרבות הבא. לא הצלחתי.
2: לא, אין שם חניה למסעיות.
0: מה קרה? לא. אני פה, אבא.
2: מנסה לעזור.
0: אל תעזור. יעקב! בוא, כנס. תגיד שלום, ניר קנען.
4: אין עליך, כפר עליך. מה קורה, ניר?
0: תהיה עדין איתו, תהיה עדין איתו.
4: הוא קיבל אותך עם החצוצרות?
0: תכף נקבל אותי עם החצוצרות.
4: רגע, יואב, לא קיבלת אותו עם החצוצרות?
2: מה? לא, הוא רצה לעצור את החצוצרות.
4: תגיד לי, אתה נורמלי?
0: טוב, תן את החצוצרות.
4: אף אחד לא יודע לעבוד פה?
0: תן את החצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, תרימו, קדימה. אין עליו, אין עליך.
0: תן לי להציג את עצמך.
4: בטח, קדימה.
0: זה יעקב יעקב, אנחנו עדיין לא אם הוא גיסי, בן דוד שלי.
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
0: לא יודעים עדיין, שלחנו בדיקה. עשינו לו בדיקת DNA.
4: עליו, אין עליך, בטח.
0: ועוד לא קיבלנו את התוצאות של העץ מוחסין.
4: לא יודעים, יש רק עץ ריח, קיבלנו למסעית.
0: יעקב, אני מדבר, נשמע.
4: מדבר, בטח, מה קרה?
0: ניר, אני עושה מבזק ספורט קצר, אתה איך אתה בספורט?
3: אין.
4: אין. לא?
0: אתה גם לא מתאמן? שכיבות
4: צמיחה, משהו, כלום?
3: עשיתי, יצא לי.
4: ריצות קצרות.
3: מאוד קצרות.
0: ריצות למחקים קצרים, משהו.
4: ריצה לממד. מה?
0: הליכה למכולת?
3: כן, כן, זה
0: עושה הליכה למכולת. אני עושה מבזק קצר, ואז אני משחרר אתכם, סבבה? מי הנגן שהגיע איתך עם הגיטרה, לא הצגת אותו?
3: תום פייפל.
4: עולה! תום
0: פייפל.
4: אין עליך, כפר עליך.
0: יאללה, בוא נתחיל את הספורט. יאללה.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן,
0: יעקב,
7: אם זה
0: תסביר
7: קורה,
0: לו איך
4: המילים זה אין עליו. תצטרף אלינו,
7: זה סימן שלי. האיש והאגדה אין עליו.

0: אין עליך
1: קבלו אותו.
2: אלא, איזה כבוד, ניר כנען, שר לי היום את השיר של הפתיח, תודה רבה ניר כנען.
3: באהבה, באהבה גדולה.
2: הנה דודו, איציק שואה, כולם שמשים לי ביחד, אבל הקדש

0: אוקיי, טוב, אז קצת ספורט, ניר, בסדר?
1: שתי ידיעות וזהו, כי אני רוצה ללכת, אני רוצה לשמור אותו שר כבר.
0: בטח, גם אני רוצה. אז ככה, אז יש דיבור על ענן חלילי, והפרשנים אומרים שיש לו פוטנציאל להגיע לגבעים אחרי החתימה עכשיו בקריסטל פאלאס, מהפרמר ליג, ליגה אנגלית,
1: עולה. ברור, אתה לא צריך להיות פרשן כדי לדעת שענן חלילי יגיע לגבעים. מה אתה, מה יש לך, אתה תגיד לי? איך הוא לא יגיע לגבעים? הוא גם ענן, הוא יושב על הענן, והוא גם בקרוב יגיע לחלילי. יענו, הבנת כאילו, עשיתי כאילו חלל בחלילי?
0: אני הבנתי מה עשית פה, אני הבנתי, כן.
1: הבנת את הגטע.
0: הבנתי את הגטע.
1: רגע, רגע. ניר,
2: זה היה מאוד מצחיק, נכון? שנון.
1: שנון, אתה רואה?
3: אין עליו, זה
1: אומר
3: למה אני אוהב אותו, לא סתם אומרים שאין עליו.
1: אתה רואה למה אני אוהב את נקנה, אני אגיד לך למה. למה בלי להבין בספורט, הוא קלט את הגאונות, אתה מבין? על המיגאון של יעקב.
3: אתה?
1: נכון.
3: אין עליך.
0: טוב, עוד רגע הזוי היה בספורט, במשחק באורוגוואי, שחקן הרחיק כדור, וגרם לתאונה מחוץ למגרש.
1: וואלה, ראיתי את זה, ראיתי את זה אתמול בספורט. אני חייב לספר לניק נען.
0: מה היה?
1: היה משחק כדורגל, שחקן בלם הכי כדור, הכדור עף מחוץ לאצטדיון, לכביש, שתי מכוניות עשו תאונה.
2: הוא בעט ממש חזק.
1: בעט ממש חזק, כן.
3: אז הוא כן מבין בספורט.
1: אתה רואה שהוא
3: ממש מבין בספורט.
1: כן, כן.
3: יאללה.
1: הוא קיבל על זה כרטיס אדום, דרך אגב.
0: אוי, אוי.
1: ממשטרת התנועה. אתה רואה? הוא מבין בספורט, נקנה, אין עליך. אני חולה עליו, יאללה, אני הולך, סבבה, אני פה יושב על הצ'רפרה מאחורה, רוצה לשמוע אתכם שרים, סבבה? יאללה, ביי, ביי. בוא, בוא.
4: וואי, אכל לך את הראש?
2: לא, לא, הוא חמוד.
1: שמעתי מה אמרת.
4: לא, הכל בסדר, בדקתי שהוא בסדר. ניר, אתה בסדר?
2: כן, כן, כן, הכל טוב.
4: יעקב, לך תכין קפה.
3: יאללה, איך אתה שותה, איך אתה שותה, מה?
4: כרגיל, רטוב.
3: נען, איך אתה שותה, מה?
4: רטוב, כרגיל.
3: תגיד רגיל, אני לא באמת מבין קפה.
2: תביא את הרגיל.
3: יאללה, מצוין.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
4: אני אגיד לך מה קרה. אנחנו לומדים להכיר את ניר קנן, אנחנו מקווים שיהיו לך כאן עוד אירוחים באולפן, זה אומר שכל אירוח אומר שיש עוד אלבום, שיש עוד
0: שיר חדש, שיר חדש.
4: כן, אז אנחנו נאחל לך כמה שיותר אירוחים כאן.
2: אמן, אמן.
4: אנחנו רוצים גם לשמוע אותך שר באולפן.
2: יאללה.
4: גדול שלנו, עם מה בא לך להתחיל?
2: בוא נעשה שיר לנטע.
4: שיר לנטע?
2: מכירים את השיר?
4: פה אצלנו באולפן? וואו.
0: יאללה.
4: גבירותיי ורבותיי, ניר קנן, בפעם הראשונה, באולפני שניים עד ארבע, שיר לנטע, לייב אצלנו, בבקשה.

0: תשמע, אתה וואחד מוכשר, מעבר לזה שאתה מוזיקאי מחונן, אתה כתבת כבר בגיל 16 מחזמר?
1: כן, כן.
0: איך בגיל ש... מה קרה לאיסה? על מי איסה נובח בדיוק?
2: איזה כלבלב בחוץ, מחוץ לשמשה.
1: כמה כלבים יש?
0: דברים שקורים רק באולפן שלנו.
2: יש פה עוד כלב חוץ מאיסה, זה לא...
1: זה נחמד כל הכלבים האלה, זה מהמם.
0: כן, אנחנו גם מנסים מדי פעם לאמץ פה דרך התוכנית כלבים. יש לך כלב, ניר?
1: לא, להורים שלי יש כלב.
0: איזה כלב?
1: פודל.
0: פודל כזה מעורב, בטח, לא?
1: כן.
0: כן. איסה, בוא תהיה כלב טוב, בוא לפה. וואו. טוב, דיברנו על זה שבגיל 16 כתבת כבר.
1: כן, כן. אני מאוד מגיע מהעולם הזה של התיאטרון גם, אני משחק בגשר המון שנים, וזה תמיד היה כזה משהו שעשיתי וחיברתי את העולמות האלה של המוזיקה והתיאטרון. והייתי שומע המון מחזות זמר, ובאמת כבר בגיל 16 ניסיתי, ונטע מהשיר.
0: נטע מהשיר.
2: אותה אחת.
0: יש נטע מהקאבר, שזו נטע ברזילאי.
2: רגע, אנחנו כמעט 10 שנים אחרי.
1: כן.
2: אתם בקשר כלשהו?
1: היא גם שחקנית.
2: אוקיי.
1: ויוצא לנו לעבוד בגשר.
2: חשבת שעשר שנים אחרי תדבר על הקשר, כאילו שעדיין השיר הזה יישב לך ככה ביומיום?
1: לא חשבתי.
2: לא, מי דמיין?
1: אבל באהבה גדולה, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו בקשר טוב, אני רואה אותה המון, באמת, ואיתה כתבתי את המחזמר הזה, היא כתבה את המילים.
2: אוקיי.
0: כן. בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 16, נכון?
1: כן.
0: אני לא טועה. תשמע, מה הוא עושה פה? מאיר, לא נעים לי, נו.
1: מה?
0: אתה היית כבר היית אצל רוני קובן בתוכנית שלו?
1: לא, תרם.
0: בוא שב איתנו, ניר.
1: אני בטענו.
0: אבל שיכנס לקצרה, מה הוא עושה כאן? רוני קובן. באמת? שיכנס, שימו לו את המוזיקה. בוא, רוני, בוא. טום, טום. אהלן, רוני. טום, טום.
3: רגע,
0: אבל אנחנו בתוכנית, אנחנו מארחים את...
3: הוא גדל בנס ציונה, הוא מנגן בכינור, בגיטרה, למד מדעי המחשב, באמת? כן?
1: כן, כן.
3: מה, אתה גם יודע לכתוב אלגוריתם?
1: לא, אחרת הייתי ממשיך ב...
3: זהו, אני לא מבין, היה לך עתיד שיכולת גם לעשות בו כסף, אבל בחרת ללכת לתיאטרון.
0: רוני, אנחנו באמצע התוכנית.
3: בסדר, אני לא הצלחתי לקבוע איתו פגישה, נכון? אז חשבתי אולי, רק כמה רגעים.
0: בסדר מבחינתך?
1: מבחינתי, ברור.
3: יופי. מה אתה אומר על הקיר? הקיר. כי לא שמנו כתבות, כי אנחנו ברדיו. אז לא מרשימו.
0: אנחנו,
3: הלו. למה אתה לא מרשה לי? נשים פה כבר את הקיטי תונות האלה.
0: כי יש לך תוכנית שלך, ולנו יש תוכנית של העוף. אוף, איתך. אתה כמו, אתה כל כך ילדותי.
3: טוב, עד שתבואי עוד יותר קיטי תונות. אתה תוך שנה, אתה צובר קיטי תונות בקצב מסחרר. אז יש לך עכשיו אלבום חדש.
1: כן.
3: ועברת לגור לבד?
0: מה יפת לך?
1: עזבתי את הבית, כן.
3: עזבת את הבית, נו, איך זה לשלם חשבונות, לחתום על חוזה שכירות?
1: אני מרגיש פתאום מבוגר.
3: כן.
1: וזה מעניין.
3: מה גרם לך לעזוב את הבית? מה אמרת? די, אני לא יכול לשמוע את אמא ואבא. מספיק עם הנס ציונה הזאת, אני יוצא לעולם.
0: אוי, ואיך הסתבכנו פה.
1: לענות?
0: אתה לא חייב לענות, איך שאתה מרגיש.
3: רוד, תן רגע.
1: לא, הוא מתעניין, וזה במקום.
0: אוקיי.
1: לא, אני אוהב את המשפחה, אוהב.
3: זה מה שכולם אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יוצאים מהבית, מרגישים הקלה כזאת גדולה.
1: יש הקלה, יש הקלה, כן.
3: יופי, אני רואה, שמעתי שאתה שומר מתנות שאתה מקבל מהקהל.
1: נכון, כן.
3: למה?
1: זה יקר לליבי.
3: כן?
1: כן.
3: כמה הופעות עשית עד היום ש...
0: מה זה משנה
3: לא, עכשיו? לא, כי אחרי עשית... כמה הופעות, אז כמה אפשר לשמור? אתה כבר זורק את המתנות בדרך הביתה.
1: לא, אני לא יכול לזרוק את זה, זה אנשים...
3: זה, אומרים את זה עכשיו, בסדר, אתה עוד בגיל צעיר, בסדר. אתה מכין עוגיות בשעות הלילה?
1: כן.
3: איזה, מה? יש לך מתכון?
1: יש לי מתכון ממש טוב, רוני, אתה רוצה?
3: כן, מה? את עוגיות.
0: אתה יכול לתת מתכון גם בתוכנית, אם בא לך.
1: ככה לתת המתכון שלי לסודי?
3: באמת, תרביץ, קדימה.
0: אם זה לא סודי, אם זה סודי, אז אתה יודע. הסבתות הרי תמיד מסתירות איזה פרט, כן.
1: איזה פרט אחד משנות את המספר של ה...
3: מה,
1: זה עוגיות שוקולד צ'יפס.
3: שוקולד צ'יפס.
1: קלאסיות כאלה. רוני מתעניין.
0: רוני אתה מתעניין בשניצלים.
1: הוא
3: גם מכין עוגיות וגם בתחקיר אמרו שאתה אלוף בשניצלים.
1: כן, כן, שניצלים זה הדבר.
0: זה הדבר.
3: אני מכין תחקיר לקראת כל אורח שמגיע לכל מקום.
0: אוקיי.
3: מה, אלוף גם בשניצלים?
1: כן.
3: מה הטריק שלך ששונה?
1: אני מאוד מאוד משקיע בהם, זה לוקח הרבה זמן.
3: מה זה להשקיע? זה יישרף?
1: לא.
3: לא, כמה זמן?
1: משקיע בלפני התיגון.
3: אוקיי, כמה מה הטריק
1: שלך? הוא משרה את זה בכל מיני דברים, וכל מיני... הוא מתעניין עוד, זה בסדר.
0: לא, אבל רוני, אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון ביצועים, אנחנו מעדיפים לשמוע אותו שם.
3: אתה כבר עובד, אתה כבר גר בתל אביב.
0: יש לי רעיון, נצא לפרסומות.
3: אתה לא צריך לבשל יותר.
0: רוני, נצא לפרסומות, הוא ייתן לך את המתכון בפרסומות, אנחנו רוצים לשמוע אותו שם.
3: בסדר, בסדר, טוב, תבוא לרעיון, טוב, אני אכן לך קיר. יאללה,
0: רוני, תודה,
3: תן אותם מוזרות. יאללה, רוני, תודה, תודה, תודה, תודה.
4: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דה בכוונה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דה בכוונה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: דיסקליימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם.
2: סלח דבח ובנם,
1: בכפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע 2 יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר 1 ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפה.

0: לתקנון.
1: איזה כיף באורוגוואי.
2: שתיים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: חזרנו?
3: חזרנו.
1: איך חזרנו ככה בלי התראה מוקדמת?
3: לא יודע, הם יכולים לדעת את זה.
1: אני מעניין אותי איך, כאילו, מה ניר חושב עלינו? מה... כאילו, אתה באלם תרבות, אתה מוכזב, אתה... מה עובר? לא, בוא נדבר פתוח.
4: אני מרגיש פה איזה חוסר ביטחון. אני מרגיש...
3: זה אצל רון, זה באישיות שלו.
4: לא, אני נהנה, כיף לי, נחמד.
1: סתם תומר, סתם.
3: אוהבים אותך, רון, הכל בסדר.
1: באמת לא.
4: הכי כיף פה בעולם.
3: או, הנה.
1: אז בוא נעשה דיל. אתה מרגיש פה מספיק בנוח?
4: כן. כאילו
1: איתנו, אז בוא נעשה כזה דבר. בוא, יש את השיר שלך, אוי ואבוי לי, שאנחנו משמיעים המון.
4: כן.
1: והמדיה פורסט יעיד. ואנחנו רוצים גם שיר בונוס.
4: אוקיי.
1: שייתן לנו, אנחנו נחשוב על איזה קאבר. ו...
4: מה שאתם רוצים.
1: אל תגיד סתם. לו בגה, ממבו נאמבר פייב. סבבה, אנחנו יכולים לבחור שיר כאילו שתעשה לנו איזה קאבר?
4: כן.
1: יאללה. אז לפני הכל, תציג בבקשה את השיר הבא.
3: השיר אוי ואבוי לי.
1: אוי ואבוי לך.
3: אוי ואבוי לי, ואוי ואבוי לך, ואוי ואבוי לנו, של ניר קנן, על הגיטרה, תום פייפל. בואו נשמע.

0: הנה זה! יש לנו את זה! יש לנו את זה! אני שמח שהצלחתי לחנך אותך לא לתת כפיים על השיר, כדי שנוכל להשמיע גם את הגרסה...
1: לא, נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: איזה מחונך אתה.
1: כי טעינו בזה קודם.
0: נכון.
1: הוא מפתיע, הוא עושה ברייקים לקראת הסוף.
0: אנחנו זוכרים
1: תמונות בינינו. לא, נותן ברייקים לפני... ואז הוא גם סוגר בטאק, כזה
0: באיזה. יפה, יפה.
1: אני למדתי אותו כבר.
0: כן. ניר, אתה לא השחקן היחיד בבית, נכון?
2: לא, האמת שלא.
0: מי עוד?
2: בבית של ההורים שלי, אתה מתכוון? כן, יש לי אח קטן, קוראים לו ארז. הוא גם משחק בגשר.
0: גם בגשר? מה הקטע עם גשר?
1: איך אתה עם זה? עד שנפטרת ממנו, עזבת את הבית.
2: אנחנו לא משחקים באותן הצגות.
1: תודה להם, אוקיי.
2: קצת
1: נפרדות.
2: בדיוק.
0: תשמע.
2: אבל זה כיף, זה כיף. מביא את המשפחה לעבודה.
0: אני לא אשאל את שאלת שלמה המלך, כי זה עזוב, אני לא עד כדי כך זה, אבל רציתי להגיד לך שבחרנו שיר לקאבר.
2: נו, מה בחרתם?
0: אורן וסטלוס חן.
1: מחוזת מתוקים. מחוזת מתוקים.
0: איך אתה עם בחום של תל אביב, נגיד?
2: ששרית חדד?
0: אתה תחליט.
2: יאללה.
0: אל תגיד סתם, לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה חשבנו על השיר הזה.
2: למה?
0: כי חם בצורה מוגזמת.
2: נכון.
0: נכון? יש לנו, מה עם החזאי שלנו צפריר?
1: מה איתו באמת?
0: שלא נתן תחזית.
1: הוא מגיע היום?
0: הוא הגיע? אז שיכנס, שיכנס, שיכנס.
2: תביאו אותו, כן.
0: תכניסו את השיר, כן, שהוא יכניס את השיר בחום של תל אביב.
1: אז אין לי כוח אליו, אין לי כוח אליו אבל.
0: לא נורא, לא נורא. הנה, בוא, בוא, בוא, תיכנס.
1: כן, כן. תן, יש.
3: כן, כן, כן, כן.
1: שלום רון.
0: שלום צפריר.
1: שלום למאזינים.
0: שלום שלום.
1: אני צריך להמציא עכשיו חסויות, כי ככה אנחנו עובדים החזאים. תשאל אותי מה התחזית להיום.
0: מה התחזית להיום?
1: אני מיד אגיד לך, חסות קטנה ואחרי התחזית. אין לנו חסויות להיום, כי לא הכנו את זה מראש. שאני אלתר, אתה מוכן, איציק? אני אלתר אם צריך. חסות קטנה ואחרי התחזית. טוב, כנראה שאנחנו נצטרך... התקלה טובה, יופי של התקלה.
0: צפריר, ניר קנן.
1: כן, שלום ניר.
2: היי.
0: חשבנו שצפריר ישיר לנו היום את השיר, יעשה קאבר לבחום של תל אביב.
1: אני אשיר את החום של תל אביב?
0: ניר,
1: לא ספריר. ניר ישיר את החום של תל אביב.
0: הנה, יש לך פרסומת לפני.
1: חסות קטנה ואחרי התחזית. הזמנתם זמר לבצע שיר בהפתעה? והתקלתם חזאי לשיר במקומו? תגידו תודה לרון שלום, שיודע לחרבן לכולם את היום. רון שלום, יחד עם יואב כהן, כל יום, 2-4.
0: תודה רבה.
1: 3 FM, ורדיו צפון, ורדיו התחנה, ורדיו כל רגע.
0: תודה רבה, צפריר.
1: חזרנו אליכם.
0: תודה רבה לך.
1: בכיף.
0: ניר קנן. קיבלת היום טעימה קטנה באמת, כאילו זה הכל פה מאולתר היום. בחום של תל אביב, קאבר.
2: אוקיי.
0: ניר קנן איתנו באולפן, בבקשה.
1: וואו, וואו, וואו.

0: ניר כנען, תשמע, אני נהיה עצוב שאנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו.
1: הוא עוד יחזור, הוא ישוב לפה, נכון?
0: בוא, שב איתנו.
1: תן לפה שוב.
0: שב איתנו בשלוש דקות האחרונות שנשארו לנו כאן בתוכנית. תוך כדי זה שאתה שר, קיבלת דש חמה מידי אוחנה.
2: יו.
0: שהיא חברה טובה שלך.
2: חברה טובה, טובה.
0: אחיינית שלי, מסתבר.
2: סוגרי פה מעגלים בתוכנית.
0: כן, והאמת שכבר שנים, שנים, את השם שלך שמעתי בפעם הראשונה מעדי.
2: וואלה.
0: זה לפני הרבה שנים, כן. ניר כנען, תזכור את השם הזה, יום אחד הוא יהיה גדול, אבל הוא נשאר בן 25, הוא לא כל כך גדול בגיל. כן, הוא עדיין צעיר. ניר, יש לנו איזו מסורת בתוכנית הזאת, אני לא יודע איך להסביר לו את זה, כי לא נעים לי, אבל...
1: אבל אתה תאלץ, אין מה
2: לעשות.
0: יש לנו מסורת שאת השתי דקות האחרונות שלה בתוכנית, אנחנו נותנים לאורח לפרגן לנו.
1: כן. הבמה שלך.
0: הבמה שלך, אנחנו פשוט מתרווחים לאחור.
1: כן.
0: ויש לך שתי דקות...
1: מה אנחנו הכנו? אנחנו הכנו כמעט את כל התוכנית, אוקיי? כאילו דאג שיהיה מה לעשות כמעט כל התוכנית.
2: אבל כאילו את השתי דקות האלה זה...
1: לא ידענו מה לעשות.
0: אתה יודע מה, בוא נחסוך לו.
1: קצת יותר מדי.
0: בוא נשמע קצת מכחול, נחסוך לו. בגלל שהוא אורח חדש אצלנו, ניתן לו רק חצי דקה לפרגן.
1: חצי דקה?
0: סבבה.
1: טוב. 40. בוא נסע. 40
0: שניות. 40 שניות.
2: להתחיל?
0: לא, לא. רגע, בוא. בסוף, בסוף.
2: אוקיי.

0: ניר, ניר, נשארו לנו 40 שניות, קח את זה מכאן, תפרגן לנו, בבקשה.
1: מה אני אגיד?
0: אתה לא חייב, אבל אין לך ברירה.
1: קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. מרגש להיות פה.
0: יש לך עוד חצי דקה, אז דבר לאט.
2: קח את הזמן.
1: אתם מאוד מאוד נחמדים, כיף איתכם, יש פה אווירה טובה, יש כלב. מסתובב פה, זה לא קורה.
2: איסה, איסה, כלבלב.
0: ואתם צנועים, זה הרי.
1: ואתם צנועים, וזה כיף שאתם, באמת שאתם נותנים לי את החצי דקה הזאת.
2: יכולנו לתת לך יותר, אתה יודע.
1: לא, אבל זה הרבה.
0: זה עוד הרבה זמן. ניר כנען, היה כיף איתך.
2: תענו.
1: תודה, היה כיף.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פאר לדנוך, יניב רוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, על הגיטרה תום פייפל, והיה איתנו כאן היום ניר כנען!
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון, תודה לך, כאן איתנו ב-103 FM, שידור חוזר גם ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, פודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
2: על הסאונד, שימי חביב!
0: חביב, נכנן, שוב תודה גדולה.
1: תודה לכם.
0: שנמשיך וניפגש רק בירוחים ובשמחות.
1: אמן.
0: אמן. תודה.
2: תודה לאיסה גם. נתן פה עבודה, איסה שכב, פה עם הבטן למעלה כל השידור. טווח פעם.
3: תם הזמן.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
10: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן ההשארת האורניום התת-קרקעי בפורדו, וסיפר כי אנשי ארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין אותו. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה, כך הוא סיכם את דבריו. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מדווח.
17: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
16: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים לפני זמן קצר. כוחות אוגדה 99 זיהו צלף מארגון הטרור חמאס שהיווה איום ידי סמוך למרחב הקו הצהוב, ופועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד. לפי החלטת המפלגה, סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים, מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילני טלר.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף בעיקר בשעות הבוקר.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, 7 דקות אחרי 4, ברוכים הבאים לרדיו כל רגע, ברוכים הבאים להמויאל בדרכים וברוכים הבאים לחגיגות 300,000 חברי מועדון אצל סלח דבח ובנהב בכל רחבי הארץ. היום פרוסים ופרוסות עמדות שידור של תחנות הרדיו, ואנחנו כאן רדיו כל רגע, הישר מסניף מגדל, לראות את מואנה די יקר עם כל הצוות הנפלא, יסמין וכל הקופאים והסדרנים והערכנים ואנשים במחלקות. יש פה חבורה של אנשים נפלאים, מוכשרים ויקרים, כיף להיות כאן. אנחנו כאן משעות הבוקר המוקדמות, ועכשיו 4-6, שידור חי של המויאל בדרכים. מה אנחנו עושים כאן בדיוק היום עד השעה 6 בהמויאל בדרכים בסלח דבח ובנהב? שאלתם? אני כאן כדי לענות. חגיגות 300,000 חברי מועדון. 300,000 בני אדם ברחבי הארץ הם חברי וחברות מועדון של סלח דבח ובנהב. אז החגיגות כבר התחילו בסניפים, עם מבצעים מיוחדים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. הטבות, קשבק, הגרלות בכל יום עד שבת. אנחנו הולכים עוד מעט לדבר איתכם על הלקוחות בסלח דבח ובנהב, לתת לכם שוברים על סך 100 שקלים מתנה. זאת אומרת שבאתם לקניות ואתם תגיעו לקופה ואופ, 100 שקל פחות בזכותנו. זה יהיה כיף, זה יהיה נחמד. נדבר קצת כמובן המון המון מוזיקה, וכמובן הרבה דברים חשובים שחייבים לדעת על סלח דבח ובנהב ביום הזה. קודם כל המחירים שחוגגים איתכם 300,000, עוד מעט אני אגיד לכם את כל המחירים, אתם לא תאמינו. מה שקורה במחלקת הפירות והירקות, אתם לא תאמינו. חגיגת 10 שקלים לקילוגרם, אתם לא תאמינו. ומה שקורה במחלקת הבשר והדגים, חד משמעית אתם לא תאמינו. אז אנחנו כאן מצדיעים לחיילי המילואים שלנו וחיילות המילואים שלנו, ותודה על כל מה שאתם עושים בשבילנו, וכיף לראות אתכם בסניף של סלח דבח. גבירותיי ורבותיי, שידור מיוחד כאן ברדיו כל רגע עד השעה 6 בערב עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. תודה לסלח דבח ובנהב סניף מגדל שמארחים אותנו, יוצאים לדרך עם הפרויקט של רביבו.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו, 4:16 דקות עד השעה 6, שידור מיוחד, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 91.5-96 FM, תעשי לי לייק. היידה עלייך. אנחנו כאן בסלח דבר, חוב ענב, סניף מגדל, סניף מפוצץ משעות הבוקר, כיף גדול לראות אנשים, אוספים ירקות מובחרים, במחירים הכי נמוכים, עוד מעט נדבר על המחירים. בינתיים, פרסומת זהב ומיד חוזרים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו. אין ספתח יותר טוב בעולם הזה מלפתוח את השידור שלנו עם חיילי וחיילות מילואים. חזי, מה נשמע?
2: ברוך השם, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור. חזי, אתה ממודיעין? אל תשכחי שאמרתי לך לבוא עוד מעט. כן. חזי, מי אתה?
2: אני כאן עם הקצין שלי איו, וחיילתי איתי במחלקה נטע.
0: מותר להגיד... לא, אל תגיד בסיסים וכאלה, תגיד חילות, חטיבות בגדול.
2: אנחנו תחת היחידה הרב-ממדית, יחידה מיוחדת שעובדת בלבנון כרגע.
0: טוב, אז קודם כל, לפני הכל, תודה, תודה, תודה. הסתכלתי בעיניים לשלושתכם, ותודה על כל מה שאתם עושים, וכיף לראות אתכם כאן בסלח דבא חובנב. אני רוצה לחלק לך ולחברים 200 שקל בסלח דבא חובנב שני מגדל. מקובל?
2: מקובל לגמרי.
0: זורם לגמרי?
2: לגמרי זורם.
0: לא תתנגד?
2: בחיים לא.
0: מצוין. אבל זה יהיה בתמורה, אני רציתי לתת לכם ככה בעל הנעליים, כחיילי מילואים, לתת לכם את ה-200 שקל, כן? אבל אתה רוצה חידות, בכוח. אז אנחנו נעשה ככה, חזי. אני אומר לך 4 מוצרים בסלח דבא חובנב. בסך הכל מה שאני רוצה לדעת כמשחק האנדר אובר הידוע, זה עם המחיר שאני אומר לך, המחיר האמיתי, האם הוא מעל מה שאמרתי לך או מתחת למה שאמרתי לך. האם אתה מוכן?
2: נולדתי מוכן.
0: כמובן. סלח דבא חובנב, חגיגות, מבצעים, הטבות בכל הסניפים בארץ, חוגגים 300,000 חברי מועדון, משהו מטורף, ועל זה אתם זוכים בגדול. חזי, אתה תגיד למאזינים שלנו, כי יש טירוף במחלקת הפירות והירקות. אז אני רוצה להגיד שגזר במחלקת הפירות והירקות רק ב2.90 שקלים לקילוגרם. האם המחיר האמיתי הוא מעל או מתחת?
2: זה אני מאמין ש... מתחת.
0: מתחת, צודק, מחיאות כפיים, חזי, בראבו. 1.90 שקל לקילוגרם עבור הגזר. יפה, אני ממשיך איתך, שאלה ראשונה מוצלחת. אני רוצה לשאול אותך, גרעיני תירס של וילי פוד. 4 יחידות. 4 יחידות ב-13 שקלים, שזה מחיר יפה, אבל האם המחיר בפועל הוא מעל 13 שקלים או מתחת?
2: אני צריך שנייה לחשוב ביחד עם הקצין שלי, מה אתה אומר?
0: היום, מה אתה אומר?
3: אני מאמין שזה מתחת.
2: מתחת.
0: מתחת, כפיים! יפה מאוד. 10 שקלים בלבד. גרעיני תירס, וילי פוד. 4 יחידות ב10 שקלים. שאלה אחרונה, חזי היקר. שאלו בענייני בשר, איך אתה בענייני בשר? גם בטעם וגם במחירים?
2: אנחנו בדיוק עושים על האש, אז אני מאמין שאני על הגל.
0: סבבה. שים לב. אני אומר לך עכשיו שסלח דבא חובנב נותנים כאן באטליז שלהם חזה עוף טרי. ואני רוצה לשאול אותך, אם 3 קילוגרם בסלח דבא חובנב של חזה עוף טרי יעלו 85 שקלים, שזה מחיר בן יונה, מדהים? האם בפועל המחיר הוא 3 שקלים, 3 קילוגרם מעל 85 שקלים? או מתחת? כי אם אתה אומר לי מתחת עכשיו, זהו.
2: אני מאמין, מתחת.
0: תעשו לי... יס! 3 קילוגרם חזה עוף שלם טרי בסלח דבא חובנב ב-70 שקלים בלבד. הנה אני, חזי, מוציא מן הכיס 200 שקלים מתנה לקניות בסלח דבא חובנב. זה מצולם ומתועד, והחיילים שלנו מקבלים כפיים גם מכל האזרחים מאחורה. תודה רבה, חזי, איו, נטע, סחטן עליכם ותנו בראש. כן, מה אתה רוצה להגיד, חזי?
2: אני רוצה להגיד תודה רבה לכם שאתם תומכים בנו ונותנים לנו את הרוח להילחם ולהמשיך בלחימה ולנצח.
0: אופיר, יש לנו את נערת החלומות?
4: של
0: אלי לוזון? כן, תן לך איזה רגע, אל תשמיע רגע, למי אתה רוצה להקדיש?
2: אני רוצה להקדיש לאמא שלי היקרה.
0: זהו? לכל האימהות באשר אתן, נערות החלומות. יאללה, תן פליי. תודה רבה, לאלופים שלנו. ביי.
4: אין עליך.

מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפ

0: לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: חזרנו, תודה רבה לריאנה, אמברלה. מי צריך מטריה? השימוש היחיד למטריה בימים האלה זה מהשמש ומהחום המטורף. ואם כבר בחום הסקינן, הנה התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום בעיר וחם מהרגיל עד שרבי, עם עומסי חום כבדים, הטמפרטורה ממוצעת 38 מעלות. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. על הציבור הרחב להידרש למשמעת מים, לשעות במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות ספורטיבית עצימה. עד כאן התחזית. אנחנו כאן בסלח דבח ובנב, סניף מגדל, שלום רב. מה שלומך? שידור מיוחד, עד השעה 6 בערב, המויאל בדרכים, הכי כיף לצאת מהאולפן הממוזג למקום ממוזג אחר, הסניף של סלח דבח ובנב. חוגגים 300,000 חברי וחברות מועדון, האם אתם מבינים, חברותיי ורבותיי, את הסיפור כאן? 300,000 אפשר למלא כמעט 4 פעמים את המרקנה בריו דה ז'נרו ברזיל, 300,000 זה קצת יותר מהאוכלוסייה של כל חיפה, קולטים את הכמויות, 300,000 אם אנחנו עומדים צמוד כתף לכתף זה 150 קילומטר שורה, ו-300,000 וירותיי ורבותיי זה גם מספר חברי וחברות המועדון של סלח, דבח ובנב. וירותיי ורבותיי, החגיגות כבר התחילו, מבצעים מיוחדים, בואו נלך למחירים שחוגגים איתכם. 300,000 עד שבת בלבד, אחר כך המחירים האלה נגמרים. שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, ליטר אחד, שתי יחידות בעשרה שקלים. 1 קילוגרם אורז בסמטי, שתי יחידות בעשרה שקלים. גרעיני תירס מתוק ויליפוד, 4 יחידות בעשרה שקלים. שטיבל קמח חיטה, קילו אחד, 5 ב-10 שקלים, מטורף. משקה פריניב, 2 ליטר בעשרה שקלים. במחלקת הבשר והדגים, חזה אוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים, מחירים שלא משאירים לסוף השבוע. באים עכשיו לסניף מגדל סלח דבח ובנב, קונים והולכים. קרעיים אפטרי, 3 קילוגרם ב-40, בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200, סלמון שלם טרי, 49.90 שקלים לקילוגרם. בכל יום, בסניפי סלח דבח ובנב במדינת ישראל, כל יום 1,000 שקלים מתנה בכל סניף עד יום שבת. מכל סניף, ההנהלה של סלח דבח ובנב תוציא לקוח אחד מכל סניף. בוקר אחרי זה, אתה או את תקבלו טלפון שזכיתם ב-1,000 שקלים מתנה לרכישה בסלח דבח ובנב. כזה דבר לא היה. כל הלקוחות של סלח דבח ובנב יודעים שהעגלה 41 היא עגלה בכי נם, לפי ממוצע הקניות שלכם כמובן, וזה למה שווה להיות חבר מועדון שעשה לך דבח ובנב. אם לא עשיתם את זה, זה בדיוק הזמן, ההצטרפות למועדון דבח בחינם, ומיד אפשר להנות מהעטבות ומהמבצעים המיוחדים, וגם לקבל הזדמנות לזכות ב-1,000 שקלים גיפט קארד במתנה. רובי, התקרב נא אליי, ידידי היקר, מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: בוא תתקרב עוד לפה, כי המיקרופון שלי לא מגיע, תראה מה זה. רובי, מהמקום הנפלא הקרוי נתיב השיירה.
2: נכון.
0: איי, איי, מה אתה עושה כאן?
2: מטייל בסביבה.
0: נופש כזה, משפחה, חברים?
2: כן.
0: יפה. סחטן עליך. תגיד, מה אתה חושב על הכינרת, טבריה, האזור הזה? אתה אוהב את האנשים, אוהב את האזור?
2: מדהים, אני חוזר לפה בתדירות גבוהה.
3: איזה כיף.
0: מה קורה בנתיב השיירה בימים אלה?
2: לא,
0: נחמד, רובי בן כמה?
2: 67.
0: איזה מלך. מה עושה בחיים?
2: פנסיונר.
0: כמובן, זאת הייתה התשובה, התשובה הנכונה. ואיך נהנים מהפנסיה בחודש אוגוסט?
2: מנסים לגוון, עם נכדים, עם בילויים.
0: וואו, שיהיו בריאים. רובי, תודה רבה שהגעת לעמדה קודם כל. הישר מן הכיס, אני מוציא עכשיו 100 שקלים מתנה לקניות בסלח דבח ובנב. אתה עושה את זה עכשיו? אתה ממש עכשיו? מה אתה קונה?
2: העגלה אצל אשתי.
0: אשתו של רובי הוא בדרך אלייך עם 100 שקלים הנחה, גבירתי היקרה. תודה רבה לך רובי, הרבה בהצלחה. אוהב אותך מאוד. יפה. זהו, דבר אחרון לפני שחוזרים למוזיקה, שיש כאן את חגיגות 10 שקלים לקילוגרם. אז ענבים ירוקים 10 שקלים לקילוגרם, מנגו 10 שקלים לקילוגרם, אננס מייבוא 10 שקלים לקילוגרם, רימונים וסברס 10 שקלים לקילוגרם, וחכה, מחלקת הפירות והירקות, שים לב, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילוגרם. עכשיו אפשר לשמוע צלילים מהאולפת, בבקשה.
4: לא יכול להיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר.

0: בכפוף לתקנון. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: את עצרת.

0: אנחנו בשידור מיוחד, רדיו כל רגע, המועל בדרכים הישר מסניף מגדל של סלח, דבח ובניו, רשת המזון הכי אדירה ומשתלמת בישראל. אני רוצה ששניכם תבואו, רגע, רגע, בשעה, בשנייה, רגע, ואני אעשה לכם חידונים על מוצרים ורק אחד ייקח מאיתנו שובר, זה תחרות. בסדר, בינתיים אני עם אורלי וגלית כאן. מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אורלי?
1: כן.
0: גלית?
1: כן, כן.
0: יופי. מאיפה באתן אלינו?
1: באר שבע.
0: באר שבע, איפה כפיים לבאר שבע, גבירותיי ורבותיי? מה מעשיכם כאן? זאת אומרת, נופש, צימר, עניינים, מה?
1: וילה במגדל.
0: וילה במגדל, קרוב. עם המשפחה, יפה. מה קורה בבאר שבע בימים אלה?
2: אחלה, חם בעיקר, מאוד מאוד חם. כיף, וחיפשנו לשנות אווירה.
0: איזה כיף. מה היחס המשפחתי ביניכן?
1: קלה וחמה.
2: קלה וחמה.
0: קלה וחמה. קלה וחמה זה 100 שקלים שובר קל, נכון? ברור. אין שאלה. וגם בבאר שבע יודעים להתמקח. בינתיים נתחיל ב-100 ונראה לאן נמשיך אחר כך. תודה שבאתן לאולפן. אני מדבר עם תקציבאית, הבנתי. טוב, סליחה, תקציבאית היקרה. זה 100 שקלים שלך. תעשי סיבוב, אולי תקחי עוד 100. תודה רבה. בשורות טובות, להיות במסגן, ותודה רבה שהשתתפתן. כן, בואו אליי חברים יקרים. שם?
3: אליסף.
0: אליסף?
3: אלקנה.
0: אלקנה. עוד מישהו באלף? איך קוראים לך? תגיד
4: מה? צלם, צלם.
0: באלף?
4: לא, אין לי באלף.
0: גיא, לא באלף. טוב, תראו מה אני עושה. זריז, שלושה מוצרים אני שואל אתכם, כל אחד מנחש כמה זה עולה בדיוק. הקרוב ביותר, נקח נקודה. משחקים עד שלוש, מי שהגיע לשלוש, לקח 100 שקל.
5: הוא לא שואל מאיפה אתה.
0: בסדר? אליסף, מאיפה אתה?
3: שדרות.
0: יאללה, איזה מלך. אני רוצה שאליסף יזכה, סליחה. אולי ניתן לו כבר וזהו?
3: מה, אתה גזען?
0: סתם, סתם. אלקנה, מאיפה אתה?
3: מסדרות.
0: סבבה. טוב, חברים, תקשיבו. אני שואל אתכם שאלה. מוכנים? גיא, אל תציץ. אננס.
5: אננס.
0: כן.
5: יבוא...
0: אננס יבוא אלקנה, כן. כמה לקילו, לא לגלות?
3: 25.
0: מעולה, קרוב.
3: 25 זה לא בדבח, בדבח זה אולי בין 10 ל-15 שקל.
0: יפה מאוד אלקנה, אננס מייבוא 10 שקלים לקילוגרם, 1-0 לאלקנה, עד 3, כן? אין לי זמן, נגמר לי הזמן. מילקי שוקולד? מילקי. 4 יחידות, כמה?
3: 15. אני מתלבט בין 16 ל-12, אבל 12.
0: 12 יותר קרוב ל-10 שקלים, אלקנה 2-0, יא אללה. אוקיי, מכריע בשביל אלקנה, ואליסף, אתה צריך פה ניסים, באמת אתה צריך ניסים. טסטר צ'וייס 200 גרם.
5: הוא
0: עשיר,
5: הוא לא
0: יודע
5: כמה זה עולה ברגל.
3: 28.
0: כן, כמה?
3: תראה, זה עולה 32, כי אני תקציבאי. אני מעריך 25 שקל.
0: 25, 2-1 אליסף, 30 שקלים זה עולה, 28 שקלים אמרת? יפה. 2-1. פרסיל ג'ל, כמעט 4 ליטר, רגע, אין לי זמן, נגמר לי הזמן. פרסיל ג'ל, כמעט 4 ליטר, כמה?
3: 35.
0: מעניין.
3: מה זה?
0: פרסיל ג'ל, כמעט 4 ליטר?
3: מה, 35-40.
0: 30 שקלים, אליסף 2-2. והשאלה מכריעה, גבירותיי ורבותיי. סלמון שלם טרי. כמה לקילו?
5: 80. כמה?
0: 80. 80, קרוב.
3: אמרתי לך, 80 זה לא בדווח. 70 דרומה.
0: לא, 70 דרומה זה רחב לי מדי. זה רחב לי מדי, תגיד בול.
3: 65.
0: המחיר הוא 49 שקלים, 90 לקילוגרם. אלקנה רץ לקחת סלמון שלם טרי בקילו לפני שיגמר. כן, אמיתי, רוץ. כן. אופיר, השידור שלך, סוגרים שעה ראשונה של המועל בדרכים. תודה לאליסף ואלקנה שהפכו את השידור הזה לז'ונגלר של החיים. תודה לגיא שתיעד אותנו וצילם, כי בלעדיו לא הייתם יודעים שזה קרה. מוזיקה!

0: אחלה רובי של העולם. ביי.
1: חגיגה מטורפת בסלח דבחוב ענף סניף מגדל, חגיגות 300 אלף חברי מועדון חוגגים ואומרים תודה לכם ולכן גבירותיי ורבותיי, כל יום עד שבת זוכה אחד בכל סניף באלף שקלים גיפט קארד לרכישה בסלח דבחוב ענף, עדיין לא חברי מועדון, ההצטרפות בחינם. סוגרים ונועלים, אומרים רק שבפריסבי יש עכשיו מבצע אוגוסט, רכב יד שנייה בפריסבי עד 40% הנחה, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. אופיר, תן לי איזה אושר כהן ככה, כולם גנבים, לסיים את השעה הראשונה.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מכולות שהניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מאזהרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
14: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, חביר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים. עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
13: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים, כוחות אוגדה 99, זיהו צלף מארגון הטרור חמאס, שהיווה איום ידי, סמוך למרחב הקו הצהוב ופועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל קאץ, גדעון שר וחיים קאץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת הליכוד סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים מעבר לשמונה שכבר אושרו. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל קאץ וגדעון שר אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים קאץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לעומר אדם שמחזיר לנו את הרצונות להיות בריו דה ג'נרו בימים האלה. ברוכים הבאים לסלח דבח ובנב סניף מגדל. אנחנו חוגגים היום עם סלח דבח ובנב, רשת המזון הכי אדירה והכי משתלמת בישראל, 300 אלף חברי מועדון. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. גם לך אני רוצה להגיד המון תודה. שהגעת, יש לך מועדון, תכף תשמעי גם מה המועדון הזה נותן לך היום. את העגלה 41 את מכירה, נכון? העגלה 41, שמרגע שהצטרפת להיות חברת מועדון, העגלה 41 היא בחינם. בסדר, מקבלת אותה מתנה. יפה מאוד. לפי ממוצע הקניות שלך, העגלה ה-41 במתנה. ושסלח דבח ובנב חוגגים 300 אלף חברי מועדון, זה אומר שיש חגיגה. אחת החגיגות היא שכל יום עד שבת זוכה אחד בכל סניף ב-1,000 שקלים גיפט קארד לקניות בסלח דבח ובנב. כל יום עד שבת זוכה אחד או זוכה אחת בכל סניף ב-1,000 שקלים במתנה, מתנת סלח דבח ובנב. אם אתם לא חברי מועדון, מצטרפים בחינם ונהנים מיד מהמבצעים ומההטבות. כל המבצעים המיוחדים עד שבת בלבד. העגלה 41 אמרנו, דבח מחזירים לחברי המועדון כסף בחזרה. וגבירותיי ורבותיי, הכל קורה בסניפים של סלח דבח ובנב. אנחנו כאן בסלח דבח ובנב, סניף מגדל. אתם שואלים אותי מה המחירים? אני כאן כדי להגיד לכם שבמחלקת הבשר והדגים יש טירוף מוחלט. כמו למשל, חזה עוף שלם, טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים בלבד, קריים עוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים, בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200 שקלים, סלמון שלם טרי, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. בואו נטייל למחלקת הפירות והירקות בסלח דבח ובנב, ונגיד לכם שתפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל, לבש, אבטיח, רק 1.90 שקל לקילוגרם, ועוד חגיגת 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים, 10 שקלים לקילוגרם, גם מנגו, גם אננס מייבוא, וגם רימונים וסברס, שני מוצרים ונצא לדרך, צ'יפס קפוא קלאסי, 1 קילוגרם ב-10 שקלים, רביעיית נתחי טונה וילי פוד, שתי יחידות, יעני שתי רביעיות, ב-30 שקלים. מחירים ברצפה, גבירותיי ורבותיי, בסלח דבח ובנב. תבואו לעשות קניות שוות, קניות משתמלות, וגם להרוויח בגדול בחגיגת 300 אלף חברי וחברות מועדון של סלח דבח ובנב. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, זיו המויאל אני, יש פה ים אנשים בסניף של סלח דבח ובנב במגדל, גם בפנים, גם בחוץ, במקור הבשר, הכל מהכל, באים לחגוג ולעשות קניות. יש כאן אנשים מטבריה, מראש פינה, מנוף הגליל, מקריית שמונה, מאצבע הגליל, מהקיבוצים, מהמושבים, ויש כאן אנשים מבאר שבע, ממודיעין, מגדרה, מתל אביב, מפתח תקווה, מכל מקום במדינה, סלח דבח ובנב, המקום שמאחד את כולנו. אז האזנה נעימה שתהיה לכם עד השעה 18:00 בערב, יאללה, תרים את הווליום.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

סאמר ג'אם, אלו בדיוק הימים האלה. סאמר ג'אם, אוגוסט מטורף בסלח דבר ובניו עד יום שבת. חגיגות 300 אלף חברי וחברות מועדון, והחגיגות כבר בעיצומן בכל הסניפים. אנחנו בסניף של מגדל, הסניף הוותיק והידוע והמוכר והאהוב עם האנשים הנפלאים. חגיגות 300 אלף חברי וחברות מועדון של סלח דבר ובניו, זה לא בא ברגל. אז מבצעים מיוחדים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, הטבות, קשבק, הגרלות בכל יום עד שבת, חגיגה מטורפת. אתם אוהבים את המחירים, וזה לגמרי לגיטימי. חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים. אלה מחירים שלא משאירים לסוף השבוע. ממלאים את העגלה עכשיו. באים לסלח דבר ובניו, סניף מגדל, עכשיו. חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרם ב-40 שקלים. בשר עגלה טרי, 3 קילוגרם ב-200 שקלים. סלמון שלם טרי, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמעתם נכון. כל יום עד שבת זוכה אחד או זוכה אחת בכל סניף ב-1,000 שקלים גיפט קארד. אם עדיין אתם לא חברי מועדון בטעות, ההצטרפות בחינם. מצטרפים ונהנים מיד מהחגיגה ומהמבצעים. ולא לשכוח, סלח דבח ובניו מחזירים לכם כסף קשבק. אתם מקבלים את הכסף שלכם בחזרה מסלח דבח ובניו. חברי מועדון צוברים עגלות קנייה, כשמגיעים לעגלה 41 מקבלים אותה במתנה לפי ממוצע הקניות שלכם. מיום שהצטרפתם להיות חברי מועדון בסלח דבח ובניו, תספרו 40 עגלות ועגלה 41 במתנה לפי ממוצע הקניות שלכם. טירוף, טירוף, טירוף. בואו נראה ונטייל למחלקת הפירות והירקות. שם תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש ואבטיח, רק בשקל 90 לקילוגרם. מברשת שיניים אורל בי, חמישייה או שישייה, 2 ב-10 שקלים. פרסיל ג'ל כביסה, כמעט 4 ליטרים, ב-30 שקלים. כביסה קול ג'ל כביסה, 2 ליטרים, 30 שקלים בלבד. משחת שיניים אורלי קולגייט מקס פרש 100 מיליליטר, 2 ב-10 שקלים בלבד. מתזה ניקיון סנט מוריץ, ליטר אחד, 2 ב-10 שקלים. שמן קנולה או חמניות קפרי, ליטר אחד, 2 יחידות ב-10 שקלים. אורז בסמטי, 1 קילוגרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. גרעיני טירס מתוק ויליפוד, 4 יחידות ב-10 שקלים. מחירים מטורפים לרגל חגיגות 300 אלף חברי מועדון בסלח דבח ובניו. אנחנו בסניף מגדל. עכשיו המוסיקה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז

0: פניו. בכפוף לתקנון.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: תודה רבה ללהיט הגדול ביותר עכשיו בימינו אנו, עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. עוד רגע אני רוצה לדבר עם איתמר מדבריה, מלך העולם, בינתיים לפני התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום בעיר וחם מהרגיל עד שרבים, עומסי חום כבדים, הטמפרטורה הממוצעת 38 מעלות. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, על הציבור הרחב להידרש למשמעת מים, לשהות במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות ספורטיבית עצימה. עד כאן התחזית. איתמר מדבריה, מלך העולם, מה נשמע?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, אני מצטער שנפלתי עליך.
2: לא, הכל בסדר, אני שמח לבוא לקנות פה בדבח.
0: אתה שמח? גם כי אתה בא לסלח דבח ובנב של סניף מגדל, וגם כי אתה מקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה רק על ההסכמה והנכונות. מה באת לקנות?
2: האמת שבאתי לקנות בשרים, אנחנו עושים איזו ארוחה קטנה, המשפחה של האישה, המשפחה של הגבר.
0: נשלחת למשימה.
2: נשלחתי למשימה, חייב לעמוד בה.
0: וכשנשלחים למשימה, איפה נקנה, איפה נקנה?

0: נקנה, אומרים רק ב...
1: דבח, סלח דבח ובנר.
0: בן כמה אתה?
1: אני בן 38.
0: מה עושה בחיים?
1: אני עובד בחברת גז, תשתיות גז, חברת חשמל.
0: מעניין?
1: כן, מאוד. מאוד.
0: דש לאישה, למשפחה, תן קצת.
1: דש חם חם לאימא של החברה שלי, איילה, שהיום עושה לנו על האש. אישה מדהימה, אין דברים כאלה, באמת. וכל המשפחה, הולך להיות כיף, אני חושב.
0: נראה לי שגם המשפחה שלה זכתה בך, איתמר היקר, תודה רבה לך, תהנה. 100 שקלים מתנה עלינו, תגיד לכולם שנתנו לך ופינקנו אותך. גבירותיי ורבותיי, סלח דבח ובנב, חגיגות 300,000 חברי מועדון. זה חגיגה שמזמינה את כולנו לסיבה למסיבה. בכל יום 1,000 שקלים במתנה, בכל סניף של סלח דבח ובנב, בכל יום עד שבת, כל יום עד שבת. הגרלה על גיפט קארד בשווי 1,000 שקלים עם זוכה אחד בכל סניף, בכל יום. ההטבה מיועדת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אם עדיין לא הצטרפתם, זה בדיוק הזמן. ההצטרפות למועדון דבח בחינם, ומיד אפשר להנות מההטבות ומהמבצעים המיוחדים, וגם לקבל הזדמנות לזכות ב-1,000 שקלים במתנה. כאמור, כל יום, בכל סניף, זוכה אחד עד שבת. ולא לשכוח, גבירותיי ורבותיי, מי שחבר מועדון של סלח דבח ובנם כבר מכיר ויודע את העגלה 41, אפילו פארג' היקר, המלך, יודע שהעגלה 41 היא עגלה בחינם. נעם, לפי ממוצע הקניות שלכם. אז מרגע שהצטרפתם להיות חברי מועדון של סלח דבח ובנב, 40 עגלות קדימה, העגלה 41 במתנה. גבירותיי ורבותיי, המבצעים והמחירים, כזה דבר לא היה. יש כאן חגיגת 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים, מנגו, אננס מייבור, רימונים וסברס, 10 שקלים לקילוגרם בלבד, רק בסלח דבח ובנב, ורק עד שבת. שימו לב למחלקת הפירות והירקות, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל יבש, אבטיח, רק 1.90 שקל לקילוגרם עד שבת, וזהו, עד שבת, והמחירים נגמרים, המבצעים לפחות מסתיימים. מחלקת הבשר והדגים, חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70 שקלים. האם אתם מכירים מחיר כזה במדינה? בשום מקום. חזה עוף שלם טרי, 3 קילוגרם ב-70. קריים עוף טרי, 3 קילוגרם ב-40. סלמון שלם טרי, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם של סלמון שלם טרי. האם אתם מכירים מחירים כאלה? בוודאי שלא. 300,000 חברי מועדון חוגגים ואומרים תודה רבה, כל יום עד שבת זוכה אחד בכל סניף ב-1,000 שקלים גיפט קארד מתנה. אם אתם עדיין לא חברי מועדון, ההצטרפות בחינם. עוד מבצעים, עוד מחירים. שטיבל קמח חיטה לבן 1 קילוגרם 5 ב-10 שקלים. רביעיית נדחת טונה וילי פוד 2 יחידות ב-30 שקלים. מברשת שיניים אורל בי 5 או 6 2 ב-10 שקלים. ועכשיו אפשר לשמוע מוזיקה בשקט.

0: אני מבקש לא להפריע לי, אני מדבר עם פלורנציה ואתם מפריעים, לא סתם. אנחנו כאן בשידור מיוחד, המויאל בדרכים, ברדיו כל רגע, הישר מהסניף הנפלא של סלח דבח ובניו במגדל. אני רוצה להגיד משהו על היום הזה, אנחנו כאן משעות הבוקר. אני ראיתי היום אנשים מכל קצוות המדינה. פגשתי אנשים מאלת, מבאר שבע, מגדרה, ממודיעין, מפתח תקווה, מתל אביב. פגשתי גם אנשים מטבריה, מראש פינה, ועכשיו אני פוגש אנשים מרמות. פלורנציה, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: פלורנציה כאן עם העגלה, ממש לפני כמה דקות נכנסת, ויש ניב שהיא מתוקה, היא לא רוצה לדבר וזה נחמד לאללה. בן, מה נשמע?
2: בסדר.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך, כמה, לשאול אותך כמה אנשים מחמיאים לך על השיער הנפלא שלך?
2: מלא.
0: מלא, נכון. אז תשאיר, אתה רוצה להסתפר או להשאיר את זה ככה?
2: להשאיר את זה ככה.
0: יפה מאוד, מצוין. פלורנציה, מרשה לעצמי לשאול, אמא בחודש זה, שאנחנו מדברים אוגוסט ללא מסגרות חלק, כן? איך את מעבירה את הזמן?
1: אז זהו, אז תודה לאל, ברמות, יש לי מסגרות עד 14 באוגוסט.
0: יאו, מי שמקנה שירים את היד.
1: אז ככה שזכיתי בגדול. לבן יש מסגרת רק עד אחת, שזה גם קצת צפוף וצריך לחזור מהעבודה מוקדם. ניבי יש לו מסגרת עד 4. ואיך אנחנו מעבירים את הזמן? הרבה מזגן בגדול, כי אנחנו חיים במקום הכי חם בעולם.
0: בהחלט.
1: בעולם, בארץ.
0: בארץ, כן. בן, מה אתם קונים?
2: מה?
0: מה אתם קונים?
1: בשר.
2: בשר.
1: עוף.
2: ירקות.
1: פסטה.
2: פירות, פסטה.
0: תגיד, כל פעם שהולכים לקניות עם אמא או אבא, אז הדבר, אז יש כזה דבר שילדים רוצים. כזה, אמא, אפשר, אפשר את זה, אפשר את זה. מה אתה רוצה?
2: חטיפים.
0: אמא מסכימה?
1: בטח, אוגוסט.
0: טוב, אני רוצה להגיד לכם תודה על השיחה, על הנכונות ועל הספונטניות, וגם לתת לכם 100 שקלים מתנה לקניות בסלח דבח ובניו.
1: איזה כיף לנו.
0: עכשיו תחזירי לאסוף שם, מה אסף שם? פלפלים.
1: אסף, בדיוק הייתי בפלפלים, כן.
0: והפרעת לי. ניב, בן, פלורנציה, תודה רבה לכם.
1: תודה, ביי.
0: ביי, ביי, איזה כיף זה לפנק אנשים, ואיזה כיף לראות את ההורים שלנו, של הילדים שלנו באוגוסט, מטיילים בסניף של סלח דבח ובניו במגדל, גבירותיי ורבותיי. טוב, דרכנו לפני הפרסומות לשיר מעולה של אדם בן זקן בסיבוב הבא. תלך עם העגלה, תעשה סיבוב ותחזור אליי.

0: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס

0: כפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: טוב, אנחנו מפעילים סטופר כדי לסיים את השעתיים המיוחדות שלנו כאן ברדיו כל רגע, כדי להגיד קודם כל למשפחת נזר שהיא זכתה ב-100 שקלים מתנה, כשיוני האבא כבר מעמיס שם בקופה. יוני, 100 שקל, מתנה מאיתנו, מצזיע לך. טוב, אני לא אגנוב הרבה זמן מאמא והילדים, אבל קודם כל סוף נמצאת איתי, ויוני בקופה, ודייביד כאן, וג'ורדן כאן, וסופיה כאן, ובתוך המשפחה יש גם, יש מה שאתם רוצים, יש דיאנה, יש מה, יש עוד סוף?
2: סופיה, דייביד, ג'ורדן.
1: מה זה השמות המיוחדים האלה? אתה רוצה להגיד לי את המוצא רגע, את הבייס של הדבר הזה?
2: אנחנו ישראלים, אבל בחרנו את השמות האלה.
1: תקשיבי, מדהים. מאיפה אתם?
2: מאוד השרון.
1: אוקיי, מה עושים כאן?
2: באנו לחופשה.
1: איפה? אפשר לפרק?
3: בגינוסה.
2: כן.
3: איך שם?
2: מאוד כיף עם הילדים, זה מתאים לילדים בול.
1: יפה מאוד. את אוהבת לבוא צפונה? את אוהבת את האזור הזה בגדול?
2: אנחנו לא באים הרבה, אבל עכשיו שבאנו, ממש ממש יפה וכיף פה, רק הנסיעה הייתה קשה.
1: הפרקים?
2: היה תנועה והיינו עם 4 ילדים באוטו, אז היה קשה.
1: איך מעבירים את זה?
2: שמנו להם מוזיקה וחלק הם נרדמו וחלק הם בלבלו לנו את הראש.
1: דיוויד, תגיד לי, מה אמא ואבא קנו?
4: מה בחרת?
5: אני בחרתי את החטיף הזה.
4: שעה וחצי הוא בחר חטיף.
1: מה זה, תראה לי צ'יטוס בטעם צ'דר?
4: בוטנים.
1: בוטנים, וואו. אתה טעמת מזה כבר?
5: לא.
1: לא, אז אתה עוד מעט איתם, אני חושב שזה יהיה לך טעים, נראה לי שזה יהיה לך טעים. כן, תראה לי ג'ורדן, תראה לי בבקשה. כיף לי בטעם גריל. נו, החלטות נהדרות אתם עושים.
5: אבל אני רוצה לדבר ברם.
1: מה אתה רוצה להגיד, ג'ורדן?
5: אני רוצה להגיד שאני קניתי זה.
1: יפה. סופיה, מה את קנית? קנית משהו?
6: קניתי...
1: אמא, מה קניתי? יוני וסוף והילדים, תודה רבה שדיברתם איתנו. 100 שקלים מתנה לקניות בסלח דבר חובנה בחגיגות 300,000 חברי וחברות מועדון. תעשו לי שלום! איזה כיף! הכי כיף לבוא לשידורי חוץ, כי יש כל כך הרבה משפחות נפלאות וילדים נפלאים, וזה הכי כיף להיפגש עם ילדים בשידורי החוץ שלנו, אז תודה רבה. זהו, שוחררתם, לכו תעזרו לאבא, מה זה הדבר הזה? למה אבא צריך לסחוב הכל? יוני, אתה לא תעשה דברים לבד. תודה. בשורות טובות לכולם, ושיהיה קיץ קצת יותר קריר ממה שהיה עד עכשיו. זהו, 50 שניות לסיום, השידור המיוחד שלנו. כמה אנרגיות, כמה כיף, כמה לך... שלום ג'ורדן! להתראות, ביי, נסיעה טובה ב... להוד השרון, נסיעה בטוחה. גבירותיי ורבותיי, סלח דבר חובנה, ואני מזכיר בחצי הדקה האחרונה, 300,000 חברי מועדון חגיגה. זה אומר, כל יום 1,000 שקלים מתנה בכל סניף, מתנה 1,000 שקלים ללקוח אחד או לקוחה אחת בכל סניף. דבח מחזירים לכם כסף, חברות מועדון, והעגלה 41 היא עגלה בחינם, לפי ממוצע קניות שלכם, תצטרפו למועדון, יצטרפו אותי בחינם, וכל המבצעים וההטבות תקפים מאותו רגע שהצטרפתם. חזה עוף שלם טרי 3 קילוגרם ב-70, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם ב-40, סלמון שלם טרי, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. במחלקת הפירות והירקות, הכל, הכל, הכל, הכל, עד שבת. זהו, עד שבת, נגמר. תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצלה ושבתיח, שקל 90 לקילוגרם. אני לא אפסיק עד שאני אשמע את השיר של אופר לוי ברקע. עוד חגיגת 10 שקלים לקילוגרם, ענבים ירוקים, מנגו, אננס מייבור, רימונים וסברס, רק 10 שקלים לקילוגרם. נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-20 שקלים, צ'יפס קפו, קלאסי, 1 קילוגרם, ב-10 שקלים בלבד. מילקי, 4 יחידות ב-10 שקלים, שטיבל קמח, חיטה, לבן, 1 קילוגרם, 5 ב-10 שקלים. פרסיל ג'ל כביסה, כמעט 4 ליטר, ב-30 שקלים בלבד. רביעיית נדחה טונה ויליפוד, 2 יחידות ב-30 שקלים. יעני, 2 רביעיות, גבירותיי ורבותיי. טסטר צ'וייס, 200 גרם, 30 שקלים. תודה לאנשים הנפלאים ולחברים ולחברות שלי כאן בסלח דבח ובניו. תודה מיוחדת למוהנד היקר. תודה ליסמין, תודה לכם ולכן. תבואו לסלח דבח ובניו, סניף מגדל. חגיגות מכאן ועד הודעה חדשה. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, סיו מויאל, מאחלים לכם ערב טוב, המשך האזנה נעימה, אוגוסט נעים וקריר, בשורות טובות, נשתמע מחר ב-4.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מכולות שמניפה את דגל פנמה, לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך דיווחו בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים שפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
17: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשל האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
16: מפלגת ישראל ביתנו שלחה מכתב ליועץ המשפטי של הליכוד, בו רשום, דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה. מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו אישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינה תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: לוקאץ' והגרג.
1: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים. שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
2: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
1: שלום, אני חיימך. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
2: מפטרים אותי.
0: לוקאץ', לוקאץ', והגרג.
3: כל חמישי בשבע בערב.
4: הולך להיות משפט.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
14: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו באש לעבר ספינת מחולות המניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטיל לארצות הברית הנמלי איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התגרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
12: פוליטיקה מפלגת ישראל ביתנו במכתב ליועץ המשפטי של הליכוד, כותבים שהם דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה. מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. כל

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס כפור קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 2 יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. 2 יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: הערב בחדשות, פרסום ראשון, בצהל זיהו לאחרונה פעילות חריגה של מחבלים בעזה. לוחמים בשטח טוענים, לא קיבלנו אישור לתקוף. יד ניצן שפירא עם הפרטים. בישון לילה, נתניהו מודיע על שריונים שכוללים את ישראל קץ וגדעון סער. בית הדין של התנועה עצר את השריון של חיים קץ. מיד עמית סגל ודפנה ליאל על הסערה הגדולה בליכוד שתשאיר שרים וחקים בחוץ. וגם פרויקט מיוחד, הנקמה של נתניהו בחברי הכנסת שניסו להוביל מהלך להדחתו. בסוריה מאשרים את החשיפה של ברק רביד על אתר הגרעין הסודי שם, שיהיה נוטרל בהסכמה. בינתיים בדמשק גוזרים עונש מוות על אסד.
13: اولا تجريم المتهم الفار بشار الاسد والحكم عليه من اجل ذلك بالاعدام.
15: המתיחות במפרץ, מסוק אמריקני פתח באש לעבר מחלית סמוך למצר הורמוז. איראן ממשיכה לזלזל באיומים של טראמפ. מיד פרטים חדשים, כך הוברח הנשיא מהאייר פורס 1 בטורקיה בחשש להתנגשות. דאגה בישראל, אם וביתן נעלמו בווינה. בשעה זו אמורות לעלות על הטיסה חזרה ארצה וטרם אותרו.
16: מנסים להתחקות, לבדוק, לראות. פתחנו קריאה מרכז מצב של משרד החוץ.
15: אלדר דיין, שעל פי החשד נרצח בידי חבריו, מובא למנוחות. בני המשפחה שוברים שתיקה בשיחה עם כתבתנו.
17: והיינו יכולים לעצור את זה מלפני כן. כועס עליהם שהם לא עשו את העבודה שלהם.
15: הגבול שמאיים לפרק את אירופה.
18: בזדפת לבני דמת, בזדפת טח, בזדפת שוער.
15: אוהד חמו בתיעוד מיוחד מהמובלעת הספרדית באפריקה, שאליה פלשו אלפי מסתננים ממרוקו.
19: وانت المره الجايه اللي بتشوفي اولادك حسب رايك
20: ان شاء الله المره الجايه انا راح اروح واجيبهم عندي
15: סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל והערב עופר חדד עם הגולנצ'יקים החדשים
21: קדימה גולני שלי איפה
15: ארבעים שנה אחרי ההפקה הראשונה, פיטר פן חוזר לבמה.
22: חוף את האוויר לגוף, ותוכל לעוף.
15: מה קרה כשכתבנו ניסה גם הוא להתעופף באוויר?
23: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור, אחלה, וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי.

0: שלום לחבר, ערב טוב. בזמן שמדברים על המעבר לשלב הבא בעזה, הפיילוט לכניסת מועצת השלום, עם מה שאמור להיות התפרקות חמאס מנשקו, נסיגה של כוחות צה"ל וטענות של הפוליטיקאים שאין מגבלות על החיילים. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מצטרף אלינו. באישור הצנזורה, אתה מדווח על תקרית חריגה מאוד בתוך הרצועה מול החיילים שלנו.
1: נכון, וכפי שאמרת, דני, הדברים הללו מתפרסמים באישור הצנזור הזה. אירוע שקורה לאחרונה, בתוך רצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים בתוך הרצועה, ובצהל חוששים שאותם מחבלים שזיהו יחד, נערכים לחצות את הקו הצהוב בתוך שטח עזה. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא מעלים כוננות באופן משמעותי, וגם שולחים כוחות נוספים, מאבים את ההגנה סמוך לגדר. לוחמים שנכחו באירוע הזה, ממש באירוע הזה, מספרים לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שגם לא להיות מופתעים, גם לנסות לסכל את אותו איום שהתהווה מנגד. בצבא מציירים תמונה מעט שונה, אומרים שהחליטו בסופו של דבר שלא לתקוף שם כי לא זיהו איזשהו משהו ספציפי שהיה אפשר לתקוף והיה מסכל את הזיהוי הזה, עליו דיווחנו כאן. קצין שנכח בשטח באותו אירוע אומר לנו במהלך היום את הדברים הבאים: אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא. אירוע חריג שמתרחש בתוך הרצועה. בצבא חוששים שמחבלים נערכים לחצות את הקו הצהוב. אלה הפרטים שמאושרים בידי הצנזורה.
0: כן, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. תודה רבה לך, ניצן. ועכשיו, 77 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. כן, אנחנו איתכם, דפנה ליאל, עמית סגל. פותחים איתך, עמית. נתניהו מודיע באישון לילה על שריונים נוספים בליכוד, מה שמוריד עוד מקום ריאלי למתמודדים, וכמובן מהומה גדולה עם יותר מדי אנשים שיצטרכו לחפש אולי עבודה אחרת.
2: נכון, עוד פרטים. בוא נלך אל לוח הזמנים. הדיון בבית הדין, לבקשת נתניהו, נקבע באופן דחוף ביום ראשון שעבר בלילה. המועד הזה זכור לנו בגלל שני עניינים. אחד זה 3 שעות אחרי ההופעה של קץ בפטריוטים, שבה הוא למעשה הודיע שבלוט יוחלף באלוף אחר, לוחמני יותר. אבל לא פחות מעניין, הטענה של נתניהו שמדובר בנימוק ביטחוני, היא מגיעה 24 שעות אחרי, כמעט 24 שעות אחרי,
0: טענת השריון, בגלל זה.
2: כן, שבגלל זה צריך שריין את ישראל קץ.
0: זה לא יעשו בפוליטיקה.
2: 24 שעות כמעט אחרי שדונלד טראמפ מודיע בציוץ שבעצם אין מתקפה על איראן והיא מבוטלת. זאת אומרת, כבר ברור בשלב ההוא שלא תהיה מתקפה באיראן מאז ועד לפריימריז. עכשיו שואל את עצמו השואל, אז אם זה כבר קורה בשבוע שעבר, למה ישראל כץ ממשיך בסרטוני ה-AI? מה, יש לו טוקנים חינם? מה האירוע? והתשובה היא שכץ המשיך כי הוא לא היה בטוח שנתניהו יקיים. בית הדין נתן לנתניהו את הסמכות לעשות את זה, נתניהו עושה את זה והוא מכריז שהוא מממש את הזכות הזאת רק הלילה. זה הסיפור. עכשיו יש שני הסברים. הסבר אחד אומר, הוא הבין שהמשך האירוע הזה של קץ והקמפיין גורם נזק כבד לליכוד, גם לסיפור של דרדיק ובלוט וגם בסרטונים וכולי. יש טענה שנייה, ואולי זה, אתה יודע, אולי כל התשובות נכונות, שהוא במלחמה עכשיו, בכל מחיר למנוע מטלי גוטליב להיכנס לחמישייה ורצוי לעשירייה הראשונה של הליכוד. התוצאה של זה, או יותר נכון, הנזק האגבי של זה, הוא כמעט כל רשימת הליכוד לכנסת. אני רוצה להציג לך עכשיו, אני חושב שאנשים לא מודעים לאירוע. לנתניהו יש 10 שריונים עכשיו. 8 שהיו לו קודם, ישראל קץ זה התשיעי.
0: בתוך ה-20 הראשונים.
2: לא, ב-29. כן. וגדעון סער, זאת אומרת, גדעון סער גם לא נספר, הוא נתפס כמשהו אחר. עכשיו שים לב, נתניהו במקום ראשון, במקום השלישי יש שירים של נתניהו, ברביעי, ככל הנראה ישראל קץ, ב-5 שירים של נתניהו, ב-6, שוב, כנראה גדעון סער, ובמקום העשירי נסגר על ידי שירים של אישה. זאת אומרת שנתניהו בסבירות לא מבוטלת מצליח לדחוק את גוטליב למקום העשירי. האם זה יספיק מבחינתו? לא ברור. ורק אחרי שאמרנו את הדברים האלה, נגיד שנשארו כתוצאה מכך, אפרופו נזק אגבי, מקומות רק ל-13 ח"כים ושרים גברים ברשימת הליכוד במקומות ריאליים לכנסת הבאה. 13 מתוך 34.
0: תודה, עמית. דפנה ליאל, אנחנו איתך. נתניהו לא סומך על המצביעים של הליכוד, רוצה לקבוע בעצמו חלקים גדולים מהרשימה. עוד על הסיפור של חיים כץ, שישוריין, כן או לא?
3: כן, אז חיים כץ, באמת נתניהו הודיע לילה שהוא צפוי להיות אחד המשוענים. מדובר גם בחבר, ביושב ראש מרכז הליכוד, חבר כנסת מאוד ותיק, שר בכיר שאף אחד לא העריך שיצטרך את השריון הזה, כי אנחנו מכירים כאמור את הכוח שלו בקרב המתפקדים, ועדיין הלילה הזה קורה, כנראה כדי לאפשר לחיים כץ לקחת את הכוח הפוליטי שלו ולמקד אותו בחברת הכנסת אתי עטייה, שצפוי לה מרוץ מאוד מאוד קשה. כך או כך, בית הדין של הליכוד מוציא על זה בעצם צו ביניים, לא מאשר את המינוי של חיים כץ כרגע בשל הטענות לניגוד עניינים. יושב ראש המרכז מקבל שריון ברשימה. הערב בתשע דני, דיון נוסף בבית הדין, שם היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך צפוי לטעון שהשריונים שניתנו לנתניהו נותנים לו בעצם את הסמכות הבלעדית לקבוע מי יהיה בתוכם. אין שום ראיה לכך שיש ניגוד עניינים. למעשה מי שקובע בסופו של דבר זה הבוחרים שאישרו את השריונים, ולכן הוא מבקש לדחות את העתירה הזאת על הסף. הערכה בליכוד הוא שהשריון של חיים כץ יאושר, אבל כאמור כבר היו הפתעות.
0: כן, אז ח"כים ושרים רבים של הליכוד.
3: ואגב, בהמשך המהדורה, עוד הסבר ללמה חיים כץ.
0: מאוד מעניין, מאוד מעניין.
3: אז מעניינת בהמשך.
0: הרבה מאנשי הליכוד יישארו בחוץ, מה שמעורר שם זעם גדול מאוד, הכתבה של ענבר טוויזו.
4: סערה במפלגת הליכוד בעקבות ההחלטה של ראש הממשלה לשריין מועמדים מבלי שיצטרכו להיבחר בפריימריז. ישראל כץ וגדעון סער. גם חיים כץ אמור היה להיות בין המשוריינים, אבל בית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה בטענה שהוא נמצא בניגוד עניינים.
5: ראש הממשלה לא רוצה לדחוק אותי לשום מקום. מי שרוצה לדחוק אותי זה ישראל כץ. ועוד, לא רק הוא, אבל ישראל כץ, שלא רוצה להתמודד בפריימריז. הוא לא רוצה כי הוא לא רוצה לראות מה הבוחרים חושבים עליו.
6: אנחנו מבינים, וגם נתניהו מבין, שרשימה טובה מביאה לפחות עוד שני מנדטים.
4: בהחלטת הליכוד להעניק שריון לישראל כץ נכתב, נוכח העובדה ששר הביטחון עסוק כל כולו בעניינים ביטחוניים, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט, מתבקש בית הדין לאפשר לראש הממשלה לשבץ את שר הביטחון במקום שיראה לנכון. אבל למרות השריון וההצהרה שקץ עסוק בביטחון, בימים האחרונים נראה שהשקיע לא מעט מאמץ בפריימריז. ביטחון ימני! קץ שנהנה מהשריון היום דיבר אחרת לפני כמה שנים.
7: קודם כל אני מתנגד לשריונים בתוך רשימת הליכוד, בקרב אנשי ליכוד. יש לנו מגוון רחב, יש חברות כנסת, חברי כנסת מצוינים, ותיקים, צעירים, צריך לתת להם אפשרות להיבחר.
8: אני עם אותם בגדים שלושה ימים, לא אכלתי, לא שתיתי, לא ישנתי. היום זה יום האחרון שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו יכול לקצר לי את הפזם.
4: החלטה נוספת של ראש הממשלה, לא לקצר את הפזם של הדר מוכתר, מה שאומר שהיא לא תוכל להתמודד בפריימריז לליכוד.
8: נלבות בעיניי, כי זה יום לא פשוט עבורי, אבל אני ממש ממש צריכה את העזרה שלכם.
4: לעומת זאת, חבר הכנסת אלמוג כהן שיעזוב את עוצמה יהודית דווקא כן זכה לקיצור פזם. בגץ מתח היום ביקורת על ההחלטה לבטל הצבת קלפיות מיוחדות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, מה שיקשה על הקשישים להצביע ביום הבוחר.
9: יש שמועה שמספר הקשישים בארץ הולך ועולה ומספר הימאים הולך ופוחת. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה, אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים עדיין, הפרק על הימאים עדיין קיים. זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה, ועל זה אנחנו כולנו יכולים רק להצטער.
10: אין לי ספק שהמהלך הזה יגרום להרבה אנשים לא לצאת ולהצביע, גם מפאת קשיים, קשיים פיזיים לצאת ולהצביע וללכת לקלפי הסמוכה.
4: וככל שיום הבחירות מתקרב, כל מפלגה שולפת מהלכים חדשים, במלחמה על כל קול.
0: וחמור, בהמשך המהדורה, פרויקט מיוחד, ניסיון ההפיכה שהיה בליכוד, והנקמה של נתניהו במי שניסו להדיחו, הכתבה של דפנה ליאל בהמשך. האתר הסודי בסוריה שבו מאוחסן חומר גרעיני כמעט והוביל להסלמה צבאית, ישראל אימה להפציץ את האתר, אלא כפי שחשף המשליחנו ברק רביד, ביוזמת טראמפ נחתם הסכם להוצאת החומר. בינתיים בדמשק גוזרים היום עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שנמלט לרוסיה של פוטין. הכתבה של ירון שניידר.
11: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל, כך על פי גורמים ישראלים ואמריקאים המצוטטים בדיווחו של שליח חדשות 12 בוושינגטון ברק רביד.
12: الموقع 99 كاد ان يشعر حربا اسرائيليه بمواجهه سوريا وتركيا بحسب موقع اكسيوس.
11: לאחר שישראל הפציצה את הכור בשנת 2007, תוכנית הגרעין הסורית הושמדה ברובה, אך מספר אתרי מחקר ופיתוח ויחסון נותרו על כנם והיו ברובם לא פעילים. על פי שני גורמים ישראלים, משטר אסד יחסן באתר, המכונה אתר 99, חומר גרעיני שהיה חלק מפרויקט הכור הגרעיני אל קיבר. גורם אמריקאי אמר כי החומר כלל עוגת אורניום צהובה, אבקה מכילה בעיקר תחמוצות אורניום ומשמשת חומר גלם לייצור דלק לחורים גרעיניים. לדבריו, משטר אסד יחסן גם שאריות ושרידים נוספים מאתר אל-קיבר באתר 99. הגם שהחומר באתר אינו יכול לשמש לייצור נשק גרעיני, ניתן להשתמש בו לייצור פצצה מלוכלכת, מטען נפץ קונבנציונלי, הגורם לפיזור חומר רדיואקטיבי כדי לזהם אזור.
13: חומרים רדיואקטיביים מאוד מסוכנים, מאוד רגישים, לא כדאי שהם יפלו לידיים לא נכונות, ולכן הדאגה הישראלית.
11: גורמים ישראלים אמרו כי צה"ל הפציץ את הכניסות לאתר זמן קצר אחרי נפילת משטר אסד, כדי למנוע גישה אליו, ובהמשך ישראל הפעימה בפני ממשל טראמפ לתקוף שוב. אם החומר הגרעיני יישאר באתר, או אם השלטון החדש ינסה להגיע אליו. לפני מספר שבועות התעורר בישראל חשד שהממשלה החדשה בסוריה מנסה להשיג גישה לחומר הגרעיני בסיוע טורקיה. ממשל טראמפ ביקש מישראל לא לנקוט בפעולה כלשהי, ובסיוע הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית הושג הסכם להוצאת החומר הגרעיני מהאתר. בסוריה מאשרים היום שהפקחים יגיעו בקרוב כדי להתקדם בתהליך.
13: הסוכנות מידע על יחסים מאוד חיוביים עם המשטר החדש של השארה ושיתוף פעולה, חלק מהניסיון של סוריה בעצם להשתלב מחדש בקהילה הבינלאומית.
11: ולצד ההתפתחות הדרמטית הזאת בדמשק ובכל רחבי סוריה, העיניים היום נשואות להיכל הצדק. עם ההחלטה להטיל עונש מוות על הרודן הנמלט אסד,
14: תג'רים אל-מותהם אל-פאר, בשאר אל-אסד אבן חאפז,
11: אחיו מהר, ובחפוף להם שורה ארוכה של בכירים שחלק מהם לא הספיקו להימלט, נתפסו והועמדו לדין ועשויים לעלות לגרדום עם ייצוי הלחים המשפטיים נגדם.
15: אבל זה יום תאריכי חקיקתן. ולטלם אנתדר הסוריון הזה לחוקם מנזו 2011.
11: השארה הבטיח לציבור את מיצוי הדין עם בכירי המשטר המודח, המואשמים בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, וזה קורה. אסד, ככל הידוע, עדיין שוהה במקום מבטחים במוסקבה. הכל תלוי מעכשיו בהחלטתו של הנשיא פוטין, שהשבוע סגר עסקה עם השארה שתשמור על הנכסים של רוסיה בסוריה. יוסגר או לא יוסגר, זה עוד יתברר בהמשך.
0: כן. שנה עברה מאז שהגעת הארי, המלחמה של איראן וארצות הברית, של ארצות הברית וישראל באיראן, וטהרן ממשיכה ללגלג על טראמפ, גם לאיים עליו אישית, עד כדי כך שהיום נחשף שמחשש להתנקשות, מטוס האייר פורס 1 יצא בלעדיו מהפסגה באנקרה, כשהנשיא עצמו מוברח למטוס אחר. עם התמונות, עורך חדשות החוץ, ארד ניר.
16: כבר שבועיים כמעט שארצות הברית אינה תוקפת מטרות באיראן, מעבר הספינות דרך מצר הורמוז מוגבל, חלקו בידי ארצות הברית, חלקו בידי איראן, ושני הצדדים טוענים שניצחו.
17: היש כספק נמיקד כי איראן בתונה אינגונה מוגבמת בוקנה דר מוגבל אמריקה, בו המראהי רג'ים סהינוסטי, با حمایت خیلی کشورهای دیگه کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگه
16: נתוני המעקב אחר הספינות בהורמוז לא תומכים בגרסה של טראמפ, ואולי זו הסיבה ששר החוץ של איראן, הנושא והנותן הראשי מטעמה, מרשה לעצמו ללעוג לנשיא ארצות הברית.
17: המון דושמני כרוז אבל ג'יינג טוויט סעד באישום רעמריקה, דו כלמה תסלים בדון רעיד שרט, חוסטה שון אז מוים בוד תסלים בדון רעיד שרט, והמון דושמן בעד אז תעריבה 20 רוז التماس میکرد برای مذاکره
16: مي امر لمي متى وايخ ندى اراك شي يفتحوا الارخيونين אבל شوف وشوف يتبرر שאחרי שתי מלחמות אינטנסיביות של ישראל וארצות הברית בשנה אחת נגד איראן ממשיכה טהרן לאיים לא רק על תנועת האוניות במצר הורמוז אלא על חופש התנועה של נשיא ארצות הברית
18: It's a very dangerous profession No I'm number one on the kill list for Iran and of course they're dirty players so they go after everyone probably including me I've been number one on their list for years
16: ובשל חשש מהותי מניסיון איראני להפיל את המטוס הנשיאותי נאלץ השירות החשאי להבריח את דונלד טראמפ מאנקרה במבצע הונאה מורכב הרבה יותר ממה שידענו עד כה כך לפחות מדווח היום הוושינגטון פוסט הנשיא אכן עלה למטוס הגיבוי המיושן במקום למטוס האהוב יותר שקיבל מתנה מקטר אלא שאחרי שנסגרה הדלת הפנימית והעיתונאים הורדו שהועלו למטוס מהדלת האחורית, הוברח, לפי הדיווח, הנשיא טראמפ אל תוך קרונית הקייטרינג שהמתינה מחוברת למטוס בצידו השני, והיא נשאה אותו למטוס שלישי, קטן יותר, שחנה לצידו של האייר פורס 1 הגדול שפה מולנו, והוא שהביא אותו לנמל התעופה בבריטניה, שם שב ועלה על המטוס הקטרי המפואר והאהוב.
19: Do you know why they had us close our window blind? Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
8: Are you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
19: Well, I have a threat all the time.
16: בבית הלבן לא הגיבו לגופו של עניין, ועדיין נקודה אחת אינה פתורה בתחקיר מסמר השיער. אחרי הנחיתה בבריטניה נראה הנשיא טראמפ יורד מהאייר פורס 1 המקורי, הכחול, זה שנשא את העוזרים ואת העיתונאים שהתבקשו להגיף את החלונות לפני שימרי. לא ברור איך חזר הנשיא למטוס שהיה היעד של מתכנני מזימת ההתנגשות האיראני.
20: עכשיו למתיחות בשטחים, הפעם בכפר כוסרה, מתנחלים הקימו שם מאחז לא חוקי, ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, התושבים הפלסטינים נצורים שם בבתים שלהם.
1: נכון, אירוע חריג שמתרחש לפני יומיים, מתנחלים מקימים מאחז בלתי חוקי, כפי שציינת ובצדק דני, בלב הכפר הפלסטיני כוסרה, סמוך לשכם. המתנחלים הקימו שם אוהל שנמצא ממש בסמוך לבית של פלסטינים. לטענת המשפחה הפלסטינית, הם לא יכולים לצאת ולהיכנס מהבית שלהם כתוצאה מהשהות של אותם מתנחלים במרכז של הכפר באותה נקודה. נגיד שיש כפר מאחז בלתי חוקי נוסף לא רחוק משם שהוקם לאחר הפיגוע בכפר תל. במהלך היממה האחרונה חיילי צהל, חיילי הגמר, הגיעו לאותה הנקודה, לאותו מאחז בלתי חוקי כדי לפנות אותו. ניתן לראות את זה גם בתיעודים, אבל בסופו של דבר לא פינו את המתנחלים שנמצאים במאחז הבלתי חוקי. בצהל אומרים שמאז הפיגוע בתל הוקמו מאחזים בלתי חוקיים רבים ביהודה ושומרון, וגם את המאחז הבלתי חוקי הזה בסופו של דבר יפנו. נכון לעכשיו, 48 שעות מאז שהוקם, האירוע הזה עדיין לא קרה.
20: תודה רבה, ניצן. הסיפור המוזר והמטריד הזה, מלי וליאל יהלומי, הם וביתה, אמורות לעלות הערב על טיסה מפראג לחזור הביתה מחופשה באירופה, אבל הן מוגדרות מנותקות קשר מאז שישי. יש שלל שמועות, משפחה מודאגת וגורמי ביטחון, משרד חוץ ומשטרה, כולם מעורבים, מנסים להבין מה קרה שם, הכתבה של דין פישר.
21: שהן נוסעות, הן שומרות על קשר, אנחנו מתכתבים, שולחים תמונות, גם שיחות טלפון, שהן לא יצרו קשר, זה חריג, זה לא תקין.
22: מלי יהלומי וביטל ליאל טסו לחופשה באירופה. בשישי האחרון הן חצו את הגבול מפראג לווינה, ומעט זמן לאחר מכן עבד עימן הקשר. כבר 4 ימים שאיש לא שמע מהן.
21: ואז אנחנו מנסים להתחקות, לבדוק, לראות. פתחנו קריאה במרכז מצב של משרד החוץ, ומאז אנחנו בקשר איתם ועם הקונסול בווינה. המשטרה שם, המקומית, מעורבת.
22: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית, פנייה ישירה אל מלי וליאל עצמן, ואל כל אדם שעשוי להחזיק במידע על מקום ימצן.
23: בית חב"ד פתח, אפשר לומר, סוג של חמ"ל דיגיטלי, ממש כל המטיילים, גם הישראלים, גם אירופאים, אנשים מקומיים ש אף פעם לא הייתי חושב שאולי זה יעניין אותם, או שאולי הם נסו להתגייס לדבר כזה. אתה רואה אותם עסוקים בזה 24/7.
22: גורמי ביטחון ישראלי ומשרד החוץ מעורבים בתקרית החריגה, ומנסים להגיע אל השתיים כמה שיותר מהר.
21: אנחנו נודה לכל מי שיכול באמת לעזור, לשפוך אור, לתת כל מידע כלשהו כדי ש נוכל להחזיר אותם הביתה.
20: דין, אתה מצטרף אלינו, השאלה הגדולה אם יפתיעו בכל זאת, כי ממש בשעות האלו הטיסה אמורה להמריא, לצאת לישראל.
1: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שמגדירים את השעות הקרובות כשעות קריטיות במסע החיפושים אחר מלי וליאל. כאמור, מיום שישי לא נוצר איתם הקשר, אין שומרות שבת, ולכן חיכו לצאת שבת כדי להבין מה שלומן, ויודעים להגיד שהקשר האחרון נוצר איתן כשהם היו באותו מלון דירות במרכז וינה, אבל מאז ועד היום לא ברור מה עלה בגורלן. כן, צריך להגיד, כאמור, שהשעות הקרובות הן שעות משמעותיות, כי הן צריכות להגיע ממש בדקות הקרובות לצ'קין של טיסת
22: אלעל שאמורה להמריא בעוד כמה שעות מפראג לכיוון תל אביב. נכון לעכשיו עדיין לא ברור אם יגיעו לטיסה, כולנו תקווה שאכן תהיה כאן הפתעה חיובית והסיפור הזה יהיה מאחורינו, אבל צריך להגיד שמרכז החיפושים כרגע נמצא דווקא בווינה, לא בפראג, משם אמורה לצאת הטיסה חזור. אנחנו יודעים שכן, ככל הנראה, גם קיבלו אות אחרון מהם באזור מרכז וינה, בשוק מקומי מאוד גדול במהלך יום שישי, אך כרגע צריך להגיד, דני, יש לא מעט סימני שאלה בנוגע לסיפור המטריד הזה. גורמי ביטחון ישראלים כבר מעורבים, מנסים להבין כאמור מה עלה בגורלן של שתי נשים ישראליות, אם וביתה, שטסו לחופשה באירופה, ונכון לעכשיו, לא ברור לאף אחד מה קורה איתן, ואיפה הן נמצאות.
20: תודה רבה, דין. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם בני משפחתו של אלדר דיין מדימונה, שמדברים לראשונה, לאחר מציאת גופתו.
2: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
20: שם בבקשה?
24: אני אושרית חביר.
20: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
24: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
25: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
24: אהרון.
25: מה קורה, אושרי?
24: אלה, הם עושים לי אודישנים.
25: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
24: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
25: כן, בבקשה, שם.
24: הוא אתה, רואה חשבון.
25: איפה אתה?
24: מבני עייש.
25: הבא בתור.
20: איזה? עכשיו לטרגדיה הזאת של אלדר דיין, צעיר בן 22, מדימונה, שמובא היום למנוחות. שני החברים שלו עצורים כרגע, בחשד לרצח. למשפחה יש שאלות וטענות קשות. למשטרה, שיחה ראשונה עם ציונה דסטה.
26: זו אחת הפרשות הקשות שהיו פה. והותירו משפחה שלמה מדממת ומחפשת תשובות. תחילתה של הדרמה ביום אחד שבו אלדר דיין, צעיר מלך חיים נעלם כאילו בלע אותו האדמה. במשך ימים ארוכים ומורטי עצבים, כוחות הביטחון, מתנדבים ובני המשפחה סרקו כל פינה, כשהם נחזים בכל פיסת מידע ותקווה שהנה אלדר יחזור הביתה בשלום.
27: לא עלה בדעתנו בכלל שנגיע לנצות כאן.
26: אבל ככל שהזמן חלף, אמצעי החקירה והחיפושים בשטח החלו להרכיב תמונה עצובה. הפרשה שנפתחה בחיפושים קדחתניים ובחרדה גדולה, הסתיימה בטרגדיה קשה עם מציאת גופתו של אלדר.
27: אני מסתכל על השמיים ואני אומר, אלוואי, אלוואי, ואני אראה את זה וזה לא אח שלי. אלוואי, ויש פה איזה טעות. אמרתי לאלדר לא להסתובב איתם. הרגשתי שהם פשוט לקחו את כל מה שהיה לו.
26: עבורם אלדר לא היה עוד נתון בתיק חקירה או שם בכותרות, אלא ילד טוב, תמים וחייכן, צעיר שכל עתידו היה לפניו ונקטף באכזריות.
27: ילד חייכן, רגיש, מצחיק. אך שתמיד דאג, קודם כל, לאחים שלו. הוא יעיף כל דבר שנמצא בצדדים, גם אם זה כסף, גם אם זה חברה, whatever. ופשוט, היה תומך בך.
26: לצד הכאב הבלתי נסבל, בבית המשפחה יש גם כעס עצום על התנהלות המשטרה ועל מה שהם מכנים כשלים לאורך הדרך.
27: אני כועס על כולם, שלא באמת עשו את העבודה שלהם מלכתחילה. אם אין לנו את הכלים ואת האפשרות ואת העדויות שיש לנו, והיינו יכולים לעשות משהו בידיים שלנו, היינו עושים.
26: הם אומרים לא נשתוק ולא נרפה עד שכל האמת יצא לאור וכל המעורבים ייתנו את הדין.
27: איזה רשת מצפה? שיקבלו את מה שמגיע להם ושלא יוותרו להם על שום שבריר שנייה באזור אבו מריח. אני לא אוותר להם. מה זה אומר? אני לא אוותר להם.
28: עשה שלום במרומה אבו ברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו.
26: היום בשעה 5:30 הגיע המסע הכואב לסיומו, כאשר רבים ליוו את אלדר בדרכו האחרונה והביאו אותו למנוחת עולמים.
27: מתחיל לפקוח עיניים טוב טוב ולסגור את הדלת, גם לסגור את הילדים בבית אם אתם לא סומכים על מי שהם יוצאים איתם.
20: כן, עניין אחר עכשיו. עוד שלושה שבועות תיפתח שנת הלימודים. במערכת החינוך חסרים אלפי מורים, מחנכות, מחנכים, מורים מקצועיים. משבר קשה מאוד של כוח אדם, בעיקר בחינוך הממלכתי-חילוני. יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, מי שמנסה לתת פתרון הן הרשויות המקומיות.
4: כן, אז אולי אנחנו רואים פה איזושהי התחלה של פתרון. מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, אתם נרשמים לאתר המסייעת. מרכז השלטון המקומי יודע לעשות התאמה בין מקום המגורים שלכם למוסד חינוכי קרוב שצריך אתכם. מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. סכום לא מבוטל כשמדברים על חינוך, זה לא מעט כסף, ואכן יש ביקוש. 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד. מאיפה הם מגיעים למשל? הייטקיסטים, רופאים, מהנדסים, אנשי אקדמיה. בעצם יש פה איזה מסלול שעוקף את ארגוני המורים. יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר. זה סוג של חוזה אישי, כמו פרילנס, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר. והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי, שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
20: כן, דיווח שעלול להטריד את ארגוני המורים, אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו מיוחד. ניסיון הפיכה שהיה בליכוד והנקמה של נתניהו בחברי הליכוד שניסו להוביל להדחתו. סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, והערב עופר חדד עם המתגייסים החדשים לגולני, וגם הגבול שמאיים לפרק את אירופה, אוהד חמו בתיעוד מיוחד מהמובלעת הספרדית במרוקו שעליה פלשו עשרות אלפי מהגרים.
7: وين المره الجايه اللي بتشوفي اولادك حسب رايك
9: ان شاء الله المره الجايه انا راح اروح واجيبهم عندي ان شاء الله
7: هذا هدف
9: هذا هدف
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
29: ראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
30: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
8: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על

0: עכשיו הסיפור הזה. הפריימריז הסוערים בליכוד יעמדו גם בסימן אירוע שהתרחש שם לפני כמעט 3 שנים. רגע אחרי מחדל 7 באוקטובר, היה בליכוד ניסיון הפיכה מבפנים. אנשי נתניהו חושדים שמי שעמד מאחוריו היה ניר ברקת, ולכן פועלים עכשיו לדחוק אותו. מי ששמר אז על נתניהו, יזכה לשריון. עם הסיפור כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
2: אורן, ברוך הבא.
3: לא בכל יום הודיע יושב ראש הליכוד על שריון, ולא בכל יום זה קורה עוד לפני שבכלל נבחרה רשימה לכנסת. נתניהו בחר אמש להצניח לרשימה מועמד על תקן ההייטקיסט המצליח, את אורן דוברונסקי, ואף התחייב שיכהן כשר. בדיוק המשבצת שאלה אמור לשבת אחד, ניר ברקת.
1: ההייטק הישראלי מאוד מאוד אכפת לו.
3: מקורב לנתניהו אומר לנו כך, השריון הזה לא מקרי. הסיבה נעוצה בתקופה שאחרי 7 באוקטובר. בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו, וזה הזמן לסגור חשבון.
4: אני חושב שיש לפחות שליש סיעה של הליכוד שכולם ידעו, ושהדבר הנכון למדינת ישראל זה שההנהגה תתחלף. אגב, לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה.
3: אז אי אמון קונסטרוקטיבי.
4: אי אמון, כן. היו ניסיונות, והסיבה היחידה, אגב, שזה לא הצליח, זה לא כי לא היו מספיק מספרים, אלא כי רבו מי צריך להיות ראשון.
3: אז על מה מדובר? נחזור לתקופה האיומה של אחרי 7 באוקטובר, כשהמדינה הייתה כולה בתדמה. הליכוד צנח בסקרים, ורבים בתנועה, כולל חברי הכנסת, היו בטוחים שזה נגמר.
5: לא נערכו הבחירות היום, בנובמבר 23, אלה היו התוצאות. בני גנץ, בשיא של 36 מנדטים, יותר מפי 2 מהליכוד, אני לא זוכר כבר, לדעתי, קרוב ל-15 שנה את הליכוד במספרים כאלה.
3: חברי הכנסת מספרים על ניסיון פוט שהתגבש אז במפלגת הליכוד.
6: אפשר להגיד שגם אתה היית חלק מאותה שליש סיעה שרצתה להחליף.
4: אני כן, אני מהשביעי לאוקטובר. כן.
3: בסביבת נתניהו חושדים ששניים עמדו בראש החץ, אגב בנפרד, יולי אדלשטיין שהיום כבר מחוץ לתנועה, וניר ברקת שמתמודד בפריימריז. לדבריהם המטרה הייתה לשמור את השלטון בידי הליכוד ולמנוע מנתניהו בחירות מקדימות. האמצעי אמור היה להיות אי אמון קונסטרוקטיבי בכנסת, זאת אומרת להחליף את ראש הממשלה בלי ללכת לבחירות. אדלשטיין הבין מהר מאוד שיהיה קשה להתלכד מאחורי מועמד אחד. הוא הציע להקים ממשלת אחדות בראשותו תקופה מסוימת, ואחר כך לערוך פריימריז בליכוד שהוא עצמו לא יוכל להתמודד בהם. אותם גורמים טוענים ששורה ארוכה של חברי כנסת הייתה בסוד העניינים. חלק הייתה עם ברקת, חלק עם אדלשטיין, והיו גם כאלה ששקלו לבוא רק אם הם מובילים.
7: הבוקר עדיין נמצאים 133 חטופים בעזה, בידי חמאס, ובזמן שהם שם, מדינת ישראל מספקת דלק, מזון, סחורות, לחמאס.
3: למי שהספיק לשכוח, ברקת הרבה בתקופה ההיא לתקוף את נתניהו ולאגף אותו מימין. הוא נלחם על חוק גיוס שוויוני, הוא מתח ביקורת על המדיניות הכלכלית והביטחונית של נתניהו.
7: אני מודע כי אנחנו נחמדים מדי ואנחנו מתחשבים מדי. בשורה התחתונה, החיילים שלנו, הלוחמים, לוקחים סיכונים יתר על המידה ואנחנו משלמים מחירים כבדים.
8: אדוני ראש הממשלה, להחזיר את הפועלים הפלסטינים לישראל זו טעות קשה, ביטחונית וכלכלית.
3: אלא שהעסק לא יתרומם. בשביל לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי בלי חברי הכנסת הערבים, נדרשו 13 חברי כנסת מהליכוד. אחת הפגישות שקיים אדלשטיין בזמנו הייתה עם חיים כץ שהתנגד לכך נחרצות, והיה בין הגורמים שהכשילו את המהלך. מקורב לנתניהו מספר, חיים כץ קיבל שריון כי עזר לנתניהו להעביר את השריונים כיושב ראש המרכז ואפשר לו לעצב את הרשימה. אבל הוא גם היה דמות מרכזית בכך שהפוטש לא יצא לפועל, ונתניהו מכיר לו תודה. ברגע שנתניהו גילה שיש נגדו ניסיון הפיכה, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לבלום אותו. גם התרחבות הקואליציה שמה סוף ליוזמה. אבל עכשיו הגיעה שעת הנקמה. השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה. בזמן שנותר ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיכולים להוריד את ברקת במורד הרשימה. אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים. מקורב לנתניהו מסכם, בני הזוג נתניהו יודעים הכל. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך, זה כמעט הצליח. האירוע ההוא לפני קרוב לשלוש שנים עומד להסביר הרבה דברים שיקרו בתקופה הקרובה. נתניהו לא רצה לפתוח חזיתות נוספות אחרי 7 באוקטובר, אבל לאט לאט דאג להראות את הדרך החוצה לכל מי שעמד בדרכו, גלנט, אילוז, אדלשטיין, ואולי בקרוב גם נוספים.
0: כן, ברכת של אז ושל היום, ואת עם התגובות דווקא.
9: נכון, אז בליכוד מחישים את הליכוד הרשמית, נאמר, מחישים את הדברים, ואומרים שנתניהו שיריין את אורן דוברובסקי, כי הוא יזם הייטק מצליח, והוא יוכל לתרום מניסיונו להוביל את כלכלת ישראל, מלשכתו של השר ניר ברקת. נמסר שהם מברכים את נתניהו על ההחלטה המצוינת לצרף את דוברובסקי לרשימה, היא מחזקת את הליכוד ואת הכוחות היזמיים בתנועה. אלה התגובות. כן. אני רק רוצה לומר על זה מילה, דני, שאנחנו רואים את נתניהו מנסה להנדס את הרשימה כמה שיותר כדי להבטיח נאמנות. זה חלק מהסיפור. נתניהו נכווה אחרי השבעה באוקטובר, הוא ידע שמתארגנת קבוצה שמנסה לפעול אותו ואפילו, לפעול נגדו ואפילו להוריד אותו מהשלטון, והפריימריז האלה הם מבחינתו ההזדמנות לסגור חשבון. הוא עושה את זה בחתימה נמוכה כדי שאחרי זה לא יגידו פה הצלחת, פה לא הצלחת, כדי להשאיר אנשים מבפנים שהם ממורמרים, אבל אין ספק שהאירוע ההוא שקרה אחרי שבעה באוקטובר יהיה לו חלק ישיר למה שנראה מאחורי הקלעים במערכת הבחירות.
0: עוד לגבי מערכת הבחירות, הניסיון המטריד וגם העצוב להקשות על אנשים מבוגרים להצביע בבחירות.
9: נכון, אז במערכות הבחירות הקודמות הציבו קלפיות בבתי אבות, הפעם החליטו לא לעשות את זה, כנראה בקואליציה חששו שהדבר הזה יפגע בהם מבחינה אלקטורלית, והדבר הזה מתגלגל לבגץ, שקודם כל מצר על ההחלטה, אומר שוועדת הבחירות פועלת כדי בכל זאת ליצור שם נגישות, ומבקש תשובות מוועדת הבחירות להבין מה היא עושה בעניין הזה, כדי לאפשר לאותם אנשים שהתנועה יותר קשה עבורם.
0: אגב, למה אומרים? מה הסיבה? למה רוצים להקשות על המבוגרים?
9: הם חושבים שמבחינה אלקטורלית...
0: לא, לא מבחינה אלקטורלית, מבחינת המעשית. מה, פשוט פוליטיקה? הכל פוליטיקה?
9: הכל פוליטיקה. הכל פוליטיקה.
0: תודה, דפנה. בעוד כחודשיים וחצי תסתיים הקדנציה הסוערת של הממשלה הזו עם פוליטיקאים שהבטיחו שוב ושוב הבטחות של משילות וביטחון, אפילו שינויים מרחיקי לכת בתחבורה הציבורית. אז מה הסיפור של התוכניות הגדולות, מה קרה ומה לא? יונה לייבזון מסבירה.
10: רכבות, כבישים, אפילו האב תעופתי. על כל זה שמענו מהממשלה בשנים האחרונות. אבל כמה מהאמירות ממוחזרות ומה הסיפור של ההבטחות בתחום התחבורה? תקשיבו רגע. בואו נתחיל קודם כל בשלטים האלה שבטח ראיתם למסילת רכבת בין קריית שמונה ועד לאילת.
11: התוכנית מתחילה לרוץ, ובעזרת השם עוד שנה, שנתיים כבר נראה חלקים מהמסילה.
10: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שמבטיחים את המסילה הזו.
12: רכבת שתגיע מקריית שמונה עד אילת.
13: ברכבת מהירה, מקריית שמונה ועד אילת.
14: אנחנו נחבר את קריית שמונה, כולל ברכבת. כל הדבר הזה ישתנה.
10: זה אולי נשמע שאפתני, אבל זה ממש קטן לעומת ההבטחות האלה.
11: והרכבת הזאת תחבר את ישראל לירדן, מירדן לסעודיה, מסעודיה לאמירייט, ומשם כמובן לאודו.
10: רק שגם פרויקט מסילות השלום האזורי כבר איתנו לא מעט זמן.
15: החזון הזה מתחיל בהודו, עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל, ומגיע לאירופה.
10: הוא התחיל עוד בתקופה של שר תחבורה אחר. תראו איך הוא התקבל באומן כשהגיע לקדם את פרויקט מסילות השלום. סרטון תדמית, מלפני 8 שנים.
16: תנועת הסחורות בנתיב היבשתי רכבתי גם תעקוף את הסיכונים הביטחוניים הנשקפים מצד איראן במצרי הורמוז ובאב אל מנדב.
10: פרויקט המטרו שהליכוד תקע בממשלה הקודמת מהאופוזיציה קודם עכשיו, אבל הרשויות המטרופוליניות, ההבטחה הגדולה של משרד התחבורה לשיפור התחבורה הציבורית, לא עלה להצבעה ונקבר לפחות בינתיים. אבל עזבו אתכם מהנתיבים היבשתיים. יש עוד הבטחה אחת שלא יצא לפועל. הפעם, מהאוויר.
11: אנחנו בדיאלוג מאוד מאוד מתקדם עם חברת וויז להביא אותה לארץ, ואז זה באמת ישנה כאן את כל מחירי הטיסה.
10: אז כרגע חברת וויז לא פותחת פה האב, למרות לא מעט רעש וציפייה. אז מה היה לנו? הרבה השקות וגזירות סרטים חגיגיות, גם מהלכים שקודמו. אבל גם לא מעט יוזמות וסיסמאות שלא יצאו לפועל, או לא באמת קודמו כפי שהיינו מצפים ממי שמבטיחים לחבר את ישראל. הבנתם? זה הסיפור.
0: אישה נחטפה בתוך רכב, זה הדיווח המדאיג שהגיע למשטרה וגרם לה להקפיץ כוחות גדולים ופקקי ענק בצפון, אירוע שהסתיים במפתיע קצת אחרת, הכתבה של שרון קנובליך.
17: עמד לידי ברמזור רכב השכרה קאיה לבנה קטנה, והייתה אישה מאחורה בבגאז', כאילו הראש שלה היה דבוק לחלון.
18: היא הייתה בהכרה? ראית אם היא הייתה בהכרה?
17: כן, וזה היה נראה לי כאילו היא מנסה להגיד לי משהו, ואמרתי וואי ריבונו של עולם, כאילו אולי
18: את ראית לה?
19: הדיווח החריג הזה נשמע לרגע כמו תרחיש מסרט. אישה בחלקו אחורי של רכב נוסע צמודה לחלון ואולי מנסה לסמן לעזרה. החשד לחטיפה מקפיץ כוחות משטרה רבים לאזור צומת המוביל בצפון, חסימות מוקמות לאורך הדרך, והחיפוש אחר הקיה הלבנה מתחיל.
18: את היית לאיזה כיוון? הנה הם
17: נצאו? הם עכשיו הרכב מאחוריי, אני בכוונה נוסעת לאן.
18: יופי, אז תישארי איתי רגע על הקו בבקשה.
17: עכשיו עברו אותי, עכשיו הם מאוטו לפניי.
18: את רואה את האישה?
17: לא, פשוט כאילו פשוט בתוך האוטו שלהם. אני לא עד כדי כך קרובה אליהם, אני
19: צריכה
17: לשמור מרחק.
19: כעבור זמן קצר, הכוחות מצליחים לאתר את הקיה ולעצור אותה. הם ניגשים לרכב כשהם עדיין נערכים לאפשרות של אירוע חטיפה.
18: פתח את הרכב מאחורה. יש מישהי בתא מטען מאחורה בפגאז'.
19: ברגע שהשוטרים פותחים את הרכב, החשד לחטיפה מתחלף מהר מאוד בתמונה אחרת לגמרי.
18: יש שתי ילדות בפגאז' מאחורה. יש עוד ילדים, תראה את הכמות הילדים ברכב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ילדים מאחורה.
19: אחד אחרי השני יוצאים מהרכב, עד שמתברר שבתוך הקיה פיקנטו הקטנה נדחסו לא פחות משמונה ילדים יחד עם שני הוריהם.
5: הרכב נעצר במקום, המשפחה בעצם המשיכה לנסוע בביטחה ברכבים נוספים ולא בצורה הזאת שהם נתפסו. כנגד האבא יוגש כתב אישום חמור עם שני סעיפי אישום חמורים בנושא תעבורה, ואנחנו מקווים שזה יהיה לקח חשוב לכולם.
19: הדיווח על החטיפה התברר אמנם כאזעקת שווא, אבל שיחת הטלפון והרענותה של האזרחית חשפו נסיעה חריגה ומסוכנת. שמונה ילדים שנדחסו יחד עם הוריהם לתוך רכב קטן בצפיפות ובחוסר אחריות, שסיכנו את שלומם לאורך כל הדרך.
0: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב אופר חדד פוגש את הלוחמים הבאים של חטיבת גולני, רגע לפני המסלול המפרך לקומתה החומה, הנה.
20: חטיבת גולני, החטיבה שעמדה בלב ליבה של המערכה הארוכה בשלוש השנים האחרונות, והצעירים שכאן מצטרפים למי שכבר נמצאים בחטיבה, הם ייכנסו ישר לתוך מציאות של מלחמה, והם באים עם ים של מוטיבציה דווקא לכאן, דווקא לגולני. איך עבר הלילה?
21: מצד לצד במיטה, מתרגש.
20: כמה כיוונת לגולני?
21: גם צריך, ואני לאיפה שצריך.
20: זה משהו שנוכח מילדות בבית?
21: כל הזמן, כל הזמן. התחפש לחיה, לקח את המדים שלי, שעדיין תלויים אצל אמא שלי על בארון.
20: איך מתכוננים?
21: הרבה דיונות.
20: הרבה דיונות?
21: הרבה דיונות.
20: כמה זמן לפני?
21: ארבע שנים.
22: נשיקה, נשיקה.
23: נשיקה לא.
20: ננסה להרגיע אותם קצת איכשהו או שאי אפשר?
23: לא נראה מה יהיה פה. לא רגועים בכלל, בא לחוצה. אנחנו מתרגשים. כל שלב בחיים שלהם אנחנו ככה. יש לו נחצה שעבר שתי מלחמות, ואנחנו אוהבים את המדינה שלנו, אנחנו לא מבטרים.

0: מה מצב הדופק?
1: לא טוב.
0: קשה,
1: זה ילד בחור. ובפרט אחרי מה שקרה במלחמה האחרונה, לב עוד יותר פועם חזק.
0: לך דווקא העובדה שגיוס בזמן מלחמה זו זריקת המוטיבציה. מה הבא, מה נשמע?
1: גם הוא מתרגש.
0: אני לא יודע אם זה משהו מצליחה לראות, אבל אולי לא צריך מילים. מסתכל, אני רואה את העיניים ונראה לי שיש לנו את התשובה.
2: יהיה בסדר, אנחנו מחבקים אותם, אין בכם.
3: ניתן לך את זה בשם העמותה.
1: תודה רבה.
3: ולך... גולני זה לכל החיים וזה מפתח להצלחה.
1: תודה רבה, תודה.
3: אני יכול להגיד בשם המח"ט שנמצא בפנים, איוב, שלא יכל להגיע היום, ומאוד רצה להגיע לגיוס, הוא נמצא בלחימה, כמו שדיברו פה, אבל כמו שאנחנו עשינו את העבודה, ואני כבר משוחרר 18 שנה, אז זה הדור החדש, נקווה שהם יגדלו לתוך שלום.
1: אמן, אמן.
3: אבל מה שבטוח, את גולני תמיד יצטרכו, חטיבה מספר אחת.
0: מה עשתה המלחמה לחטיבה? שלוש שנים כאלה?
3: המלחמה יצרה חוסן בגולני. לצערנו, הרבה פעמים עבדות והיכולת של להיות ביחד עם הפצועים, עם המשפחות השכולות יצרו חוסן. אתה שאלת אותו, הוא הגיע בגלל שהוא רוצה להצטרף ללחימה להגן למדינת ישראל. זה הערכים של חטיבת גולני. ככה אנחנו גדלים וככה גם הוא יגדל לזה וככה הוא גדל בבית.
1: לא, לא, לא.
0: ירין, למה דווקא גולני או שזה...
4: וואו. בן זוג של אחותי היה בגולני, הוא היה בנחל עוז, אורי כרמי זיכרונו לברכה. בגיל מאוד קטן כזה הכרתי אותו, ובסוף אתה אומר, אם הם נלחמו והם נתנו את החלק שלהם, אז להבין מה בתוך זה גורם לי לבוא ולתת את החלק שלי ולמצוא את זה באמת.
0: למה גולני?
5: החטיבה הכי טובה.
0: איזה חיוך נמרח לך ברגע שאמרת.
5: דובר אמת.
0: תמיד ידעת שאתה רוצה? כלומר, מהרגע שהצב ראשון כבר ידעת שזה הכיוון?
5: ישר ידעתי. אני חושב שכל בן אדם שבגולני שראיתי שהוא נהרג, ישר הבנתי איזה בן אדם.
0: את הרוח הזו אתה רוצה להמשיך?
5: כן, לוקח הלאה.
0: בעזרת השם שאתם תחזרו לשלום.
5: אמן, תודה רבה.
0: שהוא יודע מצוין שהוא נכנס, וגם את יודעת מצוין שהוא נכנס למלחמה. הלוואי שתסתיים, אבל כרגע זו המציאות.
6: אנחנו מתפללים שזה
0: יפסק
6: ומהר. מתפללים.
0: ובינתיים שזה המצב
6: מסביב. בטח. אני יודעת שיש לי שנה של הכנה, ואז נעבוד על זה.
0: בונה על זה שהשלום יגיע במהלך
6: ההכשרה. יש לו שנה, מי שזה לא יהיה. שנה. לסדר את המהלכים. כיף לי תשמע.
0: תגיד. כשאתה שומע ושמעת, אני מניח, שהצבא מדבר על זה שהוא משווע ללוחמים ושהוא צריך עוד ידיים, כמה זה משהו שהרגשת סביבך שהגביר את המוטיבציה של חבר'ה להתגייס ללחימה?
7: המון, ממש הגביר את המוטיבציה ורוצים כבר להיכנס.
0: כלומר, אתה מכיר גם חבר'ה שלא היו כאלה מורלים על קרבי וה...
7: כולם מורלים היום.
0: כולם מורלים היום.
7: כולם מורלים היום.
0: תסביר לי.
7: כולם רוצים להתגייס לקרבי הכי חזק שאפשר.
0: נראה לי שכשהוא נולד עוד קיווית על זה שעד שהוא התגייס...
8: אבא שלי אמר לי שאני לא צריך צבא, אבא שלי.
0: אבא שלך.
8: אמר לי לא צריך צבא. לא יהיה צבא שאתה תהיה גדול.
0: סבא גולני, דוד גולני.
7: אילה, דוד גולני.
8: זה דוד
0: גולני. ודור ההמשך.
8: זה דור ההמשך.
0: יעקב, אתה התגייסת לגולני?
8: 63, עד 65.
0: 63, 2026.
8: 2026.
0: אילי, היה ברור לך שאתה רוצה גולני?
7: אני תמיד רציתי להמשיך אותו ולעשות כמה שיותר. אני מרגיש כאילו שאני צריך להיות שם ולא במקום אחר.
9: אבא מתרגש מאוד, גאה בו מאוד, ונלחם, באמת נלחם להיות בגולני. תראה איך הוא שמח.
10: קדימה, גולני שלי!
0: עשית דרך כדי להגיע לפה היום.
11: ממש, דרך ממש ארוכה. אני פתור מהצבא, בעקבות תיקים שאולי.
12: אני יודע.

0: שקברת.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפ.

0: חפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: בכפוף לתקנון.
1: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, צהל זיהה איום חדירה בקו הצהוב ולא הגיב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מביא את הפרטים.
9: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
8: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ביקר את השריונים בליכוד. הנה דברים שאמר בראיון לקרן מרציאנו הערב בשבע.
10: תנועת הליכוד איבדה את הדרך. מה שמייצגים נבחרי הליכוד זה לא מה שרוצים בוחרי הליכוד ואפילו לא מתפקדי הליכוד. עצם זה ששר ביטחון מבקש לעצמו שריון ברשימת הליכוד, זה אומר מה הוא חושב על מידת ההצלחה שלו כשר ביטחון, אחרת הוא נבחר מיד במקום הראשון.
8: ישראל הודיעה על חידוש היחסים הקונסולריים עם ונצואלה. בשיחות בין שרי החוץ של שתי המדינות, סוכם על הקמת מנגנון תאום ויצירת ערוץ תאום רשמי בין המדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 2009. המדינות פרסמו בהודעה, בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הכפולה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין הצדדים, התסכימו שתי המדינות לאפשר את המשך שיתוף הפעולה הטכני הבילטרלי הנובע ממאמצי החירום והשיקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה. מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות הביא הערב לשידור, עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 96 FM.
1: Baby,